0: Klockan är 6 den 18 september. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislacki. God fredagsmorgon. Ukraina uppger sig ha stoppat en rysk offensiv i området Donetsk i östra Ukraina. Tidigare i veckan bekräftade Ukraina att de hade inlett en operation i området då ryska truppers framfart hotade det ukrainska så kallade fästningsbältet. Bältet är alltså en rad strategiskt viktiga befästa städer i Donetsk. Eftersom Ryssland vill ha full kontroll över Donetsk var deras mål att kringgå de här städerna genom att avancera norrut. Nu uppger ukrainska militärkällor att ryssarna har pressats tillbaka. Uppgifterna bekräftas av ryska militärbloggare som skriver att hårda strider pågår i området. Och i Ryssland, där går invånarna till valurnorna under de tre kommande dagarna när det ordnas val till Duman, alltså det ryska underhuset. Valet är ett sorts politisk teater eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Putins parti väntas få en majoritet av de 450 platser som finns i underhuset. Det här är det första dumaval som ordnas sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig i Ukraina år 2022. Nästan var tredje vuxen finländare har fetma och andelen väntas öka till var fjärde finländare år 2035. Kostnaden för samhället är ungefär 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
1: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället. Men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
2: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
1: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza, till exempel.
2: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
3: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa, koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
0: Kirsi Pietilainen säger här att det har blivit en större utmaning att förebygga fetma i takt med att vår värld allt mer har börjat främja fetma. Reporter var Niklas Fagerström. Runt om i vårt land finns det en stor brist på psykiatrer, det visar en kartläggning som Yle har gjort. Till exempel i Birkaland, Lappland och i Helsingfors och Nyland är det stor brist på psykiatrer just nu. Bristen beror på tidigare nedskärningar mot läkarutbildning, på pensioneringar och på en konkurrens med den privata sektorn. En utbildad psykiater kan få nästan dubbel lön på den privata sidan jämfört med inom den offentliga vården, visar Yles uppgifter. I väderrapporten ingår varningar. Det är växlande molnighet med lokala regnskurar på flera håll. Här är dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar förekommer regnskurar och i söder och väster kan det också åska. Det är mest mellan 13 och 17 grader och svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra delar är det mest mulet. Det kan regna lokalt i områdets östra del, men det blir uppehåll under dagen. Det är mest mellan 7 och 13 grader och svag eller måttlig vind av varierande riktning. Och här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön. Sydvästlig vind, 14 meter per sekund. Här är dagens utsikter. Finska viken och norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind, 9-14 meter per sekund. Lokalt förekommer regn och på Finska viken kan det också åska, annars är sikten god. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Småningom tilltagande sydvästlig vind, 4-10 meter per sekund. Det kan lokalt regna och oska, annars är sikten god. På Kvarken, där är det småningom tilltagande sydlig vind, 1-5 meter per sekund. Det börjar lokalt regna och oska i eftermiddag, annars är sikten god. Bottenviken, tilltagande vind omkring väst, 3-7 meter per sekund. Och från i eftermiddag kan det lokalt oska och regna, annars är det god sikt. Och på Saimen, där är det sydlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen regnar det lokalt, det kan också oska, annars är sikten god. Det här var nyheterna klockan 6.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bra läppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

Gulfstream Riders här med Filling in Canyons. Och före det fick vi höra en riktig klassiker, Animals med House of the Rising Sun från 1964. Verkligen stämningsfull låt. Men nu ska vi till 90-talet med Gina Jacobi. Vem kan lova? Svensk sångerska låtskrivare, och den här låten är från albumet Alla är.

0: klockan är 26 minuter före 7 den här regniga fredagen den 18 september. Du lyssnar på Yle Vega, jag heter Helena von Oftan, jag har också med mig Malin Valtonen här i studion.
1: God morgon och glad fredag. Tänk nu stå veckoslutet inför dörren.
0: Och Malin, vet du, idag firar vi också biskopsmunksdagen. Åtminstone i Åbo firar man det.
1: Ja. Jag funderar när jag hörde det här att vad är riktigt en biskopsmunk? Men det visar sig att du har inte heller riktigt koll på det.
0: Nej, tydligen är det här någonting som är stort i Åbo. Men efter att ha läst Yle Åbolans artikel så har jag klurat ut att det är bara egentligen en berlinermunk. Men i Åbo kallar man biskopsmunk. Och idag firas för första gången den nationella biskopsmunksdagen. I Åbo dekorerar man dem också fint. Det är ju en sån fylld munk med sylt inne. Och sen har man glasyr på, men den kan ju vara sådär rosa traditionellt och så kan man dekorera den fint och så lagar de drinkar från de här, inspirerade av de här munkarna också i Åbo, så att det är tydligen väldigt populärt.
1: Ja, alltså jag tycker alltid att de här munkarna är rätt så söta, alltså en drink som smakar sån här munk, så det är kanske det där första som jag tänker att wow, det vill jag testa på, men nu skulle det ju vara lite spännande kanske att se att hur får man till den där smaken när man använder då i det här fallet då alkohol och sprit för att göra en drink, men då måste man bege sig till Åbo för att få testa det.
0: Och det finns ju många sådana dagar som är på något sätt kopplade med ett bakverk. Runebergsdagen firas med runebergstårta och fastlagstisdag med fastlagsbullar. Vi ska kanelbullens dag också, så 18 september så ska vi tydligen äta munkar med fyllning.
1: Ja, så det är ju å andra sidan kul att det infaller en fredag, så när man fredagsfikar då så kan man ju ta sig en berlinermunk. Eller en biskopsmunk om man är i Åbo-trakten.
0: Lucas Graham ska vi höra på nu.

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl ett tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättas här från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Olivia Dean, hörde ni där. Malin, idag är det rätt så regnigt egentligen i hela landet, men det ser lite bättre ut i helgen.
1: Ja, idag är det nog regnat, vänta. Bäst att ta paraplyer med om man är på väg någonstans. Rör man sig i Österbotten så då kanske man får en relativt regnfri start på dagen, men också där börjar det regna på eftermiddagen. Det kan också förekomma åska, vilket jag alltid tycker är lite sådär intressant på hösten, för man kopplar det alltid så starkt till sommaren och sommarens värmeböljor också här. 13-17 grader kommer vi ha idag, så det är ju inte helt fysiskt om det. Och just under veckos slutet så kommer det nog att komma regnskurar också, men man har lite bättre chanser till sol på alla håll i Svenskfinland faktiskt. Och den här värmen, om man kan kalla det det, så den håller i sig fortsättningsvis också under helgen, så ska det vara över 10 grader på nätterna i hela Svenskfinland och mellan 14 och 17 grader på dagen. Så om solen lyser så finns det ju potentiell chans att ha t-skjorta på och ingen jacka.
0: Ja, kanske nu inte t-skjorta. Men skönt att vara ute säkert. Ja, det tror jag nog. Sen om vi kollar snabbt vad som händer runt om i Svenskfinland och vad du kan läsa om Yle-appen, så i Österbotten så där berättar man att Teknobotnia Vasa igår blev en mötesplats för studerande och företag inom teknikbranschen. Ja, ni vet hur det är. Företagen hittar potentiella framtida medarbetare. Studerande kanske hittar ett sommarjobb eller en framtida karriär. Och i huvudstadsregionen så är jag där, ni vet, Jokerit, hockeylaget, legendariskt kan man säga, men senast de spelade i FM-ligan var faktiskt säsongen 2013-2014. Harry Harkimo sålde ju Helsingfors arenan och 49% av klubben till en grupp finskryska affärsmän. Så Jokerit spelar faktiskt i ryska KHL från 2014 till 2022. Men nu är de kvar i FM-ligan igen och Yle Huvudstadsregionen pratar med fansen på Jokerits första hemmamatch, förstås klädda i granna Jokerit-kläder. Och i Västnyland så handlar det här morgonen om en Ekenäsbo som faktiskt har lagt ner mycket tid på att ta reda på om försäkringsbolag har agerat korrekt och dissat upp hennes försäkringar. Det börjar med en sjukförsäkring hon tecknade på 90-talet och i januari 2023 ändrade aktiva villkoren gav sig själv rätt att säga upp försäkringen. Försäkringsrådgivaren Finne menar att aktiva har agerat felaktigt och ändringen som gav aktiva rätt att säga upp försäkringen var ogiltig, men aktiva tänker inte följa den här rekommendationen. Det kan du läsa mer om i Yle-appen, vad allt det handlar om. Phil Comlin ska vi höra på nu.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, används i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja, det
0: över en
1: mörkt.
0: Svart ruta.
1: Ja, jag älskade det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

Hej. Har du en favoritsång? En sång som du lyssnar mycket på? Eller en sång som betytt mycket för dig? Kanske texten har talat in i ditt liv? Ja, kanske till och med byggt någonting som du står på idag? Du lyssnar på Andrum med mig, Anette Nyman. Och idag så vill jag spela en sång för dig som har betytt jättemycket för mig. För flera år sedan så hade jag den faktiskt på repeat under flera veckors tid, både dag och natt. Ja, jag vet, det låter jättekonstigt, men jag menar verkligen dag och natt. Och naturligtvis lite tystare på nätterna, men jag kunde inte stänga av den. Jag ville inte stänga av den. Det var som att den byggde någonting in i mitt allra innersta, som ett fundament lades på plats. Den gav enorm vila. Och det hände någonting. Atmosfären i mitt lilla rum fylldes av helig tyngd, överlåtelse, Guds närvaro. Jag tror att det betyder någonting vad vi väljer att lyssna på. Och jag vill uppmuntra dig idag att fundera lite på: vad är det du lyssnar på? Och vad bygger det i ditt liv? För det vi lyssnar på börjar ofta sjunga inom oss. Och kanske vi också sjunger ut över andra på olika sätt. För det hjärtat är fullt av talar munnen, står det i Bibeln. Sången som jag vill spela för dig heter Christ the Rock. Och det är Kim Walker Smith som sjunger. Och sången, den börjar med vad som låter som en knarrande dörr som öppnas. Och Bibeln säger att Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Men det står också att han är dörren. I Johannes 10:9 så står det: jag är dörren. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det finns en sån inbjudan från Herren själv att komma närmare. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Så jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

0: Medborgarna i Kina övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror, men kineserna själva ser inte övervakningen som ett hot. Ryssland går till val, men i praktiken är valet redan avgjort. Och då Europa så gott som stod i brand under den gångna sommaren, var vädret här hemma rätt så normalt. Vi sammanfattar sommarens väder. Och dagens väder, det fortsätter vara varierande. Ta alltså med dig paraplyet för säkerhets skull. Klockan är 7, det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Ja, vi börjar i Kina där medborgarna övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror och staten sitter på världens största DNA-bank. Och med artificiell intelligens och en massiv datainsamling kan enpartistaten samla in data på sina medborgare enklare än någonsin. Men det ekonomiska läget i landet påverkar om kommunistpartiet behöver använda insamlat data. Det uppskattar analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
1: Man ska få spekulera lite, så finns det väl också en risk också framöver om Kinas ekonomi så går lite knackigt och så vidare. Det är lite osäkert för hur det kommer bli med Kina framöver och om det kommer fortsätta att utvecklas ekonomiskt som det har gjort tidigare. Och då riskerar ju partiet också tappa lite i legitimitet hos befolkningen, att man inte kan leverera den här fantastiska den här framtidstron som man hade tidigare. Och då blir ju också repression viktigare, skulle man kunna anta då. Och då blir ju den här sortens förebyggande repression då ännu viktigare.
2: Kina har varit ett övervakningssamhälle sedan Folkrepubliken grundades. Övervakningen intensifierades särskilt efter demonstrationerna och massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och på senare år har AI effektiverat övervakningen enormt. Det är möjligt att integrera insamlad data mycket snabbare och kunna förutspå händelser. Man kan också skanna oändligt många kameror samtidigt i realtid, säger Erik Movelin.
1: Om man vill lokalisera en person som har, inte vet jag, en grön tröja till exempel, eller en grön keps, som man nu ska ta som exempel, så kan man ju genom AI-teknik då använda det här enorma övervakningssystemet med alla de här kamerorna för att hitta den individen på ett väldigt kort tid. Så det är ju kanske framförallt det som AI gör, att den här liksom dataanalysen går ännu snabbare och övervakningssystemen blir ännu mer effektiva.
2: Trots all övervakning lyser protesterna bland majoriteten med sin frånvaro. Att dela sin data med staten uppfattas snarare som säkerhet, en integritetskränkning.
1: Det tror jag är ganska utbrett bland den kinesiska befolkningen generellt. Sen är det såklart, får man utgå från, väldigt många kineser som säkert också tycker att det är otroligt problematiskt, den här sortens övervakningssamhälle. Men jag tror generellt att absolut, man går till en vanlig kines på gatan och frågar vad de tycker om den här övervakningskameran som sitter här på det här torget eller och så vidare, så tror jag nog att väldigt många skulle säga att det var jättebra, för att då kan man behålla säkerheten i samhället och kanske också så att säga den sociala stabiliteten.
0: Det sa analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina, som är en del av Utrikespolitiska institutet i Sverige. Och reporter var Malin Lindholm. I Ryssland går invånarna till valurnorna under de tre kommande dagarna, då de första vallokalerna har öppnat i helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har valt till duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin som pågår i tre dagar avgörs på söndag, men i praktiken är det så kallade valet redan avgjort. Presidentens parti, Enade Ryssland, kommer än en gång att ta hem en stor seger, eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Och i Ukraina så har hälften av befolkningen fortfarande förtroende för president Volodymyr Zelensky. Det rapporterar Kyiv Independent. Omkring 54% av ukrainarna har förtroende för sin president, medan över 40% däremot uppger att de inte litar på sin president. På sistone har den ukrainska ledningen skakats av flera korruptionsskandaler och medborgare har protesterat mot förändringarna i Zelenskys regering. Det verkar ändå inte märkbart påverka förtroendet för regeringen, eftersom de färska siffrorna nästan är de samma som i en liknande mätning förra månaden, det skriver Kyiv Independent. I USA så fortsätter debatten kring kulturcentret Kennedy Center. USAs president Donald Trump har krävt att hans namn läggs till på byggnaden som villkor för de nästan 260 miljoner dollar i renoveringsfinansiering för byggnaden som är i farligt dåligt skick. En federal domare har ändå förordnat att Trumps namn inte får återföras till byggnaden eftersom det skulle kräva godkännande av kongressen. Efter det här beskedet har Trump hotat med att byggnaden ska rivas om den inte renoveras. Och igår så uttalade sig en federal domare om det här och sa att Kennedy Center måste ge 30 dagars besked om större förändringsarbeten såsom rivning. Här hemma så råder det stor brist på psykiatrer enligt Yles kartläggning. Till exempel i Birkaland, Lappland, Helsingfors och Nyland är det stor brist på psykiatrer just nu. Bristen beror på tidigare nedskärningar mot läkarutbildning och på pensioneringar och på en konkurrens med den privata sektorn. En utbildad psykiater kan få nästan dubbel lön på den privata sidan jämfört inom den offentliga vården, visar Yles uppgifter. Och när klockan är strax 6:06 så har det blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades också av stora variationer längs med kusten.
3: Lovisaborna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
4: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
3: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño, som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
4: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark och El Niño somrar lite, så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
3: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
4: Många av oss tar semester i juli och just då kom det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
0: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö och reportern här var Alexander Uggla. Så noterar vi att presidentens tjänstebostad Talludden idag öppnar sina dörrar. Den nyfikne kan idag besöka den nyrenoverade byggnaden i Mejlans i Helsingfors mellan klockan 12 och 16. Besökarna får bekanta sig med representationslokaler på Talludden som till exempel salonger och matsal. De besökare som står i kö klockan 16 när besökstiden egentligen är slut ska ändå få besöka tjänstebostaden, meddelar presidentens kansli. Och vädret idag ser ut att bli rätt så omväxlande. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarnar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag, i norr 7-13. Vinden den är svag eller måttlig i hela landet. Och det här var nyheter klockan 7 med mig Ellen Ies. Nu till din regionala morgonsändning.
5: Och det betyder att vi kör igång från Österbotten här med Get Lucky av Daft Punk och Pharrell Williams.

0: Yle Vega.
1: Yle Vegastabotten är det just det som du lyssnar på. Klockan är 14 minuter över 7 och vi önskar dig en riktigt god morgon här från Österbottens morgongäng. Det är jag, Marcus Bergfors, tillsammans med Anne Teir Siltanen.
2: God morgon.
1: Och Anna Ruda.
3: God morgon.
1: Vi har 18 september, fredag. Helgen uppenbarar sig plötsligt.
2: Det är så skönt.
1: Oväntat.
3: Nej, inte alls oväntat.
1: Inte helt oväntat. Men det som var lite oväntat är att vi har en ny slags dag idag.
3: Ja.
1: Det är biskopsmunksdagen.
3: Det var oväntat.
1: Det var oväntat, det hade jag inte sett komma.
2: Och jag drog direkt paralleller till biskopar och munkar och tänkte att det var deras dag idag.
1: Ja, nej, men nu ska vi fira ett bakverk och inga munkar. Inga, liksom, inga präster och munkar. Nej. Utan det handlar om en bakelse som, jag känner till det, men jag vet inte om att det heter biskopsmunk. Jag skulle mera säga berliner munk.
3: Ja.
1: Alltså det är de här runda bakas med sån här
2: rosa glasyr.
1: Rosa glasyr.
2: Men är det samma grej?
3: Och med hallonsylt inuti.
1: Om det är samma grej, det är det som är en stor debatt tydligen nu.
2: Ja, okay.
1: Det finns det, här, det är ju större med biskopsmunken i Åbo, har jag förstått. Så det är våra kollegor i Yle Åboland som har gjort en jottor om det här att idag firas för första gången då biskopsmunksdagen, och där finns det också fråga där, för det finns många olika varianter av den här biskopsmunken, men som har olika namn. Ja.
2: Så vi kan tro att det är en berlinermunk.
1: Exakt.
3: För ett otränat öga.
1: Men för ett tränat öga, då vet man.
2: Så om man vill göra sig lite så här svår, så kan man gå på café någonstans här och fråga efter en sån där biskopsmunk.
1: Och påpeka att det är ju faktiskt biskopsmunksdagen idag.
3: Ja, men hur ska man då veta om man får en biskopsmunk eller en berlinermunk? Eftersom man inte ser och kan se skillnad.
2: Precis.
1: Så kan man få en pispis också. Eller pispissar.
3: Ja, men det är väl då en biskopsmunk.
1: Ja, det är väl samma sak på det finska namnet.
3: Ja. Ja,
1: som jag förstått det.
3: Eventuellt.
1: Det här är väldigt, för en österbottning så är det här väldigt oklart.
2: Det är bara otydligt. Att sätta på i där på biskopsmunk.
1: Men jag tror de är goda i alla fall.
3: Säkert.
1: Nå, vi ska inte gotta oss hela den här fredagsmorgonen. Vi ska också ha lite nyheter, Anna.
3: Ja, till exempel så fortsätter följetongen kring Kaskös stadsdirektör Markku Lumio. Han fick ju en anmärkning här i början av september på grund av hur han hade vissa säger att han har berättat om att han har trakasserat och behandlat dem illa, och det fick han en anmärkning för, och nu så tycker då vissa att den här hela det här liksom förfarande kring den här anmärkningen inte har gått rätt till och det borde göras på nytt.
1: Så det har vi upp igen. Och sen har du varit på till Teknobotnia igår på lite matchmaking, lite dejtande.
3: Precis.
1: Där inte sådana vanligt.
3: Det var inte så mycket romantik där kanske.
1: Nej.
3: Utan det var alltså studerande som studerade vid Novia, VAMK och Vasa universitet som träffade olika företag här som har verksamhet här i trakten. Sommarjobb, kanske praktikplatser och så vidare. Mm.
2: De ska vi höra. Framtiden.
1: De ska vi höra senare i sändningen. Och Anne, ännu senare i sändningen så ska du åka iväg och träffa en hund.
2: Ja, och en hundförare, Emilia Lindström, som alltså förbereder sig för VM i agility som är i Åbo nästa vecka. Vi har pratat med henne lite om, hennes hund är 20 år gammal. Jag tänkte att vi kan bland annat prata om det, hur man håller en hund i god form så att den presterar länge.
1: Och det var VM riktigt också nu, så det är på hög nivå.
2: Så är det. Det.
1: Och agility är ju det här där hundarna ska springa upp och ner i olika hinderbanor.
2: Visst? Exakt. Så är det.
1: Så, det blir det efter 8:30. Nu blir det Jill Jonsson och sen ska vi ta och höra om lite släktforskare som har hittat släkt i Amerika.

0: overseas.
1: Det är många som håller på med släktforskning, och det gjorde bland annat Mikael Borg i Vasa och Beth Rice i Texas i USA. De satt båda och googlade sina förfäder, och de hade inte någon aning om att de höll på med exakt samma sak samtidigt och på varsin sida om Atlanten. Men då plötsligt dök de upp för varandra på nätet, och det visade sig att jo, men de är släkt. Och den här historien, ja, den börjar i Malax på 1880-talet då deras anfader Johan Broman en vacker dag då bestämde sig för att immigrera till Michigan i USA.
2: Jag är fjärde led, alltså som vi säger third cousin. Alltså min mormors pappa var en bror till deras farfars far som for till USA. Så på det sättet är vi släkt, och det var ju flera andra syskon. Också en till yngsta brodern där, Mats hette han. Så han for också till USA först, men flyttade senare till Kanada. Och om honom så finns det inte så mycket information heller, men han var ogift, det vet vi, och han dog 1941 då. Men då jag fick den här matchningen, som jag är också med i MyHeritage, så fick matchning med Johan Hermansson Broman Haga, som han hette då. Så kollade jag i min släktbok som jag har efter min mormor. Så står det bara att emigrerat till Amerika, och inga andra uppgifter. Dödförklarad av häradsrätten i Malax 1964. Ingenting annat. Och jag fick matchning från MyHeritage, så tänkte jag, men hur kommer det sig att här finns ju hela släkten, hans släkte? Så tänkte jag, det här är ju stort alltså. Så jag tänkte, jag måste ta kontakt med Beth som administrerar den här webbsidan då, så, för hennes del. Och det gjorde jag, skickade via MyHeritage ett meddelande, och hon svarade, och på den vägen har ju utvecklats då. Jag fick e-postadressen och vi har kommunicerat. Och jag har skickat bilder då från släkten som vi har här då. Och så frågar jag efter en, om de har någon bild på sin farfars far. Alltså den här Johan, John hette han i USA då. Nej, de har nog bilder på gamla personer, men de kunde inte säga. Så visar det sig då att i Malax så finns inte någon längre kvar som heter Broman. Men Helena Hägen har hett Broman som flicka. Hon är gift Hägen. Och hon ska ha varit småkusin med det här syskonens pappa. Och då tänkte jag att jag ska besöka henne. Och då hade jag redan fått av Berge att det kommer september 2026. Så jag tänkte jag måste ju fara och informera henne att de kommer ju säkert och vill se var Bromans hemgård har varit. Och det gjorde jag i juli 25, alltså i fjol somras. Och hon hade plockat fram bilder av huset som fanns kvar. Det finns inte mer, men det fanns bilder på huset. Och så hade hon två foton. Så stod det Crystal Falls, Michigan. Av en familj, en man och en kvinna med två barn i famnen. Så jag fick rysning. Jag blir rörd då. Så tänkte jag, är det Johan som är på foto och hans hustru? Så tänkte jag, nej, kan inte vara. Deras farfar, Arthur, hade ju bara två barn. Så tänkte jag, kanske är Arthur. Men så började jag forska i det här fotostudion där foto var tagit. Och det var endast från 1890 till 1909. Så jag kunde inte vara deras farfar. Det var farfars far och hans hustru. Och deras farfar satt som ett tvååring ungefär i knä. Och så hade en syster då, Ellen, som var ett år yngre. Hon var ett år där. Och det var säkert. Och det har jag också här en bild på det här som jag hittade då. Så Så jag är nästan 100% övertygad om att det är deras farfars far Johan eller John Broman som är på bilden där.
1: Så säger Mikael Borg. Och du kan höra mer av honom och också amerikanerna som nyss har besökt Malax och Vasa sen senare under förmiddagen här i Vega. Och det var Kati Enqvist som hade träffat honom. Carola, och sen får vi österbottniska nyheter.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.
3: Klockan den har slagit 7:30. Vi får österbottniska nyheter med Anna Ruda.
4: God morgon.
3: Och vi börjar i Kaskö. Mm. Där du beslutar att ge stadsdirektören Marko Lumio en anmärkning. Nu har blivit föremål för en begäran om omprövning.
4: Mm. Stadsstyrelsen gav ju Lumio en anmärkning i början av september efter att två anställda och en förtroendevald hade berättat att han hade trakasserat dem. Nu kräver en person att beslutet upphävs så att ärendet behandlas på nytt eftersom det enligt hen finns brister i både utredningen och i förfarande.
3: Och vad är det för brister som man pekar på nu?
4: Bland annat så ifrågasätts varför man inte anlitar en jurist från kommunförbundet som man hade tänkt göra och om utredningen som har gjorts, om den verkligen har varit oberoende och opartisk. Och det var Sopohjan Sanomat som var först med att berätta om det här.
3: Yes. Och vi rör oss till andra änden av Österbotten, mellan Österbotten rör vi oss till. Karlby-företaget Hycamite har fått nu ett större genombrott på marknaden i Storbritannien.
4: Ja, precis. VT-teknologi-företaget Hycamite som sysselsätter ett 60-tal personer. De kommer att utveckla en produktionsanläggning för högkvalitativ grafit och koldioxid. Snålt vete tillsammans med det brittiska företaget Energy Pathways.
3: Och hur kommer det sig att britterna väljer att jobba med det här Hycamite?
4: De anser att man med hjälp av den teknologi som Hycamite har lyckats utveckla så kan man tillverka vete till ett konkurrenskraftigt pris bättre än med traditionell teknologi. Och Energy Pathways undersöker också möjligheten att använda vete som produceras i Karleby teknologin i tillverkningen av ammoniak som man kan använda sen för gödsel.
3: Just det. Och vi håller oss kvar kring teknologi och energi och så vidare och går över till det ensamma och omtalade vindkraftverket i Sundom i Vasa som ska rivas. Men det där vindkraftverket, ja, det står ju ännu kvar. Ingenting har hänt där.
4: Nej, precis. Det var i början av sommaren som det blev klart att det här bolaget Mervento Power Technology, de gick med på att man skulle riva det här vindkraftverket som står då alltså längs Myrgrundsvägen om Vasa stad betalar för rivningen.
3: Mm. Och ja, som sagt, det har inte riktigt hänt någonting där ännu.
4: Nej. Och Vasa stads tomtchef Kristoffer Rönnlund, han säger att ansökan om rivningstillstånd är i startskede och förhoppningsvis så ska man kunna lämna in ansökan nu under hösten. Och han säger att om allt går som smort hoppas vi att rivningen kunde ske år 2027, alltså nästa år. Orsaken till att

0: Vasa stad vill få bort det här vindkraftverket, det är ju att det har hindrat utbyggnaden av bostadsområdet Björsberge som ligger där bredvid.
1: Just det, så i Vasa väntar man på rivning och i Vörå där beslutar man att inte alls bygga. Men nu handlar det om ett hus för en rullskidmatta som man har tänkt planerat att man skulle bygga ett hus för. Men det här blir inte av, och det är ju föreningar och stiftelser som har skaffat in en rullskidmatta, ja. Men den får alltså inget hus.
0: Nej, precis. Och två gånger så har kommunen konkurrensutsatt det här bygget, och båda gångerna så har det visat sig att ett nybygge skulle bli för dyrt. Och en lättare konstruktion som man också har funderat på, så det har, den skulle sen inte ha uppfyllt räddningsmyndigheternas krav. Nu har kommunen istället hittat lokaler i Vörå centrum där man kan... där mattan kommer att rymmas.
1: Hur mycket hade man tänkt att det här skulle få kosta?
0: Kommunen hade reserverat 250 000 € för ett nybygge. Men nu betalar kommunen istället en förmånlig hyra. Och den här rullskidsmattan, den kommer ändå att tas i bruk nu under året, det säger kommundirektör Jan Finne.
1: Och sen när vi tar en liten titt på herrarnas liga, hockeyliga också, här där Vasasport hade match igår.
0: Ja, och de lyckades knipa en efterlängtad seger. Sport besegrar Lukko på bortaplan med 2-1 efter två mål av Filip Granath. Och tack vare den här segern så stiger Sport nu från 10:e till 7:e plats i tabellen. Och imorgon spelar de i Uleåborg.
1: Tack för det här, Anna. Och vädret, ja, det utlovas en dag med uppehållsväder på förmiddagen och regn och eventuellt också åska på eftermiddagen och kvällen. Dagens högsta temperatur, den är mellan 13 och 15 grader och i natt mellan 8 och 13. Vinden, den är svag eller måttlig och sydlig till västlig.

0: Coldplay med Yellow. Vi har ju här tidigare berättat i våra sändningar om att ett av staden Jakobstads dotterbolag, Jakobstads företagsfastigheter, har låtit bli att kräva in totalt 860 000 euro i hyra av en gymföretagare. Och det här var en skuld som växte till sig under många år och utan att fastighetsbolaget tog till några åtgärder för det här. Istället så valde man att avskriva skulderna. Och den här historien, ja, den rullades upp först i början av sommaren, och då gjorde en privatperson en förvaltningsklagande i det här ärendet. Och nu håller tillstånds- och tillsynsmyndigheten på att utreda om staden har misskött övervakningen av sitt dotterbolag. Och igår, ja, då var det uppe i revisionsnämnden, och det var deras tur att författa då ett skriftligt svar på hur det har kunnat gå så här. Vår reporter Mikaela Löv, hon träffar revisionsnämndens ordförande Ann-Marie Audas Willman.
1: Alltså under min tid här nu som ny fullmäktig i Jakobstad, så har varit lite överraskad över den här relationen mellan stadsfullmäktige, som jag då själv är del av, och de här bolagen som är kommunala bolag, och att man på något vis ser varann som konkurrenter, eller ska vi säga. Det är ju inte så, utan det är ju så att de här bolagen utför ju en stor del av stadens verksamhet. Och här kommer ju den här min 20-åriga paus i kommunalpolitiken fram, för jag menar, det har ändrat under den tiden. Men det som på det sättet hade varit bra för mig att lite få fundera på det här i sommar, för att jag kanske har för egen del satt mig in lite mer i vad det betyder det här med dessa bolag och en koncernstyrning och ägarpolitik och så här. Och det kan man ju säga så allmänt om vårt koncerndirektiv, att det är väldigt på en allmän nivå, innehåller egentligen väldigt lite styrning av bolagsstyrelsernas verksamhet.
2: Så det lever lite sitt eget liv det här då alltså?
1: Med all rätt. Alltså, jag menar, om vi får en fullmakt in blanco att köta ett bolag, så köter vi ju det. Får vi ett uppdrag att köta ett bolag på ett visst sätt, så tittar vi vem har sagt på vilket sätt det ska skötas, då ska vi köta det på det sättet. Men man har sagt väldigt lite i Jakobstad, och man har inte fått ett detaljerat uppdrag, utan man har fått ett uppdrag att köta ett bolag, och det har man ju gjort, och de här bolagen har ju gjort vinst, ibland till och med väldigt stora överskott och så här, och på det sättet ska vi säga också rädda en del av stadens ekonomi, där stadens egentliga eller övriga verksamhet har gjort underskott. Så jag tycker det är det som det har liksom öppnat ögonen på för mig, och jag hoppas också för andra, att om vi inte är nöjda med att ha det så här, så då behöver vi fundera på vårt koncerndirektiv. Hur ska det se ut? Har vi förväntningar på våra bolag? Hur de ska jobba? Vilken ekonomi de ska ha? Jag saknar det här framförallt i fjol inför budgetarbete, genom att jag inte är i stadsstyrelsen utan kom liksom till budgetbehandlingen först till fullmäktige, och märker att vi diskuterar egentligen inte alls ägarstyrningen. Att det borde man ju också göra i samband med budgetarbete. Att vad vill vi att våra bolag ska göra det här året som kommer? På vilket sätt ska vi vara med och stödja dem i det arbetet? Är det någonting vi behöver beakta då vi gör upp vår budget? För att gå in med något kapital i något bolag för att de ska göra någonting som vi vill att de ska göra. Att uppenbarligen har man inte fört en sån politik i Jakobstad, utan man har valt styrelser och sagt köt bolagen. Och man har kanske också haft en sån här bild att man får inte tala om de här bolagen, att det är inte offentlig verksamhet utan det faller under bolagslagstiftning. Ja, det gör det, men det betyder inte att man inte får prata om dem, utan det handlar ju om att man inte får röja affärshemligheter.
2: Men är det här oklart också för de som sitter i styrelserna?
1: Jag vet inte om det är oklart för de som sitter i styrelserna, det vet jag inte. Men jag tror att det åtminstone är oklart för de förtroendevalda, att man har rätt att få den information man behöver för att kunna sköta sitt värv. För mig åtminstone, jag hade liksom, nu när jag har lite fått jobba med det här, så har jag liksom konstaterat att det finns nog oklarheter. Och finns det oklarheter så är det kanske också svårt att ställa de riktiga frågorna.
2: Vilken typ av oklarheter menar du?
1: Nej, men just det här att vad har man rätt att få för information som fullmäktig att få? Vad har vi rätt som fullmäktige att få? Mm. Vilken information har stadsstyrelsen rätt till?
2: Mm.
1: Det är koncernledningen. Klart de har rätt att få det allra mesta. Liksom att det där, att man får ju aldrig gömma sig bakom prat om sekretess som inte liksom riktigt håller. Att jag säger inte att man har gjort det, utan det kanske mer handlar om en osäkerhet.
2: Mm.
1: Och det här är ju, kanske du inte har kommit av den här förfrågan bara, utan liksom hela den diskussion som fördes i våras så här man och kvinna emellan, att det där, att det är någonting vi inte förstår oss på det här. Hur vi ska använda det. Och det där, och det här koncerndirektivet är från 2017, och egentligen har man väl inte diskuterat de här sakerna, ska vi säga, på ett konstruktivt sätt efter det. Man har diskuterat det bara i frustration. Så jag är ju nästan lite lyrisk och säger att vi kan få liksom en ny start på vår, på liksom våra verksamheten för våra kommunala bolag. Och liksom vi har ju all orsak att utveckla den här stan och regionen, och det måste vi göra tillsammans. Det kan vi inte göra genom att man sitter i några skyttegravar och kyttar på varandra.
2: Hur kan det ha gått så här, att det här med de här obetalda hyrorna, att det kom upp först nu då i somras? Har ni fått någon förklaring på hur det kan gå så här, liksom att man inte vet om det?
1: Egentligen har vi ju diskuterat det ganska lite, den fråga du ställer nu.
2: Mm.
1: För jag tror ju att svaret på det är så väldigt enkelt, att den där delen av det företagets verksamhet är så pass liten. Så det har ju liksom inte synts i att det där bolaget skulle ha gått dåligt på något sätt. För en enskild kund och ett enskilt avtal är det fråga om stora pengar, men inte för det bolaget, så allra minst för koncernens del. Att det där, sen har man väl gjort sådana bedömningar, att bättre att få någonting än att få ingenting.
2: Mm. Har ni tagit ställning till den frågan, att om det är okej, har styrelsen mandat i det här bolaget att göra så? Har ni funderat på den
1: saken? Det har vi inte tagit ställning. Vi har svarat på de frågor som har riktats till oss. Men nu måste man ibland också inse att nu förändras saker och ting, och vi behöver alla samma information. Så att faktiskt gjorde revisionsnämnden idag ett sånt beslut att, jag läser upp här nu, revisionsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att tillräcklig utbildning om koncernstyrning och ägarpolitik erbjuds koncernledningen, berörda tjänstemän och stadsfullmäktige. För att om man nu tror att man själv inte behöver någon information, så kanske man nu åtminstone tror att någon annan behöver det.
0: Där hörde vi revisionsnämndens ordförande Ann-Marie Auras Willman i Jakobstad. Nu ska då även stadsstyrelsen och koncernledningen svara på tillstånds- och tillsynsmyndighetens frågor om hur man har övervakat sina dotterbolag. Från soppor att reda ut från Jakobstad, så fortsätter vi till musik från Jakobstad. Underwater med Dirty Fries.

0: Dirty Fries. Anna Ruda har jag fått med mig i studion här. Du har en trafikolycka vi kan meddela om.
1: Precis, det alltså har hänt en trafikolycka norr om Stenhaga i Vasa. Och det står här att det skulle vara 2,1 kilometer norr om Stenhaga. Så jag räknar ut att det är någonstans mellan Stenhaga och Botniahallen. Och där är ena körfilen nu avstängd för trafik. Om det här är körfilen norrut eller söderut, det vet jag inte heller.
0: Men det är alltså riksväg 8? Det
1: riksväg 8, precis. Så att där ska man hålla ögonen öppna och vara beredd att bromsa. Och om man kan ta en annan väg så kan det säkert löna sig att köra runt det här. Den här olyckan hände vid 7:30 tiden och vi berättar förstås mer så fort vi har mera information.
0: Yes. Men alltså trafikolycka på riksväg 8 mellan då Stenhaga och Smesby.
1: Ja.
0: Christian Antila och Sylvia Vrethammar med Magdalena.

Christian Anttila och Sylvia Vrethammar hörde vi där. Vi hinner med en titt på de österbottniska nyheterna innan det blir dags för riksnyheter. Och vi hör den här morgonen bland annat att beslutet att ge Kaskös stadsdirektör Marko Lumio en anmärkning, så det har nu blivit föremål för en begäran om omprövning. Stadsstyrelsen gav ju Lumio en anmärkning i början av september, därefter att två anställda och en förtroendevald berättar att han trakasserat eller behandlat dem illa. Nu kräver en person att det här beslutet upphävs och att man behandlar ärendet på nytt, eftersom det enligt hen finns brister i både utredningen och förfarandet. Bland annat ifrågasätter hen varför man inte anlitar en jurist från kommunförbundet som planerat, och ifall hela den här utredningen faktiskt har gjort som gjordes har varit oberoende och opartisk. Och det var Sopohjan Sanomat som var först med att berätta om det här. Och så har vi också att samarbetsförhandlingarna som berör hela Soites personal fortsätter längre än planerat. Samarbetsförhandlingarna var planerade att avslutas igår, men förhandlingarna fortsätter på arbetsgivarens förslag fram till den 29 september. Denna saken bekräftas till Yle av Supers huvudförtroendevald Janne Ilola. Slutresultatet av samarbetsförhandlingarna ska fastställas av välfärdsområdesstyrelsen sedan den 5 oktober.

0: Fetma har blivit ett samhälleligt problem och enligt läkare har det blivit en smittsam sådan. Medborgarna i Kina övervakas av hundratals miljoner övervakningskameror, men kineserna själva ser övervakningen mer som en trygghetsfaktor än ett hot. Då Europa så gott som stod i brand under den gångna sommaren var vädret här hemma rätt så normalt. Vi sammanfattar sommarens väder. Och i nyheterna klockan 8 så noterar vi också en ny bakverksdag. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Nästan 30% av de vuxna i Finland har fetma och andelen förväntas stiga till 40% år 2035. Kostnaden för samhället är 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
1: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället, men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
2: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
1: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza, till exempel.
2: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
3: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa, koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
2: Att förebygga fetma har varit en riktig utmaning på senare tid eftersom vår värld har blivit så fetmafrämjande på så många olika sätt, säger Pietilainen. Hon efterlyser nu ett nationellt fetmaprogram där regeringen samlar livsmedelsindustrin, handeln och hälsovården. Matbutikerna medger sitt ansvar. De säljer mycket ohälsosamma varor. Men både Kesko och Lidl betonar att de under senare år har minskat salt, mättat fett och socker i sina egna produkter och att de främjar hälsosammare val. De är öppna för samarbete med hälsovården.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. I Sverige så väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson få uppdraget av riksdagens talman Andreas Norlén att försöka bilda en ny regering. Efter att de sista rösterna räknades igår efter söndagens val ska talmannen träffa alla riksdagspartiernas ordförande. Men det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet fortfarande håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda så får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Och då valet i vårt västra grannland är klart så är det dags för val i det östra grannlandet. I Ryssland går invånarna till valurnorna då de första vallokalerna har öppnat i helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har valt i Duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin pågår i 3 dagar och avgörs på söndag. Och i praktiken så är det så kallade valet redan avgjort. Presidentens parti Enade Ryssland kommer än en gång att ta hem en stor seger eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. I Ukraina så har hälften av befolkningen fortfarande förtroende för president Volodymyr Zelensky, rapporterar Kyiv Independent. Omkring 54% av ukrainarna har förtroende för sin president, medan över 40% däremot uppger att de inte litar på sin president. På sistone har den ukrainska ledningen skakats av flera korruptionsskandaler och medborgare har protesterat mot förändringar i Zelenskys regering. Det verkar ändå inte märkbart ha påverkat förtroendet för ledningen eftersom de färska siffrorna nästan är samma som i en liknande mätning förra månaden enligt Kyiv Independent. Så till Kina. Där övervakas medborgarna av hundratals miljoner övervakningskameror och staten sitter på världens största DNA-bank. Och med artificiell intelligens och massiv datainsamling kan enbart staten samla in data på sina medborgare enklare än någonsin. Men det ekonomiska läget i landet påverkar om kommunistpartiet behöver använda insamlat data. Det uppskattar analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.
4: Man ska få spekulera lite, så finns det väl också en risk också framöver om Kinas ekonomi går lite knackigt och så vidare. Det är lite osäkert för hur det kommer bli med Kina framöver och om det kommer fortsätta att utvecklas ekonomiskt som det har gjort tidigare. Och då riskerar ju partiet också tappa lite i legitimitet hos befolkningen, att man inte kan leverera den här fantastiska den här framtidstron som man hade tidigare. Och då blir ju också repression viktigare, skulle man kunna anta då. Och då blir ju den här sortens förebyggande repression då ännu viktigare.
5: Kina har varit ett övervakningssamhälle sedan Folkrepubliken grundades. Övervakningen intensifierades särskilt efter demonstrationerna och massakern på Himmelska fridens torg 1989. Och på senare år har AI effektiverat övervakningen enormt. Det är möjligt att integrera insamlad data mycket snabbare och kunna förutspå händelser. Man kan också skanna oändligt många kameror samtidigt i realtid, säger Erik Movelin.
4: Om man vill lokalisera en person som har, inte vet jag, en grön tröja till exempel, eller en grön keps, som man nu ska ta som exempel, så kan man ju genom AI-teknik då använda det här enorma övervakningssystemet med alla de här kamerorna för att hitta den individen på ett väldigt kort tid. Så det är ju kanske framförallt det som AI gör, att den här liksom dataanalysen går ännu snabbare och övervakningssystemen blir ännu mer effektiva.
5: Trots all övervakning lyser protesterna bland majoriteten med sin frånvaro. Att dela sin data med staten uppfattas snarare som säkerhet, en integritetskränkning.
4: Det tror jag är ganska utbrett bland den kinesiska befolkningen generellt. Sen är det såklart, får man utgå från, väldigt många kineser som säkert också tycker att det är otroligt problematiskt, den här sortens övervakningssamhälle. Men jag tror generellt att absolut, man går till en vanlig kines på gatan och frågar vad de tycker om den här övervakningskameran som sitter här på det här torget eller och så vidare, så tror jag nog att väldigt många skulle säga att det var jättebra, för att då kan man behålla säkerheten i samhället och kanske också så att säga den sociala stabiliteten.
0: Det sa analytiker Erik Movelin vid Nationellt kunskapscentrum om Kina, som är en del av det utrikespolitiska institutet i Sverige. Reporter var Malin Lindholm. Över 10 internationella gruvbolag vill komma ut naturresurserna i naturskyddade områden på olika håll i Finland. Det berättar Finlands naturskyddsförbund, som har fått uppgiften av Säkerhets- och kemikalieverket om i vilka naturområden Malmertars tillstånd har sökts och beviljats. Säkerhets- och kemikalieverket har bekräftat uppgifterna till YLE. Toni Pohjolainen rapporterar.
6: Natura är ett EU-omfattande skyddsnätverk. Till nätverket tas in områden som har särskild betydelse för EUs biologiska mångfald. Gruvbolagen har sökt om malmletartillstånd i mellersta Finland, norra Karelen, Koillismaa, Kuusamo och Lappland. Hittills har malmletartillstånd beviljats för 7 naturaområden. Bland företagen som sökt tillstånd finns bland annat brittiska Sakatti Mining, kanadensiska Mawson och australiska Kingrose och Latitude 66. Sakatti Mining har redan lämnat in en ansökan om att starta en gruva i Viiankiaapamyr för att bryta nickel och koppar. Lapplands förbundsstyrelse sökte tidigare i år undantagstillstånd för projektet. Enligt en EU-förordning kan man få undantagstillstånd för att bryta malm i ett naturområde om den europeiska situationen kräver det, men i Finland har undantagstillstånd aldrig beviljats för gruvindustrin. Enligt Naturskyddsförbundet väntas regeringens beslut om gruvan komma under hösten och menar att om undantagstillståndet beviljas är det en internationell inbjudan till Finlands skyddsområden. Naturskyddsförbundet menar att många andra naturområden också är hotade om Viiankiaapa-gruvan går framåt.
0: Det rapporterar Toni Pohjolainen. Och då klockan är 8:09 så hade det blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades också av stora variationer längs med kusten.
7: Lovisaborna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
8: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
7: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
8: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark. Och El Niño somrar blir det så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
7: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
8: Många av oss tar semester i juli och just då om det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
0: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö. Reporter var Alexander Uggla. Och innan sporten så noterar vi att en ny bakverksdag har instiftats. Idag firas den internationella biskopsmunksdagen, men vad munken med ljusröd glasyr egentligen kallas delas på folket. I Åbo, där den här dagen firas stort, heter bakverket biskopsmunk, medan den i andra delar av landet är mer känd som berlinermunk. Den så kallade pispisdagen kommer att bli en viktig dag för Åbo, tror producenten för matfestivalen Food & Fun, Jouni Kuru.
9: Biskopsmunk är en säker sak i Åbo. Det är inte en berlinsmunk, det är biskopsmunk. Men det är en sak av identitet också. Så om vi har en dag för det bygger Åbo-identitet. Och jag tror det gör intressant matkultur i Åbo och i Finland.
10: Men alltså, botten, eller ska jag säga, grunden är en munk. Inte en rå munk, men en färdiggräddad munk, men utan någonting i eller på.
9: Ja.
10: Men ska inte en biskopsmunk vara en med hallonsylt och med ljusröd glasyr?
9: Det är originalt.
10: Ja.
9: Men vad vi tänker på är, var är biskopsmunk? Du kan göra det vanligt, originellt biskopsmunk. Eller du kan göra det med Nutella, du kan göra mojito. Vi har en curd med lime och mynta.
10: Men var går gränsen? När är det inte längre en biskopsmunk?
9: Jag tänker om mat att det är det bästa saker i världen. Och vi har standarder, men efter allt det är människa, det är socialt, det är att ha rolig tid och det är att äta goda saker.
0: Det säger Jouni Kuru till Yle Åbolans Linus Hoffman. Nu sport. Finland förlorade den sista gruppspelsmatchen i volleyballs-EM. Och det blev en tajt match mot Estland som Finland till slut förlorade med 2-3 i set. Förlusten gör att Finland slutar tvåa i gruppen och kommer att möta Grekland i åttondelsfinalen. Förbundskaptenen Olli Kunnari säger att laget nu snabbt måste nolla läge efter förlusten.
11: Tämä pitää nollata mahdollisimman nopeasti ja siirtää sitten katseet sieltä, että Kreikka tulee vastaan, niin se on se meidän seuraava sitten tavoite. Ehdottomasti me koitetaan tästä ottaa hyvät asiat mukaan, mutta että varmaan vähän aikaa joudutaan tappioita vähän nieleskelemään.
0: Vi tar med oss de goda sakerna från det här, men vi får nog svälja förlusten ett tag, säger Kunnari. Finland möter Grekland på söndag med start klockan 17. Om Finland vinner så väntas förhandsfavoriten Italien i en möjlig kvartsfinal. Och vädret idag ser ut att bli rätt så omväxlande. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt också oska. I norr blir det uppehåll och det klarnar upp under dagen. Det blir kring 13-17 grader idag. I norr 7-13. Vinden är svag eller måttlig i hela landet. Till sjöss så varnas det för hårda vindar på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Den sydvästliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Ies.

0: Yle Vega.
1: Och nu då klockan är 7:15 så fortsätter din regionala sändning från Österbotten i det här fallet. Marcus Bergfors heter jag och kommer hålla dig sällskap här ännu fram till klockan 9 denna fredag 18 september har vi. Och det ser ut att bli en sådär ganska regnig fredag, sådär ganska uppehållsväder nu under förmiddagen och morgonen, men sen på eftermiddagen så då kommer regnet och det hålls kring där 13-14 grader. Det blir det som varmast idag.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anna Ruda har jag med mig. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har varit och... det var inte du som var dejta.
1: Nej, jag direkt. Såg på.
0: Du såg på när andra dejta. Och som vi konstaterade tidigare, det var inte den här mest romantiska dejtande det handlade om. Det var ganska affärsmässigt dejtande.
1: Precis, det handlar om Technobotnia Matching som alltså ordnades igår. Och där kan man säga att det handlar om att man för samman studerande och företag inom teknikbranschen för att de här studerande då ska hitta praktikplatser, sommarjobb, examensarbeten och sen framtida jobb och de här företagen förstås anställda.
0: Mm. Det kan man ju tänka sig behövs, för det pratas ju ofta om studerande har svårt att hitta jobb och företagen har svårt att hitta anställda, kompetenta anställda. Så det låter ju som en bra lösning på det här.
1: Match made in
0: heaven. Exakt. Men det är liksom en slags jobbmässa kan man säga. Om man ska använda svenska ord istället för matchmaking.
1: Ja, precis. Och där så träffar jag bland andra Mette Karlman från The Switch och hon gillar verkligen det här konceptet.
2: Det här är en av våra favorit sen här tillfällen under hösten. Vi är ju i det här Technobotnia som är absolut var de rätta studerandena också är på under dagen, sin skoldag. Och som vi har mest sen nöje av att träffa sen under dagen.
0: Ja, så det låter som att det här kan vara ett ganska viktigt tillfälle för företagen då att hitta nya anställda.
1: Ja.
0: Eller framtida anställda skulle jag säga.
1: Ja, precis. Och... The Switch, de söker bland annat efter, eller framförallt elingenjörsstuderande, men också sen folk inom så här mekanik och IT och produktionsekonomi. Och så träffar jag också Simon Nylund från Mirka i Jeppo och han jobbar som testingenjör där och han betonar att de vill ge de här studerande en chans tidigt.
3: Främst vill vi väl ge studerande en möjlighet som till arbetslivet att man ska få en fot in. Eftersom att Mirka är ett ganska väletablerat företag. Så det finns mycket att lära sig där som man senare då, om man vill, kan ta vidare till arbetslivet så att säga.
0: Ja, så där har vi hört nu från två företag som var på plats på den här jobbmässan. Hur var det sen då från de studerandes perspektiv, vad tyckte de, såg de några möjligheter där att hitta några framtida arbetsplatser?
1: Ja, det gjorde de nog. Jag träffade bland annat två stycken förstaårsstuderande som läser till elingenjörer, Felix Wiberg och Mattias Gröning, och de var nog väldigt positiva.
4: Det är ju kiva att se lite vad de har mer att erbjuda så att man har en bild på det så här, men nu ser det ju väldigt lovande ut med de här och alla möjliga möjligheter tycks det finnas och så.
1: Känns det som att ni kan hitta jobb här eller en arbetsgivare?
4: Ja, alltså absolut. Om man lite är intresserad då och får veta vad det handlar om firman och helt enkelt prata.
0: Ja, både studerande och företagen verkar ju positiva och optimistiska till det här. Men är det någonting som faktiskt ger resultat sen i slutändan? Eller är det bara något man träffas och pratar, ger ett visitkort och så tappar man bort det och så händer det inte desto mera?
1: Ja, jag måste ändå fastna på det där med visitkort, för grejen igår var faktiskt inte visitkort utan det var sådana här halarmärken. Det var det som var den stora grejen som de delade ut där igår. Nåja, men det här är inte bara snack utan det ger också faktiskt resultat. Jag träffade Sampurna Pal, hon studerar industriell ekonomi vid Vasa universitet och hon hade fått just jobb genom nätverkande liknande som det här.
5: I just started 3 days ago at one of the companies that is here, and I also got it through networking, reached out to them, sent my CV, and essentially telling them how am I a good candidate for that position.
0: Ja, för 3 dagar sedan alltså började Sampurna Pal jobba på ett av de företag som också var med på det här evenemanget, och hon berättade hur hon hade berättat om sig själv och skickat in sitt CV och helt enkelt förklarat varför hon skulle vara en bra kandidat för den positionen. Och så, ja, då fick hon jobbet. Så det lyckades den här matchmakingen i hennes fall. Och ja, det låter ju väldigt bra, för hon kommer ju inte från Finland ursprungligen.
1: Nej, precis. Hon kommer från Indien. Och hon valde Finland för att hon hade hört om vårt flexibla utbildningssystem. Och hon är intresserad av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Och hon skulle vilja stanna här så länge som hon bara får.
0: Mm. Och för henne hade då lyckats med den här matchmakingen, så... Så här, sammanfattningsvis, det verkar vara ett lyckat koncept.
1: Mm. Kim Ketola, han är koordinator för Teknobotnia, och han berättar att det är just det, Eva, det är ett konkret sätt att föra samman framtidens experter med näringslivet. Både studerande och företag verkar få ut mycket av det här.
0: Mm. Tack för det här, Anna.

0: halv nio, det är klockan. Vi får österbottniska nyheter med Anna Ruda. Och Anna, vi har ju tidigare här berättat om en trafikolycka strax norr om Stenhaga i Vasa mellan Stenhaga då och Smesby. Och nu vet vi lite mera.
1: Det var frågan om en buss som hade börjat brinna i motorutrymme, men den här bussen hade inga passagerare ombord. För närvarande så bärgas bussen bort från platsen och det kan vara ännu lite grötigt i trafiken söderut där kring avfarten till Karperöbron över till Botniahallen där i de trakterna. Och den här olyckan, den skedde alltså för en timme sedan.
0: Just det, och det var på riksväg 8 det här då. Så går vi vidare till nyheter från Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite. Samarbetsförhandlingarna som berör hela Soites personal, de kommer fortsätta längre än planerat.
1: Samarbetsförhandlingarna, de var planerade att de skulle ha avslutats igår, men nu kommer de att fortsätta på arbetsgivarens förslag fram till den 29 september. Den här saken bekräftas till YLE av Supers huvudförtroendevald Janne Ilola. Och slutresultatet av samarbetsförhandlingar, det ska sedan fastställas av välfärdsområdesstyrelsen den 5 oktober.
0: Vad är då målet med de här samarbetsförhandlingarna?
1: Arbetsgivaren har meddelat att förhandlingarna kan leda till att högst 110 jobb försvinner och Soites mål är att de här åtgärderna ska spara ungefär 11 miljoner euro på årsbasis.
0: Och så goda nyheter för terrängcyklister. Mm. För Vasa ska nu få en park för just terrängcykling i Sunnanvik.
1: Ja, den här parken, den kommer att anläggas där det tidigare var en avstjälpningsplats. Och de här banorna, cykelbanan, de är gratis och öppna för alla.
0: Mm. Och här finns ju då både mindre krävande banor som kanske passar bättre för barn och unga och nybörjare. Och sen finns det också mer krävande banor som ger då ska ge utmaning till mer erfarna förare.
1: Precis. Den här parken för terrängcykling, den ska invigas den 3 oktober och staden understryker att de här banorna inte är öppna före just den dagen. Man håller tydligen på att jobba med dem fram in i det sista. Och de här cykelbanorna är inte enda som händer på den här tidigare avskärpningsplatsen. Det här området kommer nu att kallas Sunnanvikshöjden. Och där ska också komma en motionsbana, motionstrappor och utkiksställen. Men det får vi ännu vänta på.
0: Och andra goda nyheter är för de som tycker om frukt och bär. För den här höstens frukt- och bärskörden har faktiskt varit bättre än vanligt.
1: Mm, det finns gott om blåbär och lingon i skogarna. Och också hallon hade kommit riktigt bra av. Jordgubbskörden, den har varit normal efter ett par sämre år. Men sen vinbärskörden är svag. Och så i trädgårdarna där finns det också på sina håll riktigt gott om äppel.

0: som dessutom är stora där det har kommit mycket regn. Mm.
1: Och så hinner vi ännu med sport och herrarnas ligahockey.
0: Ja, det var dags för Vasalaget Sport igår kväll att möta Lukko borta, och där fick man ihop en seger med 2-1 efter två mål av norrmannen Filip Granat. Och tack vare den här segern så stiger Sport från 10:e plats till 7:e plats i tabellen. Och imorgon är det dags igen, då får man åka till Uleåborg och möta Kärpet.
1: Tack Anna. Idag utlovas en dag med uppehållsväder på förmiddagen och sen regn och eventuellt också åska på eftermiddagen och kvällen. Dagens högsta temperatur, ja, den ligger mellan 13 och 15 grader och i natt mellan 8 och 13 grader. Vinden är svag eller måttlig och sydlig till västlig.

0: Yle Vega.
1: Nästa vecka då kommer det skälla på vägen till Åbo, för att då är det många hundar och hundförare som reser till Åbo, för det kommer ordna stora tävlingar i agility. Det är faktiskt världsmästerskapen på gång där, både i lag och i individuellt. Och en som är på väg dit, så det är Emilia Lindström och hennes hund Lix. Anne, hon har åkt ut för att träffa dem och se lite hur de förbereder sig inför VM.
2: Ja, precis. Jag är på plats här i Myranhallen i Smedsby i Korsholm. Alltså befinner vi oss och det är en lugn morgon här. Här står hinderbanan färdigt dukad och väntar på morgonens första träning som så småningom säkert drar igång här också. Och tillsammans då med Emilia Lindström. Emilia, det drar ihop sig till VM. Hur skulle du säga att formen är just nu?
3: Oj, jag skulle säga att formen är nog som bäst lite ringrostig. Vi har haft paus i 3 månader och börjat just liksom försöka hitta tillbaka till samarbete. Men vi är glada att få vara med i alla fall. Så
2: det. Vad har du för målsättningar då när ni sticker iväg här nu med liksom vi faktiskt har med oss här också? Ja, vad är målsättningarna?
3: Alltså min största målsättning är nog att hon ska liksom hålla sig hel och inte dra på sig några nya skador. Hon har ju varit skadad nu sedan maj och då blir man ju liksom mycket mer medveten om att det är en ganska hög risk med den här sporten. Så det är mina största mål för tillfället.
2: Och kan man göra någonting själv för det? Det är förstås god uppvärmning och så, men finns det någonting som du som hundförare kan göra för att förebygga skador då i situationen?
3: Som du sa, god uppvärmning, men sen också att hon är stark och fysiskt i bra skick. Men sen också att hon får bra mat och kan allting, eller som kan utföra hinderna också säkert.
2: Lix är då 7 år gammal, hon är en border collie. Hon är så här gråvit, svart, spräckligt i färgen. Den här färgen kanske har någon mer officiell benämning också. Hon iakttar oss väldigt noga nu när vi står och pratar. Hon ligger här på gräset intill oss och nu tittar hon bort lite när jag står och stirrar på henne. Hur skulle du beskriva henne?
3: Alltså, jag brukar alltid beskriva henne som att hon har jättestor vilja att vinna. Hon vill alltid vara med, alltid vara först. Allting ska göras jättesnabbt och den som är snabbast är störst, bäst och starkast. Hon bara alltid med. Sen också jättelätt. Så hon har mycket will to please och har bara ögon för mig egentligen.
2: Du beskrev henne som en once in a lifetime hund.
3: Ja, hon är nog en. Verkligen.
2: Och hon är en av dina 5 hundar. Hur hinner du med att träna alla?
3: Ja, senast igår så fick jag ju en kommentar att ja, här är du igen! Så jag är väl nog här varje dag och sen så får jag förstås hjälp också av sambo, men mest så lägger nog ganska mycket tid varje dag på de här hundarna.
2: Nu då, när ni drar iväg till Åbo och internationella mästerskap, VM, hur står sig Finland så där internationellt mot andra länder?
3: Ja, jag skulle säga ändå att vi står oss ganska bra. Jag tycker vi har ett starkt landslag i år. På vårt första VM för 2 år sedan så fick vi ju en andra plats med laget på första banan. Så jag tror ändå att vi har ganska stora chanser.
2: Vilka är era styrkor?
3: Våra styrkor? Jag skulle säga att vi alltid ger allt. Man kan inte liksom hålla på handbromsen med Lix heller, utan man får gå in och satsa det man har och så bär eller brister. Och sen skulle jag säga att hon har jättemycket skills och kunskaper. Hon kan jättemycket.
2: Och utmaningar?
3: Våra största utmaning är nog de här kontakthindren. Hon har inte riktigt tålamod att utföra dem som man ska.
2: Precis, sådana hinder där de måste lite vänta och stanna upp. Hon vill bara springa vidare.
3: Ja, oftast.
2: Hon är då 7 år gammal. Är 7 år en bra ålder? Eller, ja, hur skulle du kommentera den åldern?
3: Jag skulle nog säga att hon är i sina livs bästa år för tillfället. Sen så börjar jag få lite noja över att hon börjar bli gammal. Men än så länge så tycker jag att hon kan förbli 7. Hon behöver inte bli 8.
2: Hur länge tar det innan en hund är i en bra ålder där man verkligen känner att man kan njuta av att tävla tillsammans och man förstår varandra?
3: Beror nog, tror jag, på hunden. Jag tycker Lix var kanske 3, 4, 5 där någonstans när hon börjar bli så att vi börjar bli stabila. Men sen den här äldre hunden som jag har, så hon börjar vara i sin livsform över 10. Så beror på.
2: Men 10 år också, det betyder att man måste jobba lite för att hålla dem i skick. Och du nämnde här, du var inne på god mat och sådana saker. Vad gör du annat för att hålla hunden så hållbar som, så länge som möjligt?
3: För det första så tränar jag jättesparsamt. Och så tänker jag nog igenom mina träningar på plan jättenoggrant. Men sen också spenderar mycket tid i skogen så att de får röra sig fritt och i varierad terräng. Jumpar, springer, cyklar, simmar och så går vi ju regelbundet på massage med hundarna.
2: Och du själv?
3: Ja, jag hänger ju med där på sidan av hundarna. Men jag skulle säga att min liksom personliga träning blir väl kanske lite mer sekundär.
2: Precis, jag tänkte just fråga av dig också, att hur mycket handlar det här agility om hunden och hur mycket handlar det om dig?
3: Jag skulle säga att det handlar ju nog mest om hunden, men sen så skulle jag ju nog kunna sätta lite mer tid på att själv också ha kondition och styrka och sådär. Men konditionen kommer ju ganska med när man är med hundarna, men sen styrkan skulle man kunna lägga lite mer tid på.
2: För de som har tittat på agility vet att det går ju väldigt fort, också för er förare, ni ska vara väldigt snabba och snabbtänkta och hela tiden vara lite steg före hunden.
3: Jo, och så behöver man ju ha ganska snabb reaktionshastighet ifall det händer någonting oväntat. Så fast många tror att det är bara hunden som springer, så är man ju nog ganska delaktig själv också.
2: Absolut. Vi var, Emilia, lite inne på hur Finland står sig internationellt och så. Hur tycker du att här i Österbotten då, att agilityn står sig? Är det en stor sport?
3: Alltså jag tycker nog att sporten har växt de här senaste åren. Jag menar, vi öppnar ju en ny hall och liksom kursutbudet ökar, men sen också så efterfrågan ökar ju också hela tiden. Så vi, för tillfället så känner jag att redan för, om man jämför med för 2 år sedan, så har ju nog intresse för sporten ökat jättemycket.
2: Och hurdan är nivån?
3: Jag tycker, den här spanska domaren som var och dömde finländska mästerskapen, att nivån är hög, men vi är kanske lite mer tekniska och vill ha lite mer kontroll på hunden om man jämför med andra länder där de lite mer litar på att hunden springer och sköter själv.
2: Precis, kontrollbehovet gör sig påmint. Nu då, Emilia, så småningom här så drar det ihop sig och det är några dagar kvar då. Ni packar väskor och sticker iväg till Åbo. Vad gör du dagarna fram till VM?
3: Imorgon ska vi dra vår sista träning. Sen har vi på söndag massage. Så ska vi se då om hur kroppen har tagit den här igångsättningen. Och sen är det väl nog bara skogspromenader och vila fram till att vi åker iväg.
2: Då får jag önska dig, Emilia Lindström, stort lycka till och också till hunden Lix här. Och hoppas att det går bra på VM i Åbo nästa vecka.
3: Tack så mycket.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Södra Fredrik Furr. Och i de österbottniska nyheterna den här fredagen så hör vi att det ensamma och omtalade vindkraftverket i Sundom i Vasa ska rivas, men ännu så har ingenting hänt där. Det var ju i början av sommaren som det blev klart att bolagen med Evento Power Technology går med på en rivning av vindkraftverket som står längs Mygrundsvägen om Vasa stad betalar för rivningen. Men enligt Vasa stads tomtchef Kristoffer Rönnlund så är ansökan om rivningstillståndet ännu bara i startskede och förhoppningen är att ansökan då ska lämnas in under hösten. Och ifall allt går som smort så hoppas de att rivningen ska kunna ske 2027. Och så hör vi att samarbetsförhandlingarna som berör hela Soitas personal, de kommer fortsätta nu längre än planerat. De skulle egentligen ha avslutats igår, men förhandlingarna fortsätter nu på arbetsgivarens förslag fram till den 29 september. Den här saken bekräftas till Yle av Supers huvudförtroendevald Janne Ilola. Slutresultatet av samarbetsförhandlingarna ska sedan fastställas av välfärdsområdesstyrelsen 5 oktober. Och arbetsgivaren har meddelat att förhandlingarna kan leda till att högst 110 jobb försvinner. Och Soites mål är att man ska spara 11 miljoner euro på årsbasis.

0: Yle Vega.
1: God förmiddag, säger jag till Roger Kjellman.
2: Tack detsamma du, Markus.
1: Har du hunnit äta någon biskopsmunk idag?
2: Nej, hör du. Jag äter nog en riktig hederlig frukost med rågbröd, smörgås och yoghurt.
1: Mm. Biskopsmunken är ju faktiskt, den har fått en nationell dag just idag.
2: Se där.
1: Och det är ju, biskopsmunk, vi pratar inte om det så mycket i Österbotten kanske. Berlinermunk liknade ju.
2: Jaha, ja, så, det ringde, jag försökte låtsas veta vad du pratar om, jag har inte en aning.
1: Ja, nej, jag vet inte heller förrän jag
2: läste en glasyrmunk alltså.
1: Exakt, med sån här rosa glasyr på. Jaha. Och hallonsylt inuti tydligen. Mm. Så, en sån kan man mumsa på idag.
2: Ja, men har du så kan jag nog ta en.
1: Men förmiddagen, ska ni bjuda på något?
2: Ja, andra god saker. En österbottnisk vegatoppen utmanare, Daniel Ainasoja, heter artisten. Ace Mendel-låten. Den är inte pinfärsk, men nu ska den se om den platsar på topplistan också. Och på tal om musik, jag var och hälsade på ett gäng damer i Nedervetil i Kronoby. Det är medlemmar i Nedervetil damkör som ska till att fira 40 år. Så det samtalet får vi också höra. Kati, hon har träffat ättlingarna till en amerikafarare från Malax som stack på 1800-talet. Det var hemma här senaste veckoslut och hälsa på och kika på hembygden. Och väldigt intressant samtal fick Kati där, så det får vi också höra. Vad annat? Jo, museiklubben, den kör igång igen i Jakobstad och Larsmo. Det är Bjärgas hembygdsmuseum och på Arktiska museet Nanok som det ordnas för barn och ungdomar.
1: Sånt på gång, riktigt ja, starkt.
2: Puffar hör du.
1: Och puffar, ja det
2: efter
1: är fredag.
2: 12, har du några evenemang du vill berätta om så maila in på osterbotten@yle.fi.
1: Mm? Yes, tack för det Roger och jag tackar för mig och önskar dig en riktigt trevlig helg. Här med James Blunt, Love Under Pressure.

0: I vårt västra grannland börjar regeringsförhandlingarna och i det östra grannlandet så går medborgarna till valurnorna. Här hemma blir fetma ett allt större samhällsproblem. Vi måste sluta skuldbelägga individer, säger läkare. Och i nyheterna så sammanfattar vi sommarens väder. Det kanske kändes svalt, men hur var det egentligen? Och dagens väder, det blir återigen gott och blandat, så ta med dig paraplyt för säkerhets skull. Klockan är 9, det är nyhetsdags. I studion Ellen Ies, god morgon. Vi börjar i Sverige där det första steget mot en ny regering tas idag. Talmannen ska träffa alla riksdagspartiernas ordförande och väntas senare ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Efter att de sista rösterna räknades igår så ska Andreas Norlén inleda samtalen alltså idag. Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer. Det här gör det i praktiken nästan omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Och i Ryssland så är det dags för parlamentsval och invånarna går till valurnorna. Det är första gången som idag har de första vallokalerna öppnat i helgens parlamentsval. Valresultatet ses som bestämt på förhand och alla deltagande partier är för kriget i Ukraina. Vi hör några röster från Moskva.
1: Pensionen påvisas.
2: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Men flera säger att de hoppas att det i alla fall inte ska bli sämre efteråt och en person önskar öppet att kriget ska ta slut. Jevgenia har hört att det ska finnas något slags belöningssystem för den som går och röstar.
3: Ja, nu är det så att de ger baller som man kan använda i magasinet eller på tröjku.
2: Jag vet att man kan få poäng genom att rösta och sen använda det som värdecheck när man handlar i affärer, säger Jevgenia som gärna vill rösta för att få de där poängen. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Det bara förstärker den verklighet vi redan lever i, säger Alexej i Moskva. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Och Fredrik Wadström är alltså Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Och här hemma så har nästan 30% av de vuxna i Finland fetma och andelen förväntas stiga till 40% år 2035. Det här enligt Världshälsoorganisationen WHOs bedömning. Kostnaden för samhället är 3 miljarder euro årligen. Det handlar alltså om ett problem på samhällsnivå och inte ett individuellt problem, menar forskare. Vi hör Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
4: Väldigt mycket av den här viktökningen är ju driven av lite olika saker i samhället. Men det finns ju en stark kommersiell drivkraft att sälja mat till så många som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt på det.
5: Fetma räknas till de icke-smittsamma sjukdomarna, men den termen tycker Rosengren är fel. Fetma är i högsta grad smittsam, säger hon. Inte via mikrober, utan via kulturen och vanor.
4: Man sitter kanske inte med ett äpple när andra äter pizza.
5: Enligt Kirsi Pietilainen, professor i klinisk metaboli vid Helsingfors universitet, beror den ökande fetman främst på tre saker. Ett konstant överflöd av frestelser, att den naturliga vardagsmotionen har minskat och en hektisk livsstil med brist på återhämtning.
6: Lihavuuden ehkäisyhän on ollut tietysti aikalaisessa haasteessa, koska meidän maailma on muuttunut nyt niin kovin lihottavaksi, niin kovin monella eri tavalla.
0: Kirsi Pietiläinen säger att det har blivit en större utmaning att förebygga fetma i takt med att vår värld allt mer börjat främja fetma. Reporter var Niklas Fagerström. Och över 10 internationella gruvbolag vill komma åt naturresurserna i naturskyddade områden på olika håll i Finland. Det här berättar Finlands naturskyddsförbund som har fått uppgifter av Säkerhets- och kemikalieverket om i vilka naturområden malmletartillstånd har sökts och beviljas. Säkerhets- och kemikalieverket har bekräftat uppgifterna till YLE. Toni Pohjolainen rapporterar.
7: Natura är ett EU-omfattande skyddsnätverk. Till nätverket tas in områden som har särskild betydelse för EUs biologiska mångfald. Gruvbolagen har sökt om malmletartillstånd i mellersta Finland, norra Karelen, Koillismaa, Kuusamo och Lappland. Hittills har malmletartillstånd beviljats för 7 naturaområden. Bland företagen som sökt tillstånd finns bland annat brittiska Sakatti Mining, kanadensiska Mawson och australiska Kingrose och Latitude 66. Sakatti Mining har redan lämnat in en ansökan om att starta en gruva i Viiankiaapamyyr för att bryta nickel och koppar. Lapplands förbundsstyrelse sökte tidigare i år undantagstillstånd för projektet. Enligt en EU-förordning kan man få undantagstillstånd för att bryta malm i ett naturområde om den europeiska situationen kräver det, men i Finland har undantagstillstånd aldrig beviljats för gruvindustrin. Enligt Naturskyddsförbundet väntas regeringens beslut om gruvan komma under hösten och menar att om undantagstillståndet beviljas är det en internationell inbjudan till Finlands skyddsområden. Naturskyddsförbundet menar att många andra naturområden också är hotade om Viiankiaapa-gruvan går framåt.
0: Det rapporterar Toni Pohjolainen. Det har blivit dags att göra en tillbakablick på sommarvädret. Den gångna sommaren kan ha känts ganska sval, men enligt Meteorologiska institutet var sommarvädret i själva verket helt normalt för Finland. Sommaren präglades av stora variationer längs med kusten.
8: Lovisaborna fick gräva fram stövlarna i somras, då sammanlagt närmare 300 mm regn föll över stan. Det regnade så här mycket i Lovisa senast för över 20 år sedan. Överlag var det längs kusten ganska få högsommardagar. Det är alltså dagar då det är varmare än 25 grader. Bland de större orterna i Svenskfinland var det finast väder i Sjundeå i Västra Nyland. Där var det 15 högsommardagar. I Österbotten däremot, bland annat i Jakobstad, Kristinestad och Larsmo, spräcktes 25-gradersgränsen inte en enda gång den här sommaren. Detsamma gällde nästan hela Åland, trots att medeltemperaturen där låg strax över det normala. Sommaren gick överlag från varmare mot kallare väder, berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet.
9: Om man tittar på juni var temperaturen lite högre än vanligt. Och sen i juli blev det sen mer lokalt lite kyligare, särskilt i sydväst. Det händer varje sommar att regnet kommer mest i form av skurregn och det orsakar mycket variation.
8: Medan västra Europa drabbades av rekordhetta var sommarvädret i Finland normalt för våra breddgrader. De tvära kontrasterna beror på det rekordstarka väderfenomenet El Niño, som utlöser extremväder världen över, som de enorma skogsbränderna i västra Europa, säger meteorologen Petteri Pyykkö.
9: Klimatförändringen hela tiden är där i bakgrunden. Samtidigt har vi El Niño som kommer vara stark och El Niño somrar lite så att i Västeuropa är det varmare än vanligt och sen i norra Europa är det kyligare än vanligt.
8: Regnskurarna och de få riktigt varma dagarna fick nog många att känna att den finska sommaren var lite extra kylig. Men det beror mycket på när man råkar vara ledig, tror Petteri Pyykkö.
9: Många av oss tar semester i juli och just då om det lokalt ovanligt mycket nederbörd. Det har säkert haft en påverkan på att allmänheten har känt den här sommaren ganska kylig.
0: Det sa meteorologen Petteri Pyykkö och reportern här var Alexander Uggla. Och dagens höstväder ser ut att bli rätt så varierande. I landets södra och mellersta delar så förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag, i norr 7-13 grader. Vinden den är svag eller måttlig i hela landet på landområdena, men till sjöss så varnas det för hårda vindar på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Den sydvästliga vinden kan nå upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 9 med mig Ellen Es.

Nämen Sidu, hej och god förmiddag bästa lyssnare. Välkommen till det regionala österbottniska programmet. Igen, Roger Kjellman heter jag som håller dig sällskap fram till 12-slaget. Det är fredag, äntligen fredag. 18 september är datumet och vi gratulerar Pamela som är dagens namnsdagsbarn. På finska sidan har vi också Tytti, Tyne och Tyni. Sidu, Pamela är också ett kattnamn ser jag här i Helsingfors universitets almanacksbyrås information. Ja, grattis till er också. Här kommer en så kallad diss track som första musikinslag här i sändningen. I'm so happy. Ta det inte så där bokstavligt. I'm so

Salam al-Fakir, Josefin Bornebusch, I'm so happy från Solsidan. Börjar väl ny säsong idag? Nej, vänta nu. Nej, det var På spåret som inleds idag. Just det. I tv. Du kan ju också se den via Yle Arenan. Det går att säga. Alla strutar det här. Och vi har ju extra intresse i år av På spåret eftersom 2/3 av Kai är med också. Och ja, försvarar vår ära. Kärp er nu, pojkar. Liten hälsning bara. Ingen stress bara. Vad ska jag bjuda på den här förmiddagen då? Jo, här om en stund blir det österbottniska nyheter. Därefter hör vi en vegatoppsutmanare, en österbottnisk sådan, givetvis. Det är därför jag spelar låten och intervjun. Daniel Ainasoja heter jag. Heter han. Hans låt, den har snurrat ett tag redan i radion, men nu ska han pröva lyckan på vegatoppen också. Det är faktiskt första gången. Men Daniel, han är någon nybörjare vad gäller musik. Det kommer vi att få höra i den där intervjun. Vad det lider. Efter klockan 10 så träffar jag, ja, åtminstone några av dem är veteraner. För de har varit med ända sedan Nedervetil Damkör grundades. Och det är 40 år sedan. Sen har det förstås kommit till medlemmar och fallit bort. Men de firar i början av oktober 40-årsjubileum. Jag var och hälsa på dem här i, tidigare i veckan. Så det får du höra om efter 10:s nyheter. Och så ska jag ringa upp Maria Lunabba i Jakobstad. Det handlar om Museiklubben som återigen startar upp sin verksamhet. Är det många andra har klubbar läsår? Andra terminen, andra säsongen. För det höll på i fjol höstas och nu på vårvintern också. Det håller till på Bjärgas i Larsmo och Nanock i Jakobstad. Det riktar sig till barn och unga som är nyfikna på lokal historia. Mer om det där ungefär 10:30 någon gång. Och Kati, hon passar på och träffade ett gäng amerikaner som var hemma kan man säga i Österbotten och hälsa på. Det är alltså ättlingar till en Amerika emigrant som prövar lyckan over there i början av 1880-talet. Och dit blev han. Fick barn och barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Så den intervjun hör vi där efter klockan 11. Och så är det ju fredag. Det är dags att titta fram mot veckoslutet. Vi har en del puffar som vvi kommer att läsa upp där efter 11:30. Har du någon, du eller din förening, din sammanslutning, något på gång så kan ni höra av er här. osterbotten@yle.fi är vår e-mailadress. Skicka in din puff. Kanske någon gårdsloppisar eller vad det nu kan vara på gång här under hösten. Kördefester. Ja, välfylld sändning och musik mellan varven så jag får pusta ut lite. Till exempel här kommer Elna Romberg.

0: Elna Romberg bygger väggar runt sitt hjärta.
1: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.

Lite spännande synth-sounds där från början av 1972. Chicory Tip och Son of My Father. Lite yngre låt här fram till 9:30 nyheterna. Thomas Ledin och Snart tystnar musiken. Ser här på min luntlapp att den är hämtad från albumet Tillfälligheternas spel som kom 1990. Så det är ju 36 år sedan det också. Oj då.

0: Dåligt tajmad låt att spela 9:30 på förmiddagen. Vi tar nyheter här istället. Finns alltid tid för nyheter. Hej på dig, Anna Ruda.
1: Hej på dig, Roger.
0: Vi börjar i Karleby. Företaget Hikamite, det har fått ett större genombrott på marknaden i Storbritannien.
1: Mm, precis. VT-teknologiföretaget Hikamite, som sysselsätter ungefär 60 personer, kommer att utveckla en produktionsanläggning för högkvalitativt grafit och koldioxidsnål vete tillsammans med det brittiska företaget Energy Pathways.
0: Mm. Vad är då grejen med det här företaget? Vad är det som gör Hikamite så bra?
1: Ja, britterna anser att, eller tänker att med hjälp av den här teknologin som Hikamite har utvecklat, så skulle man kunna tillverka vetet i ett konkurrenskraftigt pris bättre än genom traditionell teknologi. Dessutom så undersöker Energy Pathways också möjligheten om man ska kunna använda det vete som produceras med den här Karleby-teknologin i tillverkningen av ammoniak som man använder för gödsel.
0: Aha, så det kan påverka livsmedelskedjan också.
1: Ja.
0: Ja, vi får se.
1: Mm.
0: Så till Vörå. Vörå kommun bygger inte något nytt hus för den rullskidsmatta som föreningar och stiftelser har skaffat.
1: Mm, precis. Två gånger har kommunen konkurrensutsatt det här bygget, och båda gångerna hade visat sig att ett nybygge skulle bli för dyrt. Och en lättare konstruktion som man också har funderat på, så den skulle inte uppfylla räddningsmyndigheternas krav. Så nu har kommunen istället hittat lokaler i Vörå centrum där den här mattan ska rymmas in.
0: Mm. Vad är det för kostnader vi talar om här?
1: Kommunen hade reserverat 250 000 euro för ett nybygge som man nu då sparar in, och dessutom så betalar man en förmånlig hyra för det här utrymmet som man nu har hittat. Den här rullskidmattan, den ska tas i bruk nu under det här året ännu, det säger kommundirektören Jan Finne.
0: Mm. Och mera frisksport i Vasa den här gången. Vasa får en park för terrängcykling. Den ska anläggas i Sunnanvik.
1: Mm, och den här parken, den byggs på det som tidigare var avstjälpningsplatsen. Och de här terrängcyklingsbanorna, de är gratis och öppna för alla.
0: Mm. Och det finns visst mindre krävande banor, passande för sådana som jag, tänkte säga.
1: Ja.
0: Barn och unga håller vi det till. Och så mer krävande som ger mer utmaningar.
1: Mm. Och den här parken för terrängcykling, den ska invigas den 3 oktober. Och staden understryker här i sitt pressmeddelande att de här banorna inte öppnar för just den dagen.
0: Inget tjuvåkande.
1: Nej, de jobbar på där tydligen. Men det händer också annat på det här tidigare avstjälpningsplatsen. Det här området har nu fått namnet Sunnanvikshöjden. Och där ska också komma en motionsbana, motionstrappor och utkiksställen. Men det får vi ännu vänta på.
0: Och så en säsongnyhet. Höstens frukt- och bärskörd, den har varit bättre än vanligt.
1: Ja, det finns gott om blåbär och lingon i skogen och också hallon. Och jordgubbskörden har varit normal efter ett par sämre år. Men sen vinbärskörden, den är lite mindre i år. Och så finns det också gott om äpplen, och de är stora där det har kommit mycket regn.
0: Trevlig nyhet, men så en trist nyhet här, hör du, Anna. Vi har berättat om en trafikolycka som har skett strax norr om Stenhaga i Vasa. Vi har tagit till Botniahallen och Garperö.
1: Mm, precis. Det handlade om en buss som började brinna i motorutrymme. Bussen hade inga passagerare. Den här olyckan, den inträffade vid 7:30 tiden, och ungefär en timme senare, alltså för en timme sen, så var allt uppstädat igen.
0: Slutet gott.
1: Mm.
0: Tack för det, Anna. Mer nyheter finns på vår webb och i Yle-appen i din telefon. Vädret här, det utlovas en dag med uppehållsväder under förmiddagen och regn.

regn, eventuellt också åska på eftermiddag och kväll. Temperaturen som högst mellan 13 och 15 grader, till natten ner till mellan 8 och 13 grader. Svag eller måttlig, sydlig till västlig vind.

hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat

0: Josefin Sirén och Månskens bonden Norrsken från Josefins färska skiva. Färsk musik ska vi prata nu. Vega toppen igår publicerades senaste röstningsomgångsresultatet. Vi ska titta på det, men först ska vi höra en av utmanarna. Daniel Ainasoja heter han och hans låt heter Eismend. Jukka Isojoki har ringt upp och först får Daniel berätta om det här att även om man nu debuterar som utmanare till Vegatoppen så någon musikalisk nybörjare, det är han inte.
1: Ja, jag har nog hållit på ganska länge. Egentligen tidigt 90-tal så började vi med band och skriva låtar. Vi var och spelade in i Terjärv med Börje Nylund lite i hans studio och låtar. Så då var det kanske så här typ sydstatsrock. Men så gjorde jag faktiskt en dialektlåt i slutet av 90-talet som till Esse Vattenfestival. Och den spelas ännu Esse.
2: Ah, ja, okej. Okay. Det satt sina spår.
1: Ja, hej, så jag och jag tror vi var med i revyerna i Esse då på 90-talet och då skrev ju andra revylåtar. Vi spelade mer i band och kört teknik och sånt här. Så vi stod inte som skådespelare på scen. Men vi var ju liksom imponerade. Vi tyckte de hade roliga låtar och så här. Så alltså inspirationen kommer nog från revyerna skulle jag säga.
2: Okej.
1: Det här med dialekten.
2: Vad hände sen då? Blev det mer rock eller när beslöt du själv att ta gitarren i vacka hand och satsa på det?
1: Ja, no, alltså, jag spelade i olika band. Vi hade ett band som hette Bellbottom som vi spelade ganska mycket i Österbotten då, sent 90 och tidigt 2000. Och vi gjorde en fullängdskiva på engelska då, med egna låtar. Och så har jag nog haft ett band sen också som heter Amerikasta där vi också gjorde ett helt album. Och det var ju mera gammaldags rock, sån här retro rock från 60-70-talet. Så att mycket gitarr, alltså elgitarrbaserade grejer.
2: No, den här låten som utmanar nu, Eismend, nu måste jag ju fråga först, och jag kanske ser dum ut när jag säger det, men vad betyder Eismend?
1: Ja, alltså det är ju ett dialektord för ensam.
2: Ah, just det förstås. Ja, och jag har funderat så många gånger, för jag har nog spelat den här låten i sändningar också. Tänkt för, jag låter väldigt självsäker att presentera det, men jag har ingen aning om vad Eismend egentligen betyder. Så du får inte berätta att någon, det är en hemlighet mellan dig och mig här i det här samtalet. Men det här, berätta om låten, Eismend. Hur kom den till? Vad handlade den om? Ensamhet?
1: Ja, alltså faktiskt så det var coronatiden som jag gjorde den. Jag spelade in bara och la på Instagram, jag har ett privatkonto så här när jag spelar gitarr direkt in i telefon. Och jag hade nog tankar om, jag tyckte om den ganska direkt så här. Jag fick på något vis kanske fånga det här. Under coronatiden så var det ju mycket ensamhet överlag. Men den handlar ju nog kanske om alltså att känna sig ensam från en relation, att du har haft en relation med någon, det kan ju vara partner eller förälder eller barn eller någon vän, men du märker att du börjar känna dig ensam i det här, att alltså någonting händer och det är inte så för, man är inte på samma plan kanske och så här, så men förstås individualismens tidevarv också, så tror jag att folk blir ensammare.
2: Stämmer.
1: Så att säga. Jag tycker
2: det där är ett sånt här samhälleligt problem som man ser överallt. Jag vet inte om det är nu internet vi ska ge en skylla på eller vad det är, men folk går inte riktigt på spelningar mer. Folk kanske inte går på krogar, nattklubbarna får stänga. Det där sociala samverkan på något vis verkar att bli... Folk väljer att sitta hemma då. Kanske man bjuder in sina vänner dit och jag vet inte. Men det där med ensamhet, det är intressant. Ja,
1: det är jag tror alla har ju upplevt ensamhet på ett eller annat sätt och så här. Så därför tror jag också att folk kan ganska lätt relatera till temat.
2: Det stämmer. Hur ser du då på framtiden? Uppenbarligen så är du igång. Jag vet att du har åtminstone två, du har en tillåt förutom den här Ace-men också som finns. Men kommer du fortsätta med det här eller är det andra band som tar din tid?
1: Nej, jag har nog faktiskt tänkt fortsätta. Jag har en tillåt som kommer riktigt snart också. Jag spelar in 3 låtar på våren och förra hösten. Och har nog stora planer.
2: Okej, okay. Cool.
1: Inte vet jag, kanske ett album på sikt och så här. Jag har skrivit varit ganska produktiv. Lite så här, vet du, man kan kanske till och med förvåna sig själv ibland.
2: Det bara kommer, material.
1: Ja, någonting händer och så börjar liksom...
2: Men inte ett gott tecken det, Daniel?
1: Ja, det är väl så. Det är väl speciellt om man har hållit på mycket med musik och tycker om att skriva låtar. Så får man inspiration så finns ju inget bättre.
2: Har man möjlighet att se dig någonstans på en scen till exempel? För kan jag tänka mig att du och gitarren och jag vet inte, kanske ett band med där också skulle vara hur strålande som helst.
1: Ja, alltså jag spelar i ett coverband. Vi ska spela faktiskt i Esse på Kördefesten om en och en halv vecka. Mycket liksom gamla rocklåtar och sånt.
2: Men, får man höra Ace-men där då?
1: Ja, vi har faktiskt övat in Ace-men. Så det blir premiär.
2: Vad roligt. Ja, cool.
1: Ja.
2: Okej, okay, så ja. Det är med andra ord mycket på gång här. Man hör ju på dig också att du är taggad och ivrig. Det har gett dig mer smak det här. Att uppenbarligen har feedbacken varit bra. Nu testar vi ju den här också i Vägatoppen, den här Ace-men-låten. Jag skulle inte förvåna mig att den här kommer att gå hur bra som helst här på den här listan. Så vi får se hur det går. Det är ungefär Daniel Aina och jag, det här vi hinner med den här gången. Vi ska ta och lyssna på Ace-men. Jag får önska dig lycka till och se fram emot mera nytt material av dig. Svenska.yle.fi/vegatoppen adressen som man kan gå in och rösta på nu om man vill ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Daniel, tusen tack för det här.
1: Yes, tack ska du ha.

Skönt vemod i den låten. Pedal steel-gitaren wailar bra. Daniel Ainasoja Acement påminner lite om svenska Fatboy som ju var här i nejderna förra veckan och på sin 30-årsturné. Nåja, Daniel han utmanat till Vegatoppen. Gillar du låten så kan du gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta. Tid har du till natten mellan tisdag och onsdag. Karisma, det är fortfarande etta på toppen. Lotta Svart, tvåa. Patricia Bergjot, trea. Valle Wahlsten gick in som utmanare på fjärde plats. Samuel Joffs hålls stadigt på femte plats med Where Are You Now. Amelie Goes to Belgrad in på sjätte plats. Aldrig blir det riktigt bra. När man är på Vegatoppen nu, är väl hyfsat. Och Gulfstream Riders kvar på sjunde plats. Thomas Fants ner från fjärde till åttonde plats i senaste röstningsomgången. Vi får se hur det utvecklas det här. Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me, fram till andrum.

Hej. Har du en favoritsång? En sång som du lyssnar mycket på? Eller en sång som betytt mycket för dig? Kanske texten har talat in i ditt liv? Ja, kanske till och med byggt någonting som du står på idag? Du lyssnar på Andrum med mig, Anette Nyman. Och idag så vill jag spela en sång för dig som har betytt jättemycket för mig.

byggde någonting in i mitt allra innersta. Som ett fundament lades på plats. Den gav enorm vila. Och det hände någonting. Atmosfären i mitt lilla rum fylldes av helig tyngd. Överlåtelse. Guds närvaro. Jag tror att det betyder någonting vad vi väljer att lyssna på. Och jag vill uppmuntra dig idag att fundera lite på vad är det du lyssnar på? Och vad bygger det i ditt liv? För det vi lyssnar på börjar ofta sjunga inom oss. Och kanske vi också sjunger ut det över andra på olika sätt. För det hjärtat är fullt av talar munnen, står det i Bibeln. Sången som jag vill spela för dig heter Christ the Rock. Och det är Kim Walker Smith som sjunger. Och sången, den börjar med vad som låter som en knarrande dörr som öppnas. Och Bibeln säger att Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Men det står också att han är dörren. I Johannes 10:9 så står det: jag är dörren. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det finns en sån inbjudan från Herren själv att komma närmare. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Så jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han.

0: Klockan är 10, det är nyhetsdags. I studion Ellen Ias, god morgon. Det finns allvarliga brister vid estetiska hälso- och sjukvårdsenheter som ingår i kedjan Plastic Surgery Center. Det här meddelar tillstånds- och tillsynsverket. Det var vid kedjans klinik i Helsingfors som influeraren Olivia Oras förlorade medvetandet inför en fettsugning tidigare. Oras dog senare på sjukhus till följd av komplikationerna. Efter en kontroll konstaterades det att läkemedel utan försäljningstillstånd, brister i läkemedelsbehandling och säkerheten hos medicinsk utrustning vid kliniken.
1: Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Efter kontrollen så konstaterades det att till och med engångsdelar av fettsugningsredskapen har tvättats för hand och i diskmaskins och återanvänts, säger Nina Oresma, chef för tillstånds- och tillsynsverket under en presskonferens. Plastic Surgery Centers klinik i Helsingfors stängdes tidigare ner efter att tillstånds- och tillsynsverket kontrollerat kliniken. Då EU vill begränsa barns användning av sociala medier går Estland mot strömmen och meddelar att de inte vill införa sociala medieförbud för barn. Enligt den estniska regeringen är det bättre att försöka lära barn och unga hur man använder skärmar på ett bra sätt än att förbjuda dem. Ordförande för det estniska socialutskottet säger till Sveriges Radio att barnen är smartare än vad vi tror och kommer oavsett att hitta sätt att använda sociala medier. I Ryssland så går invånarna till valurnorna idag då de första vallokalerna har öppnat inför helgens parlamentsval. Det är första gången som Ryssland har val till duman sedan invasionen av Ukraina inleddes. Ceremonin pågår i 3 dagar och avgörs på söndag. I praktiken är det så kallade valet redan avgjort då presidentens parti Enade Ryssland kommer att ta hem en stor seger eftersom bara partier som stöder president Vladimir Putin och kriget i Ukraina får ställa upp. Och vädret här hemma idag ser ut att bli rätt så varierande. I landets södra och mellersta delar så förekommer det regnskurar, lokalt också åska. I norr blir det uppehåll och det klarar upp under dagen. Det blir kring 13 och 17 grader idag, i norr 7-13. Vinden, den är svag eller måttlig i hela landet. Det här var nyheten klockan 10 med mig Ellen Ias.

Shirley Clamp här i österbottniska förmiddagsprogrammet för den som älskar. Ja då, vi ska här ta och uppmärksamma en jubilar nedärve till damkör som i år fyller 40 år. Det är Vankas jubileumskonsert småningom. Vi får höra mer om det här efter, ja, kör och kör. En trio, Kai och Gelateria.

0: batteria.
1: Så där, då har jag kört en lång väg från Vasa till Kronoby och till Nedervetil och kommit till Gillestugan. Och här är samling för det skulle vara övning inför Nedervetil Damkurs 40-årsjubileumskonsert. Men det är inte så stort sällskap här runt bordet. Det är mycket sjukdomsfall, eller hur, Barbro Lillkola?
2: Ja, här är dirigenten, har förhinder och så är det flera i kören som är sjuk faktiskt.
1: Ja.
2: Så det blir inte riktigt övning, men vi har ju samlats inför det här för att få lite berätta om oss i kören.
1: Nå, men 2 veckor till konserten som vi ska hoppas att allihop kryar på sig.
2: Ja, det får man hoppas. I dessa förkylningstider så ska vi hoppas att allihopa är frisk, för att vi behövs allihopa. Vi har krävande repertoar och utan till ska vi kunna de här sångerna, så att det här, vi behövs all faktiskt.
1: 40 år, grattis får man väl säga så här på förhand. Har ni något datum när ni för grundandet?
3: Ja, inte exakt datum, men i januari 86. Vi började sjunga Emmy på hösten 85 med en som blev vår dirigent, Sigbrit Slotte. Ja. Men så blev vi liksom riktigt en kör i januari och hade vårt första uppträdande, jag tror det var 16 januari, men jag är inte säker, för nu har jag inga papper. Nej, men det är ganska, så var det.
1: Året stämmer.
3: Nej, absolut, och också månaden.
1: Och hörni, här var flera grundande medlemmar. Du som nu stämde upp här, du får presentera dig. Du får vara talesperson.
3: Ja, Gunilla Forsström. Och jag var då den första ordföranden i den här kören.
4: Dessutom.
3: Och höll på allt för länge, i 30 år. Så var det till all lycka en som tog över. Och sen en tredje som nu har tagit över.
4: Ja.
3: Men det är liksom en rolig sak att vara i den här kören. Jag tänker inte på det att vara ordförande, utan glädjen och sen att vi skrattar bort mycket tid av övningstiden. Är det tokigt? Nej, jag tror inte. Och sen att komma till övningar, det är någonting som jag måste säga, att jag kan vara jättetrött, för att jag hör ju till de äldre här. På kvällen före jag ska gå så säger min man: "Nej, men det är klart du ska fara, du var ju så pigg då du kom hem."
4: Ja.
3: Och jag stämmer. Jag är helt glad och pigg när jag kommer hem och trött när jag far. Glädjen att sjunga.
1: Sångarglädje. Jag minns det var någon föreläsare som vi någon gång hade på mitt jobb som sa att man skulle le då man pratar. För det hörs liksom i mikrofonen och i radion. Och samma är det väl då man sjunger, att man har positiva attityden.
2: Ja, visst. Visst. Ja, hon brukar påminna oss att vi ska komma ihåg att vi ska le. Ja. Så att det här, men det är inte så lätt. Det är inte så lätt alltid.
1: Vad sa du?
5: Mun upp till öronen.
1: Ja.
5: Ja.
1: Nu glider vi så in på repertoar. Vad brukar ni sjunga i den här kören? Är det glada sånger eller finns det också sorgliga visor som ryms med? Vem vill säga?
5: Det är sällan sorgliga.
1: Ja.
5: Ja, ett glada och positiva och som en napp.
1: Ja.
5: Tack det och tog det och mer. Vi tycker om det. Ja, mycket mer än sorgliga.
1: Ja.
5: Nu när vi ska i kyrkan, då är det självklart att då är det salmona och tog det.
1: Ja.
5: Men då är det annars.
1: Du får berätta, vad heter du också?
5: Eva Passborg. Jag är född i Kaustby.
1: Just. Men du är inflyttad Nedervetil.
5: Ja. Ja, det stämmer, ja.
1: Hur hittade du från Kaust hit? Eller var så att du förirrade dig?
5: Det var så att min syster gifte sig hans bror. Och vi såg i bröllopet man rann. Och Nalis, därifrån började lite grann gå. Så dansen och tog det. Ja, det är bra.
1: Men ni var visst flera inflyttade, alltså inte så mycket infödda när det var till bor, eller hur var det?
2: två stycken som är födda, infödda nere, eller födda nere till bor, om man säger så, är det inte infödda utan födda nere till bor.
1: Mm. Ja, ja.
2: Men hon andra är nu bort idag.
1: Just det.
3: Jag är från Purmo. Jag är nu pedagogare nu.
1: Ja.
3: Men Purmo och nere till går nog bra. Men min gubbe säger så att jag har nog länge för jag fattar det här humor som de har här. Det är jätteannorlunda än Timot. Jag trakte varandra jag är och hem.
1: Okay.
3: Men jag var inte länge förrän jag började tala lite. Och då började jag säga fort, det som inte låter någon ett. Jag sa, går roligt och går grant. Så sa, vi måste börja använda strax dem till Ola som är styggast vi har. Det var helt upp.
1: Ja.
3: Går, ja.
1: Men
3: det använder hem ut sig här.
1: Mm.
3: Eller vad, Barbro, du som är när du är till och
2: med. Eller går något.
3: Ja, men jag har också sagt,
1: ja. Men att vara i kören här går bra.
2: Ja, visst, det nog går bra, ja. Ja, det nog är det glädje och gemenskap och just som Gunilla sa att man det här många gånger så är det så tungt om man ska fara att hur ska jag orka fara ikväll, men om man kommer så tar man som en nya människa.
1: Ja.
2: Så att det är nog och vi har bra gemenskap här, faktiskt.
1: Och visst var det så att några språkgränser och sådant finns inte utan ni är...
2: Nej, vi har de här finskspråkiga, nu är det tre.
1: Ja.
2: Så det här, men de talar svensk.
1: Ja.
2: Men... och sjunger svensk.
1: Ja.
2: Vi sjunger visst finsk, vi har menat det. Men det här, men ja, de smälter bra in. Vi vet inte, vi har inte nå som, vi har inte liksom nå, allting är ok, oberoende vilken språk man pratar.
1: Ja, just det.
5: Jag skulle tillägga till det att det som är så roligt med det här kön, vi är ju som från olika ställen och vi talar olika dialekter och vi talar finsk och vi talar svensk.
1: Mm.
5: Och jag brukar säga att vi lever allihopa till 100 för vi har så jätteroligt. Alltså vi skrattar och det här. Mm. Och vi är ju lilla en kör, men vi håller ihop och allihopa är med om någon har extra så det är så det här. Så stöttar vi varandra och det här.
1: Mm.
5: Så att hej. Det är bra.
1: Det sägs ju att körsång är bra för hälsan och att ha roligt är bra för hälsan. Så det var ju dubbel dos.
5: Ja, utan vidare. Ja.
1: Du får och säga vad du heter.
5: Jag heter Inger Nygård.
1: För alla som inte känner igen rösten.
5: Jag är tillfällig ordförande för det här kören. Så.
1: Just det. Nå men hej, ja. Ska vi prata om det här jubileet då? 40 år, när hade ni senast så ni firade någon slags jubileum? Var det 30 då eller?
3: Ja,
5: 30 års jubileum. Mm.
1: Vad, tillfälliga ordföranden, vad har ni bullat upp med eller vad ska det bli nu då? Var det 3 oktober? 4?
5: 3 oktober, lördagen den 3 oktober så har vi jubileumskonsert och vi bjuder på torta förstås.
1: Mm.
5: Så det här, allihopa är så hjärtligt välkomna.
1: Ja. Och konserten är det här?
5: Ja, i Gällestugan.
1: Mm. Ja. Och ja, sånger. Ni har mycket att välja bland. Liksom, det har säkert blivit en hel del sånger sjungna genom åren. Så vad har ni plockat ut? Nu börjar det komma fram papper här. Sångblad. Duns, sa Perme.
0: Man kan ju säga att vi har från Carolas Främling till alltid Adele i dagens.
1: Mm.
0: Om man tar allt däremellan.
3: Ja, det är språkigt. Alltså vi sjunger engelska, finska och svenska. Svenska sångerna överväger nog.
1: Ja.
3: Men att det här med engelska är ju ganska horigt att vi ska kunna utan till.
1: Ja.
3: Mm. Och vi har Viva la Vida och Adele. Det är krävande grejer.
1: Mm.
3: Och det är fan bara fler.
1: Mm. Och en del konserter som man är på med kör så står det med notblad eller nu för tiden iPadar och grejer, men inte här.
2: Nej, inte nu, för att nu har vi liksom givit oss sin att vi ska kunna dem utan det.
1: Ja.
2: Så att det här är roligt, men å andra sidan så man måste kunna utan till för att vi vågar sjunga ut.
1: Mm.
2: Så att det är nog utmaning, men vi tror att vi den 3 oktober klockan 19 klarar av det.
1: Det är klart. Men ska du bläddra igenom här så får vi en känsla.
2: Vi vill nog ha lite hemligheter
1: ja,
2: också.
1: Men det här, då läser inte jag högt.
2: Ja, nej, men det här är ju en ganska så det Altiosaari, som är som det är. Så vi försöker ju det här, vi försöker ha koreografi med och försöker liksom det här vara vi försöker vara lite, spela lite yngre än vi är, om man säger så.
1: Man är så gammal som man känner sig.
2: Ja, visst.
1: Ja. Men vi går vidare då. Om någon vill säga något speciellt om någon viss sång, så är det bara till hojt till.
2: Jag har inte sagt det.
1: Ja, Maja.
5: Vad ska jag säga?
1: Ja, en värld full av liv kommer. Eller någon annan sång. Bläddra fram bara.
5: Rolling in the deep. Det ska vi sjunga också. Den är nog en utmaning också.
1: Ja. Det är ju Adels sång det. Okej. Vad är utmaningen? Är det liksom texten eller sången, noterna?
5: Både och kanske. Ja.
3: Men man måste kunna utan till och sen väldigt snabbt hålla
1: takten. Det är nog tempo, ja.
3: Det är nog tempo som hon tycker att vi har inte riktigt kommit upp. Vi måste få snabbheten, säger hon.
1: Ja. Tempo. Vad heter det på musikspråk? Är det presto det, eller vad är det? Ja, det är snabbt. Presto.
2: Ja, det kan vara.
1: Ja. Och det var en somrig sång.
2: Ja.
1: Ja, ser du. Ultra bra.
3: Det är helt ny. Också.
1: Ja. No, men vet ni vad, vi ska inte desto mer avslöja repertoaren, utan man får ju komma och uppleva er helt enkelt.
2: Ja, ska man komma.
1: No, men ni ska ha det så bra, och återigen hoppas alla kryar på sig så ni är fullstarka sen då det blir konsert.
4: Yle Vega.
1: Och ja, jag upprepar Nedervetil Damkörs 40-årsjubileumskonsert. Den ges lördagen den 3 oktober klockan 19 i Gillestugan i Nedervetil. Och här har jag grävt fram en inte 40 år gammal, men nästan 30 år gammal inspelning med damkören. 1998 är den här inspelad ute i vår hage. Så här lät det då.

somrig musik ute i vår hage nedervet till damkör. Grattis än en gång till 40-årsjubileet. Niall Horan. Slow Hands här.

0: Atmospheres, eller Atmosphere. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, används i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en mörkt. Svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

hallonfärgade basker inspirerade en låt av Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Här i förmiddagen ska du strax få höra om Museiklubben. Det här är en klubb som träffas på museer i Jakobstad och Larsmo område. Riktar sig till barn och ungdomar. Det är en ny säsong på gång. Jag ska om en stund ringa upp Maria Lunabba som berättar mer om det. Efter Jan Johansen, Se på mig, ska du också föra ett inslag om den här klubben.

0: sådär. Töväder droppar från taken här. Jag har åkt ut till arktiska museet Nanook i Jakobstad och här. Det är liv och rörelse. Först nappar jag i dig, Mikaela Kurula. Du får berätta, vad är det här för ett gäng barn som är här?
1: Ja, vi har, idag har vi museiklubben på besök, som är ett nytt samarbetsprojekt som vi har inlett i år.
0: Museiklubben, vad är det?
1: Museiklubben, så det är ett samarbete mellan tre olika museer i Jakobstadnejden. Bjärgas hembygdsmuseum i Larsmo och Skeppsgården i Jakobstad. Och vi är såna här museer som drivs av föreningar. Så för oss så är det ganska viktigt att vi får in nytt folk och att vi får också barn och unga att hitta till oss. Så att de här föreningarna och museerna kan utvecklas vidare och leva vidare.
0: Ja.
1: Så då startar vi en sån här museiklubb för barn. Och tanken är då att vi träffas en gång i månaden på något av de här museerna. Så vi är tre gånger på Nanook och det här är nu då sista gången de är här. Så har de varit tidigare två gånger vid Bjärgas och sen har de Skeppsgården som väntar till våren.
0: Just det. Och om jag förstått rätt, det är inte sån där skolundervisning, katederundervisning, utan de får göra saker. Nu är det till exempel bågskytte som gäller.
1: Ja, det är ju hela poängen med det där. Att det här, att det ska vara lite annorlunda, att de ska få uppleva historien. Så idag nu till exempel har vi varit på en arktisk expedition.
0: Jaha.
1: Här i Fäbodaskogen.
0: Så ni var inte i Nordpolen?
1: Inte i Nordpolen, nej. Vi fick ta den lite kortare rutten. och det här, så de har nu varit på expedition här och haft expeditionstema de här tidigare gången och fått lära sig om Pentis-expeditioner och höra om vilken typ av utrustning man ska ha med och sådana saker. Och idag har vi varit och textat på praktiskt också. Och det har de också haft olika så här andra praktiska övningar de här tidigare gångerna.
0: Ganska bra hörde att den här arktiska kylan vi hade, minus 15 och ännu längre ner, den släppte.
1: Ja, det var nog skönt. Jag var lite orolig att ha dem dra upp några skidspår, men vi har haft tur att det inte har varit så mycket snö så vi kunde vandra i helt i lugn och ro där längs med vandringsleden, så det var skönt.
0: Oj! Oh. Där satt det. Hej, får jag ställa några frågor till dig? Vad heter du som skjuter båge här?
2: Erik Autovita.
0: Och du är med i den här museiklubben?
2: Ja.
0: Vad har ni gjort idag? Jag tror att, var ni ute i skogen eller?
2: Ja, alltså vi provar först när som det håller när barn med någonting med någon band ifall man plompar igenom något och det sprökorna eller något och ja.
0: Just här, man faller ner och skrävor och sådär.
2: Ja.
0: Man räddar sig.
2: Ja, ja. Så gav man ett led och så är bandet runt midja och så gav man lilla lampet och så tar man av sig.
0: Vad du tyckte om att vara med i den här klubben?
2: Bra.
0: Bra.
2: Det är nog verkligen väldigt intressant och nödvändigt.
0: Just det, ja, man lär sig en viktig kunskap också.
2: Ja.
0: Du som är följande kö, vad heter du?
3: Uno.
0: Uno. Okej, och då är också med här. Vad tycker du om den här klubben?
3: Bra.
0: Har du skjutit med pilbåge förut?
3: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Får pröva på här nu då. De här tidigare gångerna som du berättade om var liksom under 2025. Vad fick du pröva på då?
1: Under 2025 så då hade vi åtminstone här vid Nanook så hade vi att de fick då också vara och prova på escape room. De fick också pyssla souvenirer bland annat. Och vid Bjärgas så vet jag att det har varit både örter på temat och så här traditionell målning och det här. Och vad mera så har de också fått lära sig att göra kutuln och att tillreda kutuln som är då en fiskrätt som härstammar från Larsmotrakten.
0: Ja, ju. Som gammal kutulskuttare så låter det här intressant.
1: Ja, och det här var nog en hit. Det hade till och med blivit så att barnen efter det här tillfället hade farit hem och begärt att föräldrarna att nu ska de köpa kutul och de ska tillreda kutuln. Så då hade den här instruktören börjat få lite meddelanden att hur ska vi riktigt göra det här nu då?
0: Men det är det perfekta att inte liksom bara det här under den här kursen att man upplever saker utan att man tar med sig erfarenheterna hem till vardagen.
1: Absolut, det är nog det som är hela poängen och att just få någonting ut av den här kursen, någonting rent praktiskt också, men sedan också att bara väcka det här intresset för historia och kanske kanske ge mera näring till det också. Att få riktigt uppleva det och prova olika saker.
0: Har vi ett par föräldrar här eller?
3: Ja, hon vill inte vara med.
0: Hon vill inte vara med. Hon knuffar fram dig då. Hej. Ja. Har du ett eller flera barn här?
3: Jag har två barn här, ja.
0: Just så. Vad heter du? Roger Kjellman heter jag.
3: Andreas Strömsnäs.
0: Och den här museiklubben, när fick ni veta om den och anmälde familjen?
3: Det är hon som vet mer än dig.
0: Nu får du lov att komma fram. Hej, vem är du?
4: Hej, Nina Strömsnäs heter jag.
0: Ja, museiklubben.
4: Ja, no, det var egentligen barnens kusin som hoxade på först att det här kanske skulle vara något roligt. Och så hakade vår pojke på med det. Och tyckte att det var kul och sen så kom syrran med.
0: Just det.
4: Efter det också.
0: Är det du det? Ännu blygare än man verkar.
4: Ja. Så ja, nej men det har varit roligt och kul att det fortsätter.
0: Ja.
4: Ännu under hela våren.
0: Nu är det ju föräldrar då, så nu är ni med själva och får se. Ja. Men hur har det varit tidigare gånger där du har kommit hem då och förhoppningsvis berätta vad de har gjort? Vad har ni fått höra?
4: Ja, men det har ju fått prova på massa olika saker och kanske roligast när det har varit sådana här praktiska göromål. Just det stekt kotolar, det var i Bjärgas. Ja, det var kul och ni har målat allmogemålning och allt möjligt. Så det är nog kanske de här liksom hands-on-grejerna att man faktiskt får prova saker.
0: Gamla hantverk och vardagskunskap.
4: Ja, exakt.
0: Vad sa du att du heter, eller vad sa de andra att du heter?
5: Sigge.
0: Och du är med också i museiklubben. Nu får du berätta, vad har du varit med om? Vad tycker du?
5: Ja, det är nog bra.
0: Hur gick det här bågskyttet för dig?
5: Helt okej.
0: Vill du berätta om något annat som ni har varit med om de här tidigare gångerna?
5: Nej, riktigt.
0: Okej.
4: Men du fick mer smak på pilbågeskyttet. Du skulle vilja ha en egen pilbåge, sa du.
0: Ser du? Kanske en kommande toppidrottare här, eller?
4: Mitt i allt.
0: Vem vet vad man plockar med sig hem. Ja. Nej, men ni ska ha det så bra. Tack så mycket.
5: Tack.
0: Nu blir det ju då fyra tillfällen till. Och om jag förstår rätt så det ryms flera barn med.
1: Ja, det gör det. Vi är, 7 stycken anmälda nu för tillfället. Men det finns ännu rum för flera. Och vi hoppas att vi ska få med mera barn i det här. Och det är barn i åk 3-6 som det här vi riktar oss i första hand åt. Men att är det nu någon som tycker att det här låter jätteintressant så inte säger vi nu nej till någon heller inte. Man är nog varmt välkommen med.
0: Ja. Hur tycker du, Mikaela, om det här liksom första gången ni ordnar den här museiklubben? Känner du för att det blir fler säsonger?
1: Ja, absolut. Och själva idén med museiklubben så har ju funnits redan och det finns en väldigt aktiv grupp i Kronoby som har redan hållit på i väldigt många år. Och det är ju kanske därifrån vi fick idén också och det här vi har varit i kontakt med dem. Men eftersom att vi är ändå ganska små föreningar här och det här kanske resurser inte alltid finns så då börjar jag lite tänka tanken att vad om man delar upp de här gångerna så att vi har bara 3 gånger och de har 3 och de här övriga har också 3 gånger på var. Ja. Så då har man det som varje månad nödvändigtvis heller inte. Så det är ett bra sätt att dela upp det på också samtidigt ge att barnen lite variation också och upptäcka nya ställen.
0: Mera bredd helt enkelt.
1: Ja, absolut.
0: Tror du att du kommer med också? Nu går det bra. Hej, vad heter du?
6: My Strömsnäs.
0: Ja, det här, förutom det som mamman berättar, vad tycker du att är roligast med museiklubben? Eller finns det något som är tråkigt också? Ärlighet vara längst.
6: Det var kul till mål. Det. Och så är det kul till skjut med pilbåge också.
0: Just det. Har du redan skjutit du här?
6: Ja, jag har gjort det.
0: Träffar du mitt i prick?
6: Nej.
0: Inte?
4: Du träffar tavlan?
6: Tavlan träffar jag.
0: Okay.
4: Sen kanske enda du har lite klaga på är att du har varit enda flickan med. Så jag skulle gärna få komma mera flickor med, tror jag.
0: Nu får du ge en sån här säljande reklam. För det här sänds i radion. Och så har ni ju 4 gånger till här under vårvintern. Få med dig några fler kompisar.
6: Det är kul att vara ut mycket och liksom vara ute i skogen och gå och hålla på. Det är kul.
0: Kul att vara ute och gå och hålla på. Och det här var alltså en repris. Det var i januari som jag var till Nanok i Jakobstad och träffa ungdomar och föräldrar och ledare för den här museiklubben. Nu är det på gång igen, ny museiklubb. Jag har ringt upp Maria Lunabba, hej på dig du.
7: Hej, hej.
0: Ja, museiklubben, det var riktigt kul, minns jag nu, att vara ut på den där dagen och prata med de här barnen och vuxna. Och ja, barnen hade också stor trivits.
7: Ja, det är egentligen Nanok med Mikaela Kurula som är primus motor som har arrangerat det här, och vi fick jättemycket bra feedback för våra kurser då, förra säsongen, och nu har vi tänkt att vi startar upp på nytt. Tyvärr har vi inte nått ut riktigt med vår reklam, så det där, nu gör vi ett nytt försök, så att det där, man har ännu tid att anmäla sig, och vi kan riktigt bra berätta lite vad som är på kommande, vad man kan förvänta sig.
0: Ja, ska vi först ta liksom de här dagarna, är det lördagar?
7: Det är lördagar, ja, ungefär en lördag i månaden. Och det är på det viset nu att först så startar man upp vid Bjärgas, alltså Hembygdsmuseet i Larsmo. Och så sen, det blir då tre gånger, vi får lite se nu då vi sköt upp den här första gången, jo. Alltså den inkommande lördagen. Och sen kommer man att fortsätta vid Nanok. Och så sen de tre sista gångerna så är man upp vid Skeppsgården i Gamla Hamn.
0: Jakobstad, just det.
7: I Jakobstad, ja.
0: Ja, och i det här inslaget så hörde vi lite vad de hade gjort då under förra säsongen. De målade och hade escape room och sköt med pil och båge, gjorde inslaget. Och stekt kotular som var väldigt populärt. Lite matlagning. Vad har ni bulla upp med den här gången?
7: Nå, det där Bjärgas meddela att de i år nog kommer att satsa också lite på fiske. Jag vet inte om det blir kotulstekning, men lyckas man få tag i kotul så är det mycket möjligt. Men
0: ja.
7: Någonting om fiske i varje fall i någon form. Men sen ska de satsa på bokbinderi.
0: Oj.
7: Så man får lära sig hur man binder en bok. Och varje barn får binda åt sig ett eget sån här litet häfte. Och så ska man prova också på kalligrafi med gammaldags bläckpennor. Så det är ju någonting spännande. Det är kanske sånt man inte lär sig i skolan mer. Så det är lite nytt. Och förstås på varje museum så tar man ju del av museets egna samlingar och lär det museet då representerar. Så det var Bjärgas. Sen hade ju bakat, så det kanske blir någon bakningsdag också och sånt här. Så det mycket varierat och mycket så handfast, handgripligt. Så att man lär sig den här historien nog, men sen också får man learning by doing helt enkelt.
0: Ja, ja.
7: Och Nanok så kommer också att satsa på jakt, så att man kommer att prata om olika jaktformer och metoder. Kanske man också får skjuta pil i år också högst antagligen. Och sen har de ett jätteintressant tema som kanske det först låter lite sådär skrämmande, men man kommer att prata om döden.
0: Oh.
7: Och det där, och jag förstod att där kommer man att beröra alltså hur vi har sett på döden, och det är mycket som finns runt hur man beter sig, hur man har tänkt och vad man har tyckt och sånt här.
0: Mm.
7: Men det, och sen har man ju i Madena också, har man också sådana här shamantrummor, så man kommer att prata om shamaner. Det låter jätteintressant. Och förstås allting då som rör Nanok annars också med deras museum. Och sen när vi kommer till Skeppsgården, nu förstås där handlar det om vår maritima historia, så där blir det en ordentlig genomgång av den. Hur vi har byggt skepp och båtar här runt i regionen och främst då Jakobstad. Också vår skeppshandel och hur den har påverkat vårt välstånd. Och förstås så får man gå ombord både på Jakobstadsvapen och krigsskadeståndsskonaren Vega. Så man lär sig kanske lite om krigsskadeståndet också. Men allt det här görs ju på en sån nivå så att ett barn i den här åldern ska kunna förstå vad
0: det här låter jätteintressant och spännande.
7: Ja,
0: jag skulle vilja vara med, jag är lite för gammal.
7: Ja. Ja, du vet vad vi tänkte faktiskt, att vi borde ha en museiklubb för vuxna också. Så kanske det blir av, så då är du välkommen.
0: Ja, ni har, hej, någon sån där, här var ju föräldradag då jag var med, så då fick ju vuxna vara med också. Så.
7: Precis.
0: Någon gång får de vara med. Men liksom, vad är målgruppen annars?
7: Alltså det är 9-12-åringar. Mm. Och är man säkert om en, man har syskon och någon en 8 år, så går det säkert bra. Och vill någon äldre komma med, så är det säkert helt möjligt.
0: Ja, ja.
7: Mm. Och nu har vi satt då sista anmälningsdag till 19.10, så man har ordentligt en månad på sig. Och det är via Jakobstads Arbis som man går in på deras hemsida och anmäler
0: just
7: sig där.
0: arbis.jakobstad.fi, den, jag har kollat upp adressen.
7: Ja, vad bra. Ja.
0: Hur är det med arbetskurser? Det brukar ju kosta åtminstone en del. Hur är det med den här?
7: Kostar, hörde jag, kollat upp vad det är, 20 euro, så det är ju inte dyrt. Man, då betalar man väl skilt för vårterminen. Det här är nu då höstterminen som man betalar för, att man anmäler sig sen skilt för vårterminen. Och så i och med att det ändå pågår 4 timmar, så då ska man ha egen matsäck med också. Så då väljer man själv vad man vill.
0: Ja, det stäcks inte kotol varje dag som de får äta.
7: Nej, det gör det inte. Och så sen måste man ju tänka på att det mesta för sig går, eller en stor del för sig går utomhus, så man ska ju ha klädsel då som är lämplig för den väder som är just
0: nu. Ja, ja. Fin friluftsverksamhet.
7: Det är nog friluftsverksamhet, ja, fast vi då också koncentrerar oss också på det historiska och kanske går in och tittar på olika saker inomhus också.
0: Ja. Och det var en som jag intervjuade här, det var en tjej, hon tyckte att det skulle få vara fler flickor med.
7: Ja. Jo, det förvånar oss lite, för ibland så tänker man sig att det här historia och museer, att det är mer så där att kvinnor och flickor dras till det. Men här hade vi flera pojkar. Jag vet inte vad det där jakten eller vad det var.
0: Ja.
7: Gärna flera flickor och det passar som allihopa det här. Så det är ju en skillnad.
0: Det är ju varierande program från gång till gång.
7: Det är det, verkligen varierande. Ja, det där kalligrafi tyckte jag lät jätteintressant att bokbinda i.
0: Absolut.
7: Här.
0: Ja, ja. Nej, men jättebra. Hoppas ni får många anmälda.
7: Absolut. Och på chefsgården så lär man ju sig förstås då att knyta knopar, lär sig lite om kompass och kartor och hur livet var ombord och sånt här. Så att det är nog verkligen intressant.
0: Ja. Hej, tack ska du ha för det här, Maria Lunab.
7: Ja. Ja, och välkommen alla barn.
0: Mm.
7: Ja, tack.
0: Tack, hej då.

Betty Everett, The Shoop Shoop Song, låten som Cher gjorde också sen här några år senare. Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan, tar oss fram till 11 nyheterna.

flygs av amerikanska piloter och planen lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en kostnad av 10 miljarder euro. I Sverige väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson få uppdraget av riksdagens talman Andreas Norlén att försöka bilda ny regering. Efter att de sista rösterna räknades igår ska talmannen träffa riksdagspartiernas ordförande. Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer. Vilket i praktiken gör det nästan omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan den båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Då EU vill begränsa barns användning av sociala medier går Estland mot strömmen och meddelar att det inte vill införa sociala medierförbud för barn. Enligt den estniska regeringen är det bättre att försöka lära barn och unga hur man använder skärmar på ett bra sätt. Ordförande för det estniska socialutskottet säger till Sveriges Radio att barnen är smartare än vi tror och det kommer oavsett hitta sätt att använda sociala medier. I Indonesien har räddningsarbetare bärgat tre kroppar från ett passagerarfartyg som sjönk i helgen enligt Reuters. Samtidigt fortsätter sökandet efter över 100 saknade passagerare. Fartyget hade 243 personer ombord när det kantrade i dåligt väder i söndags. Fartyget sjönk efter att först ha legat delvis flytande i flera dagar, uppgav lokala myndigheter igår. 126 passagerare saknas efter olyckan. Hittills har 9 personer bekräftats ha omkommit och 108 överlevde olyckan. EU betalar ut över 3 miljarder euro till Ukraina idag för inköp av robotar och drönare. Summan är en del av det lån som EU beviljade tidigare i år för att stärka det ukrainska försvaret. Ukraina har tidigare slagit larm om att landet behöver mer krigsmateriel i synnerhet för att avvärja luftangrepp. Om utbetalningen meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Beskedet kommer efter ett telefonsamtal mellan von der Leyen och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under gårdagen. Nyheterna med Peter Petrelius.

De första nya stridsflygplanen av typen F-35A byggs till Finland idag, det rapporterar nyhetssajten Lentoposti. Planen flögs tidigare till Azorerna och startar mot Finland vid middagstid och beräknas vara i Rovaniemi ungefär 5 timmar senare. F-35

Joe Cocker och Leon Russell, The Letter. Nu har jag inte stenkoll här, men jag har på känna att den här låten finns på albumet Mad Dogs and Englishmen. Hur som helst, du lyssnar till Österbottniska förmiddagen. Vi är inne på sista timmen. Det blir bland annat puffar om en dryg halvtimme. Då är du välkommen att ringa in och puffa i direktsändning 063-200-200. Jag öppnar telefonlinjen då senare. Redan nu så kan du till exempel e-maila in din puff osterbotten@yle.fi. Om du inte redan har gjort det, vi har en hel del som jag ska läsa upp där då det blir dags för det. Nu någonting helt annat. Tänk, samtidigt på två olika kontinenter så sitter Mikael Borg i Sundom i Vasa här i Österbotten och Beth Rice, född Broman, i Sugarland i Texas, USA. Och de letar efter sina rötter. En dag hittar bröllingarna varann över nätet. De har nämligen en gemensamt förflutet. Allt startade i Malax. Därifrån emigrerade släktingen Johan Broman till Michigan i USA i början av 1880-talet. Där kallar Johan sig för John. Han gifte sig, får två barn, Ellen och James, och med ett enkelt besök på en kyrkogård i Crystal Falls i Michigan så faller de här pusselbitarna långsamt men säkert på plats. Här är en spännande intervju som vi ska höra, men först ska vi höra sången Tryggare kan ingen vara, som syskonen har övat in på svenska. Och efter det hör vi Beth Rice med rötterna i Malax.

0: Well, I guess I started this trip by my husband and I had decided to go up to Crystal Falls, which is where my dad was born and raised, and wanted to just kind of get a better understanding of where they came from and what their family was like. So we went to look at the cemetery. So we did find John's, our great-great-grandfather's plots. And so his wife was there and his children. I also noticed that there was a little cement slab saying Baby James. And I thought, oh, that's so sad. So I started to try to find the information myself. And I started plugging in the dates that I knew of the families. And then all of a sudden, Michael popped up and talked to me online and started asking me questions and said that he was part of the family too. And he has been so helpful, giving me information and explaining things.
1: Allt började Beth Rice och hennes man åkte till Crystal Falls, Michigan, där hennes pappa föddes och växte upp. Beth ville ha en bättre förståelse för varifrån de här stammar, så de åkte för att titta på kyrkogården. Där hittade de John Bromans grav, deras gammelfarfars grav. Där låg också hans hustru och deras barn. Beth lade märke till att det fanns en liten cementplatta där det stod Baby James, och hon tänkte hur sorgligt det var. Så hon tog hjälp av en släktforskningsplattform och försökte hitta information. Plötsligt dök Mikael Borg upp och de började kommunicera på nätet.
2: When Beth gave me this information, the siblings got together at our home in Sugarland in Texas, and we were just talking, all of us, and we said, wouldn't it be great if we would just go to Finland and just sort of like connect with Michael and just make it happen? And everybody looked at that and they said, oh, that would be way too cool. And so that was January of last year. And then from that point on, we connected with Michael and says, we're going to come and party with our Finns, for our Finn brothers and sisters. And so we got together, and so since January of last year, I'm a planner, which is a feature from my mother, and we plan for all of us to come over here. And so we flew from all different parts of the United States, met in Helsinki, and then got accustomed to the time zone differences, and then we took the train up here, and we have been blessed ever since.
1: När Beth gav Barry Broman informationen samlades syskonen i Texas och började smida planer. Snabbt kom de fram till att de skulle åka till Finland och festa med sina finländska släktingar. Så en vecka i september 2026 flög syskonen iväg från olika delar av USA för att träffas i Helsingfors och vänja sig vid tidsskillnaden. Efter det väntar en tågresa upp till Vasa, och Barry säger att de har känt sig välsignade sedan dess.
3: Mikael, berätta, hur är du alltså släkt med Beth och Barry?
4: Jag är fjärde led, alltså som de säger, third cousin. Alltså min mormors pappa var en bror till deras farfars far som for till USA. Så på det sättet är vi släkt, och det var ju flera andra syskon. Också en till yngsta brodern där, Mats hette han. Så han for också till USA först, men flyttade senare till Kanada. Och om honom så finns det inte så mycket information heller, men han var ogift, det vet vi, och han dog 1941 då. Men då jag fick den här matchningen, som jag är också med i MyHeritage, så fick matchning med Johan Hermansson Broman Haga, som han hette då. Så kollade jag i min släktbok som jag har efter min mormor. Så står det bara att emigrerat till Amerika och inga andra uppgifter. Dödförklarad av häradsrätten i Malax 1964. Ingenting annat. Och jag fick matchning från MyHeritage, så tänkte jag, men hur kommer det sig att här finns ju hela släkten, hans släkte? Så tänkte jag, det här är ju stort alltså. Så jag tänkte, jag måste ta kontakt med Beth som administrerar den här webbsidan då, för hennes del. Och det gjorde jag, skickade via MyHeritage ett meddelande och hon svarade. På den vägen har ju utvecklats då. Jag fick e-postadressen och vi har kommunicerat. Och jag har skickat bilder då från släkten som vi har här då. Och så frågade jag efter henne om de har någon bild på sin farfars far. Alltså den här Johan. John hette han i USA då. Nej, de har nog bilder på gamla personer, men de kunde inte säga. Nå, så visade sig då att i Malax så finns inte någon längre kvar som heter Broman. Men Helena Hägen har hett Broman som flicka. Hon är gift Hägen. Och hon ska ha varit småkusin med det här syskonens pappa. Och då tänkte jag att jag ska besöka henne. Och då hade jag redan fått av Berge att det kommer september 2026. Så jag tänkte jag måste ju fara och informera henne att de kommer ju säkert och vill se var Bromans hemgård har varit. Och det gjorde jag i juli 25, alltså i fjol somras. Och hon hade plockat fram bilder av huset som fanns kvar. Det finns inte mer, men det fanns bilder på huset. Och så hade hon två foton. Så stod det Crystal Falls, Michigan. Av en familj, en man och en kvinna med två barn i famnen. Så jag fick rysning. Jag blir rörd då. Så tänkte jag, är det Johan som är på foto och hans hustru? Så tänkte jag, nej, kan inte vara. Deras farfar, Arthur, hade ju bara två barn. Så tänkte jag, kanske är Arthur. Men så började jag forska i det här fotostudion där i Fotovataji. Och det var endast från 1890 till 1909. Så jag kunde inte vara deras farfar. Det var farfars far och hans hustru. Och deras farfar satt som ett tvååring ungefär i knä. Och så hade en syster då, Ellen, som var ett år yngre. Hon var ett år där. Och det var säkert. Och det har jag också här en bild på det här som jag hittade. Så jag är nästan 100% övertygad om att det är deras farfars far, Johan eller John Broman, som är på bilden där.
0: Yes, finally, because our parents didn't talk about it very much, about their families. And my dad never, it's partly I feel guilty because I didn't ask him about his family until, you know, when all of a sudden when we had gone up to the cemetery and gathered some information. I had worked on trying to write the lineage down, and I made kind of a rough draft of what I had, and we had a reunion at the college that we all went to, and so I presented that and asked some, or gave some questions out, like, well, okay, what's the percentage of Sweden and Swedish, Norwegian and stuff, and with our, and it was, I thought it was a great experience for me because I even learned stuff from them as well. So that was really a starting point, I think, for our interests in finding out our relatives.
1: Beth Rice berättar att våra föräldrar pratar inte särskilt mycket om sina familjer, och hon känner sig delvis skyldig för att hon frågar inte sin pappa om hans familj förrän långt senare, då intresset väcktes i och med besöket i Crystal Falls. Hon fick också vara med om en klassträff på sitt gamla universitet där alla inbjudna fick berätta om sina rötter. Det här gav mer smak och var startpunkten för intresset att hitta deras släktingar.
2: We were very unclear as to where. We knew we were Nordic. We didn't know where. I mean, we had some bad information that we had to get rid of. I thought I grew up, and I thought I was 25% German. And I, you know, you take the ancestry and all these other kind of tests. I have no German in my bones at all, but I sure have a lot of Nordic, a lot of Norwegian, Swedish, and I think in Finns.
3: Vilket år var det som John fot i USA?
4: Jag har faktiskt hittat ett datum att han skulle redan 1881 ha kommit med ett fartyg, då, en passagerarlista. Men om det är samma John eller är det någon annan, så det kan jag inte säga. Men i början eller mitten på 1880.
1: Barry Broman berättar att de inte hade en aning om varifrån de här stammar. Han trodde att han var 25% tysk, men det visade sig att det inte stämde alls. Barry berättar hur deras barn nu är i 40-årsåldern med egna småbarn, och deras fokus ligger just nu på kärnfamiljen och närmaste släktingarna. Men han hoppas att de så småningom kommer till den punkten där den utökade familjen här borta i Finland också blir viktig. För det här, säger Barry, är familj.
2: Our children are in their 40s.
3: Okay.
2: And they have young children, and I think they're so focused on their kids and having and getting their families established and growing up. I truly believe, though, that eventually, just like we, they will come to the point where family is very important right now for the local family, but our extended family over here, I think they'll get there, because they're that kind of people that they just want to know, and they have a great passion for family, and this is family.

tryggare kan ingen vara. Där hörde vi syskonen Broman sjunga Tryggare kan ingen vara. Och reporter var Kati Enqvist. Det här radioinslaget, det kommer att dyka upp på Yle Arenan här vid 12-snåret har jag för mig. Och en artikel med också en video, en liten videointervju med dem, så kan du läsa. Det blir som en veckoslutsläsning, så den kommer ut på vår webb svenska.yle.fi/Österbotten imorgon lördag. Ni får ge till tåls. Härnäst, rätt så passligt på min spellista, har jag en låt om det här med att resa bort och att hitta hem igen, vilket syskonen Broman då har gjort, kan man säga. Det är Nina Lassander, det här.

Nina Lassander var det. Klockan tickar sakta lägga mot 11:30. Då ska vi få en dos nyheter på lätt svenska. Efter det en österbottnisk nyhetsuppdatering. Har det hänt någonting sen senast här i våra trakter? Och så är det puffar. Jag har en hel del puffar inför veckoslutet, men fler ryms. Du kan fast ringa in om du törs vara med i direktsändning, så slår du 063-200-200. Där om, ja, knappa 15 minuter. Mats Ronander och Kim Larsen gör mig lycklig nu fram till nyheterna.

Är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 18 september. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om hälsa. Samhället är gjort på ett sätt som gör det lätt att gå upp i vikt. Det tycker flera experter. Det finns till exempel en massa ohälsosam mat i butiken. De flesta rör inte heller på sig tillräckligt mycket. Dessutom är många väldigt stressade och stress gör det svårt att gå ner i vikt. Just nu har ungefär var tredje finländare fetma. Fetma betyder att man väger så mycket att det är skadligt för hälsan. Nu säger experterna att det inte räcker med att var och en försöker gå ner i vikt. Istället borde samhället se ut på ett sätt som gör det lättare för alla att leva hälsosamt, säger experterna. Nu ska det handla om politik i utlandet. I Ryssland ordnas val under helgen. Då väljs politiker till duman, som är det ryska underhuset. Underhuset påminner om vår riksdag. Underhuset skriver lagar och godkänner statens budget. Men fast ryssarna får rösta är det inte ett demokratiskt val. Bara partier som stöder president Vladimir Putin får ställa upp. Partierna måste också stödja Rysslands krig i Ukraina. Det är första gången som det ordnas val i Ryssland sedan landet inledde sitt krig i Ukraina år 2022. Jag fortsätter med politik i Sverige, för nu är alla röster räknade i riksdagsvalet. Vinnaren är det rödgröna blocket. Där finns flera partier, men störst blev Socialdemokraterna. Det betyder att de ska försöka bilda en ny regering. Det kan bli knepigt. Andra partier i samma block har nämligen sagt att de inte vill sitta i regering tillsammans. Regeringsförhandlingarna börjar idag. Till sist har jag en nyhet om historiska bakverk här hemma. För första gången någonsin firas den nationella biskopsmunksdagen. Biskopsmunken påminner om berlinermunken. Biskopsmunken är ofta fylld med hallonsylt och täckt med rosa glasyr. Biskopsmunken är särskilt känd i Åbo. Där kallas biskopsmunken också för pispismunk. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Markus Krunegård, hela livet var disco. Slutdansat för tillfället, nu är det dags för nyheter. Hej på dig, Anna.
1: Hej på dig, Roger.
0: Vi beger oss till Kaskö. Några av Kaskös stadsfullmäktige ledamöter har inte längre förtroende för stadsdirektör Markku Lumio.
1: Precis. Yle Pohjanmaa har frågat alla Kaskös stadsfullmäktige ledamöter om de fortfarande har förtroende för Lumio som stadsdirektör. Bara 7 av de 17 ledamöterna har svarat på den här frågan, och av dem så uppgav 6 stycken att de inte längre litar på stadsdirektören. 5 av dem som svarar bedömde också att stadens ledningsgrupp har en svag handlingsförmåga, och 4 av de ledamöter som svarar på enkäten hoppas att ett extra möte skulle ordnas för att behandla den här frågan.
0: Mm. Så, nyheter från Mellersta Österbottens välfärdsområde, alltså Soite förkortat. Samarbetsförhandlingarna som berör hela Soites personal, det fortsätter, och det är längre än planerat.
1: Mm. Det var tänkt att de skulle avslutas igår, men förhandlingarna de fortsätter nu på arbetsgivarens förslag fram till den 29 september. Den här saken bekräftas till Yle av Supers huvudförtroendevald Janne Ilola. Och slutresultatet av de här samarbetsförhandlingarna ska sedan fastställas av välfärdsområdets styrelse den 15 oktober.
0: Mm. På tal om slutresultat, vad är målet?
1: Mm. Den arbetsgivaren har meddelat att förhandlingarna kan leda till att högst 110 jobb försvinner, och Soites mål är att åtgärderna ska spara 11 miljoner euro på årsbasis.
0: Tack för det här, Anna. Mer nyheter på vår webb.

0: Long fade på den här låten. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Och här är Kati. Hallå.
1: Hallå, jag skramlar,
0: du gycklar med lurarna igen.
1: Skramlar med mikrofonen som vanligt. Hej Roger.
0: Välkommen.
1: God förmiddag.
0: Ja. Mm. Det är bra att du är här, för här, det här fixar inte man ensam. Det är dags för puffar. Och det händer mycket under veckoslutet.
1: Det gör det.
0: Vi ska säga att har du inte hunnit eller hoxa på att e-maila in din puff till oss, så kan du ringa nu 063-200-200. Gör det omedelbart, för vi har en kvart timme på oss att läsa det som finns och ja, ta in eventuella samtal. Men vi börjar med... Får jag börja?
1: Ja, varsågod.
0: Dubop Club, jazzklubben här i Vasa, så det har ju... Det har ju konserter, Misty Step Jazz på svenska, Jazz Standards med ny svensk text, det bjuds på ikväll klockan 8. Och imorgon, det här har du hört om tidigare här i förmiddagsradion, Rock Theater spelar albumet A Trick of the Tail med mera. Alltså det brittisk progrock från 70-talet, Genesis. Och klubben, ja, de öppnar klockan 7 och klockan 8 börjar de här konserterna. Men då Kati, någon passa på här att ringa, vi ska se. Hallå, välkommen, du vill puffa för någonting.
2: Ja, hallå, det var Else-Maj Nylund.
0: Hej Else-Maj.
2: Det här, jag skickar nog på WhatsApp, men är det bara e-post som gäller?
0: Nej, vet du vad, bra du påminner, jag ska nog öppna WhatsAppen. Men när du är med så, du får berätta.
2: Nej, ja, i alla fall. Det här Elenförsamlingen i Jakobstad så har startat upp något som kallas för tisdagsträffen.
0: Mm.
2: Och första tillfället är tisdagen den 22/9, alltså september.
0: Just det.
2: Och det blir olika program med sång, dagens gäst, frågesport med mera och servering.
0: Mm.
2: Och det här sker en gång i månaden och följande gånger det 20, 10, 17, 11 och 15, 12.
0: Ja, ja.
2: Och alla dagliga är varmt välkomna dit.
0: Mm.
2: Ung som gammal.
0: Trevlig samvaro.
2: Ja, trevlig samvaro. Så kan jag också puffa till att man också har stickkafé. Varannan tisdag. Och det här, det är också klockan 13, men man behöver inte sticka för att komma dit, men man får vara med och titta vad andra gör också.
0: 1, 2, 3 så börjar man lära sig.
2: Eller annat handarbete.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jättebra.
2: Ja.
0: Tack ska du ha, Else-Maj, för samtalet.
2: Ja.
0: Hej. Nåja. Då ger jag över ordet dig.
1: Mm.
0: Inte för hojtlådan, utan för...
1: Nej, inte den här gången. Ja, det kom alldeles nyss in ett mejl på osterbotten@yle.fi. Ostrobotnia Australis vill informera om att det ännu finns ett par dagar tid att se utställningen Valsörarnas biologiska station, över 60 år av forskning och naturvård. Den här utställningen är öppen till och med nu på söndag, alltså den 20/9. Då stänger den. Mm. I Terra Nova, Österbottens museum, öppet mellan 10 och 17.
0: Veckoslutsprogram där. Här är någon igen som ringer. Hallå, du är med i förmiddagsprogrammet. Nähä. Kanske var några spökblinkningar. Här hördes ingenting där. Då går vi vidare. Då är vi inne på... Nej, nu blinkar det igen. Ursäkta. Hallå, du är med i sändningen.
3: Hej, det är Gunilla Lutte Lindqvist här från Ada Nord.
0: Hej på dig.
3: Hej, hör du, nu skulle jag vilja puffa för en kampanj som vi inleder här. Vi har ju varje år en sån här kampanj både på våren och på hösten. Och nu har vi den 15 september inlett den här stora kampanjen. För Ukraina går mot en kall vinter i år igen.
0: Ja.
3: Och vår kampanj varar till den sista oktober. Och här hoppas vi att det är så många som möjligt som kommer in och hjälper oss med donationer och med... Vi tar emot både pengar och som vi kommer att själva åka ner igen till Ukraina där och handla allting för. Och så samlar vi in barnkläder upp till 12 år. Varma barnkläder, stickade barnkläder och allt. Och de får hämtas in till vår Nada-shop.
0: Ja.
3: Och så kommer ju Thomas konsert sen den 9/10 klockan 19. Så att Så att jag hoppas det kommer bli lika fullt att det blir som det var förra på våren.
0: Precis.
3: 200 personer tror jag det var
0: oj,
3: kyrkan. Ja, så det där, nu puffar jag verkligen för den här kampanjen. Hjälp behövs i det kalla Ukraina.
0: Mycket bra, du ringde in. Tack, tack.
3: Ja, tack, tack. Ja. Hej då.
0: Hej.
3: Hej. Hej.
0: Ja då, Thomas Enroth bjuder in till konserten där. Var det 9 oktober? Just det. Samtal från Jakobstad och följande puff. Handlar också om Jakobstad.
1: Så är det. På lördag, alltså imorgon, så är det öppet hus på Svenska gården. Dörrarna öppnas klockan 12 och Jakobstads filatelister så har frimärksutställning. Kommer att bli en hel del roliga spel också, bland annat drop-in Pidro, bingo med fina priser blir det 13.15. 14.30 då förevisas IF Drotts 100-årsfilm och klockan 15 då börjar festprogrammet med körsång av Jakobstads sångarbröder och sångens vänner och överraskningsartister. Aha. Festtal hålls av Malin Blomqvist, det blir också allsång och sen vid 17 då blir det dans till musik av Per Anders Lindell.
0: Ja, så är vi redan inne på söndagen och här tidigare nämnde Thomas Enroth tillsammans med musikern Bengan Jansson och Nykali Bemanskör och lokala artister. De håller allsång i Larsmo på söndag kväll. Om vädret tillåter så är det på Larsmo torg. Är vädret dåligt så flyttar man in till Kronhjälmskolan. Och klockan 18 börjar den här tillställningen. Kom i tid. Och här blinkar det mellan varven. Det är någon som ringer och så säger det väl att du är i kö och så lägger det på. Ring in på nytt hörni. Men vi tar en textpuff här först.
1: Mm. Det blir också Stundars höstmarknad på söndag klockan 10-15 på Stundars i Solfkorsholm. Och på museiområdet finns det marknadsförsäljning av lokalt hantverk och grönsaker, fiskbär och så vidare. Lyckans café håller öppet och i hemmesgården så serveras både klimp och köttsoppa. Och på museiområdet finns det också förstås till salu sylt, grisar och korv och så vidare. Malax Hornseptet spelar klockan 12 och också 13.30. Och samma dag ordnas också en byggnadsvårdsmässa där du får råd och tips av olika företagare och sakkunniga om du är husägare till ett gammalt hus. Man kan också se en pop-up-version av utställningen med färg och murslev som berättar om folkligt dekorationsmåleri och traditionella eldstäder i Österbotten och Västerbotten. Och så uppmanas man också att passa på att besöka Tryckerimuseet som är öppet denna dag, alltså på söndag.
0: Mm. Nu ska vi se om jag lyckades fånga det här samtalet. Har vi någon på tråden? Hallå, hallå?
4: Ja, hörde jag. Jag har hållit på flera gånger. Bara
0: ja, alltså här blinkar ett par gånger och så stänger det av. Så här är det telefon som bråkar med oss.
4: jag har helt något ovanligt sätt.
0: Ja,
4: men nu är du med. Ja, i varje fall så... Jag vet inte om den här puffarna, men det blir kärgårdsmarknad på Österö i Stråkaviken imorgon.
0: Just det, ser du.
4: Mellan klockan 11 och 14.30.
0: Mm.
4: Och här är ju försäljning av alla möjliga olika produkter.
0: Ja.
4: Och är det här Österö och Västerö via förening som är arrangörer.
0: Fint. Okej.
4: Okay.
0: Hallå. Hallå, hallå. Jo, här är jag.
4: Ja. Ja, det var Österö och Västerö byaförening som är arrangörer.
0: Ja, mycket bra.
4: Så allihop är hjärtligt välkommen.
0: Mm.
4: Tack, tack.
0: Bra. Tack, tack.
4: Hej då.
0: Hej då. Ja, och var landade vi då?
1: Vi är fortfarande på söndag och på söndag kväll då ordnas en gemenskapskväll i Nedervetil församlingshem klockan 18. Medverkar så gör Gospel Riders, Matti Aspvik och Harry Kronqvist. Alla är varmt välkomna. Och hjälpsändningsföreningen Gränslös Ilman Rajoja ordnar soppdag i Kronoby jaktstuga på söndag från klockan 11. Det serveras köttsoppa, dricka, bröd, ost, kaffe med glass till efterrätt och så blir det lotteri med fina vinster och sen så kan man också köpa hem soppa och intäkterna går till hjälpverksamhet.
0: Mm. Och tydligen är det nationella öppna trädgårdars höstdag på söndag. Och där deltar bland andra Gardenflora i Bennäs. Trädgårdsmagi, höstkransar och tulpanlöksbuffé och så vidare. Och kaféet är öppet också. Ja. Och så idrott. På söndag arrangerar IK Falken sitt populära motionslopp Bockbroloppet. Och det här sker i Lappfors i Pedersöre. Tidigare var Bockbroloppet känt som Sju Sjöars. Det har bytt namn. Start och mål vid Pedersöre Villmark centrum i Lappfors och banan går i kuperad terräng längs vägar, stigar och över broar. Deltagarna kan löpa eller gå den 14 km långa banan. Det går också att cykla, men då får man lov att göra samma banan två gånger, så det blir lite rättvist. Då ska man cykla 28 km. Och flickor och pojkar under 12 har en 1,2 km bana och under 14-åringar 2,5 km. Vi ska se nu, det är mycket uppgifter här. Motionsklass utan tidtagning mellan 9.30 och 10.30. Och så har damerna och herrarna gemensam start klockan 11. Och 11.10 startar de här yngre. Och cyklisterna 11.45. Anmälan på plats i god tid före start. Och anmälningsavgift uppbärs. Alla deltagare får en specialdesignad medalj i miljövänligt trä. Och i skidstugan vid Pedersöre Vildmarkscenter Lappfors så finns det dusch

0: Lunch med nötbringa och gräddpotatis och intäkterna går till Martyrkyrkans vänners projekt för tegelslavarna i Pakistan. Happy Singers sköter musiken och allsången och lunchen börjar vid 11-tiden.
1: Så är det någon ännu som ringer, det är liv i luren idag. Jaha, där har det. Gick det snett. Vet ni vad? Och vet du vad, Kati? Vi får bara säga tack för den här fredagen. Tack för den här regionala förmiddagsveckan.
0: Stort tack. Och mera puffar blir det förstås nästa vecka också. Så det lönar sig att kika in i god tid.
1: Regionalt program på måndag. Här i förmiddagen blir det bland annat Aurora Music Forum. Det här branschevenemangen som ordnas nästa vecka. Vi ska få höra vad som är på gång.
0: Och så är Pia tillbaka då.
1: Just det.
0: Det är många som har frågat efter henne. Pia Lagos i Eten då också.
1: Hon står till svars för vad hon har gjort där på Livet redaktionen.
0: Ja. Vi har ju kött oss här från vår sida.
1: Nu har vi henne. Linnea Henriksson, White, fram till 12.

0: fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
1: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.
0: Det väntas bli en svår kamp för Socialdemokraternas Andersson då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Här hemma meddelar tillstånds- och tillsynsverket att det finns allvarliga brister vid estetiska hälso- och sjukvårdsenheter som ingår i kedjan Plastic Surgery Center. Det var vid kedjans klinik i Helsingfors som influeraren Olivia Oras förlorade medvetandet inför en fettsugning. Oras dog senare på sjukhus. Efter en kontroll hittades läkemedel utan försäljningstillstånd och det konstaterades brister i läkemedelsbehandling och säkerhet hos medicinsk utrustning vid kliniken.
2: Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
0: Efter kontrollen konstaterades att till och med engångsdelar av fettsugningsredskapen har tvättats för hand och i diskmaskin och återanvänts, säger Nina Oresma, chef för tillstånds- och tillsynsverket under en presskonferens. Plastic Surgery Centers klinik i Helsingfors stängdes tidigare efter att tillstånds- och tillsynsverket kontrollerat kliniken. Det här var nyheterna klockan 12. Nu dags för debatt i slaget.
3: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Kanada är det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Så här uttryckte sig Kanadas premiärminister Mark Carney under ett besök i Paris i fjol. Och nu tar den politiska kärleksaffären mellan EU och Kanada steget vidare. För nu ska Kanada bli associerad EU-medlem. Så här kallar man det för. Vad innebär det i praktiken och kan andra också bli det, till exempel Island eller Storbritannien? Rickard Husu, Yles EU-korrespondent i Bryssel, välkommen med i sändningen.
4: Tack så mycket.
3: Och i studion här i Helsingfors med mig har jag Daniel Olin, svenska Yles tidigare USA-korrespondent. Men i det här sammanhanget ska vi också stryka under att inte du bara tidigare USA-korrespondent utan också tidigare har du haft det jobb som... Som Rickard
4: har. Det stämmer, precis. Även om det bara var några år sedan.
3: Det är några år sedan, men välkommen du också. Det där associerad medlem. Och det där, för det första, kom det här nu som en fullständig överraskning för medlemsländerna? Vad säger du, Rickard Husu?
4: Det kom delvis som en överraskning för medlemsländerna, det vill säga det då Ursula von der Leyen i Strasbourg på onsdagen presenterade tanken om att inbjuda Kanada som en associerad medlem till EU. Det var någonting hon inte hade konsulterat med medlemsstaterna om på förhand. Så till den delen kan man säga att det fanns ett överraskningsmoment här. Men sen har man nog diskuterat fördjupandet av relationen mellan EU och Kanada. Det är någonting som har diskuterats i flera år, om man kan säga, efter att Trump igen tillträdde för sin andra presidentperiod, så har förstås de här diskussionerna tagit fart. Så det fanns nog förväntningar på att EU-kommissionen och von der Leyen skulle lägga fram någon typ av förslag till Kanada. Men just den här formuleringen om ett associerat medlemskap är någonting som man nog fortfarande funderar på, eftersom det då i EUs grundfördrag inte finns skrivet någonting om vad ett sånt här associerat medlemskap i praktiken innebär. Jag tolkar det som en form av politisk avsiktsförklaring där man nu jobbar mot att EU, Kanada och Kanada kunde samarbeta ännu tätare inom många olika sektorer.
3: Samarbetar ännu tätare, okej. Hur mycket samarbetar vi idag då? Jag börjar ställa en fråga här emellan till Daniel Olin. Vad är liksom det här sammanhanget idag?
5: EU behöver nya partners. Kanada är en bra sådan. De har mycket energi som EU behöver. De har kritiska mineraler som EU idag i första hand får från Kina. Men man behöver också andra marknader. Kanada har sedan 90-talet, sedan NAFTA, haft en väldigt integrerad handel med USA. Ett exempel, bilindustrin. När en bil tillverkas i USA så åker den över gränsen till Kanada och tillbaka till USA. Möjligen till någon del tillverkas i Texas och så blir det ändå en bil i Detroit, Michigan. Så det här är väldigt integrerat. Nu befinner sig Kanada i ett handelskrig med Trump. Trump vill göra Kanada till en 51:a delstat och Kanada behöver hitta nya vänner och det är naturligt man då vänder sig till EU.
3: Har du, Rickard Husso, något att tillägga till det här samarbetet som det ser ut idag?
4: Alltså det finns ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada och det ingick man redan för närmare 10 år sedan, alltså 2017. Det heter CETA. Inom ramen för det så har man då möjlighet redan då att fördjupa de här handelsförbindelserna. Kruxet här är det att 10 EU-länder inte tills vidare har ratificerat det här avtalet. Så det visar också på en viss tröghet från EUs sida. De här handelsavtalen är ju alltid komplicerade och ofta kan det finnas enskilda medlemsländer som har olika typer av förbehåll. Ofta handlar det om till exempel jordbruket där man då vill skydda den egna jordbruksproduktionen från import från andra delar av världen. Nu har förstås det geopolitiska ramverket förändrats radikalt och man ser plötsligt att EU pressas och utmanas helt på ett annat sätt och att man på ett nytt sätt också måste nå ut till partnerländer både inom Europa och också utanför Europa. Så man kan nog säga att det som hänt under det senaste året också har satt fart på det här och att man ser att det helt på ett annat sätt nu är angeläget att också utveckla den här relationen.
5: Samtidigt kan man ju visa det här som Rickard säger, att hur svårt det är när det kommer till handelsavtal, att en fortfarande 10 länder som inte har ratificerat det här, så det är lätt att säga inför EU-parlamentet som EU-kommissionens ordförande att Kanada ska bli en associerad medlem, men sen när man börjar diskutera den här frågan i de europeiska huvudstäderna så blir det nog betydligt svårare. Då när jag hade Rickards jobb så talade han väldigt mycket om EUs handelsavtal med USA, det var i slutskedet av Barack Obama tid som president, det här TTIP-avtalet, det blev aldrig någonting, det rann ut i sanden även om man förhandlade i år och år och år. Så det är svåra frågor när det kommer till de konkreta förhandlingarna med ett land.
3: Det här, jag kommer ihåg den här debatten, för så gammal behöver man bli här, så att vi har haft debatter om det också och hur svårt det var då att ro i landet. Men det där associerad medlem. Så det där, jag såg sådana kommentarer kring det här att jaha, att okej, nu är dörren då öppen, att det kan finnas andra också som inte ville bli helt och hålla medlemmar, men de kan ju bli associerade medlemmar, vad det nu än sist och slutligen sen betyder. Man har nämnt alltså, som jag sa här i början, Storbritannien som en gång redan gick ut ur EU och så kanske skulle vara intresserad av något sånt här, och sen Island till exempel, Norge inte heller EU medlem. Så det där, är det sant det här? Finns det en sån risk eller en sån kritik att nu öppnar man porten för någonting?
4: Utan vidare så öppnar man ju porten här. Sen så kan man ju se på det antingen positivt eller negativt, alltså både som ett potentiellt hot eller som en utmaning eller som en möjlighet. Det som kanske är utmaningen här förstås är det att det redan finns olika typer av samarbeten, då förstås dels inom Europa, förutom EU så har vi också det europeiska ekonomiska samarbetsområdet dit Norge och Island hör för tillfälle, dit till exempel Storbritannien kunde ansluta sig om de ville utan att vara EU-medlemmar. Sen har vi förstås också till exempel inom försvarsområdet så har vi ju NATO, där då Kanada redan är en aktiv medlem för tillfället. Och frågan förstås som infinner sig är alltid det om vi behöver utveckla nya strukturer eller om man då borde fördjupa de befintliga strukturerna. Och just då det gäller till exempel det här handelsavtalet så påminner ju också Carney i samband med sitt besök i Strasbourg att som konstaterat att en stor del av medlemsländerna inte riktigt har uppfyllt det som man kom överens om i samband med det här tidigare handelsavtalet. Det vill säga att det också inom ramen för befintliga strukturer och samarbeten finns möjligheter att fördjupa det här samarbetet. Sen tror jag ju att Kanada ändå är någonting av ett specialfall här om man tittar på det både ur europeisk och global synvinkel just på grund av att de här banden till Europa, de här kulturella banden ändå är uppenbara. Det vill säga grundfördraget utgår ju från det att EU är ett samarbete för europeiska länder och därför tror jag att det också är skäl att påpeka att Kanada nog inte kommer att bli en fullvärdig EU-medlem, även om man talar om medlemskap här. Och samtidigt så kan man tänka sig också att de här olika arbetsformerna för europeiska länder till exempel inom det ekonomiska området inte heller passar för Kanada. Och därför kan man tänka att det här associerade medlemskapet är en skräddarsydd lösning som kunde fungera för Kanada. Sen å andra sidan vet vi om vi talar om Ukraina, som ju befinner sig i en väldigt svår situation. Där har man ju också kastat fram en liknande tanke. Att Ukraina kunde bli någon typ av associerad halvmedlem, light-medlem i EU i väntan på att bli fullvärdig medlem. Men det här är ju någonting som har nobbats av Ukraina som ju då menar att man verkligen måste få de här garantierna. Man vill bli en fullvärdig medlem i EU och att inga halvmesyrer räcker för landet.
5: Jag kanske bara kan tillägga det att det som jag tycker är intressant i det här sammanhanget det är Mark Carney som nu har blivit en internationell rockstjärna. För 2 år sedan var han en bankir som hade lett den brittiska centralbanken under Brexit och få människor runt i världen kände till honom och inte ens kanadensarna visste riktigt vem han är. Nu är han en rockstjärna. Han är utbildad i Europa, i Storbritannien. Han är gift med, träffar sin fru i Storbritannien. Han jobbade i London under Brexit. Han har starka band till Europa, så det passar väldigt bra in i hela det här sammanhanget att det är just han som nu är Kanadas premiärminister.
4: Utan vidare, om jag får spinna vidare alldeles kort på Carney ännu och mina intryck av det här talet igår. Intressant var ju det att han inte en enda gång direkt pekade på varken USA eller på Trump. Han höll ett tal på ungefär 25 minuter och nämnde inte överhuvudtaget direkt Kanadas närmaste och största granne i det här fallet. Jag såg det här talet både ur Kanadas synvinkel men också ur EUs synvinkel som kunde man säga någon typ av tecken på ett hurdant transatlantiskt förhållande och en hurdant transatlantiskt ledarskap man i synnerhet från Europa hoppas kunna se. Han talar på 2 språk. Han levererar det här talet på både engelska och också på flytande franska. Han hänvisar till skalden Goethe, historiska referenser till banden mellan Europa och Kanada. Någonting som man i dagens läge kanske inte skulle förvänta sig av USAs president.
5: Även om man då under valdebatten som bevakade i Ottawa i Kanada så kommer jag ihåg att i Quebec så var de lite kritiska till hans franska för det var inte tillräckligt flytande för de fransktalande kanadensarna. Men de kunde ändå acceptera honom. Han har ju byggt hela sin politiska karriär egentligen nu på hotet från USA. Vi måste komma ihåg att ännu några månader innan det kanadensiska riksdagsvalet eller parlamentsvalet så såg det ut som att hans parti, Liberalerna, som hade då letts av Justin Trudeau i väldigt lång tid, skulle förlora. De låg under i opinionsmätningarna med över 20%-enheter. Sen blev Trump vald och han installerades och då ansåg kanadensarna att den här mannen, den här bankiren, centralbankschefen, han är rätta personen att lotsa oss i den här nya omgivningen. Så han har ju på sätt och vis folkets stöd bakom sig nu när han också förhandlar med andra områden i världen än med USA och då i första hand med EU.
3: Carney har ju, alltså när ni säger att, han, att inget tal direkt handlar om USA, inte heller det som man har hört andra säga om det här, liksom, man har tvärtom liksom fokuserat på den här, jag kallar det för en kärleksaffär här mellan EU och Kanada, eller Europa och Kanada. Han sa också att Kanada är ett land som inte, eller han har sagt så här, att inte ett land som är ute efter att dominera andra. Är det inte en klar sån här släng åt ett speciellt håll det då?
4: Det var en uppenbar släng, tycker jag. Och hela det här talet kunde ju ses som en sorts kommentar till det geopolitiska läget för tillfället, där han ju var väldigt tydlig med att man inte nu är ute efter att utmana någon, man är inte ute efter att bilda någon typ av tredje geopolitiskt block med EU, utan det här handlar om frivilligt samarbete. Han underströk också suveräniteten och var väldigt tydlig med det, att alla länder måste själv kunna välja sina samarbeten och att det här inte är någonting som andra länder ska lägga sig i. Sen om man lyssnar på reaktionerna från Vita huset, så är det uppenbart att det här förstås kan tolkas på ett helt annat sätt. Donald Trump har ju då hotat med ytterligare tullar mot Kanada om man då läser in det här som ett fientligt förslag gentemot USA. Så det återstår förstås att se hur den här diskussionen går vidare under de kommande veckorna. EU och Kanada kommer ju att hålla ett toppmöte i slutet av oktober, och då tror jag att man kommer också att få mer kött på benen gällande vad till exempel det här förslaget om associerat medlemskap kunde innebära i praktiken.
5: Men det var väldigt intressant det här talet, hur han vägde sina ord på guldvågen när han inte nämnde USA, han nämnde inte Trump, utan sa just som Rickard sa, suveränitet, liberala värderingar, frihet, något vi måste kämpa för varje dag och så vidare. Men det var ju alldeles klart vem han menar.
3: Om vi tittar lite på Vita husets alltså reaktioner från Trump, så det stannar ju inte bara vid det med att hota med ännu mera tullar mot kanadensarna, utan också att i någon intervju såg jag åtminstone Trump fräsa att vi slutar all handel med Europa helt och hållet.
5: Det här är ju, Trumps som han använder som vapen är de här tullarna, men samtidigt låter det här ju också lite desperat nästan i mina öron. Men det här är en svår sak, för det finns ju, jag menar, EU som block förhandlar i handelsfrågor, men EUs medlemsländer har ju olika intressen. Finland har en väldigt, väldigt nära handel och relation med USA i dagens läge. Det är många av våra företag som är beroende av den amerikanska marknaden. Jag tror inte att dessa företag vill ha höjda tullar på grund av att EU börjar samarbeta med Kanada, om jag nu liksom drar det här till sin spets. Så det här är en svår fråga också, säkert inom EU. Jag kan tänka mig att där som Rickard opererar i Bryssel, så kommer man nog att diskutera det här väldigt mycket.
3: Precis, det var det jag skulle komma till, att hurdana reaktioner har det här nu fått, det här tanken på associerat avtal, i synnerhet som det tycktes komma läggas fram som en överraskning för många.
4: Egentligen har det inte kommit hemskt mycket reaktioner på det från medlemsländerna, utan jag tror att man nog också internt vill föra en diskussion först om vad det här i praktiken innebär. När det handlar om EU-samarbete så finns det ju alltid en risk för att budskapet utåt blir spretigt. Om man först har EU-kommissionens ordförande som lägger fram ett förslag, och sen om man har 27 medlemsländer som var för sig går ut och kommenterar, så då blir intrycket lätt det att man inte är sammanhållen, utan tvärtom att det är väldigt spretigt och att man inte riktigt vet var man har varandra. Så det jag tror att man kommer att göra, och säkert gör för tillfället också i Bryssel nu, är att man försöker diskutera den här substansen, att EU-ambassadörerna sätter sig ner och kommer att diskutera vad innebär det i praktiken, vad kommer vi att göra nu under de närmaste veckorna, och hur går de här förhandlingarna och diskussionerna med EU och med Kanada vidare.
5: Och där handlar det väldigt mycket också säkert att fundera att hur kommer Vita huset att reagera på det vi säger.
3: Men tror ni, alltså, med tanke på hur Carney tidigare har uttryckt sig, så är det inte just det man försöker undvika, att hela tiden titta hur Vita huset reagerar?
5: Ja, men tänk på Kanada som land, de är väldigt beroende av USA, och jag tror att de behöver, man kan ju fråga sig att vem behöver varandra mer, behöver EU mer, Kanada eller Kanada mer EU där, men samtidigt från EU:s synvinkel så måste man ju hela tiden nu också, man vill ju knappast att vi ska se ett handelskrig eller ett upptrappat handelskrig med USA.
4: Och om vi talar om USA så är det ju fortfarande så att både EU och Kanada på något sätt måste kunna hantera relationen till USA, just på grund av att USA är så stort och starkt att EU som helhet och i synnerhet enskilda medlemsländer är väldigt beroende av USA inom många områden. Och då är det ju klart att man kan säga att ett samarbete mellan EU och Kanada inte kommer att ersätta på något sätt relationen till USA, att USA fortfarande inom det ekonomiska området, inom säkerhetspolitiken, inom försvaret fortfarande har sådana förmågor som EU och Kanada inte kan ersätta i förhållande till varandra, även om man fördjupar det här samarbetet. Och förstås en tanke som infinner sig när man lyssnar på Carney är förstås att i vilken utsträckning också det här att man vänder sig till EU är ett led i de pågående förhandlingarna med USA. Det vill säga genom att komma till Strasbourg, genom att leverera ett tal där man väldigt tydligt vänder sig mot EU, så kan man ju också signalera att Kanada har alternativ i de här förhandlingarna, att man inte behöver acceptera vilka som helst bud från Trump och Vita huset. Men jag är ju nog rätt säker på att om relationen skulle bli bättre med USA och USA skulle trappa ner på de här hoten, så skulle nog Kanada vara det första landet att välkomna det här.
5: Alldeles, så är det, för att det är svårt att ersätta den stora marknaden på kort sikt. Sen tror jag att det här också är en signal både från Carneys sida men också från EUs sida till de amerikanska väljarna som går till val om 6 veckor blir det väl i mellanårsvalet. För man måste komma ihåg att en stor del av amerikanerna anser att Kanada är ett broderfolk, och man gillar kanadensarna, man vill inte straffa dem eller göra dem till en 51:a delstat. Och om de här väljarna ser att Kanada börjar mer och mer röra sig över Atlanten mot Europa, så kan det också så att säga slå tillbaka för Trumps politik.
6: Jag tänker här, när jag lyssnar på er analysera det här, så får ni skratta om i filmen, att det låter så här som att EU eventuellt skulle kunna vara liksom Kanadas älskarinna. Och det där, sen när frun, det vill säga USA, är villig att ta Kanada till nåders igen, så finns risken att EU, det vill säga älskarinnan, är den som blir utan.
5: Vad älskarinnan tar med sig då efter det här?
4: Men det här är ju inte dåligt. Det här är ju inte dålig referens. Lite så här är det ju som det fungerar i den internationella politiken, att det, man kunde säga att man friar i olika riktningar. Nu är det lite mer opportunt att för EU och Kanada att närma sig varandra, och i andra lägen är det kanske fortfarande USA som dominerar i de här förbindelserna. Sen en poäng kanske som är värd att lyfta fram här är förstås också det att också EU och Kanada är väldigt olika stora. Även om man delar värderingar kanske på ett annat sätt än Kanada och USA gör för tillfälle, så ska vi komma ihåg att Kanada fortfarande är ett medelstort land. Kanada har ju talat om ett samarbete för det som man kallar för middle powers, alltså medelstora aktörer globalt. Och det här blir någonting av en utmaning också för EU, därför att EU inte identifierar sig som en middle power, utan man ser ju sig som en global stor aktör, alltså en form av global supermakt. Och då tror jag också att man har svårt att identifiera sig med en sån här beskrivning, det vill säga man påminner om att det finns enskilda EU-länder, Frankrike och Tyskland, som är mer inflytelserika och mäktiga både ekonomiskt och militärt än vad Kanada är i dagens läge. Och att det här också är någonting som man på kanadensiskt håll borde ta i beaktande.
6: Ja, alltså Kanada har 41 miljoner invånare ungefär. Och det är ju inte, med tanke på landets yta, väldigt, väldigt mycket på det sättet. Så jag förstår den här jämförelsen här om storleken på de här områdena. Det där, om vi tittar, ni sa att det blir mer kött på benen säkert i slutet av oktober. Men någon måste vi väl veta redan vad ett associerat medlemskap skulle innebära.
4: Det vet vi nog. Alltså, vi vet vilka sektorer, vilka områden som är intressanta för parterna.
6: Ge några exempel.
4: Vi talar om energi, vi talar om kritiska råvaror. Det som är intressant säkert för en ung publik så är ju förstås också studentutbyte. Det vill säga Kanada vill ju gå med i Erasmus Plus-programmet som skulle göra det lättare för studentutbyten för EU-medborgare att åka till Kanada för att studera och för kanadensare att komma till EU. Här finns vissa konkreta områden. Och sen så tror jag också att försvaret är intressant i det här sammanhanget, för det är ju klart att Kanada hör till de NATO-länder som inte har investerat väldigt mycket i försvaret.
6: Ja, alltså berätta mer om det här SAFE-avtalet som nu har nämnts här. Vad är det för avtal? Alltså...
4: Det handlar ju om att EU då helt enkelt försöker bygga upp sin egen försvarskapacitet, försvarsinvesteringarna, och här har man också möjlighet att ta in länder som inte är EU-medlemmar. Storbritannien till exempel är aktuellt, och också Kanada har visat intresse för att delta i det här. Och ett annat program som är intressant i det här sammanhanget så är det här stödet till Ukraina, där EU då har ett 90 miljarders lånepaket som ska trygga Ukrainas finanser under både 2026 och 2027, alltså nästa år. Och här har Kanada också signalerat att man vill vara med i den här gemensamma satsningen och stödja Ukraina. Och det här kan nog också förstås ses som ett tecken på att också Kanada har fått upp ögonen för det här försämrade säkerhetsläget, och att man inser att man också måste vara engagerad på ett helt annat sätt, och att det är också bra att ha goodwill hos EU-länderna.
5: Jag ville nu ta fasta på det här Erasmus Plus som Rickard nämnde, för att idag är det väl så att Storbritannien inte hör till det här programmet. Så om man skulle gå in för ett sådant program så skulle det då alltså finnas en möjlighet för till exempel finländska studerande att åka till ett land där man talar engelska. De möjligheterna är ganska få i dagens Europa. Utan Storbritannien, det är konkret. Sen, förutom EU så också militärt så hoppas ju Kanada kunna att öka samarbete med Nordeuropa. Kanada vill bli medlem i JEF-samarbete.
6: Det kom en nyhet om det igår.
5: Som leds av Storbritannien. Det är ett samarbete mellan några länder kring främst Östersjön. Och där skulle säkert nog Kanada ha väldigt mycket att ge. Framförallt har ju Kanada ett stort arktiskt kunnande som är en arktisk nation. Och det skulle också gynna Finland.
4: Absolut, om vi talar om Arktis här så är det ju inte långsökt att tänka sig att det finns finländska intressen här nu när man ju säljer isbrytare och samarbetar med USA kring det här, så kan man säkert tänka sig att det här kunnandet är någonting som man också gärna skulle vilja utnyttja i förhållande till Kanada och öppna för handelsmöjligheter och utbyte där.
6: Nu har ni talat om studerandeutbyte, men om vi tittar lite närmare på att vad ett associerat medlemskap skulle, alltså fri rörelse av arbetskraft är ju tanken i Europa åtminstone, alltså i EU, att man ska kunna åka till ett annat land och arbeta, det ska vara relativt enkelt. Skulle det här kunna vara möjligt, tror ni?
4: Jag tror att det kommer att vara rätt så komplicerat. När jag lyssnar på bakgrundsdiskussioner på det här temat, det var ju någonting som Carney öppnade för rätt mycket, tanken att man skulle kunna åka från Kanada och EU, inte bara ett studentutbyte utan också att arbetskraft skulle kunna röra sig lättare. Men där tror jag att man stöter på fortfarande det att man på EU-håll kommer att säga att vi har ett EU-samarbete där den fria rörligheten ingår. Och om man inte är med i det så är det svårt att helt och hållet omfattas av de här fyra friheterna, alltså den fria rörligheten av människor och kapital och tjänster. Däremot kan man säkert införa lättnader, men jag tror inte att vi inom ramen för ett associerat medlemskap kommer att se den typ av fri rörlighet som vi har mellan EU-länderna.
6: Tolkar du Daniel Olin det på samma sätt?
5: Det finns EU-regler och börjar man då allt för mycket liksom pruta på dem så öppnar det upp nya frågor. Varför ska man vara en fullvärdig medlem om det finns länder som har samma rättigheter och inte behöver följa dessa regler? Men jag tror att man kanske i första hand bör se det här förslaget om ett associerat medlemskap som en del av en större bild. Så att EU binder samman likasinnade länder och regioner i världen till EU. Så att i den här nya världsordningen så skapar man ett starkare block. Sen när man går under liksom ytan och funderar vad det allt kan betyda, så där är som det har kommit fram, kan det bli en hel del tuffa diskussioner. Men att man då binder samman dessa regioner som en motkraft till de auktoritära stormakterna.
4: Och en diskussion som förs på EU-håll är förstås det, om man har råd att vara så kresen som man har varit ändå då det gäller EUs utvidgning. Det vill säga man har väldigt tydliga principer och krav på länder som ska komma in i EU-samarbete. Och som vi har konstaterat, om man tittar på EUs utvidgning, så har det ju lett till en situation där EU snart på 15 år inte har tagit in nya medlemsländer. Det vill säga den här processen går väldigt långsamt framåt.
5: Däremot förlorat medlemsländer.
4: Vi har förlorat precis medlemsländer, och som vi ser att folkomröstningen i Island har ju visat att inte hela nya länder som annars skulle ha det väldigt väl förspänt för sig vill gå vidare i de här förhandlingarna med EU. Då inställer sig förstås frågan om EU i rådande läge har råd att sitta på sina höga hästar på det här sättet, eller om man borde öppna för ett mindre binärt tänk i förhållande till det här medlemskapet och tänka att det kan finnas olika typer av samarbetsformer, och man kanske också accepterar det faktum att vi just i det här rådande läget kanske inte kommer att kunna ta in nya medlemmar på samma sätt som vi har gjort tidigare, därför att det också politiskt är väldigt knepigt. Det alltid kräver enhällighet av medlemsländerna, de här förhandlingarna är komplicerade, och att man kan behöva andra former av samarbeten som då kan överbrygga det här.
6: Men är det här just en av de frågorna som faktiskt EU-länderna också sinsemellan har hemskt olika åsikt om det här behovet av att liksom ta flera medlemmar eller låta bli att göra det helt enkelt?
4: Det är ju en fråga som splittrar medlemsländerna. Ja. Absolut, och den stora frågan förstås är hur man ska förhålla sig till Ukrainas förhoppning om att bli EU-medlem. Därför att vi då vet att i synnerhet inom jordbrukssektorn skulle ett ukrainskt EU-medlemskap innebära det att EU helt och hållet får lägga om jordbrukspolitiken om Ukraina, med sitt väldigt konkurrenskraftiga jordbruk skulle bli EU-medlem. Och då vet vi att det finns medlemsländer som då vill skydda sin egen jordbrukssektor mot det här. Så det är väldigt, väldigt, väldigt komplicerat, och jag ser inte för stunden att det finns väldigt goda förutsättningar för EU att ta in nya medlemsländer för tillfället. Man talar om små länder, till exempel Montenegro på Västra Balkan ses som det nästa potentiella medlemsland. Då talar vi om ett litet EU-land med 600 000 invånare, så det visar kanske på hur små de här stegen är för tillfället som man gör.
5: Och speciellt i det här politiska klimatet när allt fler länder då ser om sitt eget hus, och det finns populistiska rörelser som vill då i första hand lyfta den egna landet och egna befolkningens intressen fram om det internationella, så skulle det här nog betyda väldigt svåra förhandlingar.
6: Jag har sett intressanta rubriker här under veckorna som har gått om hur det rör på sig i Storbritannien. Alltså där gör man ju hela tiden sådana opinionsmätningar också, att nu är det ju helt klara siffror nog för att flertalet av britterna skulle vilja vara medlemmar av EU igen. Men sen finns det sån här intressant liten rörelse där också, alltså det vill säga sån här områden som Wales, Skottland, Nordirland, de har nu kommit ut med sån här att de vill utgå ur själva UK, det vill säga Storbritannien, och de vill själva som självständiga spelare i detta ansöka om medlemskap till EU, och Nordirland har sagt att de skulle vilja då gå ihop med Sydirland igen, och alltså det finns sån här rörelser på gång. Ska man ta dem på allvar?
4: Man ska nog ta det på allvar. Ja. Jag tror inte att det här kommer att ske. Jag tror att här finns ändå så stora hinder på vägen, och att det i praktiken är svårt att tänka sig hur det här skulle ske i praktiken. Men jag tror att man ändå ska titta på det här allvarligt, vad det innebär för Storbritanniens framtid. Att det finns de här starka rörelserna som stärks både i Skottland men också i Wales, och vad som händer sen i förhållandet, alltså hur Nordirland vill orientera sig framtiden. Man kan väl säga att vi samtidigt kan att det som kan framstå i Storbritanniens fall som att man disintegreras samtidigt kan vara ett tecken på att man vill integreras med Europa. Så att det är på sätt och vis två sidor av samma mynt här. Viljan att komma närmare EU kan innebära det att de här brittiska strukturerna då blir allt lösare.
6: Men alltså, vänta, jag måste bara checka det här ännu. Att vad säger EUs grundfördrag att om Wales till exempel mitt i allt, alltså de har ju en viss mån av sån här självstyrelse, men det är ändå en del av Storbritannien så att säga. Kan ens en sån här del av en annan nation kan liksom ansöka om medlemskap i EU och bli antagna?
4: Om man inte är ett självständigt land kan man inte göra.
6: Nej, okay.
4: Alltså inom befintliga regler. Och vi vet ju till exempel då att en majoritet av skottarna skulle vilja vara fortfarande EU-medlemmar. Men just på grund av att man ändå är en del av Storbritannien som är en självständig stat. Så finns det ingen möjlighet för EU att ta in delar av ett annat land som medlemmar.
6: Det skulle ställa till med bråk också.
5: Skottland ordnar ju en rådgivande folkomröstning 2013-14

Där slog klockan 12. Dags för nyheter med mig, Milli Lindberg. I Sverige har första partierna träffat talmannen Andreas Norlén. Talmannen ska träffa alla riksdagspartiers ordförande och väntas ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade Andersson på pressens

0: 2017, kommer jag inte ihåg exakt det året, men då så beslöt man då att man vill fortsätta vara en del av Storbritannien.
1: Ja,
2: precis.
0: Men det tycker jag kanske det som Rickard sa, att det här med förskjutningarna, hur vi ser att olika block, och det var lite det som Mark Carney talade om i Davos när han blev den stora internationella rockstjärnan. Han sa att den världsordning, den USA-dominerade världsordningen som vi har levt med sen krigen, den finns inte längre, och det är det vi ser just nu när det skapas nya block och det finns olika intressen bland de här blocken, och jag kanske ser det här som en del av det.
1: Det är lite knepigt att vara en sån där internationell rockstjärna inom politiken. Alltså det är ju ofta det att man är det utomlands länge, att den håller sig den där rockstjärnestatusen längre än vad den gör i det egna landet. Vi har egna exempel. Vi har Sanna Marin som var någonting av omvärldens, att titta vilken statsminister, och här hemma så var det
0: Barack Obama.
1: Det, alltså Jacinda Ardern i Nya Zeeland kanske också var delvis en sådan. Och för att inte tala om Justin Trudeau under en tid då. Tidigare på något sätt beundrades utomlands, men i Kanada hemma så var det andra tongångar. Alltså min fråga, hur länge kan Mark Carney, att om det på riktigt nu börjar återspegla sig i kanadensarnas plånböcker, det här handelskriget med USA, hur länge kan man hålla i en sån situation sin rockstjärnestatus? Kan ni spåna alls om detta?
0: Ja, för några veckor sedan så hade Trump ett stöd på, eller han har fortfarande ett stöd på ungefär drygt 30%, en tredjedel av amerikanerna ger honom godkänt, och medan Carneys stöd var 2/3, 66%. Så där, men det kommer nog bara att komma neråt. Det kommer inte, tror jag, att stiga från 66%. Det handlar ju väldigt mycket om de här tuffa förhandlingarna med USA och det handelskriget som pågår. Det kommer att märkas i Kanada, och det märks redan nu. Kostnader, jobb och så vidare och så vidare.
1: Du menar att det syns redan?
0: I viss mån, och det kommer ju längre det här drar ut på tiden, så desto mer kommer vi att få se. För man kan inte reparera det här förhållandet på några månader med att börja förhandla med EU. Utan det är klart, på lång sikt så börjar man se, men jag tror att Carney är ute efter en långsiktig lösning. Klart om man kan hitta några lösningar som på kort sikt kan hjälpa kanadensarna, men nu kommer det här att synas, och till slut så stiger kostnaderna. Det kan vara att folk blir arbetslösa på grund av det här handelskriget. Och då kommer det att synas också i opinionsmätningarna. Men när, det är svårt att säga, och hur snabbt vet vi inte heller. Vi vet också, det vi däremot vet, det skulle jag säga, är att Donald Trump är väldigt nyckfull.
1: Menar du det?
0: Så när tar det här slut? Det kan ju vara att man hittar någon form av lösning. Hur länge tänker han dra ut på det här? Speciellt med tanke på att det hålls ett mellanårsval i november, och det kan vara att kongressen byts ut, och också har vi nya politiker i Washington som kanske är av annan åsikt och sätta stopp för det här.
2: Det är väl nog så att det är plånboksfrågorna fortfarande som avgör. Det vill säga, vi kan tala om stora globala samarbeten, men sen om det är så att väljarna börjar känna av det i plånboken och man börjar märka att priserna stiger och man börjar känna osäkerhet, så det är nog då som ledarna, vare sig man är europeisk ledare eller ledare för Kanada, så det är nog då som man börjar få det svårt. Om jag får avrunda ännu med en liten tanke här på slutet, där vi har diskuterat olika typer av samarbetsformer här och vad som är möjligt och vad som inte är möjligt, det jag kanske skulle lägga in här ändå är det att vi befinner oss i en värld där saker sker i väldigt rask takt just nu. Där vi för tillfället kan säga att det här låter helt omöjligt och det här är helt otänkbart. Men jag skulle lägga in en liten brasklapp här. Vi har väldigt svårt att sia om vad som händer inom loppet av 2-3 år just nu. Till exempel om man för 5 år sedan eller för 10 år sedan skulle ha kastat fram tanken att Kanada blir associerad medlem i EU, så skulle det här ha framstått som helt otänkbart, om man skulle ha sagt att det här låter ju alldeles, alldeles befängt, och nu diskuterar man det här alldeles seriöst. Så jag utesluter inte heller tanken att vi kan inom några år eller inom en nära framtid också se alldeles nya former av samarbeten och partnerskap som vi kanske inte heller kan föreställa oss just nu.
0: Och det hänger ihop, men det finns en samstämmighet inom EU att vi måste göra någonting nu eftersom vi inte mer kan lita på vår amerikanska vän i Vita huset.
1: Mm. Jag såg den här, det finns en sån här professor som syns och hörs väldigt mycket, blir intervjuad och förekommer i podcaster, professor Scott Galloway, känner ni till honom? Han blev intervjuad bara häromdagen igen om den här handelskriget och det här. Och han förklarar, när vi nu talar om Mark Carney som en rockkärna, så sa att hans gissning är att han blir valt till Person of the Year, alltså Time Magazines, den här, hur ska jag säga, mytomspunna den här utnämningen, och att det skulle driva Donald Trump till vansinne. Vad tror ni om den gissningen?
0: Mycket möjligt att han blir vald. Och du har helt rätt i att det är nog ingenting som Donald Trump skulle gilla att se Mark Carney där på pärmen.
1: Allting är möjligt, precis som Rickard Husu här sa. Jag tackar er för den här diskussionen. Som vanligt så påminner jag er om ni lyssnar via arenan och använder telefon till detta, så dyker det upp en sån här pratbubbla där under programmet, och där kan ni berätta vad ni tänker om det här med samtalsämne idag, Kanada som associerad medlem i EU. Det var Rickard Husu, Yles EU-korrespondent i Bryssel, och Daniel Olin, Svenska Yles tidigare USA-korrespondent och tidigare också EU-korrespondent. Som ni hörde här idag, mitt namn är Bettina Sågbom. Jag önskar er en god fortsättning på dagen.

0: då!
1: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bralla.
0: Okej, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa. En litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma? Då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

Flera europeiska regeringschefer är kritiska till EU-kommissionens budgetförslag på närmare 2000 miljarder euro. Det är inte hållbart att finansiera nya prioriteringar utan att skära ner på andra områden, det anser Finlands statsminister Petteri Orpo. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, Nederländernas premiärminister Rob Jetten och Österrikes förbundskansler Christian Stocker. Det är helt enkelt inte realistiskt, inte ekonomiskt, politiskt och definitivt inte i en tid då de offentliga finanserna i flera medlemsländer ger anledning till allvarlig oro. Det skriver ledarna i en debattartikel i Politico. Ledarna anser att unionen främst bör fokusera sina satsningar på säkerhet, försvar och konkurrenskraft. Insatsen för att stoppa spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa är allt annat än över, det säger Läkare utan gränser. Färre patienter tas in för vård och avmattningen av smittspridningen får det att verka som att epidemin avtar. Men organisationens anställda i området är oroliga eftersom ny smittspridning upptäcks och Ebola sprids till sämre förberedda områden. Enligt Läkare utan gränser innebär det att epidemin inte avtar utan snarare förflyttar sig. Sedan epidemin bröt ut i landet tidigare i år har nästan 7500 fall konstaterats och nästan 3600 personer har dött. Minst

0: 7 personer dödades och fler än 30 skadades i en kraftig bombexplosion vid en moské i nordvästra Pakistan. Det rapporterar AP. De flesta av de skadade var personer som befann sig i moskén, uppger lokala myndigheter. Tills vidare har ingen tagit på sig attentatet, men misstankarna riktas mot talibanrörelsen i Pakistan. De första nya stridsflygplanen av typen F-35A flygs till Finland idag, rapporterar nyhetssajten Lentoposti. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid och beräknas vara i Rovaniemi om ungefär 4 timmar. F-35-orna flygs av amerikanska piloter och planen kommer att lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en totalkostnad av ungefär 10 miljarder euro. Flera björnolyckor har under kort tid inträffat i mellersta Finland enligt ett utkik från polisen. En björn blev påkörd av ett tåg i Murame och har inte hittats trots eftersök. En liknande olycka inträffade i Keuruu, men då blev 2 björnar påkörda av ett tåg och hittades senare döda. Ytterligare en björn hittades död i ett dike i Vitasaari och antas ha blivit påkörd av en bil. Vädret med utsikterna ända till morgon eftermiddag. Idag väntas i landets södra mellersta delar halvklart till mulet väder och det blir allmänt skurar i söder och väster, möjligen oska. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 13-17, nattens lägsta 8-13 grader. Svagla måttlig imorgon på dagen i söder, byig sydlig till västlig vind. I landets norra del blir det växande molnighet och i öst regnskurar, annars är det uppehåll. I natt skurar söderifrån. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 7-13 och nattens lägsta minus 2-8 grader. I Lappland blåser svag vind i norra Österbotten och Kajanaland svag eller måttlig sydlig till västlig vind. En vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen blåser imorgon kraftig sydvästlig vind som når 15 meter i sekunden. Till havs en varning för hård vind. Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet, sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Väderrapporten för närmaste dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden, lokalt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydväst 9-14, först lokala skurar, möjligen åska, mest god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande sydvästlig vind, först 5-8, från natten 9-14, god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydvästlig vind, först 5-9, på förmiddagen 7-12 och som mest 14 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande sydvästlig vind, först 6-9, från natten 9-14. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, syd till sydväst 5-9, först lokalt regn med åska, annars god sikt. Bottenviken, småningom tilltagande sydlig vind, först 2-6, från natten 6-11, lokalt regn med åska, annars god sikt. Saimen, syd till sydväst 3-7 och upp till 9 meter i sekunden. Från eftermiddagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden, nästan klart, sikten 42 kilometer. Kotkaranke 15, sydväst 7, mulet 30. Orrengrund 15, sydväst 9, mulet över 20. Emsalö 15, syd-sydväst 12. Kalboregrund 15, syd 12. Östertokan 15, syd-sydväst 12. Gråhara 15, syd-sydväst 12, mulet 20. Makilo 15, syd 10. Bogaskär 14, sydsydväst 10, regnskurar 10. Hangetulludden 14, sydsydväst 10. Russare 14, syd 13. Venö 15, sydsydväst 12. Ute 15, sydsydväst 10, mulet 20. Notgrund 15, sydsydväst 7. Fagerholm 15, syd 6. Vilsandi 17, sydsydväst 11.40. Gotska Sandön 17, västsydväst 8.43. Kumlinge 16, sydväst 4, mulet över 20. Nyhamn 15, sydväst 8, mulet 20. Märket 14, sydsydväst 9. Enskär 16, sydsydväst 7, mulet över 20. Kylmäpihlaja 14, sydsydväst 7, svagt regn 19. Tahkoluoto 14, sydsydväst 6, svagt regn 18. Selgrund 14, duggregn 25. Bredskäret 14, sydsydväst 4. Strömmingsbådan 14, sydsydväst 7. Valsörarna 14, syd 5. Kallan 12, sydost 5. Tankar 12, sydsydost 3, nästan mulet 50. Ulkokalla 13, sydsydväst 7. Nahkiainen 12, västsydväst 7. Brahestad 13, syd 6, mulet 20. Uleåborg 11, västnordväst 1, över 20. Marjaniemi 12, syd 2, mulet över 20. Kemiet 10, vindstilla 0. Och Ajos 10, sydsydväst 3, nästan mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 31. Uleåborg 30. Brahestad 32. Jakobstad 31. Vasa 28. Kaskö 31. Mäntyluoto 29. Raumo 30. Åbo 31. Föglö 26. Hangö 31. Helsingfors och Borgo båda 30 och Fredrikshamn 33. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 2,3 meter. Enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört nästan helt och pågår längre endast i landets södra delar. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: En perfekt låt att inleda Vega eftermiddag den här fredagen. Lou Bega med Mambo Number 5. Det är idag den 18 september. Hanna Norrena heter jag och med mig har jag också Kike Bertell från Yle Vegas veckoslut.
1: Ja, direkt från 70-talet, född 1976.
0: Ja, du är född 1976. Ja. Du sa att du skulle, det är 70-talet som står på tapeten imorgon på den här väldigt mönstrade gulflammiga 70-talstapeten. Ja. Du är född 76, jag är född 78. Mm. Att minnas 70-talet är ju lite svårt för dig och mig kanske.
1: Ja, man får ju mest ju sig till bilder som man har sett i fotoalbum som mamma och pappa har samlat ihop, och faktiskt så skickade min pappa en bild åt mig faktiskt från mitt födelseår 1976 här i förra veckan. Jag ligger på hans mage som en liten baby och pappa har en sån där 70-tals mustasch. Mm. Han är en smal kar och han har på sig en, jag tror det kanske gjorde av någon typ av nylon den där t-skjortan, vilket kanske var en grej på den tiden, och han sysslar med dykning på den tiden, så det är en massa roder på sig den där t-skjortan, och det är, ja, det är super 70-tal, och förstås är den lite orange i nuansen hela bilden.
0: Ja, han var säkert funky på den tiden.
1: Han var väldigt
0: inte fortfarande
1: funky.
0: Också, vad vet jag.
1: Ja.
0: Vad vet jag. 70-talet så ska du alltså ta uppmärksamma lite extra imorgon. Mm-hmm. Jag kommer att tänka på 70-talet, alltså min första lägenhet som jag köpte och även lät renovera, så den hade ett lite märkligt kök. Mm-hmm. Då min mamma kom dit och så var hon så att, varför har du valt det här köket? Och så sa jag, för jag tyckte att det var lite coolt, för det var liksom mörkbrunt nere och sen klar orange upp till. Jag har alltid varit lite, jag tycker om klara färger. Och så var hon, sa hon att, vet du vad, kära barn, att i ditt barndomshem där du bodde fram tills du, före du fyllde 1 år, så fanns det exakt ett sånt här kök. Och det förklarar kanske varför jag instinktivt valde det här. Då jag gick in i den här köksbutiken, för jag var så här, det där ska jag ha, det där känns som jag, det där känns som hemma. Mm. Brunt och orange, och jag menar fortfarande så har jag en liten förbless för starka färger.
1: Och jag minns nu när du säger det där, så vi flyttade, jag bodde ju i min ungdom i Smedsby, Korsholm, där utanför Vasa. Och
0: det var där det här brun-orange köket också fanns.
1: Är det sant?
0: Jag tror att hela Smedsby var säkert brun-orange.
1: Antagligen. Vi flyttade in i ett, ja, det är säkert byggt på 70-talet, det där egenhemshuset som min mamma och pappa bor i fortfarande, men alltså vi flyttade från ett radhus till ett egenhemshus där just 89 var det väl kanske. Mm. Och i det där rummet som skulle bli mitt rum så fanns tapeter från 70-talet kvar på väggen, och det var såna stora mönster i blå-lila färg. Och jag tyckte att de var så coola så de fick vara kvar där. Så att de behövde inte ta bort tapeterna där mamma och pappa, utan de fick vara kvar, och det skulle vara lite mörkt och mörka färger i en sån här pojkrum när man var tonåring. Så att det passar mig utmärkt.
0: Murrigt och coolt. Jag tycker att det, nu för tiden är vi så jättetråkiga och fega med vår inredning. Det ska vara skandinaviskt, ljus och fräscht. På sin höjd kanske har vi champignon på våra väggar.
1: Ja, men precis.
0: Om man ska vara riktigt wild and crazy så har man en lite mörkare beige.
1: Ja, vi kanske borde nämna lite orsaken också varför vi kom på det här med 70-tal, och det har ju att göra med Vasa Teater faktiskt. Det är ju premiär imorgon för pjäsen Tillsammans, det vill säga det är en teaterversion av Lukas Moodyssons film Tillsammans som utspelar sig på 70-talet i ett kollektiv utanför Stockholm. Och där är det minsann mycket 70-talet, allt från kläder till att samlas allihopa framför en tv-ruta och titta tillsammans på det som kommer från tv-tablån just då. Det var lägereld på riktigt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och en annan sak som jag satt och funderade på här, att vad är det för liksom för nyheter som kom under 70-talet? Så jag började titta på det där. Och jag
0: nyheter från 70-talet.
1: Ja, nyheter från 70-talet.
0: Nyhetssändningar från 70-talet.
1: Lite så faktiskt. Så jag gick igenom gamla Aktuellt och TV-nyttsändningar som jag hittade här i Yles arkiv. Och jag tänkte att jag kan inte behålla det här för mig själv. Nej. Utan jag vill dela med mig av det här, vad jag har hittat. Så jag har försökt sätta i någon typ av kronologisk ordning. Det kommer inte från varje år. Men jag har från början av 70-talet mot slutet av 70-talet nyhetsblock från olika nyhetsprogram. Så vi kan ju lyssna lite på vilka nyheter som skedde under 1970-talet.
2: Det var naturligtvis inte alls svängningen från socialistisk till borgerlig riksdagsmajoritet som fick oss att sätta förvåningens finger i häpnadens mun när det blev klart hur landet ligger. Finlands landsbygdsparti, bättre känt som Vennamos parti, vann den näst största seger som något parti vunnit i riksdagsval efter kriget.
3: De senaste kravallerna i Londonderry visar att utvecklingen har gått föga framåt sedan senaste sommar, då brittiska trupper ryckte in för att återställa ordningen och den nordirländska regeringen utlovade snabba och effektiva sociala reformer.
4: Ja, före de olympiska spelen så var man ju rädd här i München att någon extremistaktion av något slag skulle komma att äga rum, främst då i samband med invigningen. Och i morse så blev då denna fruktansvärd verklighet.
5: Den amerikanska Apollo 17 månraketten startade för 12 minuter sedan mot månen med astronauterna Eugene Cernan, Harrison Schmitt och Ronald Evans ombord. Uppskjutningen försenades med mer än 2,5 timmar på grund av tekniska svårigheter.
6: Saigon har alltså kapitulerat. Vietnamkriget är slut. Redan vajar den vita flaggan på regeringsbyggnaden inne i Saigon och 3 stridsvagnar med FNL-flaggor har kört fram till presidentpalatset.
7: Delegaterna har i en jämn ström anlänt till Helsingfors flygstation. Endast den sovjetiska delegationen med partichef Leonid Brezhnev i spetsen kom med tåg. Om en knapp halvtimme väntas Förenta staternas president Gerald Ford till Helsingfors flygstation.
8: Republikens president Urho Kaleva Kekkonen fyller 75 år idag. Vi gratulerar. Festligheterna inleds med detsamma på morgonen 8 och kommer att räcka hela dagen.
7: Vi ägnar hela den här sändningen åt explosionsolyckan vid Lappu patronfabrik i morse. Minst 40 människor har dött.
9: Det sovjetiska plan som igår kväll tvingades till Helsingfors står fortfarande på flygstationen. I morse frigav kaparna alla kvinnor och barn ombord på planet, sammanlagt 22 personer. Planets besättning på 7 personer hade tidigare fått lämna planet.
10: Stoppa invandringen från Finland till norra Sverige kräver en opinion. Man fruktar att finländarna ska ta arbetsplatserna av den svenska befolkningen. Vi får en rapport från Haparanda.
1: Så kunde det låta under 1970-talet från början mot slutet, och där fanns ju många grejer. Till exempel Apollo 17 var ju faktiskt den sista bemannade resan till månen, och nu är vi på väg dit igen snart. Men ja, det hände där under 70-talet, 1972 för att vara mer exakt. Och tänk att det fanns alltså invandring till Sverige så att svenskarna blev oroliga för att de tar arbetsplatserna från Finland.
0: Ja, tänkte jag. Och sen den här explosionen i den här fabriken.
1: Ja, det var en stor grej.
0: Den hette ju, det blev ju filmatiserad också här för några år sedan.
1: Ja, precis.
0: Hette något med Syslehdet eller vad den nu hette. Höstlöv, ja. Så. Något med Höstlöv hette den i alla fall.
1: Ja.
0: Fin film.
1: Och överhuvudtaget, här rymdes ju inte nära på allt som hände under 70-talet med. Vi har ju revolutionen i Iran och vi har Sovjetunionens invasion av Afghanistan och en massa Camp David-avtalen mellan Egypten och Israel och en massa saker och en massa val och dittan datan. Så det finns mycket grejer att gräva i om man bara vill.
0: Mm. Och det vill man ju förstås, för det har man ju tid med på veckoslutet, och man kan alltså gå in på svenska.yle.fi och där leta upp den här artikeln. Du känner igen den på färgskalan på huvudbild, kan jag säga.
1: Det där bilden är 70-tal,
0: ja, där säger man att det är Thomas Lundin, skådespelare och mångsysslare, som berättar om sin relation till 70-talet. Och i den här så kan man fylla i då ett litet formulär där man kan berätta om sina egna, eller vad man minns från 70-talet.
1: Ja, det kan ju vara så simpel sak som musiken. Det var ju punkens tid, punken kom till då. Det var mycket funk och soul, det var en hel del rock och faktiskt det fanns en del disco.
0: Jag vet, och du sa att ska vi inte spela Stayin' Alive? Och så var jag så att det kommer aldrig att hända. Inte så länge jag sitter bakom det sändningsbordet så spelar vi Stayin' Alive. Jag hatar den låten.
1: Ja.
0: Den är jättebra att komma ihåg om man ska ge hjärt- och lungräddning på någon, för det är det tempo som man ska ge kompressioner över hjärta. Men i övrigt så har jag svårt med disco. Jag tycker det är klämtjäckt och liksom lite sådär kräkframkallande. Jag tycker vi ska ha någonting finskt istället.
1: Ja, du tycker det. Och vad föreslår du?
0: Jag föreslår en av de stora, omtalade och tragiska kärlekshistorierna från vår finländska musiktradition.
1: Mm.

0: Ja, men nu är det ju fint det här. Danny och Armi här. Tahdon olla sulle hella. Från 1977, den här låten var på plats nummer ett på den officiella finska listan i hela 4 månader faktiskt.
1: Ja, den gjordes väl på engelska också. Och då blev det en favorit bland tandläkarna.
0: Vad det sa?
1: Det vill säga I Wanna Love You Tender eller vad var det?
0: Ah, oj, oj.
1: Ja, det finns ju faktiskt en så kallad musikvideo som folk har bekantat sig med, speciellt i internetåldern, för den återupplivades i samband med att folk kunde skicka videoklipp åt varandra. Och då röstades ju den fram till världens sämsta musikvideo. Men Danny har ju förklarat sig kring den här så kallade musikvideon i Iltasan om att för några år sedan, där han säger att det var aldrig en musikvideo, utan det här var ju en del av en show från 1987 som hette Danny Armi Avaruus Ajassa. Ja. Det var liksom en show med en, med, vet du, en scen och så här, så att det var inte liksom på det viset MTV. Ja, det var liksom inte samma förutsättningar, men det var ju liksom modern på sin tid. De använde en massa laser och grejer.
0: Ja.
1: Den är jättekitschig.
0: Ja, det är någonting som man borde kolla in här under veckoslutet, så kan vi diskutera i små grupper sen på måndag.
1: Precis.
0: Yes, men hör du, 70-talet i fokus imorgon, och man kan skriva in sina bästa 70-talsminnen.
1: Det kan man göra. Via artikeln där var vi har, eller Heidi Finnilä, vår kollega, har intervjuat Thomas Lundin som spelar en av huvudrollerna i pjäsen Tillsammans på Vasa Teater som har premiär imorgon. Han förklarar sitt 70-tal och du kan berätta om ditt 70-tal i formuläret under artikeln.

0: Madonna givetvis här i Ylvega eftermiddag. Och förutom 70-talet så kommer vi imorgon också förstås att få höra vår nykomling Frågesporten Vinn eller Försvinn Weekend Edition.
1: Vinn eller Försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller Försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

0: ledigt veckoslut där man kan slappna av lite. Det är ju dessvärre så att det är inte kanske alltid som man har så mycket möjligheter att slappna av. Jag tänker till exempel så här som ensamstående mor och har varit det väldigt, väldigt länge, så vet jag att en helg är inte nödvändigtvis ledig tid på något sätt överhuvudtaget. Det kan till och med kännas lite tvärtom. Men då så kan man kanske försöka hitta sin återhämtning i kortare perioder. Och det är just det här som vi ska ta och lära oss lite mer om den här eftermiddagen. Lagom så här inför veckoslutet, och vi ska bekanta oss med någonting som kallas för stresslaxing. Stresslaxing är nämligen ett av många återhämtningsmisstag som beskrivs i Lina Eilertssons bok Energireceptet. Hon är doktor i folkhälsovetenskap och hon har forskat om återhämtning i 12 år. Och hon har också berättat om sina slutsatser och framsteg på Instagram-kontot Återhämtningsforskaren. Kanske du är bekant med henne från tidigare. Ja, vi har fått en pratstund med Lina och hon ska få berätta vad som egentligen menas med den här termen stresslaxing.
1: Men stresslaxing är ju ett rätt så nytt liksom begrepp eller fenomen, och det försöker beskriva den här känslan av att du behöver verkligen återhämtning, och så gör du ett försök att återhämta dig. Du kanske lägger dig på soffan för att vila en stund, och medan du gör det så snurrar fortfarande tankarna. Du blir stressad över det du inte gör för att du ligger där på soffan. Eller du tar en semester från jobbet och åker iväg, och istället för att njuta av att bada i havet och vara på stranden, så är du bara stressad över den där att göra-listan som nu väntar på dig på jobbet. Det innebär alltså att du vill återhämta dig, men du får inte återhämtning, utan det blir faktiskt till och med kan stressen bli värre, för du tillåter inte hjärnan att få den vilan den behöver. Så detta är ju såklart någonting vi måste jobba aktivt med när vi faktiskt återhämtar oss, så att det inte istället blir motsatt effekt mot det vi faktiskt är ute efter.
2: Och på vilka sätt återhämtar vi oss på fel sätt?
1: Men om vi tänker på fel sätt, alltså det finns ju många missuppfattningar kring återhämtning. Och en kan ju vara just det att du, lite som du är inne på här, att man återhämtar sig på fel sätt. Alltså du lägger dig där på soffan och vilar för att du tänker att när jag är trött ska jag vila, när jag är stressad ska jag vila, passiv vila, och sen så blir du inte piggare av själva vilandet. Och det kan ju innebära att du behöver något helt annat. Så en vanlig missuppfattning är ju just att vi gör den här återhämtningen som egentligen inte var det du behövde. Du kanske behövde röra på dig eller skapa något, och inte bara alltså sova eller vila. Men det vi också kan se just på fel sätt är att vi ofta väntar lite för länge med att återhämta oss. Det kan vara för att vi tror att återhämtning måste vara väldigt stort eller väldigt länge för att ge effekt. Och då kanske vi struntar i de här mikropauserna. Vi kör på, vi får tunnelseende, vi fortsätter för vi tänker att återhämtningen ska vara en belöning långt där framme. Och då kan det också bli, om vi säger fel då, för att vad vi måste göra för att må bra, för att ladda batterierna tillräckligt, det är faktiskt de här integrerade återhämtningen under dagen, dygnet runt, oavsett liksom vad du gör, och att vi inte väntar för länge. Så det är några av de där vanligaste sätten där vi hamnar lite snett och därmed inte får den återhämtning vi behöver.
2: Och hur ska sådana här mikropauser se ut? Hur ofta rekommenderar du att man tar dem, och hur länge ska de vara i en stressig, hektisk vardag och arbetsvardag?
1: Ja, nu önskar väl du att jag gav ett så här, det här är det rätta svaret, gör så här så löser det sig allt. Och riktigt så enkelt är det inte. Forskningen om pauser och vad är egentligen den ultimata pausen, den pekar faktiskt mot att det är ditt behov som måste styra. Och det är ju egentligen rätt så bra för att vi måste tänka på att vi alla är så olika. Vissa behöver massor med korta integrerade pauser, vissa kan vänta lite längre. Men det forskningen faktiskt kan göra det är att ge oss liksom fingervisningar. Och där har vi ändå forskning som pekar mot att många integrerade små mikropauser i kombination med åtminstone en längre sammanhängande stund under dagen, speciellt om vi tänker i arbetslivet. Men det verkar ändå vara det som är det allra bästa för oss. Men ska vi välja, då är faktiskt de korta små pauserna bättre, för de har förmågan då att ladda våra batterier lite hela tiden så att de inte hinner laddas ur för mycket. Så rekommendationen skulle faktiskt vara att försöka få in den här återhämtningen, både genom att variera det du gör, men också genom att ta faktiska pauser där du bryter av helt, till exempel i arbetsvardagen då. Det skulle jag rekommendera är det bästa att gå mot, även om det som sagt inte finns något korrekt svar så.
2: Vad rekommenderar du att man gör under de här kortare pauserna? Ska man lägga sig ner och sova en stund eller ska man bara lite vara på sin telefon och ta en stund för sig själv? Eller vad har du för rekommendationer?
1: Ja, men även där är ju faktiskt det enkla men kanske svåra ändå svaret att det beror på ditt behov. Det finns alltså inte, men gör du så här så kommer du bli återhämtad. Det du måste börja med, alltså vi måste backa bandet. Det du måste börja med, vad behöver jag nu? Jag brukar likna återhämtning just vid olika batterier, för jag tycker att det är en väldigt bra visuell bild av vad återhämtning är. Och då kan vi också förstå varför vi behöver återhämtning. För det är klart att vi inte kan fungera optimalt om vi har urladdade batterier. Men här pratar vi alltså om vi ska förenkla det något. Är du trött i hjärnan, kroppen eller hjärtat? Och det är lite det som sen får styra vad du ska göra. Det kan alltså vara allt från att stanna upp och ta några djupa andetag eller röra kroppen, skaka loss kroppen eller rulla tillbaka axlarna. Det kan vara att prata med en kollega eller en vän en stund. Det kan vara att gå ut en promenad. Det kan vara att lägga dig ner och vila om det är det du behöver. Det vi kan ha som riktlinje för att försöka, om vi tycker det är svårt, men jag vet inte vad jag är trött, jag vet inte vad jag behöver. Då kan en bra riktlinje vara att tänka tvärtom, för vi behöver kontraster i vårt liv. Då kan du tänka, vad gjorde jag precis? Då vill jag göra något annat. Har du alltså suttit länge vid datorn? Nej, då är inte lösningen att scrolla på mobilen när du tar en paus. Då kanske lösningen är att få in lite rörelse eller lite frisk luft. Men har du varit på benen hela dagen? Ja, men då kanske du behöver sätta dig ner. Har du gjort något kognitivt krävande, då har du tänkt mycket, då vill du kanske varva det med något där du inte behöver tänka så mycket. Och så vidare. Så kan vi alltså tänka med allt vi gör, att vi vill försöka göra någonting som är det motsatta för att ladda det batteriet som har använts.

0: New Kid och hans version av klassikern Du måste finnas. Åtminstone jag kände att det här var som 3 minuter av återhämtning. Jättefin version. Väldigt annorlunda men väldigt lyckad, måste jag faktiskt säga. Ja, vi ska fortsätta prata med Lina Eilertsson som alltså är doktor i folkhälsovetenskap och som har forskat om just återhämtning i 12 år. Och vi människor har enligt Lina 7 stycken olika batterier som ska laddas på olika sätt. Och vi ska låta henne berätta vilka de är och hur de här ska laddas.
1: Vi har ju till exempel då lite det här mentala batteriet, det kognitiva batteriet som jag var inne på. Och det handlar helt enkelt om att du kanske har jobbat med problemlösning eller haft mycket fokus, du har tänkt mycket. Och då kan det ju vara just det här lilla rutinmässiga du behöver, om det vi pratar på arbetet. Men det kan också vara att bryta av helt med något annat. Och då kan det ju vara skönt att göra någonting där du inte behöver tänka så mycket. Och det kan vara den där lilla promenaden eller göra någonting helt annat, skapa. Men vi har ju också det fysiska batteriet, det som kan bli urladdat både av att vara väldigt fysiskt aktiv, alltså då lyft tungt, stått i en dålig ergonomisk position, då varit på benen hela dagen och då kan du behöva sätta dig ner och vila en stund. Men vi blir såklart också fysiskt trötta om vi sitter ner hela dagen och då kan vi behöva lite enkel rörelse. Sen brukar man prata om att vi har ett emotionellt batteri, alltså har du haft ett tufft samtal till exempel, då känt mycket, då kan du behöva vila, alltså vila hjärtat, vila känslorna och göra någonting där du inte alls behöver känna, du kan bara vara. Och sen så har vi såklart det sociala batteriet. Om du har varit mycket socialt aktiv under dagen, du har haft många samtal, du har haft kollegor eller vänner eller familj runt dig, men då kan du behöva en stunds egen tid till exempel för att ladda det batteriet. Det behöver alltså inte innebära att du har gjort någonting, att du har varit med folk som du inte tyckte om att vara med. Du kan ha varit på en rolig fest med alla dina vänner men ändå känna dig lite socialt dränerad dagen efter. Och sen har vi ett kreativt batteri, alltså har du varit mycket liksom kreativt aktiv kopplat till prestation. Du kanske har ett arbete där du behöver komma med mycket idéer och vara väldigt kreativ. Men då kan man känna att man har ett kreativt vilunderskott, att man känner att man måste pausa det för att ladda upp det på nytt. Och då kan det till exempel se om vi faktiskt hjälper att fortfarande göra något kreativt, men göra något som inte är kopplat till prestation. Alltså, du kanske vill skapa något, pyssla något en stund, bara där du bara kan göra precis det som känns rätt för dig i stunden. Sen har vi ju faktiskt också ett själsligt batteri som på många sätt ligger nära det liksom emotionella och det känslomässiga batteriet. Men det kan handla om att du går med mycket med tankar, du kanske ställts inför lite större liksom, problem och situationer i livet som har tagit mycket på dig. Du kanske känner en viss tomhet eller du har liksom tappat lite mening eller känslan av mening. Och då kan det faktiskt hjälpa att göra då saker som känns meningsfulla för dig. Göra någonting som har ett syfte och att detta då kan ladda det själsliga batteriet. Och sen så det sista, då pratar vi om det sensoriska batteriet. Det kan vara att du har suttit mycket framför skärmen, starkt ljus, mycket ljud. Du har använt dina sinnen på olika sätt. Och där kan vi ju se då att då kan det underlätta att göra det här tvärtom som jag var inne på. Då kanske du behöver gå till lite lugnare, lite tystare plats en stund för att ladda ditt sensoriska batteri. Så där har vi dem, alla 7. Och sen, vi kan ju ha en riktlinje som sagt, vad kan man tyckas behöva när vi behöver ladda detta? Men sen är det ju återigen upp till dig och ditt individuella behov. För vi är ju som sagt alla olika och behöver olika saker.
2: Hur skulle du säga att man ska göra då sen när en sån här lite längre semester kommer emot? För det finns ju fel sätt att fira sin semester på också. hur ska man tänka då när arbetslivets bekymmer och vardagsstress inte mera infinner sig, utan man hoppeligen har inom ramarna för familjeliv och allt sånt här annat förstås möjlighet att göra lite vad man vill. Hur ska man tänka då när man har de här längre andningspauserna på kanske till och med flera veckor?
1: Ja, men där ska vi tänka faktiskt lite likadant. Alltså vi ska fortfarande tänka lite tvärtom. Alltså vad gör jag hela året på jobbet? Sitter jag framför en dator? Då vill jag kanske få in lite mer rörelse på semestern. Var lite mer utomhus. Lyfter du väldigt tungt i ditt dagliga arbete? Ja, men då kanske du ska tänka på att då kanske inte det första du ska göra är att gå till gymmet. Utan du ska kanske prova att bryta av. Så även om vi behöver alla typer av återhämtning så kan vi ändå försöka ha den här tanken med oss kring variationen. Så att kroppen och hjärnan verkligen känner att men nu gör jag något annat. Så där är ju verkligen en möjlighet. Vi ser ju att semestern, längre sammanhängande veckor av ledighet eller annat har en väldigt fin förmåga att vara återhämtande. Det kan vi verkligen se, så det är ju positivt. Vi har möjligheten att, lite som du var inne på, göra det vi själv vill, låta kanske lusten styra. Men det vi ändå ska komma ihåg är att när vi börjar jobba igen så går vi tillbaka rätt så snabbt till ursprungsmåendet och återhämtningen. Så med det sagt vill jag ändå uppmuntra till att vänta inte till semestern och tänk nu ska jag återhämta mig. För det vi måste göra är att återhämta oss året om, varje dag. Sen kan vi istället se semestern som en liten bonus där vi faktiskt har möjligheten att göra sådant som vi kanske inte får plats med i vårt vardagsliv. Men så att vi inte tänker bara att vi alltid sparar oss till semestern. Och ett vanligt fel som faktiskt många gör just kopplat till semestern, det är ju att vi hamnar i det här. Nu ska jag återhämta mig eller nu ska jag göra allting jag inte har hunnit resten av året. Och så bokar vi in alldeles för mycket som istället faktiskt får motsatt verkan. Så vi inte alls känner oss återhämtade när semestern är slut. Så jag vill ändå rekommendera att försöka att inte boka fulla dagar, lämna helt lediga dagar där du bara kan vara helt spontan. Så att du ändå får utrymme för den här viktiga återhämtningen och inte går i fällan att boka in semestern med alldeles för mycket saker.
0: Där fick vi lite verktyg och råd för hur vi ska ladda våra batterier av Lina Eilertsson, som alltså är doktor i folkhälsovetenskap och som har forskat i återhämtning i 12 år. Det var Nicke Aldén som hade pratat med henne och du hittar henne också på Instagram under namnet återhämtningsforskaren. Och jag tänker att fast för nu semestertiderna för de flesta säkert börjar vara slut, så tror jag faktiskt att det här funkar ganska bra på ett veckoslut också. Just det här med att man inte börjar hossa och ha sig och planera in en massa genast det blir helg. För att vad är väl nu skönare än att ha till exempel en lördag och inte några planer överhuvudtaget?

0: Det här är nyheterna 14 med mig Millie Lindberg. Ukraina har beviljats ett lån på 3,3 miljarder från EUs stödmedel för Ukraina. Det skriver Ukrainas premiärminister på sin Telegram-kanal. Lånet ska användas för att stärka luftförsvaret, bland annat genom produktion av missiler och drönare. 2/3 av Ukrainas budget för nästa år sätts på försvar och säkerhet, sammanlagt 103 miljarder euro. Flera europeiska regeringschefer är kritiska till EU-kommissionens budgetförslag på närmare 2000 miljarder euro. Det är inte hållbart att finansiera nya prioriteringar utan att skära ner på andra områden, anser Finlands statsminister Petteri Orpo, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Nederländernas premiärminister Rob Jetten. Ledarna anser att unionen främst bör fokusera sina satsningar på säkerhet, försvar och konkurrenskraft. I Sverige träffar partierna talmannen Andreas Norlén idag. Talmannen väntas ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade Andersson på pressens fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
1: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.
0: Sa Magdalena Andersson. Det kan bli svårt att bilda regering i Sverige då Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina röda linjer, vilket i praktiken gör det nästintill omöjligt för dem att sitta.

sitta i samma regering. Utan de båda får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Här hemma orsakade en skåpsäng på ett daghem i Lempäälä en farosituation igår. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg gömt under täcket. Det fyraåriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett tvåårigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Det här var nyheterna.

Niklas Roström and Friends Survive heter den. En låt som kom ut här i samband med Niklas Roströms 60-årsfirande för några veckor sedan. Hela vecka eftermiddag är programmet du lyssnar på. Hanna Norren heter jag med det nu i 2 timmar. Härnäst så ska vi även få sällskap av Sille Sagren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle. Hon ska berätta om ännu en film som handlar om andra världskriget och D-Day, men ur en lite annan synvinkel. Sen ska det också bli lite nyheter från filmgala världen. Sånt på kommande här efter Stardust.

0: Ja, man ska kanske tänka att det här med andra världskriget skulle vara färdig avhandlat när det kommer till filmens värld. Vi har sett ganska många skildringar av de här väldigt dramatiska händelserna mellan 1939 och 1945. Men det hindrar ju inte att ta det ännu en gång. Och faktiskt den här gången ur ett lite annorlunda perspektiv. Silja Sahlgren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle, har vi med oss. Och, ja, vad är det för synvinkel som man har valt?
1: Ja, alltså jag måste säga, jag håller ju helt med dig, Hanna. Alltså det här, när jag såg att nu kommer det en film som handlar om D-Day och landstigningen i Normandie, så var det som att okej, det här har vi sett många, många gånger.
0: Ja.
1: Så jag bänkade mig där i salongen och var så här, vad blir det här? Men alltså den här infallsvinkeln är helt genialisk, för att den handlar alltså om de meteorologer som jobbar bakom kulisserna med att försöka färdigställa eller säkerställa att den här landstigningen sker under vädermässigt så gynnsamma förhållanden som möjligt. Och det har man ju kanske inte tänkt på så här, att det är klart att vädret spelar en roll för den här typen av aktion där man ska komma från havet. Det måste ju på något sätt finnas vädret i ryggen, så att säga.
0: Ja, alltså jag har faktiskt aldrig tänkt på det där.
1: Nej,
0: att vad det
1: heller.
0: För väder då det är krig. Förstås så har vi ju haft här i Finland, vet du, att det har varit kallt och man har vita kläder eller man har skogsfärgade kläder och så här. Men att vilket väder det är då du gör ett anfall från havet, så det är klart att det spelar roll. Och tänk nu, där ska du vara, vet du, om tänker hur arga folk är på någon Pekka Pouta i nutid, vet du, för att det var inte riktigt sherryvädrig som han lovade att hur det skulle vara då man ska göra någon av historiens största anfall.
1: Exakt.
0: Lite press på de meteorologerna där.
1: Nå, verkligen, och det ska vi just höra i det här trailerklippet, men jag tänkte just på det att vi på något sätt i dagens läge så är det ju just så att du kan gå in på någon app och så kan du säga att någon mellan 3 och 5 så ska det kanske inte regna den här dagen och sådär.
0: Mm.
1: Och det var ju inte de förutsättningarna hade man ju inte på den tiden, utan det var ju 1000 och 8000 olika beräkningar som de här meteorologerna skulle göra utgående från alla möjliga mätningar. Och sist och slutligen så kunde man ändå inte garantera någonting. Men just det här med att vilket tryck det skapar, alltså filmen heter Pressure och det är ju liksom pressure på många olika nivåer. Och i det här klippet från trailern så får man då helt klart en känsla av vad som står på spel. Vi har den här huvudkaraktären James Stagg, som är då meteorologen som kallas in, som sägs vara ett geni på området. Spelas av Andrew Scott, som är helt strålande i den här rollen. Och han möter då Eisenhower, som är den som ska leda det här arbetet. Han spelas av Brendan Fraser. Och han sticker inte under stol med vilka enorma saker som står på spel. Och så här låter det i trailern.
2: Dr. James Stagg, reporting for duty.
3: General Eisenhower will see you now.
4: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
5: Churchill tells me you're the best meteorologist in the country. I need a forecast.
6: Our troops require perfect conditions.
7: Any waves over 6 feet, impossible.
8: Sir, long-term weather forecasting is really only ever educated guesswork.
9: We invade France Monday, June 5th. You've got 61 hours. The fate of the war, thousands of lives, hinge on this.
1: No pressure. Verkligen.
0: Ja.
1: Ja. Det är hårda bud. Och jag måste säga att alltså, det här upplägget, man tänker man ser en krigsfilm framför sig, så är det ju ofta ganska sådär stora ramverk och mastodonta scener och så här. Men här sker ju nästan allting bara i de här rummen där man sitter och gör de här beräkningarna. Och ändå lyckas man göra det till ett jättedramatiskt händelseförlopp. Och jag tycker det är lite roligt, alltså det här är baserat på en teateruppsättning, en pjäs skriven av David Haig. Det här namnet sa mig ingenting, jag tänkte jag måste gå in nu på nätet och kolla vem det här är. Gör det, för David Haig är för oss alla egentligen känd som skådis. Han slog igenom eller blev stort känd med Four Weddings and a Funeral, där han spelar en av de här riktigt komiska rollgestalterna. Och för många säkert automatiskt känd som skådespelare, men han gör då också manusarbeten. Och det här är hans text som nu då har omvandlats till film av en regissör som heter Anthony Maras. Och jag tycker att det här är faktiskt, det är igen ett bevis på att en film också kan vara dialogdriven och bygga på liksom spänningen mellan människor. För det som händer här är också det att det finns då två ledande meteorologer. Den ena tycker att om vi jämför nu alla väderkartor för motsvarande tidsperiod, motsvarande förhållanden som det råder just de här dagarna, så då borde det enligt alla logikens regler bli ett sånt här väder. Det kommer att vara solsken precis som det är där utanför just nu. Och den här James Stagg-stackaren, han säger då att men vi kan inte tänka så här, för att vädret är oberäkneligt. Det behöver inte alls betyda att för att det var för 6 år sedan de här förhållandena, det här datumet, så behöver det inte alls stämma överens. Och det är liksom den här kampen dem emellan som är viktig. Och sen också det att, som man kanske inte heller, precis som du sa, att vi har inte tänkt så mycket på vad vädret spelar för roll. Så det som vad problemet här var det att man hade redan slagit fast ett datum för D-Day och man ville då bara säkerställa att de här förhållandena på något sätt är möjliga. Och problemet var det att man hade redan så att säga varskott militären, alltså man hade börjat förflytta trupper och de var liksom i beredskap. Och när man gör ett anfall så finns ju det här överraskningsmomentet är ju ganska viktigt. Och man var då oroad för att om man börjar riva upp de här planerna och flyttade väldigt långt in i framtiden så hinner det börja läcka så att fienden får veta vad som är på gång. Mm. Så det är på många plan mycket som står på spel.
0: Ja, du sa Silja här i början och i din recension också att du var nu lite sådär måttligt intresserad av det här ämnet före, men sen också då du såg skådespelarlistan så blev du ivrig. Jag tänker just alltså, Brendan Fraser så är ju, jag tycker ju han har varit lite mer en sån här som spelar komiska roller förutom då i The Whale här senast.
1: Ja, och jag menar, han fick ju med The Whale så fick han en sån här stor comeback. Han hade ju varit borta från de här större rollerna under ganska lång tid. Och nu har han fått flera sån här alltså stora roller på senare år. Och det var kanske hans namn förstås som jag reagerade över, men sen också Andrew Scott som är mer så där liksom en doldis. Han är inte en så stor stjärna som Brendan Fraser är. Men Brendan Fraser, faktiskt i den här rollen som Eisenhower, så tycker jag att det slår lite över. Det är lite för mycket. Jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på riktigt vad det är, men jag är inte så jätteförtjust i den rolltolkningen. Sen en annan sak att han gör den här tolkningen så bra som man kan med det ramverk som har getts honom säkert, men det är någonting lite som skorrar där tycker jag. Medan då den här Andrew Scotts meteorolog är helt suverän, och Andrew Scott är en sån här skådespelare som, han är bara alltså så otroligt bra. Jag har också sett honom i sån här när man kan gå på bio, vet du, och se en teateruppsättning från London. Mm. Så att du får se den pågående föreställningen, men i biosalong här. Och när man ser honom i en sån här live-situation också, han är en skådespelare som är helt fantastisk i att på något sätt internalisera helt och hållet på alla plan den där rollkaraktären han gör. Och ja. Här så är det liksom så små medel och ändå helt otroligt fascinerande.
0: Du skrev någonting om det där, liksom att då man försöker studera hans skådespelande så går det inte eftersom han är sin karaktär så trovärdigt.
1: Exakt. Och jag menar, det är roligt att höra honom tala om skådespelarjobbet och sådär också, och hur han försöker beskriva det själv, för att det är svårt att sätta fingret på att vad liksom är det som gör honom så otroligt skicklig. Men det är alltså verkligen, det är ett nöje att se honom här. Och jag tycker också att, som sagt, jag tycker det är ett nöje att inse att film, trots att det är ett visuellt medium, så är det också att det hänger så mycket på att du har en bra story. Och att det finns en dialog som bär framåt när det inte eventuellt går att visa i bild saker. Så är det här alltså, ja, det visar på hur många olika nivåer man kan göra film och ur hur många olika infallsvinklar man faktiskt kan närma sig andra världskriget. Så att, ja, för alla som är historieintresserade eller väderintresserade så är det här en full pott.
0: Pressure heter alltså, den spelas nu på en biograf nära dig. Och vi ska fortsätta här med Silja om en liten stund, och då ska vi prata om någonting som är betydligt närmare oss och också riktigt, riktigt nytt, nämligen en ny nordisk filmgala. Mer om det här alldeles strax.

0: Ja, du hörde alldeles rätt här. En ny nordisk filmgala kommer alltså att se dagens ljus. Det här kommer att ske nästa veckas tisdag den 22 september. The Freyas heter den här. Silja, hur har den här, varifrån har det här fått sitt ursprung?
1: Det är en bra fråga, för jag måste säga att för många av oss i branschen tror att det här kom lite sådär som en bomb när det landade den här nyheten här i slutet av augusti, att det kommer att dyka upp en sån här ny festival som inte är någon liten happening som man smyger in från vänster, utan det här är faktiskt en ganska stort uppslagen happening. Men det visar sig då alltså att det här är planer som har smitts under en lång, lång tid. Inte minst under de senaste så här ett och ett halvt åren där man har fått igång liksom det här praktiska arrangemangen. För det här är alltså ett samarbete mellan flera olika aktörer, och en av initiativtagarna är Kirpi Uimonen, en finländsk sån här filmfixare som sen mer än 20 år tillbaka är bosatt i Los Angeles huvudsakligen, där hon då faktiskt har jobbat som filmjournalist och så att säga skriver för finska medier om det som händer i USA, och hon har då varit medlem av det här Foreign Press Association som då bland annat är med och utser Golden Globe-vinnare och så här, så att hon har jobbat mycket med Golden Globe-galan och har liksom en inblick i det här fixandet kring film och nätverkande och hur viktigt det är med synlighet. Mm. Och så sa hon att hon har liksom, när hon har jobbat länge, så har hon, när människor har börjat lära känna henne där i kretsarna, så frågar de ofta henne om finsk film. Och hon börjar inse att de ser henne som ett sånt här, jag menar på något sätt en representant för den finska filmbranschen, trots att hon då helt omvänt är där för att rapportera hemåt om det som händer i USA. Och så börjar hon fundera sig att alla hennes nordiska kollegor hade lite samma upplevelse, att det är liksom synligheten för det nordiska kanske inte är tillräckligt stor. Och så har man tagit initiativ till en sån här gala som nu då hålls första gången i Helsingfors. Sen kommer det nästa år att ordnas i Danmark, och så är det meningen att det ska så att säga turnera i de nordiska länderna. Och där man ska så att säga lyfta upp nordiska filmer och tv-serier. Det är lite det här Golden Globe-tänket bakom. Mm. Och Kirpi Uimonen sa bland annat det här när jag talar med henne om just det där behovet av att lyfta det nordiska. Att vi är kanske inte världsbäst på att lyfta vår egen svans här, utan man på något sätt harvar och på bara, och så hoppas man att det ska lösa sig. Och då sa hon så här om vikten av att också fira det som vi kan i Norden.
2: Mun mielestä hienoa on se, että ala on tullut tosi hyvin yhteen. Sitä mä ainakin haluaisin niin kuin juhlia sitä. Ja sitten mun kollega Tanskasta, Tiina, joka on tässä mukana, niin sanoi Tanskassa haastattelussa, että, ja mä ajattelin, että se oli hyvä, mitä meidän pitää sanoa joka puolella, muistaa se, että kun me pohjoismaalaiset ei olla kauhean hyvin juhlimaan niin kuin meitä itseemme, että otetaan nyt mallia siitä, mitä tuolla niin kuin rapakon takana tehdään, ja ruvetaan juhlia täysillä sitä, että missä me ollaan hyviä ja mitä me osataan tehdä. Ja samalla siinä niin kuin juhlahumussa näytetään, että meillä on mieletön tieto ja taito tehdä hyvää elokuvaa ja TV:tä.
1: Ja att vi ska försöka nu då lyfta det vi faktiskt gör. Den här Tina som hon hänvisar till heter Tina Christensen och är då medgrundare och initiativtagare till det här The Freyas som nu då ordnas för första gången.
0: Mm. Det är inga prispengar i potten, men jag tänker att det skulle vara fint det här om det skulle ändå bli som så pass prestigefyllt, för nu är det ändå mest för de här, av de här priserna, så är ju ändå det att det handlar om ära och berömmelse, eller hur?
1: Jo, och det är ju igen det här med synlighet som man talar om, alltså för mig som jobbar mycket med nordisk film och ser mycket nordisk film och alltid lyfter fram när Nordiska rådets filmpris ska delas ut, hur viktigt det är med den där synligheten som det där priset innebär. Det är ju också ett pris som innebär pengar rent fysiskt för den som vinner, att det är det som är grejen, och att jo, att om en film vinner som är sig norsk så får den synlighet i de andra nordiska länderna och så vidare. Men det är ju bara till en viss gräns den där synligheten når ut, för att det talar vi mycket om också med Kirpi Uimonen, att mycket av det här är just det att jo, du behöver marknadsföringspengar, du måste få synlighet den vägen, men mycket handlar också om nätverkande och att rätt människor ser rätt filmer och inser att wow, här finns någonting som skulle vara viktigt att lyfta fram, och då talar vi mycket om just det här. Man talar ofta om det när det gäller Oscarskampen. Att hur mycket måste inte de här människorna som representerar en viss film som då vill tävla om en nominering, hur mycket jobb de gör så att säga med att få rätt människor att se de här ifrågavarande filmerna. Mm. Och att det här är då ett sätt att försöka göra det. Och man märker när man talar med Kirpi om den här själva galan också, att nu försöker man göra det mer så här glitter och glamour. Det är otroligt mycket stora stjärnor som är inbjudna till den här själva galan. Och man hoppas förstås att det ska ge det lite av en sån här, vad ska man säga, filmglamourmässig yta som gör att det kanske öppnar nya portar mot världen. Mm. Och vi talar också om det här att för nordisk film just nu, det är kanske lägligt just nu också att göra det här, därför att nordisk film, det går väldigt bra för nordisk film just nu. Och då lyfte Kirpi Uimonen fram bland annat de här aspekterna.
2: No, viime vuoshan oli ihan niin kuin tähtitieteellinen pohjoismaisille elokuville. Jos ajatellaan, että Sentimental Value sai niin paljon ehdokkuuksia ja voittoja. Ja sitten se, että meidän suomalainen IPRVC oli rahoittamassa Maadi Supreme-elokuvaa, joka menestyi myös ihan sairaan hyvin. Ja sitten siellä oli paljon noita niin kuin ihmisiä eri niin kuin tekemässä below the line, miten se sanotaan, niin tekemässä erilaista tekniikkaa, värityötä, ohjaamista, muuta, niin se nostehan on ihan mieletön.
1: Ja att lyfta just nu, jag menar Sentimental Value, den här norska filmen som har varit stort framme överallt ända sedan den visades för publik första gången. Det ger ju en synlighet som gör att man automatiskt blir nyfiken på att det här kommer från Norden. Mm. När det gäller finsk film så har ju vårt skyltfönster jättelänge varit Aki Kaurismäki. Det har folk vetat att det är en filmskapare som kommer från Finland. Det sa Kirpi Uimonen också, att då när hon börjar än så börjar hon få frågor just om Kaurismäki och så här. Och det är hans senaste film, att varför syns den inte mer i liksom den här tävlingssvängen och så här. Ja. Och nu på senare tid så har ju Sisu till exempel varit en sån film som har gått fram så där, gått igenom, vad ska man säga, marknadsförings det här nyckelhålet, att den har fått synlighet.
0: Ja, den är så hurrig alltså. Och unik kanske på det sättet också, att den skiljer sig lite från amerikansk action, så därför har den kanske också fått lite förtur där. Men The Freyas är alltså då en ny nordisk filmgala. Den ska programledas av ingen mindre än Strang. Pekka Strang
1: ska vara där, och det kommer att vara mycket andra finlandssvenskar också som kommer att synas i det här sammanhanget. Och jag menar, jag kan inte säga så mycket om själva galan ännu eller hur det kommer att bli, för att det vet ju ingen ännu. Det här är ju någonting som är höljt i dunkel. Ja. Men åtminstone så kommer det att vara väldigt mycket så här, det kommer att vara röd matta, den arrangeras i Finlandiahuset, och tanken är förstås att det ska få liksom den här visuella synligheten med prominenta gäster och galastassar och allt det här som på något sätt hör filmvärlden till. Och sen följer den själva den här galan också ganska mycket förstås, det upplägget som man känner igen från Oscars eller Golden Globes eller vad som helst, att man har olika kategorier som tävlar.
0: Jag hoppas att det inte är så där många som är i Oscarsgalan, inte där, vet du, att de måste ha folk som fyller sätena, för ingen orkar sitta där så länge. En timme och så är vi färdiga.
1: Det är ju det. Och alltså, än så länge så är det faktiskt kring 10 kategorier, förstår jag.
0: Okej, en och en halv timme kan vi gå med på.
1: En och en halv timme kan vara, och problemet är ju liksom lite det, eller för oss problemet är att det här kommer inte att televiseras, vi kommer alltså att kunna se själva galan.
0: Va?
1: Nej, utan vi får bara så att säga ta del av resultatet av det hela. Och
0: nu är jag besviken. Det här måste vi åtgärda till nästa år.
1: Det kan ju hända att nu att det här är liksom en så här pilot, och så ser man hur det landar och får man tillräckligt med flyt för det så där för kommande år. Men det saker i problemet att en fördel just med att det inte televiseras är det att man behöver inte vara så begränsad i sina tacktal. Människor har en chans att lägga ut texten. Men vi kunde kanske avslutningsvis höra henne säga någonting om vilka kategorier som är aktuella det här första året.
2: Yes, meillä on eri kategorioita. Meillä on näyttelijäkategorioita, meillä on TV- ja filmikategoria, ja sitten meillä on muutama elämäntyö, niin kuin honorary kategorioita, ja sitten meillä on myöskin semmoisia, missä nostetaan pohjoismaalaisuutta ja muuta. Ja tänä vuonna meillä on noin 10, että ei ole vielä niin kuin ihan täysin niin kuin niin iso kuin sitten toivotaan, että tulevaisuudessa on. Mutta tällä aloitetaan.
1: Mm, det här börjar vi med. 10 kategorier. Och där man också kommer att lyfta fram specifikt det nordiska. Och det ska bli intressant att se vad det innebär. Men allt det här om hur det gick och hur det blev och vem som kom och vem som hade snyggaste klänningen och allt det här, det lär vi få veta sen nästa vecka när galan väl har gått av stapeln.
0: Yes. Tack Sille Sahlgren Fodstad för det här. Man kan läsa mera om allt möjligt som har med film och kultur att göra också på vår webb svenska.yle.fi.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja,
0: över en svart ruta.
1: Ja, jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okej. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: vi har lite sydländska rytmer här i Ylevega eftermiddag. Vad är väl inte härligare än det? Mark Anthony och Nancy Peluso, hör du här. Latinsk musik har ju varit populärt också här på våra breddgrader. Vi har ju tyckt om musik på andra språk, förstås språk på sånger på spanska, men också italienska schlagers har varit stora här. Och vi ska prata lite om den finländska musiksmaken nu, och det ska vi göra tillsammans med musikredaktör Lasse Grönros, som har satt vantarna på en ny undersökning. Berätta, Lasse.
1: Ja, det är en sån här digilyssningsbarometer som då berör digitalt lyssnande i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Och det där, jag skulle säga att den här rapporten bjuder på en bunt självklarheter. Men här är några saker som kanske sticker åtminstone mig i ögat lite. De här enkäterna görs med 2 års mellanrum av ett internationellt marknadsundersökningsföretag vid namn YouGov. Tillsammans med de här upphovsrättsorganisationerna i Finland, då Teosto. Och det första som jag nu noterar här, som kanske var en liten överraskning för mig, var det att YouTube är större än Spotify i Finland.
0: Jaha.
1: Sen förra undersökningen för 2 år sedan så har Spotify gått om YouTube, men i de andra länderna. Men i Finland så är ännu YouTube tills vidare då populärare som musikstreamingplattform än Spotify.
0: Ah ja, alltså det förvånar mig lite. Alltså jag tittar själv bara på YouTube då jag verkligen vill se en video till. Men folk använder YouTube bara som en streamingtjänst då också.
1: Jag vet inte, jag måste fråga min mamma. Hon lyssnar mest på musik från YouTube. Men,
0: ja.
1: Men alltså, jag har lika stort frågetecken som du, Hanna.
0: Ja.
1: Att visst, man tittar på musikvideor och man tar fram någon enskild låt och sådär, men om man vill liksom lyssna på en lite längre stund så är det ju nog andra tjänster, eller sen i mitt fall ofta helt enkelt fysiska skivor, vinylskivor och sånt här som jag lyssnar på när vi liksom lyssnar på ett album eller så här, inte YouTube. Men YouTube har ju den där fördelen då att där är också rörlig bild och folk tycker om det, så att närmare än så här går inte den här undersökning in på det här, men att så är det nu bara.
0: Ja.
1: Sen kommer TikTok och Facebook och sånt här som kommer långt efter. Mindre än 30% av människorna lyssnar på musik liksom primärt via de kanalerna.
0: Men då är det väl bara sådana 15 sekunders klipp, för jag menar, inte lyssnar man väl där på hela låtar.
1: Nej.
0: För nu kanske du något vet du, att om vi nu säger Ray har gett ut en ny låt, så kanske hon publicerar hela låten i något skede, men att inte det är ju någon sån här musiklyssningskanal.
1: Ja, jag ska återkomma till det här, för där är några saker som är lite konstiga, tycker jag, i den här undersökningen just med de här TikTok och de här. Men vanat visar den här undersökningen ju att det är alltså Sverige, Danmark, Norge och Finland då. Så det visar att finnarna lyssnar minst på musik av våra grannar här. Vi är också ganska snåla. Vi är väldigt pihi, som finnen säger.
0: Ja.
1: Så det här gäller då att lyssna på digital musik. Men digital musik är det som mest, alltså det som konsumeras mest är digital musik.
0: Ja.
1: Sekassetter är inte lika stora i dagens läge, vet du, Hanna, som på vår tid.
0: Då man hade en blyertspenna och vet du, veva tillbaka den bandet, och det har dragit ut sig dit i bandspelaren.
1: Ja. Men vi lyssnar 3,7 timmar per dag på musik, medan svenskarna som lyssnar mest, då de lyssnar 4,2 timmar om dagen på musik.
0: Inte jättemycket. Alltså jag tycker att jag lyssnar på mycket musik, men då sitter jag på jobbet. Alltså jag hör så mycket musik i de här långa sändningarna. Men att,
1: jag lyssnar säkert 8 timmar om dagen på musik, för jag gör det hela tiden. Ja, det där, det, ja, men jag är lite speciell.
0: Ja. du älskar ju musik. Det är ju det som du lever för. Så.
1: Ja, ja. Jag är den där som hamnar i de här undersökningskategorierna övriga. Och sök hjälp av de här kategorierna. Men vi är alltså ganska snåla. De vanligaste Spotify-prenumerationerna, för Spotify är då den största liksom streamingkanalen i sammantaget i Norden då. Så det är den här Premium Family. Och sen lyssnar man på den här individuella Spotify-prenumerationen och sen på gratisversionen. Men i Finland är det tvärtom. Att här har nu vi mest den här gratisversionen.
0: Ja.
1: Så 46%, nästan hälften av de som lyssnar på Spotify Finland använder faktiskt den här gratisversionen med reklam och allt.
0: Men den funkar ju så dåligt. För jag har också varit lite gnido av mig i något skede. Så testade den där och jag kunde inte lyssna på det vad jag ville. Utan man fick lyssna på det vad den tyckte man skulle lyssna på. Eller sen är jag bara grymt oteknisk.
1: Jo, jag gav upp den där gratis för jag vet inte, 15 år sedan, 10 år sedan. Länge sedan, så det där, jag har inte behövt stå ut med de där fruktansvärda reklamerna inte där. Så att, och det skulle jag gärna göra med YouTube och Netflix och alla de här streamingstjänsterna som har massa reklam och trailers också. Jag skulle nästan betala då för att slippa det. Men det här med att hitta ny musik, så det här tycker jag är ganska intressant. Frågan i den här enkäten löd: var hörde du första gången en ny låt?
0: Ja.
1: Och kan du gissa TikTok. Vem som leder?
0: TikTok. TikTok. TikTok.
1: Fel.
0: Va?
1: Nej. Radion.
0: Jaha.
1: Fast det sjunker hela tiden.
0: Jaha.
1: Så snart är det inte mera radion.
0: Nej.
1: 19% av finnarna har för första gången hört en ny låt i radion. YouTube, TikTok och rekommenderade spellistor, Spotify då till exempel, och så här ligger på 11-13%. Och nu alla ni där framför radioapparaterna som blir sura på Lasse för att han gör smygreklam här för Spotify och säger att jag använder Apple Music och Tidal och de här, de är väldigt marginella alltså jämfört med Spotify. Det är därför som den här undersökningen tala så mycket om Spotify, därför för att det är flest användare där. Fast i Finland, okay. YouTube är större här.
0: Ja.
1: Men det här att så pass många tycker jag ändå som liksom där kring 12% ska använda TikTok som en källa för att stöta på ny musik eller gammal musik, då fast sånt som man inte har hört tidigare.
0: Ja.
1: Det vet man ju att man hittar ju nya låt i TikTok. Jag använder inte själv TikTok, men jag vet ju vad det är frågan om.
0: Ja, no, samma här. Jag har inte heller TikTok, men det är ju kul när man ser sina tonåringar komma och säga att har du hört den här nya låten? Den här It's my party and I cry if I want to.
1: Jo. Alltså det är massor med gammal musik där. Ja. Hemma hos oss är det inte TikTok, men det är Reels.
0: Ja.
1: Det är alltså i princip exakt samma sak. Och där trendar olika låtar och jag får veta vad som trendar. Och det här sen, okay, för mig tillbaka till skolan. Disco på 80-talet eller 90-talet liksom. Men det här måste jag säga att det är lite lustigt med den undersökningen ändå för det att okej, att man hittar ny musik, man kan hitta musik på TikTok, men, och det är förstås då yngre, 30-plussare hittar ny musik via radion. Men det är ju en skillnad på att lyssna på musik och att höra på musik. Att om det är en 10 sekunders snutt i en rolig kattvideo, någon sån här brain rot, tung sahur grej så visst, du hör ju en låt då, men det är ju inte samma sak som att lyssna. Nu är jag på det här humöret, min pojkvän dumpar mig, nu vill jag lyssna på någonting sorset så jag får tröst i fredagskvällen, vet du. Så inte går jag då och lyssnar på en massa 10 sekunder snuttar av musik, utan jag vill lägga på en speciell låt.
0: Du vill lägga på Didn't We Almost Have It All med Whitney Houston.
1: Nej, Hanna, nej.
0: Och till exempel, jag skulle lägga på den.
1: Jo, nej, det ska du inte göra.
0: Nej.
1: Eftersom radion fortfarande, trots att det är lite sjunkar här, så det där är det medie där man hittar ny musik bäst, så skulle jag vilja faktiskt göra den tjänsten åt alla lyssnare nu och lyssna på en ny låt som kom ut idag. Någorlunda favoritband för mig, Greta Van Fleet heter de, och en alldeles utmärkt ny singel som kom ut idag och släpptes idag. Och kom ihåg, du hörde den här första gången i Yle Vega. Låten heter Tear It Down.

0: Greta Van Fleet, Tear It Down. Sprillans ny musik som har kommit ut idag faktiskt. Lasse Grönros är med oss här och vi håller på att prata om finländarnas lyssningsvanor. Och du sa, Lasse, att YouTube är det största för finländare. Att vi är lite snåla av oss och vill kanske inte betala för sådana reklamfria tjänster. Vad skulle hända om, det skulle försvinna de här gratisversionerna då? Tror du att vi skulle börja gräva i fickorna lite djupare eller?
1: Det är en fråga som ställdes också i den här färska enkäten om det digitala lyssnandet i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Och det är faktiskt så att om de här gratis streamingmöjligheterna skulle försvinna så skulle nästan hälften, 46% av finnarna, skulle sluta lyssna på streaming.
0: Jaha.
1: Så då skulle man knäppa på radion istället eller gräva fram sina gamla CD-skivor eller gå öppna fönstret och lyssna på fågelkvitter. Men man skulle inte betala när för det. 29% skulle nog börja betala. Mm. Alltså om man inte skulle kunna lyssna gratis. Folk är inte lika snåla i de andra länderna. I Finland så håller man hårt om plånboken.
0: Ja, det är intressant därför jag tänker ändå liksom att vi är ut musikälskande folk så annars vi tycker om att gå på konserter och sånt här. Mm. Att man har köpt för liksom skivor och vi har hela den här metallexporten och allt det här. Liksom man ser jättemycket bandpajtor ute på stan och sånt här. Att folk, men är det just det här att vi har blivit vana med att det blivit gratis och då vill man inte heller börja betala för någonting?
1: Jag tror det är ja, att man blir lite bekväm. Ja. Sen är det säkert också känna på sådana som, okej, vi har stora metallexport i Finland, sådana som lyssnar på kanske genremusik som metal, så kanske då är mer benägna då att betala för och understöda sin subkultur eller kultur på det sättet att köpa de där t-skjortorna och gå på de där keikkorna. Så det är med folk som inte bryr sig så hemskt mycket om musik, utan det är bara bakgrundssur, så det är kanske de som inte vill betala. Det finns kanske då tydligen ganska många sådana i Finland. Vi har ganska fått klaga här också, just det här att man tycker att betalbara tjänster är för dyra, eller så säger man att jag lyssnar så lite på musik så jag behöver ingen tjänst, eller det finns så många gratis tjänster ändå. Det här är sådana svar som har kommit i den här enkäten. No, Riikka Purra, hon gnuggar ju händerna, hon hör det här om hon lyssnar på oss. Att där ser man, vad behöver man nu musik och kultur till när man kan plocka käppar i skogen istället och göra någon nytta här i livet. Men det där,
0: ja.
1: 8% lägga sina pengar hellre på LP-skivor och CD-skivor.
0: Mm, det är framtiden. Det alltid går ju i cirklar, eller hur, Lasse?
1: Ja.

0: Klockan är 15 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Ett medborgarinitiativ gällande datacenter går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Så utrikes. Ukraina har beviljats ett lån på 3,3 miljarder euro ur EUs stödmedel för Ukraina. Det skriver landets premiärminister på sin telegramkanal. Pengarna ska användas för att stärka luftförsvaret, bland annat genom produktion av robotar och drönare. Två tredjedelar av Ukrainas budget går till försvar och säkerhet. Sammanlagt handlar det om 103 miljarder euro. Ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det rapporterar The Insider, en ryskspråkig webbtidning med bas i Lettland. Kulorna tillverkas av det finländska bolaget Nammo Lapua Oy, men företaget uppger att man inte har exporterat vare sig kulor eller något annat till Ryssland sedan invasionen av Krim för 12 år sedan. En överinspektör vid tullen säger till Yle att Nammo Lapuas senarkulor är vanliga och säljs kors och tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsk tillverkade kulor rapporterar The Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. I Ryssland har de första vallokalerna för övrigt idag öppnat i helgens parlamentsval. Valresultatet anses vara bestämt på förhand eftersom alla partier som deltar i valet är för kriget i Ukraina. I Sverige var det riksdagsval förra helgen och där väntas Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson senare idag få uppdraget som regeringssonderare. Så här svarade hon på en fråga om hur hon ska ena de rödgröna partierna om hon får i uppdrag att skapa Sveriges nya regering.
1: Nu ska vi först se vem som får det här sonderingsuppdraget från talmannen. Efter det så inleds förhandlingar. Men vi har ju alla ett ansvar naturligtvis som har blivit valda till Sveriges riksdag att arbeta för att det valresultat som vi har fått också blir verklighet. Nämligen en ny riktning för Sverige, ett nytt sätt att tala med varandra och om varandra i det här landet.

0: Visst är det Swain som du hör här i Levega, en låt som var populär då Hanna Norrena var ung ett tag sedan. Beautiful Ones heter den här i alla fall. Klockan är 3:20, det är fredag eftermiddag. Roliga, intressanta, spännande grejer har vi på gång. Och vi ska faktiskt börja med en riktigt stor snackis som alltid nu som då dyker upp till ytan. Det brukar ju skrivas och pratas väldigt mycket om det här med barn och unga på sociala medier. Är det här någonting som får deras hjärnor att ruttna fullständigt? Kan man stämma de här stora bolagen som får våra barn att bli beroende av sociala medier? Vad är det riktigt som håller på att hända kring de här stora plattformarna och också deras ansvar för kanske då speciellt de yngre som inte ännu har förstånd att välja för egen del och kanske se sitt eget bästa? Ja, det här är stora frågor och det finns många aktörer och vi har nu med oss Kia Svetihin från Kulturen för att titta lite närmare på speciellt en spelare i hela den här soppan.
1: Ja, det stämmer. Jag har gjort research på Mark Zuckerberg. Egentligen var det så att jag har inte tänkt alls på honom på jättelänge. Han är liksom helt irrelevant. Ja, men jag tänker på Sam Altman och jag tänker på Elon Musk väldigt ofta, Peter Thiel. Men liksom, Zuckerberg har på något sätt inte riktigt nu, alltså de har inte riktigt lyckats med något. Men sen har de här metabrillorna börjat så väldigt mycket komma in i mitt flöde, det vill säga alltså på sociala medier. Och då börjar jag tänka på Zuckerberg. Men,
0: alltså Facebook-grundare behöver Facebook kanske säga det, ifall någon funderat, vänta pass nu, vem var det som var där? Men det var alltså han som hittade på Facebook.
1: Men den här veckan hade ju också kommit alltså stora nyheter, bland annat från EU. Parlamentet. Vi står alltså just nu i en sån stor politisk och juridisk vändpunkt där samhället för första gången sätter hårda gränser för techbolagen. Och det här är ju nog någonting som man har väntat på. Jag har ett barn som är 11. Alltså jag bara går och väntar på att någon skulle ge lite råd åt mig och säga hur vi ska styra det här. Och alltså bara helt i korthet så Ursula von der Leyen kom ut och sa att på europeisk nivå har EU-kommissionen lagt fram nu ett lagförslag som heter EU Kids Act. Och alltså bara man vill förbjuda sociala medier helt för barn under 13 och sen vill man införa då starka sen strikta tidsgränser. Och det visar sig liksom att europeiska ungdomar då, mellan 13 och 18 spenderar 4,5 timmar vid skärmen. Finländsk data visar igen att vi spenderar 6 timmar vid skärmen. Så det är ett problem också att vi är så mycket på våra mobiler.
0: Det är nog jättelång tid, alltså 6 timmar.
1: Ja, och det är därför alltså som jag tänker att det är väldigt viktigt också att man pratar om Mark Zuckerberg och vad är det han har gjort. För han, det här sa du ju Johanna också, att alltså han, här i slutet av augusti så blev faktiskt Meta som hans bolag heter. Han är alltså Facebook-grundaren men han döpte om sitt bolag så nu heter det Meta. Så det där, de tvingades till en förlikning, eller han gick själv med på den här förlikningen, på 18 miljarder dollar. Ja. Efter att det 30-talsdelsstat hade stämt då Meta. Och man stämde Meta för att man säger att Instagram och Facebook har varit beroende framkallande för barn och unga. Och liksom för att sätta det här perspektiv så man jämför det här med de här processen liksom jämfört med de här 1990-talets stora tobaksrättegångar. Att företagarna har mörka för att själv få vinning och det är ju det som han har gjort.
0: Ja, att hur farligt och hur beroende framkallande det verkligen är. Ja. Jag menar han har ju varit i rampljuset i flera decennier, 2 decennier ungefär. Och jag tänkte just på det här som du sa med den här rättegången. Det var någon som räknade ut att man tänkte 18 miljarder, att det här låter helt sjukt mycket. Men sen då de tänkte att hur många barn, om man delar upp det på alla de barn som har påverkats av hans arbete, så skulle det bli ungefär $500 per barn. Så att inte så mycket egentligen. Och i hans ficka, eller vad är det här metaverse, vad det nu heter, det här stora galenskapen som man håller på med nu, så är det ju inte så stora pengar kanske.
1: Ja, nu är 18 miljarder är mycket, men jag tror att de börjar med 12 miljarder och under 10 år ska det betalas, så det är Meta som betalar. Liksom. Så det är ändå inte, det ser kanske det inte ändå är så farligt. Jag menar, han är ändå en miljardär.
0: Ja.
1: Men du nämnde Metaverse och det var så alltså att Metaverse, om vi börjar så här. Sen starten har ju Mark Zuckerberg varit liksom hjärta av Facebook. Han startade ju hela Facebook genom FaceMash 2003. Då studerade han på Harvard och så var han sådär, okej, nu vill han veta vilken brud är snyggare typ. Och så
0: ja, jag minns det här från den där filmen som ju kom då. Om hur det gick till.
1: The social Network heter den.
0: Ja.
1: Och det blev alltså sen Facebook. Alltså han blev förstås direkt, sa de ju, att det här är integritetskränkande att ta bort FaceMash. Du får ju inte, han hade ju hackat in sig på datorerna.
0: Ja.
1: Nå, i varje fall. Nu spolar vi jättesnabbt bandet framåt. För att jag menar, vi har varit på Facebook. Det var min första sociala medieplattform. Jag gick med 2007. När gick du, Hanna, med?
0: Nå, ungefär de tiderna. Samma för mig också. Ja.
1: Och det har ju liksom, det är den platsen jag kanske är minst på idag. Men han äger ju alltså, Meta är också Instagram, det är WhatsApp. Alltså, de äger ju liksom det mesta. Nu i alla fall. Så 2021 så ville Zuckerberg byta skepnad, och då döpte han alltså om moderbolaget till Meta. Och då satsade han på Metaverse. Och Metaverse var då att skapa framtidens 3D-internet. Alltså det var en egen virtuell värld där vi skulle träffas. Vi skulle inte bara träffas alls på riktigt, utan ja, vi ska träffas virtuellt.
0: Ja, det här blev lite alltså, som i en spelvärld.
1: Ja, exakt, exakt. För det här blev sen en svindyr flopp. Metas interna, eller Metaverse, det var meningen att det skulle komma alltså en halv miljard användare in det här. Deras virtuella 3D-värld hette Horizon Worlds. Men inte ens hälften dök upp. Och liksom, det var så här, Metas mål var en halv miljard skulle komma till, liksom, till Metaverse. Men sen fick man, det kom ut att deras interna hade bara varit, var det 1 miljon, och bara hälften dök upp. Och de som dök upp kom aldrig tillbaka.
0: Just
1: så det. Så det var en flop.
0: Det var en flop.
1: Det var en flop. Mm. Men jag tänker ändå att det är lite fräckt att säga så, för att jag menar Minecraft, Roblox, alltså you name it. Där gör man ju exakt det här. Där har man liksom ett eget, vet du, en egen... Alltså du umgås där. Det är bara det att du kan inte liksom som Mark Zuckerberg komma in och tvinga det här på en sån här, din egen virtuella värld där du gör pengar, så tvingar du på folk.
0: Det låter ju lite sådär som att Mark Zuckerberg är sådär nörden som vill vara med och spela och sen inte ändå kan riktigt köpa sig till det. Men jag tänkte också på att alltså, Mark Zuckerberg har ju också haft de här obehagliga glasögonen. Ja. Alltså jag var inne till en optiker här och så stod det där att här är de här AI-glasögonen. Var det inte något sådant att man kan typ spela in folk om man bara stirrar på dem genom de här glasögonen? Det är väl också Zuckerbergs?
1: Det är Zuckerbergs. Ray-Ban Meta. Och det är alltså... det är brillor du sätter på dig, men han liksom i kompani med Ray-Ban. Och Ray-Ban, de har liksom gått semi-bra. Men i och med att man börjar förstå att det är integritetskränkande det han håller på med. För du kan alltså filma folk när du har på dem.
0: Men på riktigt.
1: Och då kan du gå, alltså du kan gå in i bastun och börja filma, eller du kan gå och simma. Du kan filma någon som du har sex med. Alltså, no, då så har du på dina brillor. Men vet du så här,
0: i bastun har du på dina brillor.
1: Bastun.
0: Ja. Nej, men oberoende så är det obehagligt.
1: Det är jätteobehagligt. Och det där Wired-tidningen, Wired, de avslöjar ganska snabbt att Meta har testat ansiktsigenkänning. Och det är ju inte så jättebra. Och det har också, nu kommer juridiska motgångar, tydligen har han också använt sig av all info från Instagram för att ge en ansiktsigenkänning och så vidare. Alltså jag menar, vi har redan sålt vår själ till honom, han använder redan oss jättemycket. Men alltså de här glasögonen kallas alltså för perv glasses eller pervobrillor, och det där, de är faktiskt liksom, i Tyskland tror jag att man har portat dem i kollektivtrafik och offentliga bad. I Norge börjar man faktiskt förbereda sån här skärpt lagstiftning, och brittiska pubbar, amerikanska domstolar vill inte att, alltså man får inte komma in om man har på dem. Så det är ju liksom, det är, han, alltså det är det med Mark Zuckerberg, va? Alltså han vill alltid övervaka mer, han ska övervaka människorna.
0: Varför kan han inte bara vara nöjd? Alltså jag tänker, du har skapat en av världens mest framgångsrika plattformar någonsin, Facebook. Där är man och sett att titta, här är mina tulpaner i motljus. Varför kan man aldrig vara nöjd? Varför måste man börja göra allt så himla invecklat och liksom börja skapa brillor som ska filma andra människor? Det är ju helt sjukt.
1: Alltså, men jag tror väl att om man är miljardär och man har liksom, alltså han är ju en av världens rikaste människor, så han är aldrig nöjd. Alltså man vill bara ha mera.
0: Ja.
1: Och han är ju också, alltså jag menar, AI, då talar man ju om, alltså OpenAI, man talar om massa olika AI-företag, men man talar väldigt lite om att det skulle vara Mark Zuckerbergs AI. Så han har nu då gått, vet du, han skiftat han fokus till AI, och han har nyligen publicerat ett långt manifest, och han vill ge alla en helt egen AI, superintelligens. Men nu är ju liksom, ingen vill mera ge något till honom. Alltså man vill ju kanske inte lämna över sina personuppgifter och sin vardag till honom. Sen samtidigt så är jag så här, who am I kidding? Vi har ju redan gjort det.
0: Ja.
1: Men det visar sig också att han är jätteomtyckt i USA. Att både republikanerna och demokraterna är nu jättestörda på honom, därför att han hela tiden bara utnyttjar vår integritet.
0: Just det, det är väl säkert den enda saken de är överens om då, att vi gillar inte Mark Zuckerberg.
1: Det polariserade USA att möts här, alltså, att de gillar inte honom, för att han gör ju pengar på våra barn. Alltså.
0: Men hör du, Kia, Hollywood gjorde ju den här filmen då om Mark Zuckerberg och Facebooks födelse. Och, och jag har förstått att de är på gång nu igen med folk som har jobbat med Mark Zuckerberg och de här stora plattformarna. Vad är det för någonting?
1: Nu kommer alltså uppföljningen, The Social Reckoning. Den kommer faktiskt i början av oktober och det är alltså del två då i den här Facebook-saga.
0: Ja.
1: Och den handlar om alltså visselblåsarna kring Meta. Och det här är nog jätteintressant. Jag menar, de har vi ju följt med här under 20 års tid. Det kommer alltid med mellanrum så kommer någon att säga att så här gör de. Det här är helt hemskt. Så den kan man se fram emot. Men vad det säger om vår tid, för det är inte alls den enda filmen som kommer. Alltså Luca Guadagnino, han har gjort spelfilmen Artificial. Den kommer... Alltså är det typ att den har världspremiär i början av oktober, men den kommer sen till våra biografer i det januari 2027. Men liksom, den kommer nog hit också. Den handlar om OpenAI och alltså Sam Altman. Och nu hade nyligen också den här, det finns en jättelång, 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk som också kommer att komma till HBO är det i början av nästa år. Så alltså det här med att vi har... För att flytta fokus, storskurkarna i Hollywood idag, det är techmogulerna från Silicon Valley. Det säger någonting om vår tid. Vad vi är.
0: Verkligen. Hoho. Tack Kia Svetin för Tack. Det här. Man kan läsa mer om Mark Zuckerbergs påhitt på svenska.yle.fi.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är ju adressen som du ska använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag kan du rösta. På plats nummer 8 den här veckan där hittar vi Thomas Fantz med Dansa med mig.

0: Dags för dig att gå in och rösta. Du kanske har flera favoriter. Rösta då på flera. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Tack för den uppdateringen, Jukka. Och här har vi en av låtarna som inte fick tillräckligt med röster den här veckan. Och därför får säga hej då till Vegatoppen. Men vi ska ta och lyssna på dem ändå. 8th Road Home med Long Way to Närstedt.

0: Eighth Road Home, Long Way to Närpes. Klockan, den är snart 3:30 och vi ska nu ta och fundera lite på hur det riktigt gick då Svenska Teatern skulle sätta upp musikalen Änglagård. Den här storsatsningen som fick sin premiär igår, och på plats fanns kulturredaktör och teaterkritiker Lasse Garoff. Och Lasse, du skriver i din recension på Svenska Yles webbplats att den här teaterupplevelsen är en odelad fröjd.
1: Jajamän.
0: Vad var det första du kände då ridån föll på Svenska Teatern igår?
1: Det var nog alltså en jättekul föreställning det här.
0: Mm.
1: Det måste jag säga rakt av. Och det är så jätteroligt att på något vis det som kritiker också får gå och se en föreställning och sen skriva en recension, och så behöver man inte alls liksom känna sig så där, hålla på och påtala det ena och det andra som man tycker att inte liksom funkar eller så här, utan här var det faktiskt alla grejer som löpte på jättebra, och ändå så liksom, fast det var ett slipat på något vis så här, en slipad helhet, så var det kändes det ändå som att alla hade jätteroligt på scenen.
0: Ja. Cool. Det.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Ja. Änglagård baserar sig förstås på en klassisk film från 90-talet. 1990-talet för de unga lyssnarna. Vad är det för historia vi får se i Änglagård?
1: No, det är ju en sån här... ja, jag ska säga genast från början att jag har ju aldrig sett filmen, så för mig så var det här ett helt nytt möte.
0: Just det. No, jag har sett den, men det är så länge sedan så jag kan i princip säga att det har jag glömt bort. Jag minns bara att där var vad heter det, en motorcykel och en snygg blondin.
1: Ja, precis. Ja. Och det handlar alltså om att det är en gammal man i en sån här liten avlägsen by på landet som avlider, och så är det liksom i granngården så går då markägaren och på något vis förbereder sig för det här, att nu ska han få köpa upp äntligen de här ägorna som han tycker att ska höra till hans släkt istället. Men sen på begravningen så blir det stor bestörtning när då ett okänt barnbarn anländer. Det är då här i den här musikalen så är det då Fanny, spelad av Sanna Nedergård, och hon har med sig sin bestis och adoptivbror Zack som spelas av Mikko Kauppila. Och hon är alltså uppvuxen i det syndiga Berlin där hon har arbetat som kabaréartist. Ja, och så kommer den här världsvana duon kommer till den här småstaden med en fläkt av liksom storstaden, och det är skinnjackor och korsetter och drag till samtliga ortsbors bestörtning.
0: Ja.
1: Och det där, och så vänder de det liksom upp och ner på livet i staden där. Men sen så finns det också ett sånt djupare drama när den här markägarhustrun Rut blir det liksom, chocken är störst för henne därför att hon går och bär på en hemlighet. Och det, hemligheten är det att vem är det som var Fannys pappa? Jaha. För det vet man inte.
0: Nej, så kan det vara ibland.
1: Ja.
0: Ja. Ja, alltså det är ju inte världens mest invecklade historia. Det kanske är helt bra det också för en sån här stor satsning. Men jag måste ju fråga det alltså, för de har ju sålt biljetter väldigt långt också med Jakob Norrgård från KAI. Och han är med där också. Vad är det han spelar?
1: No, det är ju spännande just med tanke på hur stor plats jag tycker att han har fått i den här marknadsföringen, eller liksom stor uppmärksamhet att han är med. Men med tanke på det så spelar han en ganska liten roll.
0: Mm.
1: Han spelar den här markägarens son Mårten som går omkring och är så där tafflig och tafatt. Och det är liksom redan beslutet för 100 år sedan att han kommer att ta över liksom familjegården sen i sinom tid, och vare sig han vill det eller inte, men så i hemlighet så går han omkring och drömmer om ett liv som så här dansbandskompositör.
0: Det låter som en ganska bekant roll för Jakob Norrgård, tycker jag.
1: Jo, den påminner lite om spelar inte han en lite liknande sån här roll som spirande artist i den här deras Sverigebåtsmusikal. Ja.
0: Botnia Paradise.
1: Botnia Paradise.
0: Ja, det man är först känd, först om man är känd i Sverige så man känd på riktigt.
1: Mm. Men sen är det ju förstås stort uppslaget hur han går omkring barbröstar ett tag där och visar upp sin tvättbräda.
0: Ja, jag såg någon bild på det där också. Så var det kändes på något vis fel. Det kändes som att nu har jag kommit in någonstans där jag inte alls borde vara. Men hör du, Sanna Nedergård skulle jag vilja fokusera lite på. Hon spelar ju då Fanny, huvudrollen i det här, alltså syster till Sara Nedergård som också är musikalartist. Jag minns att jag såg en gång Sanna Nedergård i en helt fantastisk musikal. Jag minns inte vad det var, men det var också på svenska där hon spelade med Maria Ylipää som ju är, vet du, gud och benånad sångerska. Och då minns jag att Sanna Nedergård, att hon kunde stå bredvid Maria Ylipää och var precis lika bra.
1: Ja, hon är nog jätte lyskraftig. Eller hon och den här hon och Mikko Kauppila som det där huvudrollsparet tycker jag faktiskt det funkar jättebra på scenen. Att de,
0: ja.
1: Ja, att de har verkligen en sån scenutstrålning som funkar riktigt bra i liksom i den här typen av musikaler.
0: Ja, och det finns ju många sidokaraktärer också i den här föreställningen vad jag har förstått. Var det någon som stal din uppmärksamhet lite extra?
1: En sak som jag tyckte att var alldeles härligt charmerande, där är Rico Eklund och Nicken Lignell som spelar ett...
0: Det kan ju inte vara något annat än lysande. Det låter ju roligt, bara när man hör namnen så blir det roligt.
1: Ja, absolut. De gör ett sånt härligt radarpar, två sådana bröder som bor i granngården och som är så där 70-80 år gamla och den här Nicken Lignell försöker envist hålla fast vid något typ av så här gammalt groll, men sen är den här Rico Eklunds gubbe så han är liksom bara så genomhygglig att han liksom inte klarar av att hålla sig fast vid något av sina liksom någon av den här surheten. Och det är härligt att se alltså Rico Eklund som riktigt får syssla med sån där vet du, sen riktigt äkta vet du, publikfrieri, att han håller på liksom och manar på publiken att de ska att applådera mera och så försöker Nicken Lignell få dem att tysta ner sig. Jag liksom bara den här, på något vis den här simpla liksom komiken funkar så himla bra.
0: De är ju båda så otroligt liksom erfarna så de kan ju säkert läsa rummet också på ett ganska unikt sätt. Men hör du, Lasse, jag måste fråga dig igen nu. Det här låter ju som bara härligt och det jag menar, det är musikal, det är svenska teatern, det är storsatsning, det är liksom hela balletten. Men i den här storyn så finns det ju också en del mörker. Hur har man fått fram det? Går det liksom att ta fram det eller blir det bara så att okay, nu blir det lite jobbigt, det här tar vi ett landsnummer till så här, eller hur funkar det?
1: Nå, lite så är det, nu kantrar ju den här föreställningen något det lättsamma, absolut.
0: Ja.
1: Men där finns nog jättefina scener, alltså den mest kanske berörande scenen i alla fall för mig var i alla fall mellan det här gamla äkta paret med Birte Wingren som spelar den här hustrun och sen Tero Harjuniemi som spelar den här markägaren och hur de, det finns en scen där på något vis alla de här gamla hemligheterna plötsligt har avslöjats för alla och sen så står de inför varandra på något vis och liksom allt det där, alla de där tysta lögnerna i deras äktenskap plötsligt är liksom avslöjade mellan dem och så har de ett liksom riktigt, jag vet inte, alltså ett himla berörande sångnummer som kommer in där på slutet och som på något vis liksom sammanfattar också den sidan av den här, på något vis den här fjäsens mera liksom känslosamma och tyngre sida på ett jättefint sätt.
0: Nej, nu avslutningsvis, Lasse Garoff, tror du det här är någonting för hela familjen eller är det kanske någonting för oss vuxna mera?
1: No.
0: Det är ju ingen barnfilm i alla fall vad jag minns. Det är ju inte liksom på det sättet kanske en barnfilm, men jag vet hur funkar det där? Jag tänker musikal är ju alltid på något vis populärt.
1: Musikal är ju alltid ganska kul, tycker jag. Kanske nu inte, jag menar, vad ska jag säga? Jag har barn som är 6 år och ett halvt år, så jag tror inte att jag tar dem på den här musikalen. Men skulle det vara 5 år äldre så skulle det kunna tänkas.
0: Ja, precis. All right, då vet vi det. Änglagård har nu fått sin premiär på Svenska Teatern. Lasse Garoff var där och din recension av det här så finns förstås också att läsas på svenska.yle.fi.

0: om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Jajamensan, här i Ylvega eftermiddag så ska vi fortsätta med mera musik, och det här är musik som kanske också ska kunna platsa in i vår kommande specialkväll nästa onsdag. Vad den har för tema så hör du här direkt efter bit.

Jag kan tänka mig att Bee Gees Tragedy är en av de låtarna som får folk att gå ner på dansgolvet och komma igång. Men vi ska fråga en person som vet lite mer om det här, för nästa veckas tema för vår specialkväll så är faktiskt dansgolvet. Vilka låtar är det som går bäst hem hos en dansant publik nu? Det kan vara en vanlig nattklubbskväll eller kanske ett bröllop eller varför inte Pampas nationaldag. Klientel kan ju variera i ålder också, årtionden hit och dit. För att ta reda på det här så har vi träffat DJ Oki som egentligen heter Oscar Wallén, och han har en hårddisk med ungefär 25 000 låtar. Och han har också varit förband för flera populära inhemska artister, till exempel Kääriä. Och vi ska höra hemligheterna kring hur man bygger upp ett set och varför nostalgiska hits alltid hittar tillbaka till spellistan.

0: sitter jag hemma här hos DJ Oki, men berätta nu egentligen, vem är du riktigt och när kom du till den här DJ-musiken?
1: Ja, hörru, alltså Oskar Wallén är ju namnet som egentligen så här civilt aktivt används, men ja, alltså hela karriären kanske började väl ordentligt då man kom till krogbusinessen och fick därifrån och började på, ja, började väl egentligen i baren. Nej, faktiskt, nu ljuger jag. Jag började faktiskt som DJ, men det var nog mer liksom streamingtjänstklickas och sånt här som gällde, men då tog det bara några år och sakta men säkert blev jag mer och mer intresserad av de här hårdvarorna som man fick börja använda och ja, sen mitt i allt så fick jag en trevlig liten popularitet bland studerande och ja, så sparkade allting igång.
0: Har du alltid också när du var yngre liksom tyckt mycket om musik och att experimentera med musik, eller var det någon gång som det liksom klickade riktigt?
1: Alltså, jag har nog alltid tyckt om musik. Föräldrarna sa redan ända sedan jag var liten att det har liksom handlat om sjungas hit och dit och ofantliga massor med CD som man fick spela där hemma. Ja, men typ i 12-13 års åldern så tror jag att liksom första gången det klickade till. Då hade jag liksom första gången framför mig ett litet mixabord som jag fick låna av en kompis. Och, ja, då sparkade det ordentligt igång.
0: Du har säkert spelat med, ja, har haft ganska många olika slotters människor du har spelat för. Hur ändrar man eller hur tänker man kring när man bygger upp något slags sätt då, beroende på vem publiken är?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga som jag nästan knappt kan själv svara på. Alltså, dels vill jag nog påstå att det är ju mycket också på ålder. Vilken åldersgrupp man hör till. Ung människor brukar ju lyssna oftast på ganska ny och fräsch musik, medan sen då man kommer till bröllop så kanske man hamnar lite att tänka till.
0: Den här nostalgi kanske faktiskt.
1: Ja, exakt. Precis det. Att det kommer lite fram den där musiken som vi lyssnar på förut och förstås unga tycker nog också om den sorten av musik också, men man hamnar ju lite i beaktande liksom att vad man lyssnar på förut, vad lyssnar man på i dagens läge, kombinera dem liksom ny musik med nostalgi.
0: Om du tänker tillbaka, hur länge du har DJat, har musiken där ändrats redan under liksom din tid som du har DJat?
1: Jo då, det,
0: eller hur är liksom cykeln förresten som med som låtar? Alltså jag tänker, om man tänker modebranschen så brukar man säga att det är liksom hur många säsonger som helst med olika moden, men fungerar det samma sak med låtarna?
1: Oj vad roligt att du säger sådär, för jag har tänkt faktiskt på det där här faktiskt redan igår, att liksom musik är lite som mode, att det är från år till år så kommer det ju ny musik varje gång, men nu är det alltid så att man i något skede lite kryper tillbaka till de där vanliga gamla låtarna, vad man har älskat förut i tiderna. Dagens musik är ju väldigt, väldigt bred. Och det kommer ju som allting från, ja, speciellt nu när man tänker på AI, så har det ju som kommit mycket AI-musik som i gammal musikstil. Och ja, personligen så tycker jag att det är jättehäftigt, men det är lite sådär att man kanske vill ha det där originalet, vad man har liksom lyssnat på. Ordentligt så att säga akustisk musik, om man nu kan säga så, som är människogjord och inte av liksom artificiell intelligens då.
0: Hur är det när du skapar ett sätt eller sådär? No, men om vi tänker nu för studerande ungdomar, liksom det här moderna, hur byggs på något sätt hela den här setlistan upp med så här tempon och grejer? Ja, väv oss in lite i din tankeprocess.
1: Ja, absolut. Alltså, jag brukar som, om vi nu som sagt tar det här studerande-genren så att säga, så det brukar ju, åtminstone senaste åren har varit ganska mycket norskt. Norsk musik som har varit på topp och lite mer upptempo förstås. Men jag brukar alltid försöka börja liksom med lite lugnare, lite som sådär, så att folk kanske känner sig mera bekväma i att liksom lite röra sig mot ett dansgolv och bygger upp det i princip därifrån. Så börjar kanske lite lägre tempo, någonting som är bara liksom lite groovy och trevligt att lyssna på, men sen sakta men säkert hela tiden tar vi och ökar tempo för att komma till någorlunda liksom lite högre filis på dansgolvet så att säga, om vi nu tar ett dansgolv som exempel bara. Men alltså det beror så mycket på från liksom helt från scen till scen. Att exempelvis om vi nu tar att en vanlig krogkväll, så där börjar jag nog ganska snabbt ändå liksom komma till det där hype-musiken. Att försöka komma till en sån nivå att alla trivs. Och då är det ju förstås att inte säga att varenda låt, men väldigt ofta försöker jag liksom att hela tiden läsa publiken. Se lite hur folk reagerar. Om det kommer mera folk och dansar och så här, att därifrån sedan bygger jag vidare. Men att liksom hitta egentligen en specifik låt är ganska svårt. Just för tillfället så skulle jag vilja påstå att just Sopiro bygger ju en annan norsk sån här stor artist som har varit ganska så hårt på min topp 10 och topp 5 kan jag väl nästan påstå också, för att speciellt i svenska kretsar så har det fungerat jättebra.
0: Är är det tempo liksom som gäller då hela tiden, eller är det något annat?
1: Alltså tempo, rytmiken och mycket också liksom att hur musiken får dig att känna dig. Och liksom, åtminstone för mig så hög tempo musik får mig mer så där laddad och hopp och glad, om man nu säger så. Jag försöker gå väldigt mycket på känsla. Att det låter ju som att man får helt fullständigt som blint in och bara som spelar musik, men jag försöker faktiskt att bara som känna efter att okej, okay, men det här skulle kanske passa helt bra här. Och förstås, man försöker ju att inte ett sätt ska vara helt exakt samma som det tidigare. Att man har lite som variation på dem. Men det är ganska svårt.
0: Känner du också sådär att du vet efter en kväll att, liksom att nu har du det här hela sättet och liksom alltid, alltså du vet att då vill man ju kanske komma tillbaka på något sätt i den här samma känslan om man har varit där och riktigt hitta.
1: Absolut. Alltså det handlar ju alltid egentligen om att man tar och bygger upp energi för de som är ute där på dansgolvet eller i publiken och liksom försöker att upprätthålla den. Och emellanåt har man kanske lite till och med att ta ner den här energin för att okej, alla kanske inte orkar hela tiden hoppa och skutta och dansa, och speciellt kanske lite i barbranschen har jag märkt också att man kanske vill att folk kanske går och tar en dricka emellan, en liten väljväsi så att säga, väldigt som sådär svårt sist och slutligen att säga vad som gör att man får upprätthålla den där själva känslan där, men energi är någonting vad jag försöker liksom att upprätthålla.
0: Varför tycker du om att göra det här? Vad är det som med DJ-andet som du själv får ut av?
1: Alltså det är ju nog just det att jag får folk att dansa, jag får folk att sjunga, jag liksom får folk att hoppa liksom, det är helt bara den där känslan att få liksom stå där framför. Alltså nu senast blev väl faktiskt jag är faktiskt vid ishallen också och spelar musik där. Så där redan liksom det kommer ett mål för liksom vårt lag då, vi får sätta på mållåten, så det är redan att folk bara skriker och liksom jag hamnar att nästan vrida upp det för att det överröstas liksom av publikvrål, så det, alltså känslan är nog som nästan obeskrivlig, helt fantastiskt. Och alltså vad är nu bättre än att få se att folk är glada.
2: Så säger alltså Oscar Wallén, DJ Oki, som intervjuades här av Jasmine Urväder. Och om du är en vän av musik som får dig att dansa, så ska du absolut ta och lyssna på vår specialkväll nästa veckas onsdag, då det är jag, Hanna Nordena, som tillsammans med Maja Nordman från Nyhetspodden som ska spela de här bästa danslåts eller dansgolvsröjorna. Och du kan skicka in ditt önskemål i artikeln som finns på vår webb. Om du letar där på Oki så hittar du den här artikeln där, och där får du skriva in sen vilken låt som får dig att bege dig upp på dansgolvet. Jasmine passar förstås på att fråga också DJ Oki om hans favoritdansgolvslåt, och då vill han lyfta upp en ny gammal en som faktiskt går bra hem på dansgolvet bland de unga just nu, fast den kommer redan 2013, och det är vår egen Isaac Elliots New Way Home.

Ricky Banger var den året 2013 då Isaac Elliot ännu bara var en liten pojke och sjöng New Way Home. Och fortfarande så funkar den här på dansgolven. Gå in på svenska.yle.fi och skriv in dina egna favoriter på dansgolvet.

0: Myndigheterna hade fått varningar om skönhetskliniken som är inblandad i influencern Olivia Oras död. Nu vill social- och hälsovårdsministeriet skärpa övervakningen. Ryska prickskyttar påstås använda finska kulor. Och i Sverige är det låst läge mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet inför regeringsförhandlingarna. Vädret här hemma är mulet och regnigt, bland annat det här i nyheterna 16 med mig Milli Lindberg. God eftermiddag. Tillstånds- och tillsynsverket kommenterade idag fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att 27-åriga Olivia Oras dött under ett kirurgiskt ingrepp. Kliniken hade anmälts till myndigheten redan för flera år sedan och nu är frågan om myndigheten verkligen har agerat rätt.
1: Idag rapporterade Tillstånds- och tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar. Ett bedövningsmedel som användes saknade också försäljningstillstånd. Till problemen hör också brister i läkemedelshanteringen, hygienrutinerna och steriliseringen. Myndigheterna hade blivit varnade för bristerna för flera år sedan, men avdelningschef Nina Oresma är förtegen om varför de inte agerade tidigare.
2: No, meillä valvontatoiminnassa on tyypillistä se, että valvontatietoa kertyy ajan kanssa. En pysty ottamaan kantaa edeltävien virastojen toimintaan.
1: Ansvariga social- och hälsovårdsminister Ville Rydman utlovade förra veckan en uppdatering av tillsynslagen. Med den så ska tillstånds- och tillsynsverkets roll förtydligas. Och lagändringen kommer att kräva att skönhetsklinikerna utför en skarpare egenkontroll.
3: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas. Och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det att hur de ser till att aktörerna på branschen har också skött om deras ansvar på det fältet.
0: Det sa Ville Rydman, reporter var Heidi Herrman. Ett medborgarinitiativ gällande datacenter går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det rapporterar The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik med bas i Lettland.

0: land. Kulorna tillverkas av det finländska bolaget Nammo Lapua Oy, men företaget uppger att man inte har exporterat vare sig kulor eller något annat till Ryssland sedan invasionen av Krim för 12 år sedan. En överinspektör vid tullen säger till YLE att Nammo Lapuas senarkulor är vanliga och säljs korsom tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsk tillverkade kulor rapporterade Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. Och ryska myndigheter har tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé och tre franska bolag i Ryssland. Enligt Kreml är det här en berättigad åtgärd för företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Genom ett dekret undertecknat av president Vladimir Putin överfördes deras verksamheter i Ryssland till bolaget LEV Management, som leds av en general på ryska inrikesministeriet. Till skillnad från många andra bolag valde Nestlé att stanna i Ryssland då Ukraina-kriget började. Företaget har 6 fabriker i Ryssland med omkring 7000 anställda. Ett av de franska bolagen som tagits över utgör en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 241 butiker och över 33 000 anställda. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén träffat partiledarna i enskilda möten idag för att bestämma vem som först kommer att få uppdraget att försöka bilda regering. Uppdraget tros ges till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Att bilda regering blir inte lätt. Det råder låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina krav som gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
1: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
0: Samtidigt säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet endast kommer rösta för en regering som man själv sitter i. Dadgostar utesluter inte att träffa Centerpartiets ledning.
2: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone så att säga ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
0: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Nu blir det sport, det blir det inte alls, för jag har ännu en nyhet här. På ett daghem i Lempäälä uppstod igår en farosituation med en skåpsäng. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg gömt under täcket. Det 4-åriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett 2-årigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Och nu blir det sportnyheter. Det pågående volleyballs-EM arrangerades i 4 länder. Finland, Italien, Rumänien och Bulgarien. Gruppspelet i Tammerfors var en ekonomisk succé och Finlands volleybollförbund kommer att göra vinst. Gruppen i Tammerfors lockade mest publik av alla med över 71 500 åskådare. Finland slutade 2:a i gruppen och härnäst väntar Grekland i 8:e final. Matchen spelas på söndag klockan 17. Så tennis och Davis Cup, Finlands landslag i tennis, möter Monaco på hemmaplan i Esbo. I kväll kör de första singelmatcherna igång och på lördag spelas dubbelmatcherna. Insatserna är stora i helgens drabbningar då vinnaren spelar på den högsta nivån nästa år. YLE sänder Davis Cup med start klockan 18:50. Vädret fram till imorgon eftermiddag är mest halvmulet i mulet och i hela landet förekommer regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också oska. Det är mellan 13 och 17 grader. Svag till måttlig vind mellan syd och väst. Imorgon är vinden kraftig på dagen. Och till havs varnas det för hård vind redan idag på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Det här var nyheterna.

Det här Madness House of Fun här i Yle Vegard, och klockan är 4:11 den här fredag eftermiddagen. Jukka Isök i studion. Jag försöker göra din fredag en lite bättre, och det kommer jag säkert att lyckas med, för det är meny igen som jag åtminstone är stolt och nöjd över. Och det tror jag nog att du kommer att känna glädje av under de här kommande timmarna. Bland annat så har vi förstås ett skivråd som jag vet att många ser fram emot om ganska så exakt 1:45 strax efter 18 nyheterna. Vi har också en fredagsgäst på kommande här om en liten stund, eller på kommande. Jag ska ringa upp honom. Och det är en man som jag måste faktiskt säga att jag har sådär från sidan beundrat under många årtionden. En väldigt intelligent, framgångsrik. Vem det är, jag ska berätta om en riktigt liten stund. Annat då, just spelpanelen är tillbaka med pinfärska avsnitt. Vi har dessutom, kommer vi att prata om ett av de här stora titlarna den här hösten. Ni känner kanske till Marvel superhjälten Wolverine, ett nytt spel som har varit ganska omdebatterat. Det kommer vi att prata om där strax efter 17:30 snåret idag. Och mycket allt med ett annat också. Vi ska ha tidsresa, tävla lite kring ära och berömmelse lite senare här idag. Så det är mycket på gång. Välkommen. Och bra musik förstås. Madness sen till någonting helt annat. Vad säger ni om Miss Li? Här är en lite nyare låt av henne. Det här är Förlåt.

Misslighet artisten Förlåt heter låten, och jag får väl kanske på samma gång be lite om förlåtelse också, för jag tror jag nämnde här för i mitt ivriga prat att det är en ny låt med Miss Lee. Nå, om man upplever att året 2021 är nytt då det gäller musik, så då kan vi konstatera att jag hade rätt, men jag skulle inte påstå att det var värst ny låt inte. Min fredagsgäst idag, hörni, är en kille som jag sa, som har, en man som har som jag följt med under årtionden här redan. Vilken fantastisk karriär. Han gjorde nämligen kometkarriär i politikens värld för att sedan byta spår helt och hållet. Redan som 33-åring så tog Kalle, eller Karl Haglund så det officiellt, men jag utgår från att vi kan kalla honom för Kalle, trevlig man som han är. Kalle Haglund, han tog över rodret för Svenska Folkpartiet som 33-åring och sen klev han in i regeringen som försvarsminister. Och efter det, 2016, så lämnade han politiken, bland annat varit med i Europaparlamentet och så vidare. Gjort en hel del. Nu är det näringslivet som gäller och där lär det ska gå hur bra som helst. Vad han gör idag? Vad gör Kalle Haglund idag? Det är en fråga som många ställer sig just nu. Och jag menar med dag, menar just den här fredagen. Jag tänkte jag ringer upp Kalle och kollar. Månne inte han hittar på någonting trevligt idag, och annars också hans inställning till veckoslut. Är han en sån som jobbar 7 dagar i veckan eller kan han faktiskt koppla av i något skede? Mer om det efter en ny låt i det här fallet, för den här är ändå lite nyare. Charlie Puth tillsammans med Michael McDonald och Kenny Loggins i en låt som heter Love in Exile. Klockan är 17 minuter över 4.

0: Nu har jag med honom. Hej Kalle Haglund, hur står det till?
1: God eftermiddag. Jo, det är bra. Det är bra. Jag har just kommit hem och ska jobba en timme till. Det var två och sen är det fredag.
0: Ja, hur är det? Det jag läste din, för att nu fräscha upp mitt minne, din CV, försökte jag ta reda på. Den fick jag också framför mig. Så jag blir, som jag brukar ibland säga, anfodd redan efter halva. Med tanke på alla uppdrag som du har haft med det du är aktiv ännu i denna dag med, alltså, hur hinner du med allt?
1: Nu är det väl kanske det att man tycker om att jobba och är någorlunda effektiv och kan delegera och ha duktiga kollegor och så vidare. Tycker det går ganska bra ihop. Jag tycker jag gör faktiskt mindre saker eller färre saker just nu än jag har gjort tidigare.
0: Hur kopplar du av annars? Säg nu, du jobbar ännu en timme, två. Finns det någon sån här ritual eller någonting du måste göra varje fredag för att komma loss från jobbet?
1: Nej, det varierar ju nog. Ibland reser man ju utomlands till weekenden och ibland ska man åka till sommarstugan och sen ibland ska man fara iväg på något, vet du, barnens hobby eller något annat. Det är ganska stor variation egentligen. Det var egna hobbyn. Idag ska vi åka ut. Vi bor delvis i Ekenäs, så att vi ska åka ut till Ekenäs.
0: Okej, låter ju som.
1: Barnen kommer från skolan och jag har fått mina teams och annat avslutade.
0: Låter som en härlig weekend det där, så det är lugnt och skönt på något vis kanske. Om du nu inte sen hamnar, som jag brukar säga, på arbetsläger där sen då, vid ditt andra hem.
1: Jag tycker om arbetsläger.
0: Du gör det? Okej.
1: Ja, alltså, det är ju det bästa. Alltså. På gården att sätta någon bra musik i AirPodsarna och så får man hålla på pynja där på en ganska stor trädgård. Så det är avkoppling.
0: Ja, det måste ju vara en skön motvikt i det jobbet som du gör, så det är normalt. Det är säkert något annat. Hej, fredagsfrågorna. Det är därför du är fredagsgäst, Kalle Haglund, idag. Otroligt kul att ha med dig ännu en gång. Första frågan jag alltid ställer, och kan kanske gälla åtminstone här i Vasa, var jag finns just nu exakt, så är det ganska mulet, det är mörkt, det har lite regna, det kanske inte är det roligaste fredagsvädret. Men så där överlag, längtar du, Kalle Haglund, alltid till veckoslut, eller kan du njuta lika mycket av en sån här grå, som jag brukar kalla det för lonker och grå, tisdag i november?
1: Nu ska jag säga att jag hör till den här stora majoriteten som ändå också uppfattar att det blir ett avbrott i vardagen om man kanske inte jobbar så mycket som man gör i vardagen. Jag har nog ett sånt jobb att det blir en del veckoslutsjobb, men att det är nog ändå mer avslappnade på veckosluten. Så nu ser jag fram emot fredagar.
0: Om du då fokuserar på fredagen, du berättar förstås givetvis lite vad du nu gör den här fredagen och kanske veckoslut också, men om du skulle själv få bygga upp en perfekt fredag, hur skulle den se ut för dig? Är du en sån där kille som det är modernt nu för tiden, man stiger upp vid 4:30 på morgonen och tar ett gympass och sen är man pigg och kry och går och lägger sig någon gång 8:30 på kvällen, eller är du en sån som gärna drar dig kanske lite längre i sängen om du får själv bygga upp din fredag?
1: Nej, jag är dålig på att sova på morgonen, för att jag tycker om att träna på fredagar. Okay. Det är trevligt sätt att inleda weekenden. Så att det här är dels min idealfredag, de fredagarna som jag har möjlighet att jobba på distans. Vi har ju alla, eller många av oss har möjlighet idag att jobba på distans. Vi som är, så att säga, kontorsarbetare. Så att då har jag möjlighet att jobba på distans, och då är jag helt i Ekenäs, och då är det skönt när arbetet tas ut och man ränner färdigt ute i Ekenäs, för då kan man just fara till gymmet och sen i lugn och ro till matbutiken och fundera vad man skulle kunna laga för god mat på kvällen. Så det tycker jag att det är en idealisk fredag.
0: Det tror jag som för ganska många också. Så där du ganska långt får självbestämma tider och vad du gör och sådär. Det är ju det där självbestämmande någonstans som oftast ger den där positiva känslan av att man har kontroll helt enkelt på dagen, och fredagen kan ju vara en perfekt dag för det. Kalle, under helgen så finns det kanske mer tid att se på film eller tv. Nu vet jag inte hur stor film eller tv-vän du är, men om du ser på någon tv-serie till exempel eller film, vad skulle du tipsa oss lyssnare att titta på under veckoslutet?
1: Oj, det där var nog den svåraste frågan. Jag tror att senast jag har följt med en tv-serie så är det närmare 10 år sedan.
0: Vad var det då?
1: Det var då när The Crown var ny. Men sen tröttnade jag i något skede. Jag ser egentligen inte på tv förutom på idrott. Och ibland på hemställan på nyheter, men för tiden tycker jag att jag ser på nyhetsklipp på min mobil. Så att det är nog mest idrott. Och i så fall är det typ att min son och jag ser på brittisk fotboll på söndagar.
0: Ni har Premier League lördagar, de andra ord.
1: Även söndagar, vad det nu är.
0: Även söndagar, nu för tiden är det nästan varje dag känns det som. Hur är det med hockey? Är du en hockeyvän?
1: Jo, men inte på samma sätt. Men jag tycker om att gå på hockeymatch live då. Och då är det kanske mer då alltså FM-ligan. Men jag brukar nu inte se på hockey på tv, förutom det är hockey-VM.
0: Hur skiljer sig? Och nu ska vi, behöver inte vi gå, Kalle, nu är jag diplomatisk här när jag säger det här. Vi behöver ju inte gå alltså värst många år tillbaka när det gäller dig här. Men hur skiljer sig ett veckoslut från när du var 20 mot en helgdag?
1: När man var 20 så hade man ju det där liksom som... Det där FOMO-fenomenet, att det var en massa fester överallt och man visste att det var party någonstans och massa kompisar här och där och man ville vara med på allt helst. I dagens läge så kan man ofta besluta att man står över någon socialt just nu för att man känner att man vill åka bort från stan och ta det lugnt om man behöver det. Och att man prioriterar det framom att gå på något socialt evenemang. Så när man var 20 så skulle man inte ha valt bort det där sociala.
0: Nej. Var du en partyprins när du var 20?
1: Ja, jag tyckte om att gå på fester.
0: Ja.
1: Jag värdesätter på något mera idag den där tiden att ta det lugnt.
0: Man gör det. Och sen är det som jag brukar säga att går man då sen då, den där ena gången i året på den där lilla ljusfesten, vad man nu sen då gör i allmänhet, så det där priset åtminstone jag personligen hamnar att betala i fysiskt illamående och inaktivitet, så är alldeles för högt för de där några timmarna galet och crazy leverne, så att det är inte värt det, så som jag ser det. Lider du annars överhuvud, du nämnde ordet FOMO, fear of missing out. Vad får dig att känna FOMO idag?
1: Jag känner det jättesällan egentligen. Det är nu, just om man har tänkt gå på någonting som man hade bestämt att delta i, så blir man typ sjuk. Så då kan man kanske vara lite knäckt. Men på något sätt så jag tycker inte att jag gör det idag, men jag gjorde det kanske 10 eller 20 år sedan.
0: Nu öppnar jag, du får, det är inte jag som öppnar, det är du som får öppna de hemligaste garderobsdörrarna som finns. Det är helt upp till dig och intelligent man som du är, Kalle Haglund, så vet jag att du kommer att slinka undan det här hur lätt som helst. Men frågan lyder så här, vad är din helis guilty pleasure?
1: Ja.
0: Har du någonting sånt där tokigt som du inte nödvändigtvis skulle prata om i nationell radio, men så här mellan dig och mig?
1: Ja, vad skulle det nu vara? Det är säkert den här min rökiga whisky som jag häller på njuter av den. Och när jag läser någon tidning som har blivit över på en vecka som jag inte har hunnit med.
0: Kalle Haglund, det är dags för den sista frågan här i fredagsfrågebatteriet. Du har haft en perfekt dag på jobbet. Allt det vad du har planerat har gått precis så som du vill. Och du känner dig helt enkelt som en vinnare. Du sätter dig då i din röda Ferrari eller vad du sen då kör hem med. Vilken låt lyssnar du på, Kalle, för att få den där perfekta fredagsfilisen? Du vet att weekenden är ledig och du kan göra vad du vill.
1: Det är nog Queen och Don't Stop Me Now.
0: Åh, vilken klassiker. Är du en Queen? Är du Queen-fan?
1: Absolut.
0: När kom Queen in annars i ditt liv? Var du redan som ung? Eller är det
1: jätteung, alltså typ. Ja, jag kan säga 12. Alltså, mycket ung, alltså rände du lågstadiet så att säga. Då var ju Queen stora.
0: Vad är det i Queens musik som fick dig att tända till då? För det finns ju så otroligt många andra band.
1: De är så mångsidiga och sen är de ju musikaliskt och extremt skickliga. Alltså, de är ju helt otroligt begåvade och mångsidiga och på något sätt energiska.
0: Vi ska bjuda på den energin. Kalle Haglund, jag tackar dig för att du tog tid. Du har varit vår fredagsgäst idag och vi bjuder på Queen och Don't Stop Me Now. Kalle, ha en riktigt skön fredag.
1: Det är samma, tack.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bralläppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Uh-huh. Här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

Sara Larsson, låten heter Lush Life. Kanske hennes största hit, en av dem åtminstone. Sara Larsson annars pryder många kvällstidningsrubriker eller perm, inte kanske permbilder, men ändå finns i tidningarna. Det skrivs om henne idag. Och det är inte bara musiken det handlar om, eller delvis musiken också. Det är nämligen Sara Larsson är inte den största vännen av den politik som förs i USA. Framförallt inte kanske då president Donald Trump och Vita huset, men nu är hon sur på det här igen. Nämligen i en TikTok-video som jag faktiskt råkade se här tidigare idag så rasar hon efter att Vita huset har använt hennes låt Midnight Sun som då igen också en princip säkert lika stor hit som Lush Life. Jag skulle kunna spela den här också, men det skulle vara mer passande. Men ja, Vita huset har använt den här Midnight Sun i en video där amerikanska invandrare handfängslas. Och sen står det så står det här i bildtexten Never Ending Deportations. Jag tror att hon sjunger där att Never Ending Midnight Sun eller något liknande, så att man hade, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om den texten då. Men hon är sur. Hon är inte alls glad och kallar Vita huset för losers. Och jag kan förstå det. Jag funderar bara på hur det fungerar det där när man använder musik i politik. Någonstans tycker jag själv, utan att veta, det här är bara en gissning från min sida, att man kan, att det kan höra till god ton då man i sådana sammanhang som sociala medier är offentliga och vem som helst kan se det. Och är man nu en institution som Vita huset eller president eller vad man nu sen då är, folk följer en, så kanske det skulle höra till god ton att man helt enkelt frågar lov eller meddelar på förhand eller på något vis. Jag tycker att det här fråga lov skulle vara helt schysst mot artisten som ändå har gjort den här låten. Allt möjligt.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Finlandssvensk artist det här. Fin låt. Not in love. Julien heter artisten. Kvart i fem klockan. Det är Yle Vega du lyssnar på. Jag tänkte bjuda på en galen historia. Någonting galet som har hänt i vår historia. Någonting som man börjar fundera. Hur gick det här nu riktigt till? Finns det något överhuvudtaget, nu finns det säkert nog, men i toppnivå när det gäller underbara ljud så kan ju vara när man öppnar till exempel en läskeflaska, en limsaflaska, kalla det vad ni vill, och du hör det här pyset att det finns kolsyra kvar i flaskan. Det är en viss glädje i det, helt klart. Vi ska lyssna mer om just kolsyra.
1: Vår galna historia.

0: Med 36 grader och en luftfuktighet på 79% kan jag säga att kolsyrat vatten når delar i munnen och kroppen som tillfredsställer begär man aldrig trodde man hade. Man kan dricka en halv liters flaska stillvatten och ändå vara törstig. Några klunkar iskallt kolsyrat vatten. Det är gudarnas nektar. Dricker jag verkligen vatten om jag inte känner bubblorna komma ut genom näsan? Jag tror inte det. Det smakar lite argt, och det gillar vi. Det här är tre olika citat från Reddit. Kolsyrat vatten, ja. Som så mycket annat i vår kultur har den kolsyrade drycken rötter i Tyskland. Men den konstgjorda kolsyran är en svensk uppfinning. Vi backar tillbaka historien till 1600-talet. Ett århundrade då det pågick många krig i Europa. Det största var det 30-åriga kriget. Ett religionskrig mellan protestanter och katoliker. Sverige var då en stor makt och rörde och förde på många håll och kanter i detta krig. Landområden och krigsbyten blev ett konkret resultat. Ett annat, nya tankar och idéer som fick följa med hem. Bland annat bekantade sig svenska militärbefäl med den tyska seden att dricka brunn, det vill säga att dricka hälsosamt mineralvatten som fanns i järnrika, sura och många gånger naturligt kolsyrade källor. Det här ansåg man vara bra för hälsan och det sades också att kunna bota sjukdomar och krämpor. Att dricka brunn på olika kurorter var stort ända in på början av 1900-talet. Tyskarna, britterna och fransmännen började dricka brunn redan på 1500-talet. Men redan i berättelser om vikingarnas gud Oden sades det att han drack brunn. För Odens del hade vattnet mer en religiös betydelse. Men under medeltiden började man anse att vattnet i sig kunde göra under för hälsan. Och det var på den linjen man var inne sen när det här med att dricka vatten från mineralrika källor kom upp till Sverige och Finland. För 1600-talet var århundradet då naturvetenskapliga metoder och idéer började få fotfäste. Vattnet i hälsokällorna analyserades med kemins hjälp och i vårt rike, vi hörde ju till Sverige på den här tiden, tog universalgeniet, alkemisten, kemisten och senare också kungens läkare eller livmedikus Urban Järne tag i det här med att försöka hitta inhemska källor med mineralhaltigt kolsyrat vatten. Urban Järne skulle komma att grunda flera kurorter där det precis som runt om i Europa fanns källor med ganska så rejält naturligt kolsyrat vatten. De här hälsobringande källorna kallades då för surbrunnar. Den första kurorten grundades vid Medevigård och här började något som i slutändan skulle ge oss kolsyrade läskedrycker, läsk eller limonad eller limsa, kärt barn har många namn. Medevigårds ägare hade besökt brunnar utomlands och var intresserad av att hitta en surbrunn. Han skickade ett par flaskor med vattenprov till Urban Järne som analyserade vattnet och kunde konstatera att Sveriges första surbrunn var upptäckt. Snart följde fler brunnsorter och spetsa öronen, för nu får ni höra bekanta namn. Ramlösa, Porla, Loka. När vi kommer in på 1700-talet hade över 300 hälsokällor upptäckts. Men också tyskt mineralvatten importerades, för det ansågs vara av ännu bättre kvalitet. Skulle du dricka dig frisk på detta naturligt kolsyrade vatten så fick du dricka embarvis. Hör bara. I Medevi löd kuren 15-17 glas om 30 gram vatten varje dag i 8-14 dagar. Torrvärk, podager och gikt hörde till krämporna man ville bota. Torrvärk syftade på olika typer av reumatism och ledvärk. Podager syftar på när stortåns grundled blir inflammerad, vilket ibland brukar kallas portvinstå. I mineralvattenfabrikanten nummer 6 från 1917 kunde man läsa följande. Är det mycket varmt, då är omsättningen, det vill säga på läskedrycker, tämligen god. Och då dricks det huvudsakligen för kolsyran som är där i. Ty som vi vet har kolsyran en kylande inverkan på gummen och stimulerar blodet. Och det här med läskande intresserade mycket, speciellt när man jobbade ganska tungt med kroppen. Svenske kemi- och farmakologprofessor Torbern Bergman drack ofta brunn på läkares uppmaning på grund av sin skrala hälsa. År 1770, 100 år efter att Urban Järne analyserade Medivis vatten, började Torbern Bergman experimentera med salthalterna och kolsyran i mineralvatten. Och han upptäckte, som den första i världen, hur man gör kolsyra på kemisk väg och hur man sen kan tillverka mineralvatten på konstgjord väg. Kolsyran, ja, den ville han själv kalla för luftsyra. Några år senare byggde hans lärling en mineralvattenmaskin utgående från Bergmans tankar, en tidig sodastreamer alltså, och började tillverka falusoda med konstgjorda bubblor. Efter det spreds kunskapen snabbt som kolsyrebubblor. Och eftersom vi är uppfinningsrika började folk snart testa sig fram med olika sätt att smaksätta det konstgjort syrade vattnet. 1833 öppnade en apotekare i Stockholm en vattenkiosk där han sålde hälsovatten som han själv lagat och smaksatt med bär, frukt och limonadessenser. Och läsken, eller limsan på finlandssvenska, var född. Fundera lite på det här, att limsan kallades hälsodryck när den var ny. Sockerdrickan då, tänker ni kanske, och minns Pippis sockerdrickaträd. Ja, det är en kusin till mineralvattnet. Under 1800-talet fanns både kolsyrat mineralvatten och sockerdricka. Sockerdricka bryggdes och där jäste sockret i en syrefattig miljö. Liksom öl innehöll den en viss mängd alkohol. Så småningom ändrade processen och man frångick jäsningen till förmån för kolsyra. Och idag räknas sockerdrickorna till läskedryckerna.
1: Jag blev riktigt snål faktiskt här i historien. Tack för det, Jessica Morny, som levererar en riktigt bubblig historia där.

Blink 182 heter gruppen All the Small Things här i Yle Vega. Klockan är alldeles strax 17, det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen. Och efter nyheterna så tänkte jag bjuda på en resa, helt gratis. Du behöver inte göra någonting annat än sätta dig djupt skönt ner dit i din fotölj eller var du ändå befinner dig. För att hänga med på den här resan, för jag vill gärna ha sällskap med på den här resan. Jo, vi ska tillbaka i tiden nämligen på en tidsresa. Elton John och Dua Lipa här. Låten heter Cold Heart. Jag heter Jukka Isökiö och jag är tillbaka direkt efter nyheterna klockan 5. Vi hörs då.

0: Det har upptäckts flera brister på skönhetskliniken som är inblandad i influencern Olivia Oras död. Anställda tvättade bland annat engångsredskap i diskmaskin för att återanvända dem. Och nu ska övervakningen skärpas. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska regeringssondera i Sverige. Och i Estland tror man inte på att förbjuda sociala medier för barn. Det här är Nyheterna 17 med mig Milli Lindberg. God eftermiddag. Tillstånds- och tillsynsverket kommenterade idag fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att ha varit inblandad i 27-åriga Olivia Oras död. Kliniken hade anmälts till myndigheter redan för flera år sedan och nu är frågan om myndigheternas ingripande kunde ha räddat Oras liv.
1: Idag rapporterade Tillstånds- och tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar. Ett bedövningsmedel som användes saknade också försäljningstillstånd. Till problemen hör också brister i läkemedelshanteringen, hygienrutinerna och steriliseringen. Myndigheterna hade blivit varnade för bristerna för flera år sedan, men avdelningschef Nina Oresma är förtegen om varför de inte agerade tidigare.
2: No, meillä valvontatoiminnassa on tyypillistä se, että valvontatietoa kertyy ajan kanssa. En pysty ottamaan kantaa edeltävien virastojen toimintaan.
1: Ansvariga social- och hälsovårdsminister Ville Rydman utlovade förra veckan en uppdatering av tillsynslagen. Med den så ska tillstånds- och tillsynsverkets roll förtydligas. Och lagändringen kommer att kräva att skönhetsklinikerna utför en skarpare egenkontroll.
3: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas. Och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det att hur de ser till att aktörerna på branschen har också skött om deras ansvar på det fältet.
0: Det sa Ville Rydman, reporter var Heidi Herrman. I Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson fått i uppdrag att leda regeringssonderingarna. Det sa riksdagens talman Andreas Norlén nyss efter att ha träffat partiledarna i enskilda möten. Att bilda regering blir inte lätt. Det råder låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast i sina krav som gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
0: Samtidigt säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet endast kommer rösta för en regering som man själv sitter i. Dadgostar utesluter däremot inte helt att träffa Centerpartiets ledning.
5: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone så att säga ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar. Så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.

0: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det rapporterar The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik med bas i Lettland. Kulorna tillverkas av det finländska bolaget Nammo Lapua Oy, men företaget uppger att man inte har exporterat vare sig kulor eller någonting annat till Ryssland sedan invasionen av Krim för 12 år sedan. En överinspektör vid tullen säger till Yle att Nammo Lapuas senarkulor är vanliga och säljs kors om tvärs inom EU, så det är omöjligt att veta hur det förs in i Ryssland. Förutom finsk tillverkade kulor rapporterar The Insider att ryska prickskyttar också använder amerikansk ammunition. Ukraina har beviljats ett lån på 3,3 miljarder euro ur EUs stödmedel för Ukraina. Det skriver Ukrainas premiärminister på sin Telegram-kanal. Pengarna ska användas för att stärka luftförsvaret, bland annat genom produktion av robotar och drönare. 2/3 av Ukrainas budget går till försvar och säkerhet. Sammanlagt handlar det om 103 miljarder euro. Och de första nya stridsflygplanen av typen F-35A flygs till Finland idag. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid. Det beräknas vara i Rovaniemi ikväll. F-35-orna flygs av amerikanska piloter och planen lufttankas under färden. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en kostnad av 10 miljarder euro. Då EU vill begränsa barns användning av sociala medier går Estland mot strömmen och meddelar att de inte vill införa sociala medierförbud för barn. Enligt den estniska regeringen är det bättre att försöka lära barn och unga hur man använder skärmar på ett bra sätt. Signe Riisalo, ordförande i det estniska socialutskottet, säger till Sveriges Radio att hon inte tror på förbud.
1: I really personally do not believe.
2: Nej, Signe Riisalo, som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet, är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
1: As a professional on the child protection area and also I'm a parent and grandmother already, I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
2: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
3: No social media under the age of 13.
2: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
1: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
2: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Riisalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet.
1: Social media is there anyway.
2: Dessutom är sociala medier här för att stanna och därför är det bättre, menar hon, att försöka lära unga hur man ska bete sig online och använda skärmar på ett bra sätt, istället för att lägga tid och energi på meningslösa förbud som ändå inte efterlevs. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Vädret fram till imorgon eftermiddag är mest halvmulet till mulet och i hela landet förekommer regnskurar. I landets södra och mellersta delar kan det också åska. Det är mellan 13 och 17 grader. Svagt i måttlig vind mellan syd och väst. Imorgon är vinden kraftig på dagen. Till havs varnas det för hård vind redan idag på Finska viken, norra Östersjön och Bottenhavet. Sydvästlig vind 14 meter per sekund.

Musik från 1985 skrevs faktiskt för, eller åtminstone var den med i filmen Back to the Future. Kanske ni kommer ihåg den. Hette han Marty McFly, den här killen. En ung Michael J. Fox där som gjorde ett stort genombrott i Tillbaka till framtiden på svenska. Men Back to the Future är väl det man kanske oftast talar om. Huey Lewis and the News, The Power of Love inleder den här timmen av vega eftermiddag tillsammans med Jukka Isöki. Och jag lovar ju före nyheten att vi åker iväg på en tidsresa. Och visst, fasingen ska vi iväg på en tidsresa. Vi ska ganska långt tillbaka i tiden också, skulle jag påstå. Så pass långt tillbaka i tiden att det finns kanske någon lyssnare där som inte ens var född då i det ögonblicket då det året och det datumet var aktuella. Vilket år? Jag ska ge tips om det. Jag kommer faktiskt att bjuda in dig också som lyssnar med att bidra lite till den här sändningen med gissningar via vår WhatsApp. Men mer om det direkt efter Car Park North, dansk grupp det här, Shall We Be Grateful. Everybody run till the break of dawn.

Århus är staden där den här gruppen grundades 1999, Car Park North, och vissa band som har bildats 1999, eller ganska många också, finns kanske inte längre, men de här är aktiva. Car Park North kan man ännu lyssna på om man vill. Jag säger att de har en turné som pågår i Danmark just nu på olika ställen, så har du vägarna förbi där och tyckte att det där var en bra låt, så varför inte fixa en biljett och njut av musiken den som bäst, det vill säga på scen direkt in i dina öron. Vi ska på en resa. Spänn det där säkerhetsbältet, för vi ska nämligen ganska många år tillbaka. Det ska bli spännande att se om det finns musikkunniga lyssnare där ute, och framförallt musikkunniga i form av att man kan kombinera ihop information i form av musik med ett år. Det är inte alltid så lätt, för de där åren, de bara flimrar förbi ögonen. Plötsligt så har 10 och gått och 20 och 30 och 40 och så vidare. Men ni ska få en liten mix här. Och medan ni funderar på den här samlingen av små snuttar av låtar som är ungefär 2 minuter lång, det här lilla paketet som jag bjuder på, så kan ni whatsappa mig. Använd WhatsApp-appen helt enkelt, som finns i telefonen oftast. Numret för övrigt annars till den här WhatsApp-appen ska jag efter skolla också. Jag tror jag har sagt den utan överdrift tusentals gånger, den här nummern, och ändå kommer jag aldrig ihåg den under fredag, men här har jag det uppskrivet på en lapp. 044-421-4848, det är alltså Yle Vegas WhatsApp. Och annars också kan man använda det om man vill kommunicera och tycker att programledaren är värden en kram eller ris eller ros eller vad som helst. Fritt fram och kommentera. Sen är det ju förstås nödvändigtvis så att jag nu personligen läser WhatsApp-meddelarna hela tiden dygnet runt, men åtminstone när jag är här i studion så har jag upp den här WhatsApp-tjänsten. 044-421-4848, vad vinner man då? Man vinner ära, berömmelse och en sån virtuell kram av mig, förstås med lov, om det ges, och absolut en sån är på kommande härifrån, om det är så att du prickar vilket år vi är på väg till. Det handlar om dagens datum, det handlar om låtar som har varit aktuella då det bestämda året. Ska vi ta och lyssna på den här mixen? Nu kör vi iväg.

Jag ser många härliga gissningar. Det kommer hur mycket som helst. Uppenbarligen så kan ni er musik. För det är några åtminstone som har träffat rätt här. De flesta av oss är överens om att det är 80-tal det handlar om. Depeche Mode till exempel. Definitivt. Nå, de är aktiva idag. Och så det kan ju hända att någon förknippar dem med 90- och 2000-talet och liknande. Men 80-tal är det handlar om. Vi ska se nu då. Vem är det som är riktigt först här? Vem är den? Vi ska kolla på klockslagen. Jag säger det i ordning här också. Det är bara att lyfta på hatten och vi får väl ge. Det är nämligen, det skiljer alltså 30 sekunder mellan de här svaren, säger jag här. De har alltså kommit in väldigt, väldigt, väldigt snabbt här efter varann. Jag ska se om jag får faktiskt rätt här. Det borde ju vara i ordningsföljd det här. Det borde det vara. Och jag får säga grattis till en person som går under namnet Klaus. 81 står det här, cheers, go står det här. Och jag får väl åtminstone bjuda på det här. En klassisk fredagsfanfar till Klaus här som får ära och berömmelse. Och den där virtuella kramen, Klaus, den kommer via våglängderna till dig här. För att 81, det var jättesnabbt svarat. Det kom väldigt snabbt där. Men andra svar också. Många andra har rätt här, säger jag också. Hur många som helst här. 86 här är någon som skriver att freestyle, vad är ropet då? God afton, Jukka, fint årtal 1981, säger Robban här. 81 frågetecken. Annette var faktiskt näst snabbast, måste jag medge, Annette K. Att du var här idag. 1981, älskar att sjunga med, säger hon här. Ja, många låtar där som man nog definitivt nynnar till. Ellen bland annat skriver 80-talet. Du har helt rätt. 81 är alltså det rätta svaret. Vi ska göra en liten djupdykning in i 1981 och framförallt dagens datum, 18 september. Vad var det som gällde då? Vi vrider tillbaka tiden till fredande, för det var faktiskt fredag då också, den 18 september 1981. Och ja, vad ska vi börja med? Hösten förstås här, det märker vi för varje vecka som går, och jag nämner det så skulle jag nog säga att tecken på att hösten kommer igen, precis som alla andra år också, börjar smyga in sig här. Och i skivbutikerna så är det fortfarande vinyl som är det självklara formatet, ganska länge framåt också efter 1981. Och kassettbandet blir allt viktigare, och på andra sidan Atlanten så har något nytt börjat sända. MTV startade i USA den 1 augusti, alltså bara 7 veckor tidigare. Det var revolutionerande för musiken, för musikvideorna fick ju en större tyngd då. I Finland så sitter man förstås inte hemma och tittar på MTV ännu. Det tog en tid förrän vi hade möjlighet att se det. Men musikvärlden håller på att förändras. Syntarna blir fler, trummorna blir större och ny sorts 80-talspop börjar tränga undan 70-talet och framförallt diskon. Och just den här fredagen så kommer ett album som passar perfekt in i den förändringen. Den 18 september 1981 så släpper faktiskt Genesis-gruppen albumet Abacab, som jag nu säger det, men kanske man säger Abacab eller något liknande. Abacab skrivs det. I Storbritannien släpptes den då ut, den här skivan. Bandet har redan börjat lämna delar av sin gamla progressiva rock bakom sig och söker ett rakare och ett mer modernare sound, kanske också lite mer mainstream på något vis. Tittarspåret från den här skivan har redan varit topp 10 i Storbritannien, nu då så kom hela det här albumet. Och genomslaget blir omedelbart när nästa brittiska albumlista publiceras, som går just den här låten rakt in som etta. Det här är också tiden då Phil Collins och producenten Hugh Padgham arbetar med det här enorma hårda trumljudet som ska bli typiskt för 80-talet. Så mitt i fredag släpps faktiskt en skiva som låter väldigt mycket som årtionde håller på att låta. Vad har vi annat här då? Ja, men vi har USA-listan, den kan vi ju kolla in. På andra sidan Atlanten så är fredagskänslan betydligt mer romantisk faktiskt. På Billboard Hot 100-listan daterad den 19 september 1981 så ligger en låt som vi nyss hörde annars där i den lilla mixen som vi hade. Diana Ross och Lionel Richie med låten Endless Love, den är alltså etta. Och den har verkligen parkerat där. Det här är låtens sjätte vecka på första platsen. Två ligger Juice Newton med Queen of Hearts, trea Stevie Nicks tillsammans med Tom Petty and the Heartbreakers i låten Stop Dragging My Heart Around. Och Foreigner, med en av mina favoritlåtar, Urgent, finns här också med. Vad har vi annat då? Men vi går över till England. Vi nämnde ju där förstås att Genesis var på väg upp, men före det så var det faktiskt Adam and the Ants med Prince Charming som var etta just den här veckan. Tvåa, Soft Cell med Tainted Love som vi hörde där, för övrigt en cover om någon visste det. Oftast så kopplar man den här Tainted Love-låten med just Soft Cell, men en cover är det. Artister har gjort den tidigare, före Soft Cell. OMD med låten Souvenir, trean, åttan med Hands Up,
en hejalåt som ännu också fungerar, finns med på den här listan. Och Cliff Richard, stor också förstås under 80-talet. Om vi kollar in Sverige då snabbt på den svenska toppen, eller senaste svenska toppen före fredagen den 13 september 1981 då alltså, så är det Freestyle med Vill ha dig som går in som etta. Den hörde vi också ett smakprov här. Och mycket svenskt här. Två ligger Gyllene Tider med Kom så ska vi leva livet. Trea, faktiskt Vikingarna med en fin gammal sång. Och så vidare. Mycket svenskt märker ni. Finland, har vi mycket finskt kommer man ju tro här då. Vi ska kolla in. 1981 så finns det faktiskt ingen sammanhängande finländsk veckolista, en topplista som jag åtminstone har lyckats rota fram här från 1981. Det kan hända att det finns. Men någon typ av försäljningslista för september, det finns det. Och etta faktiskt, det Stars on 45, en sån här ihop mix har jag för mig, att det, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men två ligger Ottavan med Hands Up, Kim Carnes med Betty Davis Eyes och finska Kisu faktiskt med Stop the Music. Femma, Kim Wilde med Kids in America. Många kända låtar här som man kommer ihåg ännu denna dag. Om man skulle gå på bio 1981 då, no, vad fick man se då? No, bland annat fick man se James Bond, Roger Moore-filmen For Your Eyes Only på finska. Erittäin Salainen hade haft premiär i Finland tidigare i den här hösten och var en av de här toppfilmerna som alla helt enkelt ville se. Där ett litet smakprov på vad som man kunde både höra och se. Och tanken är faktiskt här den att jag ska spela en låt som finns på Englands topp 40-lista just den här veckan. Men så insåg jag att det kanske passar ändå bättre med den här Genesis. Så jag ser faktiskt här att det var Klaus faktiskt. Och eftersom han nu vann vår lilla tävling här 1981 så säger han att spela Genesis och just den här låten för att han tycker att den är bra. No, men hej, jag är till er tjänst här. Er trogna tjänare varje fredag. Här är Genesis.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en mörkt. Svart ruta.
1: Jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer, och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

two. Filosofisk artist Ben, det här Rolling heter låten du hör här i Yle Vega, då klockan är 25 minuter i sex denna fredag kvällen. Jukka söker i studion ännu ända fram till klockan 7. Om en liten stund så är det dags för pinfärskt möte med spelpanelisterna igen en gång. Och jag vet att det ska handla om ett riktigt nytt spel. Kom ut för några dagar sedan, en vecka sedan ungefär. Väldigt väntat, väldigt påkostat, men också väldigt kontroversiellt, för det är en hel del spelare som tycker att det här spelet inte alls är så bra som det borde ha varit. Och jag vet att Björn bland annat har spelat det här spelet. Det handlar om Wolverine. Ni vet, den här fantastiskt populära Marvel-seriefiguren, hjälten, som förstås det har gjorts filmer om. Och nu alltså ett helt eget spel också. Det är samma studio som har gjort Spindelmannen-spelarna, Spider-Man-spelarna, som har varit väldigt populära. Nu är det alltså Wolverine stor att få den här spel-maket på sig. Vi ska se hur det, vad det som sägs spelpanelen alldeles strax efter den här sköna låten. Jag diggar det här, en av mina favoritlåtar och en av mina favoritartister för den delen också. Fredagen till ära, Mr. George Michael här i Yle Vega. Det här är Too Funky.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Borde finnas någon sån här jingle när sommaren är över, att hösten börjar. Någon sån här pling-plong. Finns det något sånt? Ja! Perfekt. Det här vill jag ju inte ha i avsnittet. Jag vill ju inte att det ska spela. Vi tar det från början. Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Det borde ju finnas någon fanfar när sommaren äntligen är slut och hösten börjar och Spelpanelen återvänder med färska avsnitt till radion. Eller har vi det?
2: Ja.
1: Just så där låter det. Sommaren är över. Tack Ida.
3: Varsågod.
2: Stor glädje hör jag. Mm.
1: Så är det. Har ni haft en bra sommar?
2: Ja.
3: Jag har haft en ljuvlig sommar. Ja.
2: Det är härligt. Lite mindre spelande kanske, men annars helt okej. Vädret har ju varit så passligt tycker jag. Och jag vet att det är någon som säger, men det har inte alls varit varmt. Det har varit passligt.
3: Det har inte varit extrem värmebölja. Det betyder inte att det har varit kallt i sommar. Nej, det har varit lagom.
2: Passligt.
3: Svenska favoritordet lagom.
1: Svenska lagom. Jag bodde i tält en vecka och det var något som kallt som 8 grader på nätterna där. Och då kändes det inte alls som sommar fast det var juli.
3: Det är nordisk sommar.
1: Nordisk sommar.
3: Ananamma.
2: Blev du myggbiten?
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Men hörde, vi ska inte prata om min tältsemester ute i de svenska skogarna.
2: Vi vill!
1: Vi kan komma tillbaka till det. Vi ska prata om Sonys nya släpp Wolverine. Och kan det bli större än Sony första titlar? Det är Naughty Dog som har gjort det. Nej, vad säger jag? Det är Insomniac som har gjort det. Herregud.
3: Det är Insomniac som har gjort det.
2: Kunde. Spider-Man.
1: Ja, de gjorde Spider-Man och nu har de gjort Wolverine. Har ni sett på det här någonting?
2: Jo, en hel del.
3: Det har kommit emot reaktioner. Mm.
1: Ja, det kom inte emot så jätteglada reaktioner. Inget flöde heller. Så att när jag började med att spela med så tänkte jag, men det kan ju inte vara så här tråkigt som nu folk säger. Och herregud vad det är tråkigt.
2: Oj.
3: Riktigt så tråkigt.
2: Varför?
1: Jag fick kämpa mig igenom det första timman och sen var jag så här, nu får det vara nog.
3: Yes,
1: det är så oinspirerat. Det är jättesynt. Det är jättesnyggt.
3: Mm-hmm. Det ser bra ut, det gör det. Ja, men det är ju lätt att göra snygga spel nu för tiden.
1: Ja, kanske så här, lätt för oss att säga. Men ja, det är lättare än förr i tiden. Men det är liksom, det är snyggt och allting är här. Men för det första har jag... Ja, disclaimer, jag är ganska så här anti-superhjältar. Jag tycker inte de är jättespännande. Jag tyckte Spider-Man var kul. Jag tycker Wolverine som en så här grinig gubbe med knivar på händerna inte ett jättehäftigt koncept. Och sen pratar med andra superhjältar som alla har fåniga kostymer och så är de arga på varandra av anledningar som man säkert vet om man har läst någon serietidning eller någonting. Så att det där tilltalar mig inte jättemycket. Jag tycker själva storyn är ganska så här klassisk Marvel, att de är så här små kivas med varandra och dialogen är nonstop så här. Små glidningar och dissar mot varandra.
3: One-liners.
1: Ja, one-liners liksom hela tiden. Men det som är sämst är liksom själva spelmekaniken, gameplayet. Det är alltså närstids slagsmål. Så att du går fram till en gubbe och så trycker du 3 gånger på fyrkant och sen trycker du 1 gång på trekant och så gör han 3 attacker och en finisher och sen dör inte den här gubben så gör du 1 gång till och ibland kanske hoppar på honom, ibland kanske du sparkar han. Och sen går du till nästa gubbe. Och i varje så här scen finns det kanske 10-100 såna här gubbar. Och vissa har en pinne som de slår dig med och när den lyser blått då trycker du på parera. Och lyser den gult trycker du också på parera. Och om det lyser rött så trycker du på cirkel. Mm. Och det här är som alla andra såna här fighting-spel de senaste 40 åren känns det som.
3: Jo, det är väldigt så som finnen säger, rautalanka.
1: Och det är på riktigt typ allt man gör och sen går det till en ny scen och så dyker upp nya skurkar. Och det är så oändligt otillfredsställande och tråkigt att spela det spelet.
3: Det är jättespännande att det är Insomniac som pubbar ett sånt här spel. För de är ju kända för att göra charmiga och mångsidiga spel.
1: Ja, och jag tror det är det som är problemet. För de har säkert använt jättemycket från Spider-Man-spel och använt motorn och såna här saker. Och Spider-Man är liksom helt fine. Det tar ett par slag och sparka från honom för att få ner en skurk. För han har inga vapen. Han slåss med nävarna. Wolverine har de farligaste knivarna någonsin. Om man liksom ser liksom till verkligheten. Och till och med de här första fienderna i den här första liksom introduktionsgrejen kräver att du slår dem ett 10-tal gånger innan de går ner.
3: Ja, så.
1: Och det är ganska trist om man säger att okej, det är 10 sådana här på rakt och vet att det är 100 slag innan jag är färdig med det här. Och det är liksom, slå emot mig direkt den här, oj nej, vad mycket jag måste slå de här typerna. Jag skulle vilja att de här, vet du, basfienderna är liksom ett slag. Mm. Wolverine bara, vet du, delar dem på mitten som en sån här sushi-rull.
3: Ja, men med sina klor, det är vad han kan göra, herregud ändå.
1: Ja, men det, vet du, du slutar aldrig trycka på den här knappen. Vad springer runt där och trycker på fyrkant?
2: Det låter ju som att det är någon utmaning av huvudet, utan det handlar bara om att grinda igenom på något vis.
1: Nu kan man dö också. Nu lyckas jag vara nära att dö någon gång där på normal svårighetsgrad också, om man inte aktar sig. Man måste liksom, och sen låser man upp lite skill så man kan hoppa och göra lite snurrattacker. För alla spel måste ju ha ett så här skill tree nu för tiden. Så att du kan,
3: det är orimligt att kräva ett spel utan sånt, ja.
1: Ja, så att det ska finnas, så att du får liksom inte allting från början. I början har du på riktigt bara ett slå med näven, och så får du så här, hoppas det blir roligare eftersom, vilket är ett jättedåligt system. Och sen, eftersom det är också sådana här spel, så måste du smyga, men Wolverine kan ju inte smyga, men det finns såklart så här, högt gräs då och då som man kan smyga i.
3: Åh, ja, men klassiskt.
1: Så trycker du på fyrkant, då tar du bara ett attack för att få ner dem, för du smyger. Då är det fine.
3: En stor del av kritiken som jag har snappat upp också kring det här spelet är att det är jättebegränsat. Det är nästan som att vara, vet du, på räls. Att du kan inte utforska någonting. Det är om vi jämför dem med Spider-Man.
1: Mm.
3: Att det var ju ändå liksom, du kunde utforska lite mer. Inte var det helt open world, nej. Men du kunde ändå röra dig mer än från punkt A till B.
1: Jo, alltså Spider-Man hade så här fast travel, men man använder aldrig, för det är kul att svinga runt.
3: Mm. Ja, precis, det var också en rolig grej, en del av spelet, att också röra sig från.
2: Och det var ju så vacker den där världen också, som man ville ju utforska och åka iväg som polianer genom New York eller vad staden nu var. Men en sån här kritik som kommer ganska ofta, så är det också att det här spelet, förutom att det då, alltså, vi målar ju upp det sämsta spelet i världen just nu, men förutom att det är väldigt linjärt och det är märkliga funktioner, det är inte kanske genomtänkt storyn, så där grafiken visserligen snygg, den har fått det positiva här hittills, men det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet, den hela tiden, så det är ganska lätt på något vis att hitta olika saker, för det lyser blåa cirklar och det är ljud och det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe där det finns en grej i din kostym eller något annat som är svårt, utan allting syns ganska tydligt, har jag förstått.
1: Jo, det lyser på skärmarna, det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig, och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa, lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är. Han är
3: en järv.
1: Murmeldjur.
2: Hur är AI annars på motståndarna där? Är det bara dumma? Det där?
1: Jag märkte inte av så mycket. De springer fram till dig och slår dig. Och ställer sig och väntar i en cirkel, och så tyras de lite om och slår dig.
3: Det var ju kysst av dem.
1: Ja, det känns lite som så här tidiga Assassin's Creed-spel. Och står där runt dig i en cirkel och så står du bara parerat tills alla har slutat slaga dig.
2: Men alltså, är det helt värdelöst det här spelet då?
1: Alltså för mig är det värdelöst. Det här ger mig noll glädje att spela. Om man älskar, vet du, superhjältar och tycker att sån här basic tryck på fyrkant för att slå någon är roligt, och det finns säkert såna också, då kanske det är någonting. Men jag liksom, det känns som det här kommer hamna på rea ganska kvickt. Det var ju liksom veckans stolsäljare, men jag tror inte att det kommer liksom vara på fullpris länge.
2: Nej, jag sa redan att det finns vissa ställen som säljer det för 44 euro. Det är ganska lite, därför att det splittar ett AAA-spel.
1: Ja, verkligen. Alltså, som sagt, det är snyggt och det är välgjort, men det har ingen liksom känsla för att det ska vara roligt att spela också. Jag skulle kunna titta igenom en sån här playthrough kanske, bara för att se storyn på YouTube.
3: Men det kan inte ta hemskt många minuter, och då du sparar ganska många år.
1: Nej, det menar det. Det är trist. Har ni spelat något annat kul på sommaren istället?
2: Vem börjar?
3: Jag har spelat Orbitals, som är ett nytt co-op-spel. Ganska kul. Och så har vi också snubblat över Brotato, som vi har haft kul med. Eftersom vi tröttnar på Diablo så måste vi hitta på något annat istället. Ganska långt till, så vi har testat på lite andra co-op-spel, men ingenting som har kännat så här att yes, det här var roligt.
1: Hur är det med dig, Jukka?
2: Jag spelar faktiskt, det kom lite som en överraskning. Jag hade inte riktigt det här på radarn. Star Wars Zero Company. Ett nytt spel som plötsligt bara dök upp. Jag började se reklam för det. Och sen, eftersom jag är en stor vän av de gamla UFO- eller säg nu, vad heter de?
1: XCOM.
2: XCOM-spelarna, där det är så turbaserad, vad ska man nu kalla det för, krigsföring av något sorts slag. Det är fem gubbar mot fem gubbar, det är ett scenario, i det här fallet Star Wars, med en ganska skön story. Det är välgjort. Jag är lite förvånad att det känns på något vis som att man inte haft riktigt pengar att marknadsföra det här så där som alla andra stora spel, och speciellt Star Wars-spel. Så att, men jag är mycket nöjd. Trevligt spel, riktigt så passigt sommarspel. Man blir inte svettig när man spelar det, utan man får fundera lite.
1: Det är ju skönt med sådana här spel man kan, som är turbaserade, man kan lägga ner.
2: Ja.
3: De är terapeutiska.
1: Så absolut. Kan man blanda sin linsa och hålla sig fräsch på linsa.
2: Ja, och sen tycker jag att det var pass, för mig åtminstone så var det en passlig svårighetsgrad. Så det var inte så där omöjligt att man fick göra om 15 gånger för, eller 20 gånger ett mission för att komma vidare. Utan man ganska snabbt lär man sig, och har man nu lite ens en gnutta strategitänkande i huvudet så klarar man det nog rätt hyfsat. Så det var cool spel.
1: Nice. Jag har startat upp gamla Disco Elysium från Estland igen. Tredje gången jag spelar igenom det, tror jag. Alltid lika bra. Jag ska inte börja prata om det, för då slutar jag inte.
3: Men du har självinsikt.
1: Disco Elysium, underbart. Nej, men det finns mycket att spela nu för tiden, och Marvel är liksom inte ett av de spelen man ska lägga pengarna och tiden på just nu, eller Wolverine alltså. Det är, jag vet inte, alltså, du i alla fall, Jocke, spelar Spider-Man-spelen. Har du spelat i det?
3: Nej.
1: Du vet, Jocke, där man slutar vara Spider-Man, och så måste man vara hon flickvän eller något, i något sån här smygande uppdrag däremellan. Och allting, man vill liksom bara stänga av. Så känns det hela tiden.
2: Det är inte bra, med andra ord. Alltså, får jag fråga, hur många Wolverines av 10 möjliga får det här spelet? Oj nej, vill jag höra.
1: Men vet du, jag ger dig en femma.
2: Oh, okay.
1: Det är liksom,
2: snygg grafik.
1: Ja, alltså det är inte dåligt. Det är bara otroligt oinspirerande och tråkigt. Det är säkert kul för någon, men det är liksom ett godkänt spel.

4 minuter i 6 klockan den här fredag eftermiddagen, kvällen, ska vi kanske kalla det för, Jukka Isök i studion. Ännu en timme till. Och det är den roliga timmen som kör igång här, som jag brukar kalla det för. Kommer ni ihåg det man hade i lågstadiet? Vissa av er har kanske haft det, andra inte. Jag hade ett så trevligt lågstadium så att man fick varje fredag hålla en så kallad rolig timme och fick man lyssna på musik och det var Levirati som det hette då och allt möjligt. Skivrådet. På svenska, ren finlandssvenska här, skivråd, om en riktigt liten stund där. Jag hoppas att du är involverad på ett sätt eller annat. Det är genom att du lyssnar, eller sen att du är med aktivt och kommenterar. Ville Vegas WhatsApp och e-poster fungerar som bra valuta i det här programmet. Mer om det direkt efter nyheterna här i Ville Vega. Det här är Sting.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, i studion. God kväll. Vi börjar med ett ljud som hördes i Rovaniemi för ungefär 15 minuter sedan. Så lät det när de första nya stridsflygplanen av typen F-35A anlände till Finland idag. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid och två plan landade alltså i Rovaniemi för ungefär en kvart sedan. F-35-orna, som flögs av amerikanska piloter, möttes av ett stort antal flygintresserade. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av den här typen till en kostnad av ungefär 10 miljarder euro. Någonting annat nytt. En ny giftspindel har fått fotfäste i Åboland och längs sydkusten. Det skriver tidningen Suomen Luonto. De första observationerna av större sporrspindel gjordes på Kjelö för 4 år sedan och under sommaren hade arten nått Porkkala ut. Arten är giftig och har käkar som är kraftiga nog att bita en människa. Bettet är smärtsamt och påminner om ett getingstick, men det är ytterst ovanligt att sporrspindelarten biter människor. Så utrikes. I Sverige var det riksdagsval i söndags och idag har riksdagens talman Andreas Norlén fört samtal med alla de 8 partier som blev invalda i riksdagen.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
0: Det var alltså Sveriges riksdagstalman Andreas Norlén. Och trots att det rödgröna blocket vann valet så väntas regeringspusslet bli knepigt. För Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast vid sina krav och de gör det nästan omöjligt för dem att sitta i samma regering. I Ryssland har de första vallokalerna idag öppnat för helgens parlamentsval. Valresultatet där ansågs ändå vara bestämt på förhand för alla partier som deltar i valet är för kriget i Ukraina och stöder president Vladimir Putin. Apropå Ryssland så har Frankrikes president Emmanuel Macron idag uttalat sig om ryska hybridattacker. Han sa att hotet mot Europa har trappats upp under de senaste veckorna. Macron har därför gett sin regering i uppdrag att vidta åtgärder för att bättre skydda kritisk fransk infrastruktur. Även känslig försvarsindustri och teknologiska mål ska skyddas mot drönar och hybridangrepp. Han upprepade också att Frankrike fortsätter stödja Ukraina. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

Tjena! Retro-låt så här inledningsvis då det är ny musik det ska handla om här förstås den här sista timmen, men en sån här liten balans inledningsvis. Stakka Bo eller Stakka Bo så är det hur ni vill, killen är från Sverige. Johan Renck heter han ju egentligen. Johan Renck som är kanske mer känd ändå som regissör. Regisserar en massa musikvideos, bland annat till Madonna, kommer jag ihåg, många andra också. Och gjort filmer också för den delen. Men Stakka Bo, det var Stakka Bo och låten Here We Go. Och kanske kan lägga in det där Again dit igen som de sjunger också. För igen har en vecka gått. En hel vecka sedan jag satt här senast och konstaterade exakt samma sak. Att då hade också en hel vecka gått. Det går snabbt de här veckorna, någon underlig orsak. Det är någon av er som brukar konstatera det också. Skivrådet, jag kör igång. Jag har åtminstone fyra. Jag har också reservlåt med här. Så att jag tror att man faktiskt har sex låtar här för säkerhets skull. Men vi kan spara någonting till nästa fredag också. Men åtminstone fyra låtar i skivrådet. Som vanligt så är det ju du som är i huvudrollen tillsammans med den här musiken. För det är din kommentar, din åsikt som jag vill höra om den nya musiken. Vad jag tycker om den, jag smyger säkert in i något skede lite åsikter själv också. För att ingen har väl förbjudit mig att göra det. Men jag försöker ju låta bli att så där inledningsvis förrän jag spela låten, plantera några tankar eller funderingar, utan helt sådär objektivt. Och är det så ni tycker om musiken, då kan ni också skriva det. Men gärna någon kommentar, inte bara det att det här är bra eller det här är dåligt, utan något lite mer så att man kan förstå vad det är som är bra eller dåligt. Mm. Som vanligt så är det just hos Ylevegas WhatsApp som gäller 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48. Jag vet att jag tjatar om den nummer, men jag kommer att tjata om den. För jag vill locka in precis varenda en potentiell lyssnare där ute som inte tidigare har kanske varit med och kommenterat. Det är alltid roligt att se nya namn också. Och det här är absolut ingen diss mot er som är med varje vecka, för det är ni som är grunden, det är ni som är ryggraden, basen i hela det här bygget här. Grundvåningen i vårt lilla torn som kallas för Vegatopp. Skivrådet. Ja, lever någon annan där här nu tydligen. Jag ska inte prata så mycket. Vi ska lyssna på musik. Vi ska låta den prata. Första artisten ut, känd megastor artist. Aktuell med ny musik. Vet jag om jag behöver säga mera. Kom ihåg vega@yle.fi, alltså e-postadressen som man kan använda. Skivrådslåt nummer ett. Ännu en gång, välkommen.

Så det låter en av låtarna som finns med på en ny skiva som gavs ut idag. Det är förstås världsstjärnan Miley Cyrus. Och nya albumet heter Bass Persuades, antar jag den uttalas som. Miley, ja. En lite mörkare röst nu för tiden än tidigare. Jag lägger alltid hajar till det jag hör hennes röst, för den är så mycket djupare och har mycket, så mycket mer tyngd. Jag gillar ju någonstans nog det här, för det är en personlig röst. Det här låter ju som en röst som har levt livet trots sin unga ålder. Miley Cyrus är definitivt inte någon gammal person. Någon en gång beror på vem man frågar. Men jag säger bara här för att testa och kolla in lite vad musikproffs tycker. En artikel som jag har här på skärmen just nu, så är Dagens Nyheter som skriver, rubriken är följande: Miley Cyrus nya skiva är som en småseg tisdag i radiohitfabriken. Vi får tacka Dagens Nyheter som också kommer med en kommentar här i skivrådet uppenbarligen. Som en småseg tisdag i radiohitfabriken. Och det jag tänker på den här rubriken och jag tänker på den här låten, så nu kan jag någonstans köpa det där. Det är helt dumt skrivet det hela. Det är ju en åsikt. Det är ju en smaksak helt enkelt vad det handlar om. Nu är det inte bara Dagens Nyheter som får kommentera här, utan det är framförallt du som lyssnar. Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Ska vi se vem som är snabb här? Alfredo. Han är snabb och skriver så här. Välkommen Alfredo. Man hör på lång väg att det är Miley Cyrus. Försöker hon byta stil? Det här var i alla fall trögt som en glaciär, tummen ner. Den trögheten finns. Det är avslappnad, laid back på något vis, men vackert ändå. Jag tycker om, fast jag sitter här och citerar negativa saker, så måste jag just själv säga att jag tycker nog om det. Skönt sound. Det är okej. Det är okej att låta så här. Sen har jag ju inte lyssnat på hela skivan, så jag kan ju inte uttala mig om exakt vad som händer i den. Nu ska vi se, vi fortsätter. Nu kommer den och sin mycket meddelande säga. Anna S, kul att ha med dig Anna igen. Tummen svagt upp, ingen utstickare. En låt i gänget av fem låtar. Ja, Kalle säger så här. Heter ju idag bara Miley som artist. Det är mycket mer att det är så, ja. Det är Miley Cyrus han på något vis fastnar i. Och kommer säkert att fastna för många andra också. Men heter tydligen bara, det är bra Kalle du påpekar det här, för det är Kalle som skickar in det. Lite halvtam låt som inte värst en feeling höjare. Rätt slätstruken låt, lite saker och riktat till stora skaran. Mainstream låt alltså. Kalle är 5,5 poänget, så godkänt vitsord ändå. Vi ska se om vi har någon annan. Edvin med oss idag igen. Jag ger tummen upp åt Miley, men hon kunde få släppa mer riviga låtar. Hon har nyligen släppt många långsamma låtar. Jag håller med dig Edvin. Jag vet inte om det här är ett medvetet val. Och som jag säger, svaret finns säkert på den här nya skivan som har kommit ut idag. Kommer det att finnas riviga låtar där? Det får ju var och en upptäcka själv sen då ni går in på era strömningstjänster eller vad ni nu sen gör för att kolla in det. Jag hoppas att man gör det också och hittar nya artister här och nya låtar. Vad säger Anette K då? Den rösten kan man inte ta fel på. Nutidens Bonnie Tyler. Du har en poäng där Anette. Jag har flera låtar sparade i mina listor och den här får hänga med också. Anette, som jag sa, en helt ny skiva med massvis med låtar som du säkert inte har hört ännu finns. Vad säger då? Vi ska se. Jag har mina aningar att jag får det här fungera. Sådär, nu får det fungera. Nu säger jag också någonting här på allvar. Mona skriver så här. God kväll. En åländsk flagga. Lugn och skön låt. Rösten påminner om någon som jag inte kommer ihåg. Och det är just Miley Cyrus, kanske du tänker på alla Miley som hon tydligen heter just nu. Johanna säger att det här var en skön och lugn, skön låt så här början på helgen. Hålla med. Och ser du, Johnny S dyker från ingenstans upp här på WhatsAppen och ger en tumme upp och säger att låtar som Miley Cyrus men är lite för lugn. Men en tumme upp, jag noterar den Johnny här. Och vad säger Johanna H då? Miley Cyrus, skön, lugn låt, lite enformig men okej. Och Kormanne säger så här att jaha, han börjar med jaha, då vet man att det kanske inte är något bra. Vi får se. Jaha, var det meningen att man skulle somna mitt i middagsförberedelserna? Frågetecken. Tur att man har selektivt minne och inte behöver minnas allt, säger Kormannen. Ibland fastnade, ibland fastnade inte. Vilken fin början, säger jag att, visst är det Krisse jag som skriver. Kul att ha med dig Krisse ikväll. Och baronen från Åbo har anlänt. Hej Jukka, han skriver dessutom baronen här. Det här låter Miley Cyrus. Sirius står det faktiskt här. Eller någon ditåt. Ja, Miley Cyrus. Jag vill höra igen. Han diggar det här baronen i Åbo. Magnus, förstås.
te. Tummar upp 10 poäng. Nästa vecka är 6 dagar står det här. Vad står det här då? Bra chillåt, men har inte en energi som behövs speciellt på en fredag. Ja, också en bra poäng. Det är Maria som skickar in det. Kolla med dig Maria ikväll. Har vi ännu någon som kommenterar? Hade vi första meddelandena här kanske? Vi ska se om jag ännu uppdaterar. Och som sagt, fortsätt skicka in. Jag vet att det kan vara lite stressigt en fredag också att börja knappa in. Det behöver inte vara långa meddelanden. Det kan vara korta också, riktigt bra. Men någonting som förklarar varför du enera tycker om något eller inte tycker om. Eller kanske är helt likgiltigt i det. Det är också möjligt. En av låtarna oss idag är en skivrådsmedlem som har tipsat mig helt enkelt om den här gruppen. Jag hade förstås känner igen efternamnet. Åh, nu ska jag här att jag glömde tydligen att meddela. Bra Mia att du påminner mig. Skriver så här, går i bakgrunden men är inte så speciell, säger Mia. Hon skickar bara här just att du glömde mitt. Ja, bra du påminner, för den slank någonstans mitt emellan här. Jag vet inte varför. Nåja, tillbaka till vad jag skulle säga. Jag känner igen det här efternamnet, legendariskt musiknamn. Men det finns tydligen också ett band, ett gäng damer som också går under den här namnet. Jag ska inte avslöja mera. Men den här låten den enda faktiskt av låtarna idag som en skivrådsmedlem har tipsat om. Och du får ju tipsa om du tänker så här, men Jukka har säkert inte någon aning om den här artisten från det här landet eller si och så. För jag har begränsad tid ändå. Alla har vi begränsad tid och fokuserade. Vi lever i våra egna bubblor då det gäller musik också. Bland många andra saker här i världen. Så spräck min bubbla genom att skicka ett tips om en ny låt. Den behöver ju inte vara dagsfärsk. Den kan till och med ha några veckor eller någon månad till och med. Men om det är en artist vi inte har hört tidigare eller grupp. jukka.isojoki@yle.fi. Mitt förnamn.efternamn@yle.fi. Så når du mig lättast och bekvämast. Och det är mycket möjligt. Det kan hända att just den låten som du har tipsat om finns sen med i skivrådet följande vecka. Vi ska se vad ni säger. Men här är låt nummer 2. Nu blir det lugnt och sansat. Men väldigt snyggt. Det vågar jag lova.

låt nummer två här i skivrådet. Lite annat, lite soul, lite andra känslor än vad vi kanske normaltvis känner när vi lyssnar på musiken här i skivrådet. Vad säger ni om? Jag säger så här att föräldrarna till de här damerna här så är Womack & Womack Band. Vi spelar dem ibland här också. Bobby Womack är farbror och håll i dig morfar. Sam Cooke skriver den här skivrådsmedlemmen här. Trion kommer, jag ska läsa bara upp det vad vår ärade skivrådsmedlem här som tipsar oss och tipsar mig ibland om ny musik. Det står så här, Trion kom ut med sin debut-LP i augusti och efter att ha lyssnat på den så rekommenderar personen då i fråga You Went Way Too Long, som då är den här låten med The Womack Sisters som de heter. Aldrig hört om den här gruppen tidigare, så igen en gång tusen tack. Och utan den här skivrådsmedlemmen så skulle du heller kanske veta om vad The Womack Sisters är sen sist och slut. Jag har inte hört den här låten heller. Se bara vilken service. Så tack till skivrådsmedlemmen för det. Men vad säger ni? Tycker ni inte var bra? Var det ett bra tips det här? Tyckte ni om låten? Och tips är alltid bra. Men var låten bra? Var det här någonting som du gillar? Är det här någonting som går in på spellistan? Är det någonting som du tappar hakan och konstaterar att wow, det här var otroligt? Eller var det bara tråkigt? Vi får se. Som vanligt 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp eller maila vega@yle.fi. Vem är snabb? Vet Alfred alltid är snabb, så därför kollar jag lite efter honom här. Det här var för välgjort för att jag ska kunna ge tummen ned. Vanligtvis är sångarens uppgift att framföra själva låttexten och dess budskap. Men här var rösterna nästan ett instrument i sig själva. Lätt att hålla med dig, Alfred, och där. Vi ska se vad annat vi har på gång här. Anna S skriver så här. Tummen upp. Bra soulmusik. Passar att spela i bakgrunden fast på en tjejmiddag. Håller med dig. Den skulle finnas som en sån här skön matta där. Och Edwin skriver så här. Oj, hade kommit ny musik från Motown Records. Det här kunde vara med i en Tarantino-film. Håller med dig. Tummen upp, säger Edwin här. Ja, som sagt, ännu en gång The Womack Sisters. Dubbla V skrivs de med där. Kolla in dem, Edwin. Det kan hända att du hittar något annat guldspår på deras senaste skiva som då kom ut i augusti cirka då, ja. Vi ska se vad vi har annat här. Mona, hon tycker inte att det är hennes grej där. Kanske inte passar in sådär på en fredag. Kanske det är mera söndagsmusik, men Mona som sagt nej, inte min grej, skrev hon. Johanna konstaterar att det är en bra låt, två tummar upp. Vi ska se, Annette K skriver så här, inte musik som jag lyssnar till, men kan vara bakgrundsmusik på en restaurang eller bar, tycker jag. Jag gillar deras röster, säger Annette K. Kunde ha backat Elvis Presley, absolut, utan tvekan, kunde ha varit damerna där i bakgrunden, men de visar också att de kan ta den här förgrunden här också och stå längst fram på scen, så pass väl sjunger de. Mio skriver så här, bakgrunds- eller sovarmusik, inget man kanske blir pigga, men betydligt sämre finns. No, det är lätt att hålla med om. Johnny S däremot så ger en tumme ner. Det var ingenting som jag gillade i den låten. Han tyckte inte att det var bra. Christian R skriver så här. Ett härligt gammaldags Motown-stuk. Man kan se hur de dansar i synk. Bra. Flera utropstecken här. Så Christian R, absolut. Womack Sisters, om du har tillgång till någon strömningstjänst eller någonting, så är det bara gotta sig med mer musik av det här gänget. För en ny skiva finns som sagt där. Låter som två eller flera röster. Det är tre, tror jag. Harmony Sisters Reunion. Tummen upp, 7 poäng. Alltså, Maronen, tänkte jag säga. Baronen Magnus här. Inget i musikväg är trevligare än att upptäcka en eller flera kvinnliga soloartister som inte försöker låta som en fjortis i målbrottet. Mäktiga röster med tydligt R&B och gospel inflytande. Men så är jag ju den största dinosaurien i det här sällskapet, säger Kormanen. Du var inte så säker, Kormanen. Det kan finnas någon som överraskar här och en, ja, väldigt valfri dinosaurie då, som finns, eller som fanns. Christer säger att det här var enformigt, som musikerna ville komma vidare men blev stoppade på vägen. Och bra bakgrundsmusik, men inte riktigt min grej, åtminstone på en fredag, konstaterar Maria här. Vi ska se vad annat vi har här. God afton, säger Markus. Det här var en välproducerad tillbakablick, möjligen för nostalgisk för att platsa i framtiden. Helt okej. Ja, Markus, jag håller med dig. Jag tror tyvärr många gånger också musik som låter så här så får inte kanske riktigt det utrymme som ja, det skulle kanske förtjäna. Men tur så har vi program som det här, där du har möjlighet att påverka också det som spelas för hela nationen. Kom ihåg nu, det här är inte någon sån här lokal. Ibland var det någon som frågade, hörs det här programmet någon annanstans än i Vasa?
Vasefto-ställe var jag bor och bott hela mitt liv och kommer säkert att bo fortsättningsvis också. Nej, nationellt förstås. Alla skivrådsmedlemmar kommer från olika ställen, så där var Vega hörs så hörs också skivrådet. Och på Via Arenan så kan man ju lyssna på, och jag vet att det finns folk till och med i Thailand som brukar lyssna på det här programmet emellanåt, som inte ens har modersmål svenska. Tänk på det, men de njuter av musiken och variationen som finns här. Vi ska se då, Kalle skriver så här: välgjort, fina röster, harmlös avslappnad soul-låt, lite ensidig men kvalitet nog. Kalle höjer ribban här och ger 6 poäng på samma gång. Vi ska se om vi har ännu någon annan som vill kommentera. Kommer en massa märkliga privata meddelanden här, precis som mina vänner inte skulle veta att jag i de senaste 30 åren har sänt varenda jäkla fredag, känns det som. Alltså det borde gå hem småningom om du inte svarar. Vi ska se då. Har vi någon annan? Om inte något annat så går vi vidare till följande. Lite mer fart blir det annars. Jag skulle säga att nu trissas takten upp här. Ända till den här sista låten då. Vi ska se hur många vi hinner med idag. Låt nummer 3 nämligen är med en av, jag skulle säga, Sveriges populäraste manliga röster. Ja, var det senaste. Jag var hit i Finland också och spelade och uppträtt inför stora publikmängder. Här är ny singel. Kom ut idag.

Den, vad blir det? Tredje låten faktiskt här i skivråd. Jag måste riktigt fundera. Hålla på att tappa räkningen. Populär artist, varit i Finland. Lirat, spelat inför stor publik och enormt populär i Sverige. Syns i TV, syns i alla möjliga allsånga på Skansen och det ena med det tredje. Bara massiv och överallt. Han låter som Benjamin Ingrosso, låten Waste My Time, en ny singel. Så sett dagens ljus idag, vi ska se vad ni säger då. Benjamin Ingrosso har haft några riktigt trevliga poplåtar. Han är ju en popartist. Inte behöver vi förvänta oss något större, djupare, jag vet inte vad jag ska använda för ord här, men ni vet vad jag menar. Det här är pop, det är lätt. Det är tuggummi, det är bara gott. Och sen sväljer man och så går man iväg någonstans. Och är nöjd, hon ynnar. Kanske det blir en öronmask. Kommentarer tas emot här i skivrådet på 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Vi börjar vår vana trogen med den som är snabbast med sin kommentar här, och det är Alfredo. Inte värst långt meddelande, men han får sina tankar nedskrivna på följande sätt. Dussin vara, för hela slanten, tummen ner. Ingen tumme av Alfredo för Benjamin Ingrosso i det här fallet. Edwin skriver så här, tummen upp då igen. Det låter bra från Benjamin. Han kommer till Helsingfors i höst. Se bara. Cool. Och han är en riktig showmänniska. Han har ärvt alla bra talanger från sin talangfulla släkt. För där finns det nog underhållare av rang i alla möjliga sorts kategorier inom underhållningen. Edwin konstaterar det och blev säkert glad att du fick höra den låten. Kalle säger så här då igen. Ett halvt okej försök att få till någonting, men kändes lite som vanligt. Det blev mainstream igen av Benjamin. Kalle ger 4 poäng. I det här fallet dock utgår jag från att 4 poäng är godkänt, för det kan ju komma minuspoäng ibland därifrån och det hållet. Vi ska se om vi har någon som konstaterar följande här, och det är Johanna som får taltur via min mun här. Det blir bara bättre och bättre, säger hon, 3 tummar upp. Och Mio skriver att helt bra, fast man inte kan säga vem det är. Dessutom finns det ju hur många som helst som alla låter nästan lika. Lätt att hålla med dig där. Vad säger då Hanet K? Oj vad Benny Ingrosso har blivit kändis på riktigt på en kort tid. Jag gillar, den här låten är ännu riktigt... Men den här låten är inte ännu riktigt och fastnar. Måste lyssna flera gånger, säger Anette, men hon ger 2 tummar upp. Johnny S då, den gamla goda Benjamin Ingrosso-fannen. Nej, jag bråkar med dig nu, Johnny. Johnny, jag ger en tumme ner. Inte heller, inte den här heller i min smak. Fast det är ganska allätare musik, så finns det undantag. Det har vi märkt, du är överraskad ibland, ja. Jo, men den här funkar, säger Mona här. Musikmässigt vet jag inte om det här skarpa kompet och tonvikten på bas och trummor är min grej, men jag som alltid lyssnat till texten, yes, en dinosaurie blev riktigt i farten, säger korvetmannen här. Korvet, välkommen korvetmannen. Vi ska se vad korvmannen då skriver. Harmlös fikapausprodukt som väl måste få ett litet plus för att man kan uppfatta vad gossen sjunger. Och ska det stå här, PS, med tanke på var du brukar tillbringa din semester så borde väl arenalyssnarna kunna flytande Vasa. Faktiskt, och jag är på väg dit igen en månad. Han syftar nog på att jag i många år alltid försöker tillbringa en månad under vintermånaderna i Thailand, hade nu blivit, därför att jag tycker att det är ett enormt trevligt ställe med så otroligt mycket kultur som man hinner ett, man bor där i 10 år och så kan man säkert hinna se allt ens i bara en stad. Resetips dit. Vi ska se vad det står här då, låt nummer 3. Det är Magnus som skickar in skarp herröst. Bob, kanske? Nåja, Benjamin säger han. Tummen upp, 7 poäng. Ska se om vi har ännu någon som vill kommentera. Annars går vi vidare snabbt, för som sagt, jag har låtar här. Vi trissar upp det här tempot här. Och här är en artist som jag vet att vi aldrig har spelat i skivrådet tidigare. Det är pop, absolut popmusik. Men det finns lite tyngd, det är lite rock. Ni kommer att få höra. Personligen tycker jag om det, men det ska jag inte säga högt. Jag säger det först efteråt. 044-421-4848 eller vägs WhatsApp eller maila mig på vega@yle.fi. Fritt fram, är du ny, gammal, dinosaurie, nyfödd, ingen skillnad. Det är bara att konstatera och skriva vad du tycker och känner när du hör artisten som låter så här. Na na na na na na na na na na. Is this thing on?

så där låter den. Jag är ju lite svag. Vi har alla våra förstås saker som vi är svaga för. Jag är svag på ett enkelt na-na-na-na-na-na. Det funkar för mig. Speciellt om man gör det så här rytmiskt med en snygg trumma där i, som håller takten på något. Jag vet inte vad det är, vilken fel del av min uppväxt som blev, det gick snett i. Men i sin enkelhet så tycker jag det river, det fastnar i mun, i huvud, det blir en öronmask av det. Det finns säkert någon där ute nu som nannar med där och vill höra den här låten en gång till. Men, vad säger skivrådsmedlemmarna här? Det är ju den mest väsentliga frågan här. Numret som vanligt, Ylevegos WhatsApp 044-421-4848. Man kan inte ringa till den här nummern, men man kan skicka meddelanden som man brukar göra på WhatsAppen. Nåjo, många ringer via den också, men i det här fallet så är det meddelanden som gäller. vega@yle.fi är också e-postadressen som du kan använda. Och det här var alltså den första, andra, tredje, fjärde. Det var den fjärde låten vi hörde. Och snabbt det. De är korta de här låtarna också. De är alla ungefär 3 minuter långa. De är, så det förvånar inte mig att det bränns av låtar här i den skivrådet som man ska få betalt för det. Men ja, vi ska se nu då. Vilka är kommentarerna? Vad säger ni? Var det här någonting överhuvudtaget som gick hem? Alfred han säger så att det här lät som skvalmusiken som gjordes i början av 2000-talet. Svag tumme ned. Inte helt botten, men det var inte riktigt så där. Som Felix Maken. Kalle skriver så att First Aid Kit är back igen och ska göra konsert med Göteborg. Okej, vi ska säga det var ett PS, det skulle jag inte läsa upp. Det var ett tips bara. Kalle säger så här, nej, får inte riktigt till det idag. Visst svängde det, men inte blev det något wow-känslor, inte säger Kalle. Och ger 5 poäng. Igen så är medelvits, så det är helt okej, men ändå inte riktigt någon sån här hit som nu Kalle kanske direkt tar ner och lyssnar på fler gånger. Jag kan ju berätta något om den här artisten. Jag talar med en massa Nana och talar med en massa allt möjligt annat. Men jag kan ju säga vem det här är också på samma gång. Så kanske det skulle finnas ett litet intresse för det. Maris. Ska vi kanske skriva Maris helt enkelt. Amerikansk indiepopartist, låtskrivare, ursprungligen från Montana. Men numera baserad i Los Angeles. Och hon hade tydligen gjort sig känd för sin energiska, ofta 80-talsinspirerade synthpop. Starka vokalinsatser och sin färgstarka expressiva estetik. Den estetiken har jag inte sett mycket av, inte för jag har inte sett så många bilder av henne. Men ja, något typ av genombrott har hon gjort och hon har tydligen en mycket engagerad fanbase. Ett gäng som gillar henne och framförallt har hon lyckats få det genom, lyssna nu, så här funkar det för nya artister. En kombination av stark närvaro på plattformar som TikTok. Men också flitigt turnerande. Då får man fans. Så ja, det vet vi om henne. Låten, den hette Nothing to Do. Och artisten som Maris Maris. Vi fortsätter jakten efter meddelanden här i det här programmet. Jag tror att det har kommit några till. Än så länge inget där. Men vi ska se på WhatsAppen vad som händer här. Då. Johnny S, han ger en tumme upp. Lite bättre musik. Och Johanna säger att ja, men den var också riktigt bra. 3 tummar upp. Däremot säger vi ska se Josefin. Josefin, det visste jag. Skriver så här, rätt dussinvara men fungerar bra till Filis musik i bakgrunden. Hälsningar från Josefin, Lotta, Veronica och Anna Hollier från Gdansk. Det här är ju Polen. Här gör det också hela vägen på fredag kväll. På riktigt, nej vad häftigt. Josefin, du vet hur glad jag blir att höra att det är någon utanför Finlands gränser som lyssnar på det här också. Vad kul, Polen. Hälsningar till Polen. Jag har aldrig varit i Polen, jag hoppas att det är kul där. Gdansk är också ett sånt där ställe som, speciellt på sommaren i Läver, ska vara hur häftigt som helst. Hälsningar Josefin tillbaka, det blir riktigt till mig här. Edvin skriver så att okej, radiovänlig poprocklåt. Jag känner till Maris och har lyssnat på henne mycket. Se bara, Edvin är en sån här som man kan lita på när det gäller att kunna musiket. Så Edvin är en riktig, eller jag vet att Edvin är en musikälskare, men han kan en hel del. Mia skriver så att ganska bra den här också, men kräver kanske fler lyssningar. Och Mona säger, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Får nog bli en tumme upp, tumme ner åt det här. Annette K. Jag tänkte att du skulle Jesus hoppa upp och applådera och tyckte det här var bra. Men nej, säg bara. Det står så här, ja, inte stänger nu av Yle-kanalen, men inte kommer den in heller på någon favoritlista. Lyssna på den en gång till. Sätt ut redan den där på listan. Vad skriver då? Andreas, han har en tendens att vara lite filosofisk av sig och rolig dessutom. Man blir lite glad. Som när man lyssnade på Hansons M-bop där det begav sig. Nothing to do, texten är ju strålande, så djup, så insiktsfull.
Men hej, Sportis vann så tummen upp. Idag kan inget låta fel. Ja, ishockeylaget Vasa Sport av någon underlig orsak vann igår borta i Raumo. Ni kan gissa vilket lag jag spelar på, så att halva min lön på, nej, jag spelar inte så, min 5 euro som jag nu spelar på det finska spelbolaget, och var övertygad om att hemmalaget skulle starta. Så visade det sig att mitt favoritlag vann istället. No, båda, man vinner ju oavsett då. Visst. Inte så det funkar. Har vi ännu kommentarer? Jo, men det har vi här. Kormannen skriver så att poeten bakom det halstet bör väl lyftas upp på ungefär Shakespeare-nivå. Vilken komlig goja! Kormannen, det är känsla. It's a feeling. Feeling, man. Positivt, glatt, energiskt. Kormannen, nu bort från den dinosaurienivån till någonting annat. Jag vet inte. Det är helt okej. Det är helt okej att tycka så. Inga kommentarer är fel här. Inga åsikter är fel. Korvettmannen då. Säger så här, men visst. Och sen kammar ögon. Kan det bli simplare och mer förutsägbart? Skulle ha funkat ett tivoli eller speltält på 70-talet, Lovisa på sportplan? Så jag går vet man en gång. Oh, hej, det funkar i Lovisa på sportplan ännu i denna dag, denna kväll. Tro mig, du är kung i baren när du kommer med den här låten dunkandes i högtalarna. Magnus säger att nämen Lady Switch, eller hur det skrivs, Pink Panthers, tummen upp 7 poäng. Ingen aning om vad du menar. Den börjar glatt, säger Joakim här. Sorry mannen, faktiskt. Jag ska inte säga riktiga namn utan sorry mannen. Det började glatt, men jag tycker det var lite ledsamt hur den hakar upp sig efter första refrängen. Ja, inte var det mycket kött på benen här. Inte var det något revolutionerande alls där, det här som kommer att finnas i alla popböcker, historiker framöver. Men det var väl helt okej. Hade vi många alla kommentarer här, ni får ropa till ifall det är så att ni märker att jag har någon underlig orsak. Ska du kolla nu på samma gång så här direktsändning också, den här roskaposti som det heter här för mig, om det är någons kommentarer som slinker in här, för att jag märkte att den har blivit jättekinkig, den här vår yläadress, att den slänger olästa meddelanden i roskorgen och tror att det är något spam som det heter, det vill säga skräppost färdigt. Nå, inga där inte. Sista låten, ska vi säga nu att det är det. För jag tycker det var lite sorgligt förra veckan. Jag försökte trycka in en låt. Jag hann inte läsa upp alla meddelanden för en nyhetsredaktören bankade på dörren med sina pip här. Klockan blev 7, så jag blev nästan mitt i en mening. Så nu tar vi det säkra för det osäkra. Och sista låten, är den likadan som den här tidigare? Ja, den här kanske lite mer rockig. Jag berättar mera sen efter den här sista låten, sista chansen att kommentera här i skivrådet. Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848, så mailar du vega@yle.fi.

sista låten här i skivrådet. Det finns en liten röd tråd faktiskt med förra veckans skivråd. Det här spelar en låt som jag berättade för att var sådär hiskeligt populär. Med, i dagens läge säger 160-170 miljoner tittare. Så att hon var gäst den här förra veckan, förra veckans artist som hette Savadika, hette den så den här låten. Ja. Den röda tråden här är att de här K-pop-damerna nu börjar alltså på allvar som soloartister rikta in sig på den västerländska musikmarknaden som förstås också är massiv och stor precis som K-pop-marknaden i Asien. Och det här är en medlem precis som Lalisa eller Lisa som jag spelade förra veckan här som blev ganska sågat måste jag säga. Men hade sina fans också. Det här är en annan medlem från samma Blackpink-grupp som är enormt populär bland inom citationstecken kidsen ute i världen. Jag kan min K-pop ganska dåligt, men Rosie, eller Rosie måste nästan vara kanske. Rosé, skriver hon det med en sån apostrof på ett. Från Blackpink, förtjusande ung dam, hade en megahit med låten APT, eller APT som den hette. Bruno Mars var med väl och fixade till ihop den. Nu hon då aktuell igen med en ny låt, New Trick, förutspås bli en sån megahit. Det här också, bland oss dinosaurier här i skivrådet så ska vi se hur domen låter när det gäller den här artisten. Det låter som britpop med amerikansk accent, enformigt och ooriginellt. Det blir tummen ner igen, säger Alfredo här. Han köpte inte det här K-pop-grejen. Kalle plockar fram nästan sågen här. Det här var kategorin totalt skällöst för mig, bara pladder. Kalle ger 2 poäng. Och Edvin säger glad pop-punk-musik med attityd, man blir glad. Tummen upp, Edvin. Ja, Edvin, det här är som sagt en av de medlemmarna i Blackpink, Rosie. New Trick heter låten. Vi ska se om jag har ännu någon kommentar där. Jag ska hinna läsa genom allihopa här idag nu ikväll, känner jag på mig. Johanna skriver så här. Den plus alla andra låtar. Riktigt bra ikväll. Trevligt veckoslut, Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. De hälsningarna gick säkert fram. Men till och som gillar det här, bra val, Jukka Kova. Tack och trevligt veckoslut. Kul att du diggar, vi ska se vem det var. Det var Martin som skickade in det, kul att du var med Martin här på slutet. Johnny är 2 tummar upp och säger att är det Sahara Hot Nights? Låter lite som dem, åtminstone sången. Nej, det var Rosie, som sagt. Vi ska se vad Annette K säger. Usch, allt för trist för mig. Säger Annette K, ha en skön helig samma till dig, Annette. Och välkommen tillbaka, trots att det kanske musiken nu inte präglar eller blir fullspäckad i din eller flyttas till din favoritspellista från den här gången. Men det kanske kommer flera nästa vecka, får se. Men jag skriver så att nej, inte skulle man höra på en hel skiva av det här. Ganska intetsägande och skränigt. Och bra dansa till. Men något vi glömmer efter 5 minuter, svagt tumme upp för gott försök, men kommer ändå in mer på vår spellista, hälsa flickorna från Gdansk. Hälsningar tillbaka, vad som folk klär som folk gör ingenting som inte jag skulle heller göra, brukar jag säga att mina vänner, de åker utomlands någonstans, och jag vet inte riktigt vad det sätter för gränser, men ha kul, njuta av veckoslutet i Polen. Varför låter, Andreas skriver det här, varför låter det som om sångerskan skulle bli spänkad multipla gånger i sången? Jag vet inte vad det där spänkad betyder, jag vet Andreas, men jag låtsar lite sådär som att jag inte vet, så behöver jag inte gå in på det. Stackars tjej, musikaliskt överfall, kan någon snälla rädda henne från fördärvet? Jag tror att hon skrattar hela vägen, Andreas, till dig och de som inte tycker om det här på väg till banken, för den här damen har, tror jag, tjänat in några euros, dollars under sitt just via den här Blackpink-gruppen som är så enormt populär, men nu alltså soloartist. Lite mer drag i den, funkar bra, säger Mona här, gillar den. Och så känd röst kommer i på, bra trollat. Tummen upp, 7 poäng, tackar och hälsar baron Magnus från Åbo. Och Johanna H. skriver så här, nej, inget för min lista, lite för argt, men väl producerad. Korvettmannen säger att det här skriket jag har hört förut och är så avskräckande att det aldrig med stora bokstäver skulle falla mig in att ens ta reda på vem som producerar den här bajsen. Tyvärr blev det totalt limbo på slutet. Shit the same. Här är ett veckoslut till alla i alla fall. Det är just den där spiriten jag vill höra. Alltså, det här var musik. Det var som jag själv sagt någon gång. Ibland är det som folk, det var någon som frågade, blir du ledsen när folk dissar din musik? Det är inte min musik. Det är, som ni märker så väljer jag lite vad som helst och ni får tipsa mig om. Så jag är bara en
se mig som ett sändebud. Don't kill the messenger, som det brukar heta. Man får vara, många av de låtarna tycker inte jag själv nödvändigtvis om heller. Vad säger Kormannen då? Ett college J-band som torterar sina manliga kamrater i provokativa plastdresser under lördagskvällen i den lokala dinern. Bara för att det här fick min fantasi att tjäna till 60-talet, så okej, säger Kormannen. Och konstaterat att Gdansk är fint, god mat och ännu bättre öl. Här vankas thai-mat, säger bara. Ha det. Det är alltid smakfullt och trevligt. Faktiskt för matens skull också en stor orsak, för jag brukar besöka Thailand så ofta som jag nu bara hinner och börsen ger möjlighet till. Men ja, otroligt trevligt. Vi ska se nu, då har vi något annat här. Än om vi inte har, vet ni vad? Jag får för en gångs skull sluta i som god tid före nyhetssignaturen kör igång här, för jag tror att jag har läst precis allt. Ja. Får önska alla ett trevligt veckoslut, var ni än befinner er i världen och lyssnar på det här just nu. Jag hoppas att ni njuter och kopplar av om ni kan göra. Det ska jag åtminstone göra. Vi hörs igen här i Yle Vegas program, bland annat i skivrådet nästa vecka och så vidare. Här är Simple Minds, jag älskar det här bandet och framförallt den här låten Don't You Forget About Me. Glöm inte det här programmet, vi hörs nästa vecka. Hej!

0: Vi börjar med en Nobelnyhet. Det är först i oktober vi får veta vilka som får årets Nobelpris, men idag meddelade Nobelprisstiftelsen att man höjer prissumman. Förutom äran om Nobelmedaljen får pristagaren eller pristagarna 12 miljoner kronor per priskategori. Det är 1 miljon kronor mer än tidigare och innebär att priset i år är värt över 1 miljon euro. I år firar vi Nobelprisets 125-årsjubileum och i samband med det är det glädjande att kunna höja prissumman med 1 miljon, kommenterar Nobelstiftelsens vd Hanna Kärne. Under årens lopp har prissumman justerats både uppåt och neråt. Så till Ryssland. Ryska myndigheter har åtminstone tillfälligt tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé och 3 franska bolags verksamheter i Ryssland. Enligt Kreml handlar det om en berättigad åtgärd mot företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Många västerländska bolag valde att lämna landet då Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Till skillnad från många andra valde Nestlé att stanna då Ukraina-kriget började och har 6 fabriker i Ryssland med omkring 7000 anställda. Auchan är en av de franska bolagen som omfattas av dagens beslut, är en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 229 butiker och över 24 000 anställda i slutet av fjolåret. Apropå Ryssland så har Frankrikes president Emmanuel Macron idag uttalat sig om ryska hybridattacker. Han sa att hotet mot Europa har trappats upp under de senaste veckorna. Macron har därför gett sin regering i uppdrag att vidta åtgärder för att bättre skydda kritisk fransk infrastruktur. Även känslig försvarsindustri och teknologiska mål ska skyddas mot drönar- och hybridangrepp. Han upprepade också att Frankrike fortsätter att stödja Ukraina. Macron sa att vi inte låter oss skrämmas, för vi vet att det som står på spel idag i Ukraina är vår säkerhet. Och vi fortsätter med försvar. Så där lät det när de första nya stridsflygplanen av typ F-35A anlände till Finland idag. Planen flögs tidigare till Azorerna och startade mot Finland vid middagstid. Och 2 plan landade i Rovaniemi för en dryg timme sedan. Finland har beställt totalt 64 stridsflygplan av typen F-35A till en kostnad av 10 miljarder euro. Här hemma har tillsynsverket idag också kommenterat fallet där en skönhetsklinik tvingades stänga efter att ha varit inblandad i 27-åriga influeraren Olivia Oras död. Kliniken hade anmälts till myndigheten redan för flera år sedan och nu är frågan om myndighetens ingripande kunde ha räddat hennes liv.
1: Idag rapporterade tillstånds- och tillsynsverket om de allvarliga brister som man upptäckt vid Plastic Surgery Center. Det är kliniken där Olivia Oras förlorade medvetandet i samband med bedövningen inför en fettsugning. Hon dog senare på sjukhus. Personalen tvättade instrument för fettsugningsmaskinen för hand eller i diskmaskin i strid mot tillverkarens anvisningar. Ett bedövningsmedel som användes saknade också försäljningstillstånd. Till problemen hör också brister i läkemedelshanteringen, hygienrutinerna och steriliseringen. Myndigheterna hade blivit varnade för bristerna för flera år sedan, men avdelningschef Nina Oresma är förtegen om varför de inte agerade tidigare.
2: No, meillä valvontatoiminnassa on tyypillistä se, että tietoa kertyy ajan kanssa. En pysty ottamaan kantaa edeltävien virastojen toimintaan.
1: Ansvariga social- och hälsovårdsminister Ville Rydman utlovade förra veckan en uppdatering av tillsynslagen. Med den så ska tillstånds- och tillsynsverkets roll förtydligas. Och lagändringen kommer att kräva att skönhetsklinikerna utför en skarpare egenkontroll.
3: Aktörerna på den här branschen ska starkare och skarpare övervaka sig själv och att de ska ha klara krav att vad som måste uppfyllas. Och sen så måste myndigheterna ha också tillräckligt klara regler till det att hur de ser till att aktörerna på branschen har också skött om deras ansvar på det fältet.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman, reporter var Heidi Herrman. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. I södra och mellersta

0: Finland förekommer det regnskurar, lokalt kan det också åska. Från och med i natt sprider sig regnen också till landets norra del. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar blir det halvklart till mulet och allmänt regnskurar, lokalt eventuellt också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader och dagens högsta mellan 13 och 17 grader. Svag eller måttlig, imorgon på dagen byig, sydlig till västlig vind. I landets norra del utlovas växlande molnighet och uppehåll. I natt blir det söderifrån mulet och allmänt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 8 grader, dagens högsta mellan plus 7 och plus 13 grader. I Lappland utlovas svag vind, i norra Österbotten och Kajanaland svag eller måttlig, sydligt i västlig vind. Så har jag en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen är den sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen, som alltså gäller från och med imorgon till och med onsdag den 23. Finland hör under de närmaste dagarna till ett område där flera lågtryck rör sig och för med sig regn. När det inte regnar tittar solen ändå fram emellanåt. Nattetid blir det ställvis dimma. Mot slutet av perioden börjar ett högtrycksområde stärkas över Finland och det blir allt mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar är mellan 11 och 17 grader och i Lappland mellan 7 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur är under veckoslutet mellan 7 och 13 grader i södra och mellersta Finland och i Lappland mellan minus 1 och plus 8 grader. I början av veckan är nattens lägsta temperatur i hela landet mellan minus 1 och plus 9 grader. Den förväntade nederbördsmängden fram till och med onsdag är mellan 2 och 30 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett par varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för sydvästlig vind från och med midnatt, 16 meter i sekunden. Så en varning för sjögång. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Sydost om Fennoskandien finns ett högtryck. Ett lågtryck över norra Sverige rör sig mot nordost. På Finska viken utlovas sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. På norra Östersjön blir det sydvästlig vind 8-12 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar, på eftermiddagen blåser det 11-16 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav, sydvästlig vind som tilltar. Först blåser det 5-10 meter i sekunden och på eftermiddagen 10-15 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden. Mot morgonen tilltar vinden småningom och på eftermiddagen blåser det 9-14 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet blir det sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden och god sikt. I Kvarken utlovas sydligt i sydvästlig vind som tilltar, först 5-8 meter i sekunden och från och med morgonen sydvästlig vind. På eftermiddagen blåser det 8-12 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. På Bottenviken blir det sydlig vind som småningom tilltar, först 4-8 meter i sekunden och på eftermiddagen sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. På Saimen utlovas sydligt i sydvästlig vind som avtar. Mot morgonen blåser det 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, också åska, men annars god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydväst. Sannolikheten för hård vind är 70%. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till omkring nordväst och tilltar. På dagen är sannolikheten för hård vind 30%. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, syd-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 7 kilometer. Gotka-Rankö 15, sydväst 8. Regnskurar, sikten 9 kilometer. Orrengrund 15, syd-sydväst 10. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, sydväst 13. Kallboda grund 16, syd 12. Östertokan 14, sydväst 11. Gråhara 15, syd-sydväst 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 15, syd-sydväst 10. Bogaskär 15, sydväst 7. Halvmulet, sikten 30 kilometer. Hangö Tulludden 15 grader, sydvästlig vind 9 meter i sekunden. Russarö 15, sydväst 10. Venö 15, syd-sydväst 8. Utö 15, syd-sydväst 10. Nästan mulet, sikten 22 kilometer. Notgrund 16, syd-sydväst 8. Fagerholm 15, syd-sydväst 7. Vilsandi 16, syd-sydväst 8, sikten 45 kilometer. Gotska Sandön 16, syd-sydväst 8, sikten 40 kilometer. Kumlinge 16, syd-sydväst 7. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd-sydväst 12. Klart, sikten 20 kilometer. För märket saknas både temperatur och vinduppgifter. Enskär 16 grader, syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydväst 9. Klart, sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 15, sydväst 9, mulet, sikten 38 kilometer. Selgrund 14 grader, men vinduppgifterna saknas. Regnskurar, sikten 7 kilometer. Bredskäret 14, syd 3. Strömmingsbådan 14, syd 7. Valsörarna 13, syd-sydost 4. Kallan 14 grader, syd-sydostlig vind 7 meter i sekunden. Tankar 14, syd-sydost 3, halvmulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, syd-sydost 5. Nahkiainen 13, syd 6. Brahestad 14, syd-sydost 5. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, nordost 1, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, syd-sydost 3. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, syd-sydväst 2. Ajos 12 grader, syd-sydostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 32 centimeter. Uleåborg plus 31, Brahestad lika så 31, Jakobstad plus 33, Vasa plus 34, Kaskö plus 35, Mäntyluoto plus 32, Rauma plus 30, Åbo plus 29, Fögle plus 23, Hangö plus 24, Helsingfors plus 25, Borgå plus 27 och Fredrikshamn plus 38 centimeter. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 2,2 meter. Så dagens pollenrapport, den är kort och det finns inte mycket pollen igång längre. Gräsblomningen fortsätter bara i form av återblomning av klippta gräs i de södra delarna av landet. Pollenmängden varierar från 0 till ytterst små. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad övar med infanterivapen i Syndalen i Hangö i morgon klockan 8 på morgonen till midnatt. Övningen orsakar buller.
1: Med det... Hur har du det just nu? I somras deltog jag i en 3 dagars pilgrimsvandring till Vadstena. Vadstena är den heliga Birgittas stad. det mest kända svenska helgonet med en egen klosterorden. Hon vallfärdade på 1300-talet till alla stora kristna pilgrimsmål och dog i Rom. I Vadstena finns klosterkyrkan som uppfördes enligt hennes ritningar. Och inom klosterområdet finns också Sveriges första pilgrimscentrum som snart firar 30 år. Jag heter Estelle Laurell och välkomnar dig att delta i min andra andakt av tre baserat på frågor jag fick på en vandring för några år sedan. Vad har fört dig hit? Hur har du det just nu? Och vad längtar du efter? Året innan jag fick arrendera lilla stugan vid havet som jag berättade om i min första andakt var jag volontär på pilgrimscentrum i Vadstena. Det var mitt första besök i den där lilla staden vid Vättern och jag kände snabbt, det här är en helig plats. Det var gott att vandra omkring med historien nära och det var lätt att be. Att jag hamnade i Vadstena i år var helt oplanerat. Jag sa i våras åt en av mina vänner att jag tror att det är slutvandrat för mig, då kroppen av olika orsaker blivit svagare. Men i juni ser jag informationen om pilgrimsvandringen på Facebook, kollar kalendern direkt och bokar. Det bara kändes i hjärtat, dit ska jag. Jag tänkte också att orkar jag inte gå så får jag åtminstone några dagar i Vadstena, denna vackra plats där jag gärna skulle vistas lite längre, någon gång i framtiden. På tåget ner kände jag mig kör. Det har varit mycket under året. Jag har valt att ta på mig en hel del. Jag har behövt vara fokuserad och närvarande i stunden och så skifta fokus och ladda för nästa uppgift. Jag har haft vilostunder som på stugan, men också de har varit enligt schema. Jag skrev i min anteckningsbok frågan, hur har du det just nu? Och svarade själv där jag satt på tåget, jag är trött och sliten. Vandringen gick under några heta julidagar. Det var hisnande vackra miljöer med ek och bokskogar, klippor, spegelblank sjö, böljande sädesfält med valmo och blåklint vid vägrenen, pilgrimsmässa i Alvastra klosterruin. Att vandra är att be med fötterna, att återskapa balans genom att upprepa gångens växelrörelser. Det mjukar upp, det är någonting ursprungligt. Tanken är fri. Att vandra i grupp är underbart kravlöst. Jag behöver inte planera eller ha koll. Jag bara följer, steg efter steg. Spontana samtal och kvällarnas delande ger hjärtat näring. När vandringen är över och vi skiljs åt fortsätter jag mina anteckningar den sista kvällen på en bänk vid strandpromenaden. Jag grät på vägen hit, utmattad, sliten och full av diffus längtan. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Trött har jag varit, trött är jag, men jag klarade det. Jag märkte att kroppen orkade med. Det var en underbar bekräftelse trots ett tufft år. Och det har varit fantastiskt att återse och uppleva den här underbara, kontrastrika naturen. Hettan har varit välgörande och alla dopp i klart vatten. Jag minns inte samtal och andakter, men hur vi spontant började sjunga Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och nu, i sista kvällens pilgrimsmässa, den dag du gav oss, Gud är gången. Och vad gav detta? Jo, livsglädje, hopp. Det är inte kört. Det finns alltid alternativ. Så befria mig, Herre, till en nybörjan igen. Så långt mina anteckningar från i somras. Hur har du det just nu? Hur får ditt hjärta näring? Var finns din plats att vila på? Där Gud är, där är det gott. Det är bara det att vi behöver stanna upp, gå åt sidan, tystna, lyssna och öppna vårt hjärta. För där är han. I varje andetag, i hjärtats slag, i vardagen, i naturen, dygnet runt, året om, över hela jorden. Vi delar den underbara kvällssalmen 525. Den dag du gav oss, Gud, är gången.

0: Yle Vega.
1: God fortsättning på fredagskvällen. Tongåvan drar ikväll igång med en Creedence-låt som har önskats till ett födelsedagsbarn.

Gamla goa Creedence Clearwater Revival. Hälsningen som hör ihop med den här låten kommer här. Hej syrran, babben i Ingo. Vill gratta dig på födelsedagen på måndag. Vill gå tillbaka till 70-talet och Creedence rytmer i Looking Out My Back Door. Härliga minnen för oss båda. Så hälsar Gunne syrran och Jimmy. Det är alltså tongåvan som du har i din radio. Jag heter Camilla Andelin och jag är ditt sällskap ända fram till 10:00. I det här programmet så är det ju så att du har en viktig roll, du som lyssnar. Du kan skicka hälsningar till vem som helst och önska en låt och så läser jag upp hälsningen och spelar så mycket musik som det bara ryms i de här timmarna som vi har tillsammans. Du kan skicka in din hälsning via mail. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan ringa till oss. Där är det Bengt Bergqvist som svarar också ikväll. Numret är 0600 11 12 13. Vill du skicka ett sms så är numret 16261 och där är det viktigt att du skriver toner, sen slår du ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare. Och då från och med den här hösten så har vi också tagit i bruk WhatsApp-möjligheten. Du kan alltså skicka ett meddelande den vägen och då är numret 044 421 48 48. Det är alltså samma WhatsApp-nummer som används till exempel i våra eftermiddagssändningar eller Jukka Isojoki hade det också i sitt skivråd här mellan 6 och 7. Och vi har ju alltid en välgörenhetsinsamling på gång. Den här månaden samlar vi in för katastroffonden. Och den här insamlingen heter egentligen Hungerdagsinsamlingen och den kommer att synas i gatubilden om en vecka. Då är det egentligen det här hungerdagen, eller det är fredag, lördag, söndag. Om du vill donera pengar då så går det bra att sätta en slant eller en sedel i de här insamlingsboxarna som folk, de här insamlarna har med sig som de står vid, ofta vid köpcenter eller tågstationer eller så. Men man kan också betala in via MobilePay eller på bankkonto och du som har sms och mejlat till oss så du får de här olika donationssätten som ett automatsvar. Du som ringer så fråga utav Bengt, han kan hjälpa dig, han har koll på allt det här. Och katastroffonden, det är ju alltså en sån här fond dit det samlas pengar och sen när det händer en katastrof, någon olycka i Finland eller utomlands så finns de där pengarna färdigt samlade och så kan man snabbt leverera dem dit som de behövs. Så en viktig insamling som du kan vara med i. Nåja, då går vi vidare med hälsningar som har kommit in. Rickard vill hälsa till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Kram från Rickard. Och vill gratulera Ann-Marie och Peter som båda fyller år före nästa tongåva. Så hälsar Lurpen. Och Titti i Borgo gratuleras på födelsedagen på måndag av Anne-Maj och Moti. Grattis till vår bästa svärson, du som har hjärtat i Rövik, båten Ingeborg i stranden och hunden Stinky i famnen. Vi önskar låten Guld och gröna skogar och hoppas att både båten flyter och Stinky sköter besättningens moral. Hälsningar från de hoppfulla gamlingarna på Byholmen.

Hasse Andersson var ju det här. Marcus Bolinnäs fyllde i veckan 50. Stort grattis från Fribacka han får. Och bättre sent än ännu senare. Många grattisar till Kari som hade födelsedag på måndagen. Inbjudan till kaffebjudningen kom aldrig fram, så vi får gratta dig genom tongåvan. Hälsningarna och grattisarna är från Stina och Sture. En varm och glad hälsning till Brita Sandström i Borgo. Ville bara skicka en liten tanke för att lysa upp din dag. Vi träffas igen på söndag. Hälsningarna är från Stina. Varma födelsedagsgratulationer till Fammo Ina den 19.9, alltså imorgon, och Muffa Björn den 21.9. Önskar Finn, Jack, Maj och Annika och Mattias. Och de har önskat en sång som passar bra att spela så här i medley av september.

0: Vemod och sol i samma sång. Det var Lasse Berghagen bra på.
1: Yle Vega.
0: Vivi får massor med grattisar på 45-årsdagen av Leila, Venla och Liv. Puss mamma, du är bäst. Och så är här fyra röda hjärtan. Lystring Kristel Kite Lundström i Ekenäs. Vi på Finlands svenska idrott vill gratulera vår kollega Kite, om det är Kite, på 60-årsdagen den 23.9. Kite 60 och med full koll i gymnastik, teater och körsångsroll. Med skolidrotten du sprider rörelse och glädje så stor. Vår pärla på FSI så fantastisk och fin. Och de har önskat en gammal goding med Cindy Lauper, nämligen Girls Just Wanna Have Fun.

Det var i början av 80-talet som Cyndi Lauper gjorde den här låten. Nanne önskar Pekka och Carita en trevlig helg och tackar för hälsningarna som de skickade här om veckan. De hade önskat Kari Tapio och myrskyn jälkeen. Vill gratulera min storebror Peter på Åland som fyller år imorgon. Hälsningen kommer från syster Yster i Torre Vieja. Tore hälsar också. Många grattisar till Marja-Liisa på Lilltervo som fyller år på tisdag. De hälsningarna och grattisarna är från Rut, Disa, Gunnel och Erland. Försenade gratulationer på 50-årsdagen. Pappa, mofa, svärfar, Macke som var på onsdagen önskar Linnes gänget plus två från Hangelby. Och så skriver de att imorgon firar vi. Hösthälsningar till moster och Palle och välkomna till stan. De hälsningarna är från Nilla. Och Nilla har önskat en sång med Hootenanny Singers som heter Rosen och fjärilen.

Sen har Anne Rostedt skrivit till oss och hon skriver så här: Hejsan hoppsan, hipp hipp hurra, och vi sjunger för mångsidiga och intressanta och musikglada evigt unga 100-åringen Yle. Och vår bästa vän Vega som ger oss sällskap och mysiga stunder i var hus och koja. Jag har fått så att säga resa inom citationstecken från måndag till fredag med Ylebussen. Yle 100-bussen land och rike runt, Östnyland via huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland och Österbotten varje dag mellan klockan 6.30 och 12. Många bekanta ställen med minnen och kiva att se Österbotten var jag aldrig har varit. Superkiva idé att få se alla bekanta och sköna röster jag bara kunna höra i min radio, ni alla duktiga och glada redaktörer och alla som jobbat med att allt fungerar och som bjudit på intressanta gäster med mera, ni ska ha ett stort tack och kram. Så skriver Anne Rostedt och så fortsätter hon: Jag har varit trogen och mycket aktiv radiolyssnare med start från Extrem i många år, men så flyttade många bekanta kivoga bra redaktörer över till Vega och jag åkte i deras kölvatten till Vega. För jag var nyfiken på vad bjuder Vega på, och här har jag stannat och trivs som fisken i vattnet. Ni ska ha ett stort tack. Tack Anne, det är roligt att få sån här mejl. Och Anne, hon har önskat en låt som heter Ny radio med Orup.

Orup här och en ny radio. Den låten hade jag riktigt glömt bort. Den har jag nog hört flera gånger, men roligt, Anne, att du påminner oss om att den finns. Grattis farmor på födelsedagen önskar Janina, gärna med Darins en säng av rosor. Och Amanda på Träskbygränden i Jakkaby hör hit. Här kommer många och hjärtliga gratulationer på din 18-årsdag av mommo och mofa. Gärna med Guns rosor och ge en bukett med rosor. Vi vill gratulera dig, Hans Åman, på din 85-årsdag. Du är en ungdomlig, aktiv pensionär som spelar bowle. Hur många det sägs det här? Bowle skrivs det. Talkoarbetar och hjälper när som helst du kan och älskar att umgås. Vi är så glada att du är vår fina pappa, muffa och svärfar. Vi som grattar är Mia, Sture och barnbarnen Elias och Ebba. De vill höra den här sången.

Stefan Borcher och Vår bästa tid är nu. Gratulationer till vårt älskade barnbarn Lilja som blir 6 år imorgon. Hon är så duktig att spela piano, sjunga och dansa. Bamsekraman från Fammo och Faffa. Och de skriver att spela Maon med från Risto Räppäjäs barnprogram. Om Lilja får höra den far hon iväg som en virvelvind. Grattis och hurra, hurra också från Renita och Bo. Tyvärr har jag inte hittat den här låten i vårt skivarkiv. Den finns säkert liksom in i något program, men jag har inte hittat den. Grattis mitt kära barnbarn Valentin som fyller 1 år imorgon den 19 september. Spela gärna Imse Vimse Spindel för honom. Den tycker han mycket om. Grattishälsningarna kommer från Fammo Solveig.

James Hollingworth var det här. Fredagshälsningar till trollmor, inspektor och konstnären hälsar jag Loppan och Skalman, gärna med Procol Harums White Shade of Pale. Och stort grattis till farbror och bluesälskaren Martin i Ölmos på 70-årsdagen. Jag tänk 70 år på pappret, men fortfarande ung till sinne, sa någon. The thrill is gone, är det min sann inte frågan om. Hoppas dagen blir fylld av skratt, gott sällskap och något gott i glaset. Hoppas vi får höra låten Thrill is gone med B.B. King. Så hälsar Niklas, Tina, Alina och Hilda. Och B.B. King får föra oss fram till nyheterna 8:00. Det är då, ja, efter nyheterna så fortsätter tonkovan.

Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I Ryssland har de första vallokalerna idag öppnat i det 3 dagar långa valet till det ryska parlamentet Duman. Valresultatet är bestämt på förhand eftersom alla partier som tillåts delta i valet är för kriget i Ukraina. Men enligt vår Rysslandsreporter Anders Mård

0: Det är därför som enade Ryssland partiet sitter i duman och bestämmer, och det är därför som president Putin sitter på sin tron i Kreml.
1: Det sa Anders Mård. I vårt västra grannland var det val redan i söndags. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén idag fört samtal med de partier som blev invalda i riksdagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
1: Det rödgröna blocket fick 176 mandat mot det blåa blockets 173 mandat, och regeringspusslet blir knepigt eftersom Centerpartiet och Vänsterpartiet i det rödgröna blocket har svårt att komma överens. Den 28 september, alltså måndag vecka, väljer riksdagen en ny talman, och det är sedan den nya talmannen som ska komma överens med regeringssonderaren Magdalena Andersson om när hon ska redovisa sitt sonderingsuppdrag. Så till Italien. Där ska nämligen den finländska snabbmatskedjan Hess börja öppna en restaurang. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica. Den nya Hessburgerrestaurangen ska slå upp sina dörrar i den syditalienska staden Matera i slutet av oktober. Även amerikanska McDonald's håller som bäst på att etablera sig i samma stad. Enligt La Repubblica har Matera varit känd som en stad som försvarar den italienska matkulturen och inte ger efter för snabbmatskedjor. Medan McDonald's ska öppna sitt matställe i en förstad heter det att Hessburgerrestaurangen ska öppnas i stadens historiska centrum. Här hemma orsakade en skåpsäng på ett daghem i Lempäla en farlig situation igår. En anställd fällde upp sängen och märkte inte att ett barn låg jämt under täcket. Det fyraåriga barnet hamnade mellan sängen och väggen men skadades inte allvarligt. I våras dog ett tvåårigt barn efter att ha fastnat inne i en skåpsäng i Vanda. Mer nyheter blir det om en timme på återhörande.
3: Tack ska du ha för nyheterna, Sofia Thorvalds. Det är hon som håller oss uppdaterade den här kvällen. Hon har ännu två nyhetssändningar som hon kommer med 9 och 10. Här rullar tongåvan vidare med Gösta Gigolo.

Ingmar Nordströms Gösta Gigolo var det här. Och hälsningen där den hade önskats låter så här. Fredagshälsningar till familjen i Höstnäs som myser i den röda stugan på Sikensvägen med brasa, god mat och dricka hälsar vi från, från den andra röda stugan. Hälsningar kan du ju skicka, du som sitter och lyssnar och önskar musik. Jag spelar så mycket musik det bara går, som det bara ryms här i programmet. Du kan skicka in din hälsning via mail. Adressen är tongavan@yle.fi eller via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Du kan också ringa hit, där sitter Bengt Bergqvist och väntar på ditt samtal. Numret är 0600 11 12 13. Jag heter Camilla Andelin och Bengt och jag, vi håller dig sällskap till klockan 10. Namnsdagsbarn har jag inte alls nämnt idag. Idag är det Pamela som har namnsdag, imorgon är det Torborg och på söndag är det Ärnas namnsdag. Grattis till alla namnsdagsbarn. Känner du något namnsdagsbarn så gratta nu för allt i världen. Tommy i Åbo fyller hela 30 år imorgon och vi här ute på Myssholman vill gratulera dig och önska dig en fartfylld födelsedag. Grattis mamma Mommo Marita på födelsedagen den 24 september önskar Beatrice med familj och Ebba och Hugo. Kristina tackar för blommorna hon fick på måndag av Ann-Charlotte Karlsson. Hälsningar till Johan Mattfolk som kör skogsmaskin. Hälsningarna är från Ian som hade önskat karari arbete med Kai. Jag gratulerar på födelsedagen den 18.9. Björn Wallén, Thomas Palberg och Frida Holmström och hälsar åt Mio Sundman, Kickan Sandström, Frede Lindgren, Eivor och Roger Havström, Gia Rittinghaus, Anna-Lena Röblom och Heidi och Tom Väckman och till Arto och Tuula Alaspää. De hälsningarna är från Anna Siironen som vill höra en låt med Bo Kaspers.

0: Ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Klockan är 8:12 och nu tar vi in vårt första samtal. Hallå, hallå, är det Kurre som är med oss?
1: No, hallå, det är Kurt i Vörå. Busskurt i Vörå.
0: Busskurt, ja. Det är så som många känner dig.
1: Jo.
0: Ja, ja. Allt väl med dig?
1: Allt bra, jo. Från ett mycket regnigt Vörå.
0: Ja, ja.
1: Bara regnar och regnar.
0: Ja, ja. Det är väl lite så i hela landet idag, tror jag.
1: Jag tror det. De har lovat bara en droppe, men det kommer nog tusentals.
0: Just det. Det är höst.
1: Ja. Det är höst, jo. Mm. Det är bra också.
0: Nåja.
1: Nåja, som först så sänder jag hösthälsningar till Transport Forström i Paimio, Kuljetus Holmer i Håfors, och till Jonte i Borgo, och Solveig i Tenala, och till Tungåvervännerna förstås, samt alla som känner mig. Och så en födelsedagshälsning till Superkocken vid City Café Vörå som fyller år. Den 21, det var på måndag. Och hon heter Rose.
0: Mm.
1: Och så har jag då en hälsning till Ampers busstrafik i Bojo. Ett stort tack till Johan Amper och Tom Rönnberg för en fin resa till Tungarallet i Sverige. Plus en hälsning också till alla trevliga humoristiska resenärer som var från, no, de var väl från Karis och var semester från Ekenäs.
0: Mm. Mm. Och du har önskat en låt som passar bra in i sammanhanget.
1: Ja, ändå en låt som ska gå till det med Ampers busstrafik då, en där våran busschaufför.
0: Ja, det är AIK-trubaduren som sjunger det.
1: Mm. Ja, det tror jag alla bussförare har fått höra någon gång.
0: Ja.
1: Den låten.
0: Mm. No, men kiva att du var med, Kurt, och ha en god fortsättning på kvällen.
1: Detsamma, tack för att jag fick vara med.
0: Tack, tack. Mm. Hej då.
1: Ha det så bra. Tack, tack. Hej.

0: Yle Vega.
1: Hipp hurra Affi på tisdag fyller du år och här är en varm hälsning du får från Arthur, Eva och Kalle. Grattis kram till Carita på Smedvägen i Lappfjärd 23 september och de grattiskramarna kommer från grannen. Jag vill gratulera min pappa Bo på hans födelsedag den 21 september. Hälsningar från Yvonne. Och Yvonne skriver, hoppas ni kan spela någonting med Elvis Presley. Och många gratulationer till min man Bo som fyller upp på måndag den 21.9. Må så gott, önskar din fru Vuokko. Hälsningar också till Åsa och Marita. Vuokko har önskat Elvis och Love Me Tender.

Nåja, där hade vi Elvis Presley. Jag vill påminna om insamlingen som vi har på gång nu under september månad. Vi är med i Hungerdagsinsamlingen där pengarna samlas till katastroffonden och pengarna kan användas sen till katastrofer utomlands eller de kan också användas till exempel till en familj vars hem råkar ut för en eldsvåda och de mister allt. Så då tas pengarna från katastroffonden så att den här familjen får kläder och kan leva vidare sitt liv. Stöd gärna den här insamlingen antingen via MobilePay, via konto eller donations-sms. Och sen kan du också nästa vecka så kan du sätta en peng i en sån här insamlingsbössa som du säkert ser i gatubilden. Du som smsar och mailar, du får de här olika donationssätten som ett automatsvar av oss. Sofia hälsar pappa, famu och fafa på stugan. Kom ihåg dricka vatten också. Och Amanda hör hit. Vi vill gratulera dig på din 18-årsdag idag. Tack för kalaset förra lördagen. Vi önskar Ed Sheerans happy birthday, another year of you. Hälsningarna kommer från Sisse och Matti. Den låten letar jag efter. Jag hittar den på YouTube men tyvärr inte i vårt skivarkiv. Tack för hälsningar vi fick förra fredagen från Ilby. Sarsalo-gänget sitter här med tongåvan i bakgrunden. Hösthälsningar till Ilby-ungdomarna i Bastun, pojkarna i Kullo och alla vet nog vem på Kanarieöarna. Och de har önskat en låt med Owen James som heter When I Stand.

Owen James. Jag läser här på nätet att det här var en AI-genererad röst. Jag tyckte alltid att den lät bekant. Till exempel i Pellingen Blues så är det precis samma röst. Så här går det till nu för tiden i musikvärlden. Många grattisar till Jessica Wiklund i Mono på födelsedagen den 24 september från Nanny och Martin. Grattis Amanda på din 18-årsdag. Din familj, vänner och musik är viktiga för dig. Du är så fin och speciell. En av dina favoriter är de sista ljuva åren med Lasse Stefans. Hoppas du får höra den ikväll, hälsar Sarkala och Lönnström. Lina och Therese, tack för senast. Ni är hjärtligt välkomna till vår möcki på nytt, hälsar Lena och Jens. Spela gärna Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Vi vill fira den ytterst eminente dragspelaren Helge Karlsson i Mariehamn som fyllde jämt igår. Han befinner sig just nu på obekant ort och firar födelsedagen tillsammans med sina nära och kära. Många varma grattis på bemärkelsedagen kommer från oss på gräddhyllan. Helges önskelåt skulle vara Drömmen om Elin. Och ett stort grattis åt de nyförlovade Elin och Jimmy i Chimito. Hälsningarna kommer från Anne och Thomas. Också de har önskat Drömmen om Elin. Vi ska höra den med Olle Jönsson som ju är Lasse Stefans solist.

Varma grattiskramar på födelsedagen som är på söndagen. Pekka, gubben min. Det är gumman som hälsar från husvagnen. Så är här flera röda hjärtan. Missade min mamma och vår mormor för ett halvt år sedan. Om man kan vill vi skicka vår mammu födelsedagshälsningar till himlen. Cecilia, Saga, Nestor och Oskar och Selma är det som hälsar. Grattis fammo Lisa på kommande födelsedagen den 22.9. önskar Lilian, Walter och vi andra. Kimmo på Stadshusgatan i Borgo gratuleras på födelsedagen av KG. Ett trevligt veckoslut i det regniga vädret i inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner kommer en stund i morgon inspektorn, hälsar Trollmor. Hon har önskat kiere me mucho med Julio Iglesias.

Julio Iglesias quiere me mucho. Det betyder väl älska mig innerligt eller älska mig mycket. Hälsningar till fina Tua i Isnäs önskar Daniela och Samira. Och grattis, grattis Anna, den 23.9. hälsar Anita. Grattis på födelsedagen den 23 september, Anna Sironen från Kuuntelijat gänget Joanna, Micke och Marco. De hade önskat Seven Tears med Gumbay Dance Band. Och Anna i Karis, igen ska du fylla. Vi här i Stackviken, det hjärtligt vill hylla. Sång och musik, det är din grej. Vad passar väl bättre än en tongåva, säg. Lyssna och njut. Och låt önskemålet här är Céline Dion och den här låten.

En sång som Celine Dion gav ut i våras. Den är så pass färsk. Hipp hipp hurra för Lisa i Lilltervo som fyller år på tisdag. Spela gärna grattis med Parmas, önskar Lena och Åke. Klobbis Kalle grattas på 70-årsdagen den 19.9, alltså imorgon, från sommargrannarna i Bredviken. Spela gärna The Ford Anglia Song med G35. Älskade mamma Affi fyller i tisdag 73, och då vill vi ju förstås alla vi. Gratta i massor och hylla dig stort, precis som du oss i alla år gjort. Livet ditt har inte alltid varit lätt, men på något vis har det upp sig rätt. Nu hjälps vi åt att minnas dagar som kommer och gått. Tar inget för givet, det viktigaste är oftast smått. Stora grattiskramen får du här av din familj, och då vi ses tar vi och njuter en paj med vanilj. De som hälsar är Susanna, Christian, Tsiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. De vill höra Sigge först, och det är din dag idag.

0: Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt trinda idag? Ja, det är din dag idag.
1: Där fick alla födelsedagsbarn ta åt sig. Nu behälsar Mumi och Mufa och önskar att höra något riktigt glatt och piggt av Thomas Ledin, ABBA eller Elvis Presley. Och grattis på födelsedagen Lasse, vi älskar dig, önskar Estrid, Emelie, Sum, Runo och Katarina. Och vi vill skicka födelsedagshälsningar till Mimma i Esbo som fyller år den 20 september. Hälsningarna är från barnens Fafa och Fammo i Borgo. Och hipp hurra för Kita Ekstrand som blir 60 år tisdagen den 22.9. Grattis vår vän, livsnjutare, pidrospelare och karavanare. Ha en riktigt härlig dag. Vi som grattare Kai och Annette. Och deras önskelåt hör vi här i bakgrunden. Det är ju ABBAs Chiquitita.

Härliga ABBA här i Chiquitita. Vi vill gratulera Bo på födelsedagen den 21.9 och Yngve i Kovjoki som fyllde år den 16 september. Vi skickar samtidigt hälsningar åt Vuokko, Barbro och Åsa. Hälsningarna kommer från Henrik och Kristina, gärna med så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Vi vill gratulera Eva-Maj Grönholm på 75-årsdagen den 25 september. Hälsningarna är från dina nästan 3 år äldre syster och från Sune. Hallå Guffe, älskade livskamrat. Imorgon ska vi fira dina 84. Äta kakan gjord av äkta makan. Ja må du leva, säger E2 eller Eva. Eva har önskat en sång som heter Så länge du älskar är du ung, och det är Jussi Lindberg som sjunger.

Många grattisar till min kära Linda Jonsson som fyller 17 på tisdag, så hälsar mummo i Lovisa. Och fredagshälsningar till drottning Elisabeth i Jakobstad från sköna Helena, gärna med Highway to Hell med Erik Grönvall eller någonting med ZZ Topp. Och heja Maja och kämpa på med studierna i Kuopio. Roligt att du redan trampat över 500 kilometer skolresor. Trampa på önskar vi med låten Scooter. How much is the fish? Snart ses vi.

Från Tyskland kommer den här gruppen som heter Scooter. Grattis till Carola i Vallarsvedia på födelsedagen den 18.9, det vill säga idag. Hipp hipp hurra för dig, hälsar Susan. Och grattis grannen Gunn-Britt Palomäki i Karis på födelsedagen, hälsar Stationsbackan. Och jag hade i båda hälsningarna önskat Karis-låten, men jag vet inte riktigt vilken låt det handlar om nu inte. Jag hittar inte någon sån. Den lär ska vara ny. Och grattis Martin Lindström mot Ekenäshållet på din födelsedag den 21 september, hälsar Mirja och Sanna. Och de har önskat Toto och Stop Loving You. Den låten för oss fram till nians nyheter med Sofia Thorvalds.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar i Ryssland där landet idag och under veckoslutet går till val. Det är det första valet i det ryska parlamentet Duman sedan Ryssland inledde sitt storanfall mot Ukraina våren 2022. Men det är inte det vi tycker att det är ett val, demokratiskt val. I augusti beslöt landets högsta domstol till exempel att det enda partiet som var mot kriget, Jabloko, inte får delta. Vår Rysslands reporter Anders Mård berättar mer.
1: Det är förstås viktigt att betona att det här ryska valet har inte så hemskt mycket gemensamt med ett val som vi känner det här i Finland. Det är också ett jätteviktigt val för regimen, för det här är liksom det enda sättet för regimen att skapa en legitimitet för sin egen maktbas. Man arrangerar de här valen, får det rätta resultatet ur deras synvinkel och så kan man peka på att titta här,

tillfället tagit kontrollen över den schweiziska livsmedelsjätten Nestlés och tre franska bolagsverksamheter i landet. Enligt Kreml handlar det om en berättigad åtgärd mot företag från ovänliga länder som stöder Ukraina. Nestlé, som valde att stanna i Ryssland då Ukraina-kriget började, har 6 fabriker i landet med omkring 7000 anställda. Ett av de franska bolagen som omfattas av dagens beslut, Auchan, är en av Rysslands största detaljhandelskedjor med 229 butiker och över 24 000 anställda i slutet av fjolåret. Apropå Ryssland så har Frankrikes president Emmanuel Macron idag uttalat sig om ryska hybridattacker. Han sa att hotet mot Europa har trappats upp under de senaste veckorna. Macron har därför gett sin regering i uppdrag att vidta åtgärder för att bättre skydda kritisk infrastruktur i Frankrike. Också känslig försvarsindustri och teknologiska mål ska försvaras mot drönar- och hybridangrepp. Även här hemma har försvaret varit på tapeten. Så där lät det nämligen de två första nya jaktplanen av modell F-35A anlände till Finland idag. Det var i december 2021 som Finland beställde totalt 64 stycken jaktplan av modell F-35 från amerikanska Lockheed Martin. Prislappen var 10 miljarder euro och det är därmed den dyraste vapenaffären i Finlands historia. Efterhand ska F-35-orna ersätta flygvapnets nuvarande Hornet-plan. Mer nyheter blir det igen om en timme. På återhörande.

Buonasera, här med Dean Martin. Här fortsätter tongåvan och håller dig sällskap ännu i en knapp timme. Jag heter Camilla Andelin och med mig här i kontrollrummet har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefonen. Och telefonnumret till den telefonen är 0600 11 12 13. Du kan också mejla till oss din hälsning. Adressen är tongavan@yle.fi. Och vill du skicka sms så är numret 16 261. Skriv i meddelande först toner, sen slår du ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare och skickar iväg det hit till oss. Och jag påminner om insamlingen som håller på här i tongåvan. Vi är med i hungerdagsinsamlingen och vi samlar in pengar för Röda Korsets katastroffond.

Dean Martins Buonasera hade det önskats i den här hälsningen. Grattis Anja, 85 år. Hälsningar också till Ann-Marie och Peppi. Och de hälsningarna kommer från Tua. Anna-Lena skickar hälsningar till sin mamma i Dalen. Tänker på dig i din ensamhet. Kommer snart och hälsar på. Glada hälsningar från Björn och Bill i Jackarby till käraste Mumme i Sibbo. Vi ses imorgon. Många kramar. Och grattis Bo på födelsedagen den 21.9. Sköt om dig. Kram från Åsa. Spela gärna Vikingarnas ljus och värme. Och Henrik i Hemåker fyller år nästa vecka. Spela gärna låten Ännu kan en sjöman längta hem med Vikingarna för Henrik. Gammal sjöman som han är. Det är gumman och katten som hälsar.

En ganska gammal vikingarna-låt eftersom Stefan Borsch ännu var solist här. Efter det var det ju Christer Sjögren i många, många herrans år. Nella och Teddy, det har kommit en hälsning därifrån. Det här är en tid full av minnen från att den här tiden brukade vi vara i Äkäslompolo. Pappa drog ruskaresor till att vi senare for dit privat men alltid denna helg. Och just den här dagen, 18.9, var mammas födelsedag men det är även dagen pappa fick veta att han inte har många dagar kvar. 19.9 är dagen jag talade och såg han sista gången och 20.9 dog han. En tid med så mycket roliga minnen men även en tid med så mycket tårar. Dagens hälsning går till mamma upp i himlen. Grattis på födelsedagen, fira där med pappa. Saknar er så. Klara tänker extra mycket just nu på alla våra ruskaresor, så roligt vi hade. Asha och Keti, Tusse och Börje, Jessica, Yvonne med familj, Gundlis, mina släktingar och alla som känner oss. Ha en fin helg, tänd gärna ett ljus för Carita och Carl Gustav. Signe i Storviken, du missade din hälsning senaste fredag så här får du en ny. Tack för äppelmoset, det var så gott. Det är hälsningar från Nella och Teddy och de skriver hoppas ni kan spela Tuija Kuuberg, Mitään sinusta en vaihtaisi pois, som var mammas favorit, eller Lumiperhonen med Kauno Kaulonen, som var pappas favorit. Hälsningar till Annika. Hon vill gärna höra Olli Lindholm sjunga Minne tuulet vie, då den sången påminner oss om gemensamma tidiga morgnar i trafikljusen i Kotby. Så här hälsar Karin.

0: Minne tuulet viehämme Olli Lindholm som solist i gruppen Y.
1: Yle Vega.
0: Hälsningar till gänget i Solis, också till Sune och Barbro. Hoppas ni får en härlig skördefest. Kram från ett regnigt Kuopio. Hipp hurra för Malin som alltid är god och rar, som fyller år den 22 september. Önskar Solvikborna gärna med låten Att ha en vän som du. Hej Caroline. Hej på dig Caroline, här kommer igen hälsningar från Birger och Marlene som hoppas att både du och alla andra på boende har en skön fredagskväll. Vi hoppas också att nästa vecka blir en skön vecka på alla sätt, ha det så bra. Om det ryms med så hoppas vi få höra den fina låten Petit Fleur med Birgers Ragtime Band. Den är aldrig för mycket, står här inom citationstecken.

från Helsingfors kommer det här bandet som heter Birger's Ragtime Band. Vi vill gratulera Kalle på sin 70-årsdag imorgon. Hoppas du får en fin dag på stugan. Önskar Jocke, Viola, Matilda, Nikolas, Alva och Niko. Varma gratulationer till Tage som fyller på söndag, hälsar Gunn-Britt. Och vår goda vän Maj-Britt Wahlström i Borgo fyller år idag och gratuleras så hjärtligt av Solveig och Gudrun. Vi hoppas du kan spela Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa för Maj-Britt. Och Åke Sandvik fyller år den 23.9. Vi kommer på kaffe, förhoppningsvis med båten. Hösten är så fin i år. Önskar ni kunde spela Thomas Enroths aftonbön från Porkkala. Och det är Tina och Rolf med familj som hälsar.

Aftonbön från Porkkala heter det här musikstycket av Thomas Enroth. Varma hjärtliga gratulationer till Eva Österberg i Töjby som hade födelsedag igår. Grattis önskar mamma, moster Ann-Sofie och Benjamin, gärna med Skandinavia och barndomsåren. Grattis till Macke på Järvö som fyller år på söndag. Hälsningar från Ängsö. Här hade det önskats Lars Winnerbäck, rosor och champagne. Vi vill gratulera Lene i Hange som snart fyller år med låten Vår dotter med Tommys. Så hälsar Anne och Dennis i Rosala. Vår kära vän Karin fyller 80 år den 23.9 och gratuleras av Duja och Bebbe, gärna med sången Minns du den sommar. Och grattis mamma Karin i Pujo på din 80-årsdag som är den 23.9. Vi önskar låten Älska mig för den jag är med Ainbusk Singers för mamma.

alldeles i början av 90-talet kom den här sången ut. Och den här melodin, den är ju jättevacker, och när man hör vem som har skrivit musiken så undrar man inte. Det är Benny Andersson. Och hon som har skrivit texten är Marie Nilsson Lind. Klockan är lite över 9:30, ännu i en kvart ungefär tar vi emot hälsningar här i Tongåvan. Skicka in dem till exempel via mail. Adressen är tongavan@yle.fi eller ring på numret 0600 11 12 13. Paulina Hannus vill gratulera Anna Siironen på födelsedagen. Ha en mysig kväll trots regnet. Och varma grattishälsningar till Kalle i Klobbis på jämna dagen imorgon. Jag önskar dig och Eva en fin dag. Kram från Tinne. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Anna Siironen, Jonte och Sara, Marika och Benny och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Miu. Och Miu vill höra Modern Talking och Brother Louie.

90-tal var det här också med tyska duon Modern Talking, Brother Louie. Sen är här inga namn i följande hälsning. Jag hoppas de berörda vet vem det handlar om. Hälsningar till min fru, spela Miljona Rosua med Tera Telenius, gubben hälsar. Hör hit Ida Sjöblad, den 23 september fyller du 21 år, därför vill jag dig gratulera så hjärtligt. Vill samtidigt hälsa dina föräldrar i Norrnäs och önska en bra höst, och så vill jag skicka upp de hjärtligaste grattisar till min son Johan. Jag saknar dig. Hälsar mamma och Karola. Kära syster, står här med stora bokstäver och så här två hjärtan. Hälsningar till er där långt borta. Jag saknar er. Hälsningar från din syster. Plus, jag tror att det är en bild av en hund. Grattis till min mamma Britta Backas på födelsedagen den 25 september från Thomas Backas. Thomas han har önskat Västanfjärdsvalsen med Västanfjärds ungdomsföreningskör.

Västanfjärdsvalsen hade vi där. Sedan, vi önskar ett stort grattis till mamma, fammo och svärmor Britt-Marie i Östensö som fyllde år onsdagen den 16/9. Vi som grattar i gänget från Kryddgården. Till Inko och Ingvar, varma hälsningar till er på Sådö. Nog hade jag tänkt att vi skulle få träffas i sommar, men ödet vill alltid ha sin gilla gång, tyvärr. Hoppas vi kan ses någon gång, hälsar Pip. Och så är här hjärta och rosor. Hälsningar till Genna, eller om det är Jenna, och brorsan Patte och hans fru Jenny från Emil. Spelar gärna Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Och grattis Rakel i Malax på din dag från Monica och Torsten. Önskar dig en fin dag, gärna med Sailing med Rod Stewart. Och Edvin, trevligt att det är Hasi. Inom parentes färdigtröskat. Imorgon ska vi dansa och ta lite grogg, hälsar Robin. Och han har önskat den här låten med Dire Straits.

Dire Straits här om Money for Nothing. Nu är klockan 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Här kommer våra varmaste födelsedagsgratulationer till dig Fanny Hirvlax på din födelsedag den 20 september av mamma och pappa. Samtidigt gratulerar vi också Svante i Vasa som har föddes den 24.9. Och hälsningar till Johan Martfolk som kör skogsmaskin. De hälsningarna är från Ian som har önskat karrar i arbete med Kai. Och vi vill gratulera Liam i Sandsund på 5-årsdagen. Hälsa Fammo och Faffa, Anne och Frej, Maja och Molly. Och också de vill höra karrar i arbete.

Arbeti. Kai hade vi där. Jag vill tacka min kära lotskollega Jonny från Mariehamn som står ut med mig i alla typer av väder. Önskar honom låten Nevermind med Leonard Cohen. Tack för ett underbart program som vanligt. Tack, tack. Hälsningar från Tuna Lund till herr Leif i Ekenäs, Jolle i Ekenäs, Granatrott från Jakobacka och alla andra kära själar. Spela gärna Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren. Och sedan, jag vill sända fredagshälsningar till Maire, Krisse och Ingmar, Bea, Marita och Taisto. Njut av hösten, kram från Karula. Hälsningar till min älskade Sven från Anita, gärna med de sista ljuva åren. Och hälsningar till min man Roger, vi firar vår 7:e bröllopsdag imorgon, din fru Mario hälsar, som hade önskat mannen i spegeln. Och varma hälsningar till Kristeri Lovisa, krya på dig, hälsar vännerna i solgläntan med Roy Orbisons California Blue.

Vi vill gratulera Tom Grönholm på födelsedagen, så hälsar Eve-Maj och Kai. Och hälsningar till mina vänner Anne och Suli i Pargas, de hälsningarna är från Tuttan. Och vill skicka försenade gratulationer till min granne på Töndergränden. Hälsningarna kommer från den glömska grannen på andra sidan vägen. Spela gärna Kiss och Lick It Up. Och allas vår Kalle får många gratulationer av hemfolket. Hoppas du snart hinner hem så vi får fira och rå om dig. De har älskat The Happenings och See You in September.

The Happenings heter det här bandet. See you in September. Vi har kommit fram till kvällens sista hälsningar. Här kommer de. Grattis Pekka på födelsen önskar Immersbyborna. Och Marika och Benny tackar Mio för hälsningarna. Ha ett bra veckoslut. Vi ses på tisdagen i vävsalen. Och Pargas egna Annette Norrgård fyller hela 60 år i måndag. Det är en brud med mycket erfarenhet, en massa krut och ett stort hjärta. Hon finns alltid där för oss. Kanske inte alltid fysiskt, men alltid ett telefonsamtal bort. Stort grattis kära mamma, Eski. Nina, Kenneth, Alvin, Milea, Toffe och pappa och pelsklingarna hälsar. De har önskat en låt som heter Kom hem med Magnus Karlsson och det betyder ju gruppen Barbados. Med den avslutar vi kvällens tongåva. Jag hoppas ni får ett riktigt bra veckoslut. Det ska blåsa mycket men håll i hatten. Klockan 10 blir det nyheter med Sara Thorvalds. Jag har visst kallat henne för någonting annat här under kvällen, men Sara heter hon. Och jag heter Camilla Andelin och Bengt Bergqvist har kött om telefonen ikväll. Och vi önskar sagt, det är ett trevligt veckoslut. Hej hej!

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, i studion. God fredagskväll. Vi börjar med ett medborgarinitiativ om datacenter som går vidare till riksdagen. Målet med initiativet är att ställa krav på datacenters verksamhet, bland annat för att trygga elförsörjningen och garantera skäliga elpriser för hushållen. Initiativtagarna började samla in underskrifter i tisdags efter att Google meddelade att bolaget ska bygga nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Initiativet föreslår också en separat avgift för datacenter. Avgiften skulle kompensera för de miljöskador och den förbrukning av resurser som el och vatten som datacentrens verksamhet orsakar. De 50 000 röster som krävs för att riksdagen ska ta upp medborgarinitiativet samlades in på några dagar. I Sverige har riksdagens talman Andreas Norlén träffat partiledarna i enskilda möten idag och efter det meddelat att det som väntat blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blir regeringssonderare efter söndagens val. Men att bilda regering blir inte lätt. Det råder ett låst läge där Centerpartiet och Vänsterpartiet håller fast vid sina krav och det gör det nästintill omöjligt för dem att sitta i samma regering. Vi hör Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist.
1: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta

0: inte att träffa Centerpartiets ledning.
1: Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem, och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone, så att säga, ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna, så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
0: Utan Centerpartiet och Vänsterpartiet får Socialdemokraterna inte ihop en majoritetsregering. Ryssland går också till val. Där har det 3 dagar långa valet till parlamentet Duman inletts idag. Det är det första Duma-valet sedan Ryssland inledde sitt storanfall mot Ukraina våren 2022. Men i augusti förbjöd landets högsta domstol det enda partiet som var mot kriget, Jevoloko, från att delta i valet. Vår Rysslands reporter Anders Mård fortsätter.
2: Det är förstås viktigt att betona att det här ryska valet har inte så hemskt mycket gemensamt med ett val som vi känner det här i Finland. Där kommer presidentens parti Enade Ryssland att än en gång ta hem en stor seger som partiet har gjort de senaste 20 åren. Sen är det en annan sak som många tänker på och förväntar sig kanske att efter valet så kommer de här stora förändringarna. Och en stor sak som har varit på agendan är en eventuell mobilisering i Ryssland. Därför att den ryska armén är i stort behov av nya soldater. Och den enda möjligheten att lösa det problemet, så att säga, är en ny mobilisering.
0: Det sa Anders Mård. Och Ryssland har även idag anfallit Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa, men enligt uppgift har ingen dödats i de här anfallen. Däremot uppges 2 människor har mist livet i ett ryskt angrepp mot staden Balaklia i Kharkiv-regionen i östra Ukraina. Och internationella atomenergiorganet IAEA meddelade idag att man har informerats om att en drönare träffat nedkylningstornet på den ryska kärnanläggningen Kursk som ligger nära gränsen till Ukraina. Drönaren orsakade ändå ingen brand och verksamheten i anläggningen påverkades inte, uppger IAEA. Och så kan jag rapportera att ryska krigsbloggare uppger att ryska arméns prickskyttar använder finländska kulor. Det är The Insider, en ryskspråkig webbtidning för undersökande journalistik i Lettland, som har de uppgifterna. Kulorna ska komma från det finländska bolaget Nammolapua Oy, men företaget uppger att det inte har exporterat vare sig kulor eller något annat till Ryssland sedan invasionen av Krim år 2014. En överinspektör vid tullen säger till YLE att Nammolapuas senarkulor är vanliga och säljs flitigt inom EU, så det är omöjligt att veta hur de förs in i Ryssland. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar förekommer det regnskurar, lokalt kan det också åska. Från och med i natt sprider sig regnen också till landets norra del. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och allmänt regnskurar. Lokalt eventuellt också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader och dagens högsta mellan 13 och 17 grader. Svag eller måttlig västlig vind. Imorgon på dagen by sydlig till västlig vind. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll. I natt blir det söderifrån mulet och allmänt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan -2 och +8 grader. Dagens högsta mellan 7 och 13 grader. I Lappland utlovas svag vind. I norra Österbotten och Kajanaland svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Så har jag en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen är den sydvästliga vinden kraftig på eftermiddagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så 5-dygnsprognosen, som alltså gäller från och med imorgon till och med onsdag 23 september. Finland hör under de närmaste dagarna till ett område där flera lågtryck rör sig och för med sig regn. När det inte regnar tittar solen ändå fram emellanåt. Nattetid blir det stillvis dimma. Mot slutet av perioden började ett högtrycksområde stärkas över Finland och

det blir mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar är mellan 11 och 17 grader och i Lappland mellan 7 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur är under veckoslutet mellan 7 och 13 grader i södra och mellersta Finland och i Lappland mellan minus 1 och plus 8 grader. I början av veckan är nattens lägsta temperatur i hela landet mellan minus 1 och plus 9 grader. Den förväntade nederbördsmängden fram till och med onsdag är mellan 2 och 30 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Först några varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Så en varning för sjögång. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen och kvällen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Sydost om Fennoskandien finns ett högtryck. Ett lågtryck över norra Sverige rör sig mot nordost. På Finska viken utlovas sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. Det kan också blåsa upp till 16 meter i sekunden. Lokalt blir det regn och åska, annars god sikt. På norra Östersjön utlovas sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 8-12 meter i sekunden och på kvällen 12-17 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav blir det sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 6-11 meter i sekunden och på kvällen 9-14 meter i sekunden. Men det kan blåsa upp till 16 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet utlovas sydvästlig vind som småningom tiltar. Först 5-9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen 8-13 meter i sekunden. På kvällen lokalt upp till 15 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet utlovas sydvästlig vind som tiltar. Först 8-12 meter i sekunden och på kvällen 12-16 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det lokalt regn och åska, men mest god sikt. I Kvarken blir det sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Mot morgonen tiltar vinden småningom och på kvällen blåser det 8-13 meter i sekunden. Först blir det lokalt regn och åska, men mest är det god sikt. På Bottenviken utlovas sydlig till sydvästlig vind som tiltar. Först blåser det 59 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det sydvästlig vind. På kvällen är vindhastigheten mellan 8 och 13 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars blir sikten god. På Saimen utlovas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, åska, annars god sikt. Och så utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet vind omkring sydväst. Och sannolikheten för hård vind är 70%. I Kvarken och på Bottenviken utlovas vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till omkring nordväst och tiltar. Och på dagen är sannolikheten för hård vind 30%. Så ska vi ha kustvädret. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, sydsydvästlig vind 12 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 14 kilometer. Kotkarankö 14, sydväst 6, regn, sikten 9 kilometer. Orrengrund 15, sydväst 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, sydsydväst 12. Kalboda grund 15, sydsydväst 11. Östertokan 13, sydsydväst 10. Gråhara 14, syd 9. Regnskurar, sikten 15 kilometer. Makilo 14,
väst-sydväst 9. Bågaskär 13, väst-sydväst 6. Mulet, sikten 17 km. Hangö Tulludden 14, sydväst 10. Russarö 14, sydväst 10. Venö 15 grader, syd-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Utö 14, syd-sydväst 9. Klart, sikten 16 km. Notgrund 15, syd-sydväst 7. Fagerholm 15, syd 7. Vilsandi 16, sydväst 10. Sikten 41 km. Gotska Sandön 16, sydväst 9. Sikten 37 km. Kumlinge 15, syd-sydväst 8. Nästan klart, sikten över 20 km. Nyhamn 15, sydväst 12. Mulet, sikten 19 km. Märket 15, syd-sydväst 11. Enskär 15, syd-sydväst 9. Halvmulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, syd 11. Mulet väder, sikten 20 km. Tahkoluoto 15, syd 9. Mulet, sikten 35 km. Selgrund 14 grader. Vinduppgifterna saknas. Mulet, sikten 19 km. Bredskäret 14, syd 6. Strömmingsbådan 14, syd 9. Valsörarna 12, syd-sydväst 6. Kallan 12, syd-sydost 7. Tankar 12, syd-sydost 4. Regnskurar, sikten 49 km. Ulkokalla 13, sydost 7. Nahkiainen 13, syd-sydost 8. Brahestad 13, syd-sydost 6. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 12, sydost 4. Sikten över 20 km. Marjaniemi 11, syd-sydost 6. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 12, sydost 5. Ajos 10 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 km. Och med det är dagens sista nyhets- och vädersändning slut i den här kanalen. Men det blir mer nyheter i samma kanal imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

Det här är Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och idag bjuder jag på önskelåtar av lite blandad kompott, om vi säger så. Det blir allt från Vikingarna och Tommys till östnyländsk spelmansmusik från 70-talet. Och lite senare bjuder jag på goa låtar som hoppeligen sätter lite färg på din tillvaro. Välkommen med!

Och det är Grönvall som får inleda Dansbandsfeber just den här gången. Och den här låten, Varje litet ögonkast, så kom ut där riktigt i början av deras karriär, i början på 90-talet. Och jag har lyssnat på den här låten ganska många gånger nu, och jag tycker varje gång så blir man lite gladare efter att ha hört den. Nu satsar vi på att lyssna på lite ny musik, och vi ska börja med Skytts.

Ny musik här från Göteborgs band Schütz i form av låten Jag hade fel. Och visste du att Schütz från första början, de fick alltså sin start i början av 60-talet. Och de hette först faktiskt Public Killers, men bytte sen namn till Schütz. Och ja, själv tycker jag nog att det här Schütz kanske är lite bättre än, det låter kanske lite väl allvarligt med ett dansband som heter Public Killers.

Ja, det blev ganska sådär olycklig kärlek här i nya musiken idag i Dansbandsfeber. Det här var Mona G med tårar skymda av ett regn. Men jag lovar dig, vi ska nog få lite musik också som gör att man drar lite på smilbanden här inom kort. Du lyssnar alltså på Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och vi har kommit nu vidare i programmet till den del där just du som lyssnar får önska dina låtar. Och vi ska börja med ett önskemål gällande Tommys med Kärringa min kan inte spela dragspel.

Jag kanske inte helt rättvis arbetsfördelning i den här låten, men det var Tommys med Kärringa min kan inte spela dragspel, och det var signaturen Sis som ville höra den här för att det är en fartfylld låt. Följande låtönskemål kommer från en gammal sjöman som önskar få höra Egna drömmar med Jigs. Den låten kommer för alltid att påminna mig om en kär vän som jag en gång hade, om hennes strävan och längtan att uppnå sina egna drömmar, vilket jag även hoppats att hon har gjort. Trots att våra vägar skilts åt så kommer hon alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Och det här skriver alltså Gammal sjöman.

Det var Stefan Borsch med Vid en liten fiskehamn som Putte hade önskat att få höra. Det är alltså så att varje vecka så spelar jag ju en hel del önskelåtar. Och är det så att du vill höra din låt spelas här i programmet, så då kan du ta kontakt med mig antingen via e-post eller så kan du också skicka helt vanlig post. Det finns också ett formulär som du hittar om du lyssnar på det här programmet via Yle Arenan. Och där finns det länkat alltså. Men e-postadressen är alltså dansbandsfeber@yle.fi. Vill du skicka vykort så skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och en av dem som har hört av sig till mig som önskat att jag dyker ner lite i arkivet, det är Gun. Hon blev glad när jag berättade att jag försöker nog leta lite överallt för att hitta er musik här. Så hon skrev som åt mig så här: jag skulle vara intresserad av Borgå Spelmän. Vet att de har gett ut en LP för länge sedan. Hittar du något så spela gärna något snabbt. Inte vals, för det är lite tråkigt. Nåväl, först och främst så märkte jag att Borgå Spelmän så existerar inte, utan Gun menar antagligen Östra Nylands spelmansgille. Och på det sättet var det enkelt, för det fanns summa summarum en enda låt av Östra Nylands spelmansgille i Yles stora arkiv. Och det är den här låten som kommer nu. Den heter Spelmansmasurka. Och nu blir det lite raspig musik här, för inspelningen är från 1971.

Ja, man fick lite gamla hederliga kaffekvarnen vibbar av den här låten i och med att inspelningen var ganska så gammal, alltså från 1971. Det var Östra Nylands spelmansgille med spelmansmasurka. Och den låten hade spelats in i samband med Kaustby Folk Music Festival. Och den här skivan heter tydligen Hejsan grabbar. Och där finns sån här finlandssvensk spelmansmusik med då från just den här festivalen.

I min dröm med Engdahls. Och det var Kita som hade önskat den här låten. Vi har dansat i dem några gånger och de spelar så bra dansant musik, skriver hon. Följande önskemål kommer från Gösta som vill höra I mina skor med Johnny Söderback.

Den här klassiska dansbandslåten av Vikingarna, Till mitt eget Blue Hawaii, önskades av signaturen Esbo Bo. Och vidare med önskemålen i veckans dansbandsfeber. Här har vi ett önskemål av Henrik som vill höra Thorleifs med Fem röda rosor till dig.

Där hade vi Brittas önskemål som var Roland Cedermark med låten Livet på landet, som hyllar det här med att bo på landsbygden. Och jag som just har flyttat ut på landet så kan nog hålla med Roland Cedermark i det här att ja, det är nog bra att bo där ute på landet. Och Britta, hon hade skrivit ett vykort till mig och också tackat för ett fint program. Tack Britta för feedbacken och det fina kortet, och kul att du lyssnar. Vill du göra som Britta och skicka riktigt sån här vanlig post, då kan du göra det genom att skriva Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och skriv då antingen respons eller låtönskemål och lägg gärna med en motivering, det tycker jag om att läsa. Du kan också skicka ditt låtönskemål till dansbandsfeber@yle.fi. Och lyssnar du via arenan så finns där också ett formulär, och via det kan du skicka in ditt låtönskemål. Så många bäckar in här till studion i hopp om att få era favoritlåtar här till spellistan. Och jag får in mycket önskemål och det tackar jag för. Det är jätteroligt att ni vill vara med här med mig och göra det här programmet Dansbandsfeber.

Den ena vit, den andra röd av Leif Bloms. Och Leif Bloms så höll ju på i 40 år men lade sen ner 1995. Och bland annat Mona G som vi hörde här tidigare i sändningen så var ju med tidigare i Leif Bloms. Och ja, hon fortsatte ju och är fortfarande aktiv alltså. Så roligt där att se att saker kan förändras och växa vidare trots att vissa band ändå väljer att sluta. Och önskemålet här kom från signaturen Danstoki som ville just höra alltså den här låten. Hon skriver så här: jag hörde en orkester spela den för några år sedan. Och då kom jag ihåg vintern 55-56 när jag var på Åbolands folkhögskola. Det dansades ibland där och den var populär då. Ljuvlig musik, tycker Danstokig.

Världens bästa servitris med Lotta och Anders Engbergs orkester. Och det var Rickard som önskade att få höra den här låten med motiveringen att hon sjunger så bra. Och det tror jag säkert alla kan hålla med om där.

jag önskar här i Dansbandsfeber för den här veckan. Fortsätt höra av dig och önska låtar, så spelar jag dem senare. Nu går vi vidare. Det här betyder ju inte att programmet är slut. Tvärtom, det här är bara början. Nu ska vi lyssna till de låtarna som jag har valt ut för just den här veckan. Och vi ska börja med lite finlandssvensk musik faktiskt. Här har vi Stella and Streamline, och den här låten heter Bara du och jag.

Jag minns det som igår, då farsan fyllde 60 år. Och efter tårtan var det dans. Ja, det var då han såg sin chans. Min bror han laddade upp musik. House och rap var han skit. Ballonger, barn och skutt och lek.

mor och far och bror och jag. På scenen stod hans majestät. Och drottning satt med barn i knät.

Jag hade vi Rolands med komikern Robert Gustafsson bakom mikrofonen i låten. Jag vill höra I Can Jive. Jag har valt den här spellistan nu idag med baktanken att sätta lite färg på din tillvaro. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att den här hösten har fått ganska ruskig start. Det har varit mycket regn och grått väder överhuvudtaget. Så nu behöver man nog lite färg. Så tänk dig att den här spellistan är planerad utifrån det. Och jag hoppas att jag ska lyckas med mitt mål nu under de här kommande låtarna som jag nu ska spela. Sitter du still under nästa låt, så ja, då vet jag inte riktigt vad jag ska välja för musik. För det här sätter sprätt på vem som helst. Vi ska höra på ett disco medley av Scotts.

Ja, visst är det härligt. Men lite disco också här i Dansbandsfeber. Och det här discomedlet, det gjorde Scotts riktigt bra om du frågar mig. Jag saknar faktiskt ingen låt nästan här i medlet. Här fanns ju allt med från Bee Gees och The Jacksons till The Tramps, Kool & The Gang och Village People. Och ja, åtminstone jag står och ler brett här just nu efter den här sköna medlet.

Lycka till med nästa kille här med Jan Öljers. Och du får den här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Den här var ju lite av det äldre slaget och vi ska faktiskt lyssna nu på, kan man säga, lite mera klassiska dansbandslåtar, i alla fall sådana som har blivit gamla godingar vid det här laget. Och sen så kommer jag faktiskt att spela lite nyare musik också, så tro inte att vi bara ska simma runt i arkivet idag.

Här fick du Barbados med Rosalita och före det Sven Ingvars med Kristina från Vilhelmina. Och du kanske tänkte nyss att med Malin, hur kan man säga att Barbados Rosalita är en gammal goding? När jag jämför man med Sven Ingvars låt som härstammar från 60-talet, så då är ju den här Rosalita en riktig, riktig ungdom. Men faktum är att Barbados gav ut den låten år 1999, och tro det eller ej, så det börjar ju snart bli hela 30 år sedan. Det känns helt galet, men det är sant. Nåväl, nu ska det bli nyare musik, finlandssvensk sådan, som gjorde riktig succé på Vegatoppen när den släpptes i våras. Här har vi Thomas Fantz med Dansa med mig.

Det var Thomas Fanns det med Dansa med mig. Nu ska vi lyssna på ett dansband som du eventuellt aldrig har hört förut. Det här bandet kom emot på en strömningstjänst och jag vet inte, följande låt så fastnade jag för. Det var någonting i den som tilltalade mig. Och det här dansbandet heter Escape och de skriver på sin webbplats att de utgår från Skåne och spelar både eget material och välkända dansbandslåtar. För oss handlar en kväll om mer än bara musik. Vi vill skapa värme, glädje och den där känslan som får människor att vilja stanna kvar på dansgolvet lite längre. Och det låter ju ganska så lovande det. Och just den här låten som vi ska lyssna på nu heter Inte ensam för alltid. Och den släppte de här i juli. Och förstår jag det rätt så släppte de faktiskt sin allra första låt här tidigare i år. Så det här är ett ganska så nytt band med inte så hemskt många år på nacken. Dansbandet Escape här nu, hoppas du gillar.

Ja, visst är den fin och lite hoppingivande den här låten av dansbandet Escape. Inte ensam för alltid, var du här i Dansbandsfeber. Jag heter Malin Valtonen. Och jag har nu hållit på här i några veckor här med Dansbandsfeber. Och du som lyssnar, om du vill träffa mig, ge respons, prata lite. Vad är det riktigt för kvinna bakom mikrofonen?

telefonen. Då har du faktiskt chans vid två evenemang här nu på kommande i september. På lördag 19 september så kommer Yles 100-årsdag till ära bjuda på ett unikt evenemang som heter ett öppet Yle. Och det är alltså ett evenemang som ordnas i Yles högkvarter där i Böle i Helsingfors, alltså den 19.9 mellan klockan 10 och 16. Och under det evenemanget så har du alltså möjlighet att bekanta dig med Yles verksamhet, och då pratar vi inte bara den svenska utan också den finska, liksom hela stora bolagets verksamhet. Och då kan man träffa till exempel programledare, profiler och programskapare. Kolla in lite bakom kulisserna. Och jag kommer att finnas med där tillsammans med lite andra kollegor från Yle Vega och Yle Nyheter. Yle Sporten finns också förstås på plats och Bokklubben. Men också finska kollegor från Yle Kioski, Yle X, Yle Radio Yx och Yle Radio Suomi till exempel. Och ja, det här är öppet hus eller vad man ska kalla det. Så kom och prata, ge respons, önska låtar kan du göra av mig. Och det är helt gratis att komma till ett öppet Yle. Det här evenemanget har alltså inte någon brett pris eller så, men det här evenemangsområdet rymmer ett begränsat antal personer åt gången. Det kan vara bra att veta. Nå, det är det första evenemanget. Det andra är Ekenäs höstmarknad som i år infaller 24 till 25 september. Det är en torsdag och en fredag. Då finns Yle Västnyland på plats där och så även jag. Och där ska det erbjudas också karaoke-möjligheter. Så tycker du om karaoke så redan det är ju en orsak att komma och besöka Yles tält på Ekenäs höstmarknad. Men som sagt, där har du också möjligheter att träffa mig och ja, ta lite pulsen på mig, önska låtar och så här. Så hoppas du vill ses och ha möjligheter att dyka upp antingen då i Böle i Helsingfors 19 september eller under Ekenäs höstmarknad 24 till 25 september.

Här hade vi två dansbandsversioner på svenska av två kända engelskspråkiga låtar. Harpo gjorde ju förstås originalet Movie Star och du hörde en cover av Kurt Hagers. Och sen hörde vi Intakt med Han pendlar varje dag, som är alltså en svensk version av Sheena Eastons My Baby Takes the Morning Train.

Här fick du låten En kärleksförklaring med Shinox. Det går fort när man har roligt, heter det, och jag tycker alltid att det stämmer med dansbandsfeber. För tro det eller ej, nu har vi kommit till slutet och det är dags för den sista låten. Jag tackar för sällskapet för den här gången. Jättehärligt att du lyssnar. Vill du ta kontakt med mig så gör du det enklast via e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Ha det så gott till nästa gång och så hörs vi igen. Vi ska avsluta med Venus Orkester som faktiskt höll en ganska lång paus här men gjorde en ny debut eller vad man ska kalla det för 1 eller 2 år sedan. Och den här låten heter Du vinner igen.